0: したのは6月からホールツアーがスタートします大橋トリオでサニーデイでした。
1: 改めまして渡辺佑です。
0: 山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日はこんなテーマでメールをいただいてます。
0: うちの最寄り駅自慢大会。
1: ダックパパさん、
0: ありがとうございます。
1: 私の最寄り駅は京成松戸線の中間ぐらいにある鎌ヶ谷大仏駅です。日本一小さい大仏と言われるだけあって、知らない人が気づかず通り過ぎてしまいます。
0: へ、
1: 近くの肉屋さんで大仏コロッケ売っているぐらいで、他にこれといったものもないせいか、お肉屋さんにはいろいろなテレビ番組から取材を受けたことを宣伝する紙が貼ってあります。鎌ヶ谷という地名も地味で、よそで地元を聞かれると船橋の隣と言ったり、松戸の隣と言ったりしています。しかし日本ハムファイターズの鎌ヶ谷二軍グラウンドに、
0: はい、
1: ハンカチ王子をはじめ、
0: うん、
1: 懐かしい、古い、今ニュースキャスターでいらっしゃいます、ね、
0: はい、
1: ハンカチ王子をはじめ次々人気選手が入団して、おばさまたちの黄色い声援によって鎌ヶ谷も全国区になりました。かっこ個人的見解です。なのにこの日ハムの二軍も、
0: はい、
1: 北海道に取られるようです。
0: ああ、そうなんですね。
1: 昔は梨で有名な町でしたが、
0: うん、
1: 今では梨畑もなくなり住宅地になりました。
0: あら、
1: 残ったのは大谷選手より小さい鎌ヶ谷大仏だけで、
0: うん、
1: そういえば最近では家族葬用の小さな葬儀場がいっぱいできて、葬儀には困らない町かもってね、もう言ってることがバラバラになってます。
0: そうですね、情報がいっぱいありました。
1: 鎌ヶ谷大仏は今ちょっと調べました。
0: あ、はいはい、
1: 台座を含めて 2.3 メートルぐらい、高さ、座ってる座像だからね、
0: うん、
1: 座ってる 1.8 メートル、まあ180センチってことなんで、
0: はい、
1: あの立てば大谷選手よりは大きい。
0: いや、まあ、そうですね、これでも気づかず通り過ぎるほど小さくはない気もしますが、
1: まあ大仏、うん、
0: なるほど、
1: まあ、それより、まあ、
0: はい、
1: 鎌ヶ谷二軍グラウンド ね、
0: うん、
1: ね、そうか、日ハムはそうなんですね。
0: そうなんですね。
1: そうか。

0: 不便だね。
1: そうです
0: ね。なんで一軍が北海道で二軍が鎌ヶ谷のままにずっとしたかね。
1: わかんないです。
0: そこわかんないよね。だって
1: めっちゃ驚いてる。
0: ラックパパさんにはステッカーです。ありがとうございます。
1: 本日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会。自宅、学校、勤め先など最寄り駅周辺の自慢ポイントを教えてください。ラジドのサイト経由でメールをお待ちしています。メールが読まれた方には今日も JWEB ステッカーとラジドステッカー差し上げます。さらにですね、先ほど紹介した映画シンプルアクシデント偶然のムビチ系、そして後ほど紹介します高輪ゲートウェイ駅直結の美術館門高輪で開催中ぐるぐる展のご招待券もご用意しました。
0: さあ時刻9時6分になりますね。ラジオのドーナツ版9時台の1枚目でございます。日本語のラップパートがスペイン語圏のリスナーの間で話題となっているというナンバー、フェイド&千葉雪、メデジン高い。

0: What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.
1: 渡辺タスクです。
2: 山田れなです。
1: この時間はデザインヨアライフ、ゲストの日常の中のルーティンをモーニング、ワーク、ナイトという切り口で伺ってライフスタイルを探る30分間です。
2: 今日はラジド初登場、バンドレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えします。おはようございます。
3: おはようございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 一応ラジオの前の皆さんに自己紹介をお願いします。
3: はい、レトロ理論ボーカル、アコースティックギター担当してます鈴音です。
4: キーボードのミリです。
1: よろしくお願いいたします。今日はちょっとお二人の朝の過ごし方、一日のご様子などを伺いつつ、もちろん、はい、音楽の話もしていくんですが、まず朝、ちょっとお二人の大体起きる時間を教えていただいてもいいですか。
3: 僕は最近は8時から9時の間ですね。
1: ミリさんは。
4: 私は仕事がないと本当に昼過ぎまで寝てますね。
1: 逆に寝られる、
4: はいはいね、寝られちゃいますね。
1: あ、そうなんだ、はい、じゃあまず鈴音さんから朝起きて、はい、まあ、これは決まってやるんですっていうルーティンのようなものはありますか。
3: 僕はもうまず朝起きたらシャワーを浴びますね、うん、でそこで顔も洗ったり、
1: うんうん、
3: 歯を磨いたり、
1: そうそうそう、
3: 全てを、
1: はいはいはい、一旦リセットして、
3: 一旦リセットして着替えて、うん、でニュース見たりしながら身支度して、
1: うん、朝ごはんは
3: 食べずに外に出てから朝と昼一緒に撮るっていうことが多いかもしれないです、う
1: ん、多いんだ。エミリーさんは、まあ、昼ぐらいも寝てる、はい、日もあるとしても、はい、起きてからのルーティンありますか。
4: そうですね、あの朝が本当に弱いので、私も朝ごはんは食べないんですけど、うんうん、まあ、でもシャワーは浴びますね、うん、朝シャワー浴びて、あ、二度寝できたらしたいですね。
1: まだね、シャワーは浴びて寝るな、
4: 二度寝できたらしたいなっていうぐらいですね。
2: すごいですね、は
1: い、すごい。
2: 夜が遅いからってことですよね。
4: 夜遅いですね、確かに。
2: 逆転してるわけですね、はい、
1: そうです
2: ね。二人ともでも朝ごはん召し上がらないけれども、最初に食べる食事は、はい、あ、まあ、ミリさんの場合はもうね、お昼過ぎちゃいますけど、
1: まあ、いわゆる昼ごはん、一般的に言う昼ごはんみたいな感じ。
4: そうですね、一般的にな、お昼ごはんを食べてます。
2: スネさんは朝は食べないことが多いんですか。
3: そうですね、で、まあ、仕事の場所の近くに少しちょっと早く行ってご飯食べるか、
2: なるほど、朝昼兼用、
3: はい、
2: はい。さあ今日はですね、そんなお二人のライフスタイルからレトロ理論の最新情報まで伺っていきます。ではここで一曲、レトロ理論の楽曲の中から選んでいただいた朝におすすめのナンバーをお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
3: はい、レトロ理論でリコンティニュー。

0: デザインよライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあここからは昼の時間ワークですね。最新情報など伺っていきます。さあレトロ理論は最新シングルが発売中となっております。
0: はい、
1: エゴというタイトルなんですが、はい、これがあのテレビアニメのオープニング主題歌です。じゃあ山田さん、テレビアニメのタイトルをどうぞ。
0: 長いから私悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民のために尽くしますシーズン2のオープニング主題歌です。はいはい、
1: その通りです、ということで
0: 長い
1: あのね、あの資料など拝見したら、すごくあの力強く明日ではなく今日生きるっていう言葉が書いてあったりするんですけど、はい、あの結構バンドプロフィールのところとかに書いてあったりするんですけど、うんうん、今回それをなんかまさに凝縮したようなって、はい、このフレーズの曲ですよね。
2: そうですね。
1: なんかこの明日ではなく今日生きるみたいなことっていうのは自分たちのバンドのイメージとして持っていようみたいなところなんですか。
2: そうですね、どの曲にも共通してなんかこう未来の話をするよりも今をどうこう変えていくことで先につながっていくのかみたいなことを、僕がそういう生き方を知ってしまっているので、うんうんうん、作詞をしている作曲をしている身としてはなんかこうそういうのが曲に全部やっぱり出ちゃうというか、うん、ノンフィクションで書くっていうのが僕の中のルールなので、うんうん、
1: はい、ノンフィクションで書く、
2: はい、自分が感じたこととか生きている中でこう経験したことしか曲にしてないっていう、はい、感じです。
0: うん、
1: そうか、
2: はい、
1: でも今回はそのテレビアニメのオープニング主題歌にも決まって、はい、そのマッチングというか、まあ、よかったってことですよね。
2: まあ、それこそ書き下ろしっていうのが初めてではあったので、うん、こうどうやって今までの自分のスタイルとこう掛け合わせていこうかみたいなのはあったんですけど、主人公と自分の重なる部分みたいな生き方とか考え方でそれを全部書き出していって、うん、そこから自分の体験とかを元にアニメの内容にもちゃんと寄り添いながら、
1: うん、そうか、
2: はい、書こうと思って書く、はい、
1: そうすり合わせじゃないけどちょっとこう、はい、噛み合う部分を探していくみたいな。
2: う、ね、
0: うん、普段どういうタイミングでこう歌詞は書いてるんですか。
2: あ、僕は書こうと思った時にひねり出すみたいな感じなので、うん、
0: ひねり出す、
2: ストックとかメモもないです。
0: あ、そうなんですね、は
2: い、なんかどんどん言葉の鮮度がなくなっていってしまうので。
0: なるほどなるほど。
2: その時出てきた言葉をちゃんとこう大事にしたいっていうのもあって、書き留めておくってことは以前はやってたんですけど、
0: はい、
2: このバンド組んでからやってないかもしれないですね。
1: ミリさんに代表されるメンバーの皆さんはその曲の出来上がりみたいのに対してどういうふうに向き合っていくっていうのが割とこのレトロ理論のスタイルですか。あ、
3: そうですね、やっぱり言葉とか歌詞を大事にしているバンドなので、なんかそこにこう音楽も一緒にこうどう乗っていけるかみたいなところはすごく考える部分ではありますね。
1: まあ、その言葉の部分ありき、
3: はい、言葉を受けて、はい、考えるアレンジみたいなのもあります。
1: ありますか。これ皆さん学校、音楽の学校に、はい、まあ、いらっしゃって、はい、

0: 4人、
1: はい、
0: でまあそこで結成ということで言うと、はい、まあ、ある程度音楽の環境の中にみんないたみたいな感じのところですもんね。
2: そうではありますね、確かに音楽は、は
0: い、どうですかその音楽学校出た自分たちの今の現時点現時点として。
2: でも全く私はそれで言うと想像してないところに踏み入れたなと思いますね自分が、はい、大学の時もバンドをやるっていう自分の人生を想像してもいなかったので、はい、面白いなと思います人生が。
0: そうですよね、どう、そうだよね、その場
3: 確かに
0: そういう学校にいたからって言って、うん、こういうバンドになるってわけじゃないもんね、そうですね、イコールじゃないですもんね、皆さん、うん、特に4人いるからバラバラでしょ、
2: はい、みんな多分いろんな目標を持って
0: こう、うん、面白いもんだなと思いますが、
3: は
0: い、
3: でも鈴江さんはシンガーソングライターでね、もともと
1: 活動もしてたんですね。活動はしてたんですけど、うん、僕の場合はそれでこう仕事にしていくっていうことも難しいかなっていうのも思っていたので当時は、うん、なのでレコーディングの勉強しに音大に行ったっていう形だったので、まあ、まさかまた結局歌うっていう方にこうシフトするとも思ってなかったのでちょっと自分でもあ意外、まあ、やそっちの方がやっぱりどうしてもやりたかったんだろうなっていうのは、はい、ね、ありますね。
3: なるほど、
0: まあ、メジャーデビューとしてはおよそ1年っていう感じだと思うんですけど、はい、じゃあこの1年レトロ理論って、うん、そうやってね、はい、みんな、うん、思いがけず始まったことかもしれないんだけど、はい、
2: そうですね、
0: 結果今どういう風になってきてるなと思ってますか。
2: いや本当に最近になってツアーも今終わったところなんですけれども、うん、本当に聴いてくださる方が全国でこう増えたなっていうのは思いますし、うん、あとこう行ったことのないライブしたことない場所にこう年々行くことが増えてきてて、すごくこうみんなでレトイロンという こうバンドと一緒にこう進んでる感じがするのがなんかすごく感慨深いところでもありますし、はい、思いますね。
0: そうね、やっぱり東京っていうかね、その自分たちのいる場所だけで音楽をやってるのと、うん、やっぱこうやってねデビューしてツアーがあるの全然違いますよね、はい、多分ね。
1: そうですね、うん、
0: 出会いがね、
3: うん、
0: さあそのねワンマンツアー一つ終わったとこなんですが、はい、まだいろいろあるんです、
3: ね、ワンマンロードツアーがあって、フェスそしてイベントがある。でさらに10月からはゼップツアーがスタートします、うん、初日は10月15日木曜日、会場は KT ゼップ横浜、そしてファイナルが12月の12日土曜日ゼップ羽田と続きます、はいはい、
0: もうねそうなんですよ、フェスの出演とかも含めるとね、もうこっから12月の12日までね、すごいスケジュールがっちり決まってますね、もうね。
1: そうです、そうです、ほぼ毎週末必ず多分ライブがあるんじゃないかっていうぐらい、
2: う
1: ん、はい、決まっていっている感じはしますね、う
3: ん、
1: はい、
3: レトロ理論のライブの見どころはどんなところですかね。
1: あ、やっぱその卒業した学校とかそういうところもあって、うん、結構こう気難しく捉えられてしまうことも多いんですけど
3: 確か
1: に、ね、意外とライブ来ていただけると、うん、まあ、なんていうんですかね、泥臭く、
2: う
1: ん、
2: そうですね、う
1: ん、結構やってたりもするので、うん、なんか会場もあの若い方から家族で来てくださったり、親子で来てくださったり、
2: はい、うん、
1: も
2: う
1: カップルもいたり一、うん、人もいたり、うん、すごくバラバラなので、うん、安心して多分見ていただけるんじゃないかなと思います、
3: う
1: ん、
3: はい、さあそれではレトロ理論の最新シングルお届けしましょう。では曲の紹介お願いします。
1: はい、レトロ理論でエゴ。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: さあ、続いてのキーワードはナイトですね。夜の過ごし方、リラックスタイムについて伺っていきます。夜、まあ、時間があるとき、ないしはまあオフタイムっていう意味でもいいんですけど、何をしているのがお気に入りで楽しいでしょうか、うん、じゃあミリさんからいきますか、うん。
2: 私は最近あのスイッチの友達コレクションを、うん、おーおー
1: ゲーム、
2: はい、ゲームを買って、はいはい、あのメンバーを作っておーおー遊ばせてます。
0: あ、なるほど。
1: 主にどんなことをしてるんですか、集って。
2: 友達コレクションであのなんかメンバーとか の, その顔を作って、うんうん、で自分のこう島に住まわせるんです、
0: はいはいはい、
2: でこうあの住民同士でなんかこうギターを弾き合ったりとか、
1: ギター弾き合ったり
2: とか、いろいろ旅行に行ったりとかいうのがあって。
0: え、じゃあもう鈴音っていう名前でキャラクター作ってるんですね。
2: はい、います、います。
1: ちゃんと似てる。
2: めっちゃ似てるよね、見せたら。
0: あ、見せた。
3: まあ、特徴は
2: 捉えてる。とかチームの人とかも作ってて、
0: はいはいはい、
1: そのリアルでももちろんメンバーと会うでしょうけど、はい、そういう バーチャルの空間でも会ってると。
2: あ、そうですね。
3: 大好きすぎますよね。
1: そうだよね。
2: あ、そうなのかな。
0: 確かに。
2: そう、でも愛があの楽しいです。友達コレクション自体すごい好きで、私あの DS の頃からやってて、はい、それもあってすごい楽しみ
1: になって、今メンバー加えられて楽しくなっちゃった。
2: 楽しくなっちゃった。
1: なるほど、
0: はい、それはそれメンバー以外の自分の他のお友達も作
2: る、はい、います。あのそれが実際の友達じゃなくて、私あのなんか動物と人間が一体化してるのが好きで、うん、なんかこうキャラクターみたいな、
1: キャラクター化しちゃってるってことね。
0: は
2: い、でその動物人間をいっぱい住まわせて今、
0: 例えばどうなんですか。
1: 掘るね。ママさん意外と
2: 例えばあの猫の顔をしてるその女の子っていうのを作って、
1: それとスズメさんと、
2: はい、一緒に仲良くさせて遊んでいます。っていうのが楽しみで。
1: じゃあ一方スズメさんは夜とかオフの時何が楽しいですか。
3: そうですね、僕はコーヒーを飲むのが好きなので、うん、まあ、自宅でドリップしたり、うん、まあ、休みの日は知り合いのバリスタのお店に行って、まあ、本当3、4時間とかずっと喋りながらこうずっとコーヒー飲んだりとか、まあ、そこのコミュニティの人と話したりとか、うん、そういうことをしてますね。
0: あら、
1: コーヒー好きは何か入り口あったんです

0: それこそあのフラッと入ったお店でカフェだと思ってたんですけどコーヒーしか置いてなくて、うん、でその当時はそんなに別に好きではなかったんですけど飲んでみてなんか説明とかもしてくださって、でその時は曲がりでその方やられてて、うんうんうん、本当たまたまその時間その日に行ったら出会えた方、は
1: いはい、かなり出会いですよね、はい、
0: でその方がこの間自分のお店を出店できることになってオープンしたっていうのもあって、うん、3年ぐらいの付き合いなんですけど、うん、そういうのもあってお祝いしに行ったりとか、はい、コーヒー飲ませてもらったりとかっていう、
2: はい、1日のタイミングで飲む時間っていうのは朝も飲むし
0: 僕は結構食後必ず飲みますね。
2: なるほど、うん、そうな夜も
0: 作業をする時とかは必ず1回自分でドリップしてから作業に入るみたいな感じ。
2: すごい、
1: ドリップからですか、はい、それとも豆引くわ。
0: 豆も引きます。
1: 自分で引く。
0: 自分で引き目も全部変えて
1: コーヒーに合わせて、
0: はい、温度も全部1度単位で、は
1: い、やってる人だった。やってる人だった
2: ですね。ですね。
3: すごい。
2: ライブの前とかは飲めない。
0: そうですね、やっぱりカフェインなので、うん、ライブの日はそのライブ終わるまでは少し我慢して、まあ、我慢できずに飲んじゃう日もあるんですけど、はい、
2: そうか、いい時間ですね。 3,4 時間ね、ずっと。でもまあおしゃべりもメインっていうことだと思うんですけど、
0: やっぱり人と話しながらゆっくりコーヒーを飲むっていう時間がこう仕事とは全くこう真反対の時間なので、すごいリフレッシュにはなっているなと。
1: もうその手前まで行くと焙煎を始めるかどうかですよね。も
0: う本当にそうです。焙煎はずっとおすすめはされていて、
1: されてる、はい、やっぱやってみればと、
0: 器具も貸すよとは言われてるんですけど、そこの一歩でだいぶその自分の将来が変わりそうな感じもしてて
1: 確かにそうなんですよ。焙煎はね本当に、あ、まあまあちょっとその環境的にもね、はいはいはいはい、匂いとかいろいろあるからあれだけど、は
2: い、でもなんかすごいあのコーヒーの作ってる
1: 姿が
2: だんだんだんだん強く見えてきた。ミュージシャンが離れちゃって、
1: 私には見えてきた。
2: 見えてきたミュージシャンじゃなくて、はい、なんか雰囲気ありますよね。バリスタの雰囲気が
1: 美味しそうだもん。
2: 美味しそうですね。
1: てくれるコーヒー
2: わかります。
0: 嬉しいです。
2: 落ち着いててなんかね。さあここで一曲お届けして、さらにお話を伺っていきます。

0: デザインヨーライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしています。
1: はい、最後にこれからの話として、まあ、小さいことでも大きいことでも結構です。仕事プライベートでこれを達成したい、これはやり遂げたいというですね、ちょっとした野望を伺っていこうということで、じゃあ鈴音さん、まずじゃあお仕事的にはどうですか？
2: そうですね、このバンドを組んだ時からメンバーには伝えてはいたんですけど、まあ、やるからには国民的なバンドになろうっていう話をして、で3年区切りで毎回その時必要な目標を立てて、それを全て今のところちゃんとクリアしてきてるので。
1: なんてちゃんとしてる
0: 本当
1: にちゃんとしてるびっくりした。国民的バンドっていうのは、はい、イメージとしては何が達成できれば

0: 国民的バンドなんですかね。
1: 僕は例えば武道館に立ったとか、うん、紅白に出たとか、もちろんそういうのも必要だと思うんですけど、僕のその作詞作曲してるコンポーザー的な意図としては、年齢幅広く多くの人が自分たちの曲を聴いて日常を送ってくれている状態っていう、そこを目指してます。
0: 幅広くね、はい、やっぱねそこですね、はい、うん、じゃあミリさん、なんかお仕事の野望というか目標というか、はい、
2: そうですね、私もそうですね、なんかまだ行ったことない場所に行きたいなっていうのもありますし、よりこう大きなステージに立つことも、うん、あと全国47都道府県ライブできるようになりたいなってこう今その直近では思いますね。はい、いいですね。
0: さあじゃあちょっとプライベートも伺おうかな。鈴江さん、プライベートは、
1: 僕はまたあのコーヒーの話に戻ってしまうんですけど、まあ、ドリップぐらいしか今家の機材だとできないので、はい、まあ、ゆくゆくはエスプレッソマシンとか自宅に
0: 置きたい。やっぱりやる気満々だと思うな。ね、
1: なんかドリップだけじゃなくてラテとか、はいはい、アメリカとかも家で作れたらいいなとかはあります。
0: いやいや、もうそこはすぐですよ、焙煎に比べたら
1: そうですね、
0: はい、あっという間ですよ、
3: は
0: い、
3: このコーヒー豆はなんか自分で買う場所は決めたりしてるんですか？
1: いつも買う場所もありますし、はい、それこそこのお仕事してるなんか一個の利点というか、うんうん、全国各地に行くので、はい、そこで必ずコーヒーというか、まあ、コーヒー豆屋さんに行って買って帰ってくるっていうのはやってます。
3: ああ、そうなんだ、
0: ね、そうですね、今ね地方行ってコーヒー豆をやってる、うん、特に新しくやってるお店行くとものすごい綺麗でおしゃれでさ、すごくなんかね、はい、お店としても素敵なとこ多いですよね。
1: そうなんですよね、
0: 本当に
3: いいですね。
0: じゃあミリさんのプライベートは、は
2: い、いや、このなんかアクティブな鈴音をこう見てると、私はその行きつけのお店をあの作りたいなって思いますね。
0: 近所でお店、それはいろいろありますけど、いろいろどういうのがイメージですか？
2: でもこうお酒をちょっとたしなむみたいな
0: 場所なんで少し笑いながら
2: いやなんか自分に似合わないなと思って今そうで、なんかそういうこうやってみたいなっていう願望はありますね、うん、なんか
3: 分かるな、はい、憧れますよね。
2: そうなんですよね、うん、憧れは
3: フラッと入ってね、
2: はい、
0: 行きつけね、
2: はい、そうなんですね。
3: そういうふうに思いながらもう48年作れないまま来てます。
2: あ、本当ですか？
3: まあ、そもそもあんまりお酒を飲まないっていうのもあるかもしれないですけど、
0: 私はねものすごく飲むんで、行きつけはもちろんありますし、行きつけにいつの間にかなってるっていうか、
2: なるほど、
0: なんかまあそうですね、まあ、住んでる場所とかそういろいろ関係あるからね、やっぱりね、ぜひぜひ、
3: はい、今日はねどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: デザインオライフ、今日はレトロ理論から鈴音さん、ミリさんをお迎えしました。 What would you like to do in the morning? How do you spend your time at night? What is your best buy? Design your life.Traffic information brought to you by ユピテル。
4: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り海老名サービスエリアで17キロの渋滞です。伊勢原ジャンクションで10キロです。上りは御殿場インターチェンジと大井松田インターチェンジの間のつぶらのトンネルで5キロ渋滞しています。中央道の下りは府中バス停で3キロ、相模湖インターチェンジ付近を先頭に国立府中インターチェンジ付近まで断続24キロ混んでいます。県央道内回り八王子ジャンクションで11キロ、海老名ジャンクションで5キロ、外回りは八王子ジャンクションで9キロ、さらに狭山パーキングエリアで3キロ、久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。関越道の下りは花園インターチェンジ付近を先頭に断続31キロ、藤岡ジャンクションで15キロです。東北道の下りは久喜インターで7キロ、羽生パーキングエリア付近で13キロ、上河内サービスエリアで15キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで18キロつながっています。また土浦北インター付近を先頭に矢田部インターまで18キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所で3キロ、貝塚インター先頭

0: Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は1日、イランが戦闘終結に向けて新たに示した案について不満を示し、現時点で合意は不可能という認識を示しました。またトランプ大統領は攻撃再開はしたくないとしつつ、選択肢の一つだと述べ、イランに圧力をかけました。アメリカの国防総省は1日、ドイツに駐留するアメリカ軍からおよそ5000人を撤収させると明らかにしました。対イラン軍事作戦に非協力的なドイツへの報復の可能性があります。アメリカのトランプ大統領は1日、EU ・ヨーロッパ連合から輸入する自動車とトラックへの関税について、来週から 25% に引き上げると自身の SNS で表明しました。一方、EU ・ヨーロッパ委員会の報道官は反発し、対抗措置を示唆しました。ベトナムを訪問している高市総理大臣は今日、首都ハノイでレ・ミンフン首相と会談します。会談では中国を念頭に重要鉱物のサプライチェーン強化で協力を確認するほか、原油の安定的な調達に向けて意見を交わす見込みです。大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路が下りのピークを迎えました。また JR 東日本によりますと、強風の影響で山形新幹線の東京駅と山形県の新庄駅の間で一部の列車に遅れが出ています。以上、笹岡がお伝えしました。

0: プレミアム Precious Time Brought to you by 加藤産業。
1: 渡辺佑です。
2: 山田れなです。
1: カンピーザプレミアムプレシャスタイム、自分を癒す贅沢な時間を過ごせるお気に入りのものや場所をゲストに伺う10分間です。
2: 今週はこの方が登場。
3: おはようございます、真木麗華です。私は間もなく上演がスタートする舞台リチャード3世に出演します。この作品はシェイクスピアがですね、このリチャード3世をすごく悪として書いていて、ただ最後にはリチャードに対してとても情が移ってしまったり、なんか爽快感があったり、なんとも不思議な作品で、私は、今回、いろんな役させていただいているんですけれども、主にアンという役と騎士ラトクリフという役を演じさせていただいております。すごくたくさんの登場人物が出てくるんですけれども、今回10人という人数でいろんな方がいろんな役をされているので、それもぜひ楽しみにしていただけたらと思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。
2: 今週のゲストは元宝塚歌劇団月組トップ娘役で俳優の真木麗華さんです。
1: はい、宝塚時代はもう数々ヒロインを務めてらっしゃる真木さんですけれども、2018年に退団されてミュージカルやドラマを中心に活躍していらっしゃいます。
2: はい、
1: さあシェイクスピア作品ですね、リチャード

0: ガード三世に出演ということで、これあのバラ戦争の渦中にある15世紀イングランドの王位をめぐる争いを描いていまして、マナキさんは、王子エドワードの未亡人アンとリチャードの腹心である騎士ラトクリフという物語の鍵となる役を演じているということでございますね。
1: いろんな人がいろいろな役を演じるわけですね、
0: うん、そうですね。リチャード先生、こちらパルコ劇場で5月10日から31日にかけて上演されます。
1: さあ、それではマナキさんの贅沢な時間が過ごせるお気に入りを聞いてみましょう。
2: 私のお気に入りの場所はお家です。私のお家には猫ちゃんが2匹おりまして、もうすぐ5歳になる男の子とまだ2歳で保護猫ちゃんで迎えた子なんですけれども、その子は女の子で、男の子と女の子なんですが、やっぱりお稽古中とかお留守番長いんですけれども、2匹でとっても仲良く遊んでくれているので、私的には安心していられてます、おかげさまで。私もあの猫ちゃんを迎える前はずっと稽古場にいたりとか、お家に帰っても台本を開いてわーってずっとやっていたタイプだったんですけれども、猫ちゃんがいることによってもう必然的にリセットされて、あのお稽古場で集中してやるってい う, こうお仕事の面でも切り替えができるようになって、なんかこうリフレッシュする時間っていうのは人間にとってものすごく大事なんだなっていうことを実感しております。あのすっごく2匹とも甘えん坊なので遊んで遊んでだったり、あのご飯とか割と要求全部してくるタイプなので、あんまりほっといてっていうような猫ちゃんではないので、手はかかりますがその分可愛いです。寝る時間一緒にいることが多いので、ベッドで足の間と布団の中とで、あの身動き取れない状態なんですけど、すごく癒されてもそこで撫でて、そんな可愛い猫たちとの時間があの本当に幸せな私の時間です。

0: せるお気に入り、家でお家で猫と過ごす時間でございましたね。
1: はい、
0: まあ、それはそうだよね。まあ、手がかかるとおっしゃってたんで、
1: はい、
0: なんていうの、あの単なる癒されるっていうのとはまたちょっと違うかもしれないですけど、うんうん、まあ、そこね、接してる時間ってことでしょうね。
1: まあ、そうですよね。結構そのなんか人のお世話、人っていうか、まあ猫ちゃんですけどはい、はい、人もそうですけど、はい、子供なんか自分じゃないことのお世話をすることで逆に生活にメリハリが出るっていうのはあるなと思いますね。
0: ねえ、うん、でもそのね中でちょっと私はあの猫がいる前、猫が来る前は、
1: はい、
0: ずっと稽古場でもお家でも台本開いて
1: はい、はい、
0: いやそうだよね。でもね大変だよ、ね、いや本当に思うんですよ。
1: いや私はそうですね、覚えなきゃいけない作業
0: まだね、だからまあこれはもう本当に私たちのね浅はかな知識ですけど、映画とかドラマ、テレビドラマとかってまあまあギリギリカットカットじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台だよ。
1: いや本当ですよ。あ、忘れちゃったじゃダメなんですよ。
0: 忘れちゃったっていうか今なんだっけみたいなこととかできないわけですよ、
1: ね、怖いですね。
0: すごい ね、 ね、やっぱでもそれがリセットされたということだから、うん、いやね、違うところで集中力を発揮できたってことでしょうね。
1: はい、
0: う
1: ん、
0: さあこのコーナーではゲストの方に選んでいただいたカンピーザプレミアム、リスナーの皆さんにもプレゼントしています。さあマナキさん選んでくれたジャムのフレーバーどちらでしょう。
2: 私が選んだのは芳醇果実のストロベリーです。私はいちご味すごく好きですし、パンに塗るにもヨーグルトにちょっと入れたりするにもいちご味ストロベリーを選びがちなので今回これにしました。
1: ということで真木麗華さんが選んだのはカンピーザプレミアム芳醇果実ストロベリーでした。こちらはいちごの果実感、素材感を大切に作り上げた甘さ控えめのジャムです。
0: リスナーの皆さんにはマナキさんセレクトの芳醇果実ストロベリーにラジドおすすめのフレーバー2種類加えまして計3名様にプレゼントさせていただきます。ご応募はラジドの番組ホームページメッセージからお願いいたします。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
1: お気に入りの場所は家で猫と過ごす時間という真木麗華さんでした。ありがとうございました。カンピーザプレミアムプレシャスタイム、来週は俳優タレントの菅井優香さんがご登場。こちらもお楽しみに。

0: お送りしたのはジョーダン・ラケイ、フェミ・コレオソ最新 EP Between Us から It Never Ends でした。
1: ウィークリードーナツプレス、エディターズノート81.3
2: J-WAVE J-WAVE ラジオドーナツエディターズノートのお時間です。さあ皆さんからのメール、うちの最寄り駅自慢大会ご紹介する前に、ここはまず私渡辺タスから一曲シェアさせていただきます。まあ何たってゴールデンウィークですから、地元もいいけどどっかにも飛びたいと、
0: はい、
2: 休日気分を高めるところを一つ、今世界で人気再燃高中正義、 Ready to Fly。

0: J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート、まず私からシェアさせていただいたのは高中正義レディートゥーフライでございました。
1: はい、
0: さあ皆さんのうちの最寄り駅自慢大会ご紹介いたしましょう。くるみるくさん、
1: ありがとうございます。
0: 横浜にある瀬谷駅を知っていますか？
1: うん、
0: 私はよく知ってますけどね。神奈川県民で自動車免許をお持ちの方なら多くが知っている二俣川駅がある相鉄線の沿線にありますが、あまりマイナーで、東京にある職場の人に最寄り駅の話をしてもハテナで返されます。そんなマイナーな瀬谷駅、マイナー言い切っちゃった、はい、マイナーな瀬谷駅は来年脚光を浴びるイベントが開催されます。四季お料理の花と緑が集い、豊かな自然や生物多様性を体感できる空間が広がるという来年開催国際園芸博覧会、アンバサダーには芦田愛菜さん、ついに瀬谷の時代が来ます。ちなみにあの芦田愛菜さんとゆずも公式アンバサダー
1: です。あ、そうなんですね、はい、園芸
0: 駅は小さいので、はい、大阪万博みたいにたくさんの来場者でごった返すのが目に浮かびます。
1: はいはい、
0: そんなことがあるのかどうか、定かではありませんが、ん、開催地は先ほどの子供の国同様に米軍から払い下げられた跡地での開催です。
1: あ、そうなんですね。
0: 以上マイナー瀬谷区民からの報告でした。
1: 知らなかったです、園芸の大きなイベントが、
0: ね、私も知らなかったです、
1: はい、
0: でも今ホームページを見たらかなり大規模、いやちゃんとしたエキスポでございます。
1: 本当ですか、それちょっと気になりますね、
0: はい、すごいね、芦田愛菜さんとゆず、これは瀬谷としては確かにでかいな。
1: いや本当本当、駅大丈夫かな、パンクしないかな。
0: いやどっかからバスとかもあるかもしれないですね。
1: そうか、
0: ステッカーと、はい、じゃあね、この方にはぐるぐる店もお届けしようかな。この後ね、ぐるぐる店については詳しくご紹介します。はい、もう一ついきましょう。八の字さん、
1: ありがとうございます。
0: 西武拝島線を知っていますか？
1: え、
0: 知ってます？
1: わかんないです。
0: だいぶ先なんだよ。だいぶ先って言い方もなんだけど、
1: う
0: ん、
1: どのあたり？
0: もうずっと東京を左、はい、左の方
1: に、左の方に西の方に、
0: ずっと行ったところです。多分ね、西武線で一番マイナーな線です。これちょっとマイナーつながりだ。その中でもマイナーな駅、言い切ってますね。武蔵砂川駅。西武拝島線利用者でもその名を知らないという駅です。
1: まあそんな。
0: かつてピストン西澤さんの番組で東京で一番暗い駅と言われてました。
1: そう
0: か、物理暗いってあのイメージがじゃなくて、多分物理的に駅前が暗いねみたいな話があったみたいなんですよ。しかし6年ほど前、駅前に待望のロータリーができました。
1: うん、
0: ロータリーの真ん中には緑があり、駅に車で送迎する時も停車しておけるスペースもあり、なんとタクシーはいませんがタクシー乗り場もあります。1日1本のローカルバス停もあります。しかも街灯が設置され明るくなりました。いよいよ武蔵砂川にも文化が来ると期待しましたが、以上で終わりでした。今のところね、今のところ現在

0: に囲まれた駅前ロータリーだけが、
1: はい、
0: ここも東京かもという匂いをかすかに感じさせています。言いたい放題もうね、八戸さんもね、まあ、はい、いいです、言いたい放題ね、最寄り駅、
1: そうですね、武蔵砂川駅で画像検索しましたらですね、うん、
0: しました、
1: 出てくるんですけどロータリーが、うんうん、一個一人いないんですけど、
0: いやいやいや、そういう駅もあるよ、あ、だい
1: たいこういう写真撮るとき誰か見切れてたりするじゃないですか、う
0: ん、
1: いやい
0: やいや、これ別にね、これ早島線だけじゃないよ、
1: は
0: い、
1: 割と
0: こ
1: う、そうなんですか、
0: あれでも小田急線だってだいぶ箱根っていうか小田原の方行くと、はい、だいぶあるよ、う
1: ん、え、日中なのにホームに誰にもいないんですけど、この写真
0: 確かに
1: 車もいない、
0: まあ、分かった、分かった、
1: ごめんなさい、ちょっと面白くなっちゃった、
0: いやいやいや、いいじゃないですか、
1: そうですか、でも今日ので、今日で覚えましたから、ね、武蔵小山でもなく武蔵小杉でもなく
0: だいぶこっちに寄ったな、武蔵すまない、はい、武蔵何々駅って多すぎない、
1: 多いですね、何ですか、うん、武蔵はどこから来た、
0: 画数多いよね、それも必要ない情報ですけどねステッカーお届けします、ありがとうございました。

J-WAVE ラジオドーナツエディターズノート。もう一曲、私からのシェア曲は久しぶりに聴きましたけれども名曲Going Underground 2003年作品ですね、トワイライトでした。うちの最寄り駅自慢大会報告会まだまだ続きますが、エディターズノートはまた来週の心だ。

0: on 81.3 J-Wave Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 渡辺佑です。
2: 山田玲奈です。
1: ここからの時間は Life is a gift。さまざまな分野で活躍する人たちの活動にフォーカス。そこにある物語、そしてその舞台裏を紹介します。
2: 今回注目するのは門高輪ぐるぐる展。この春、高輪ゲートウェイ駅に直結する新しい美術館、門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズが誕生。こけら落としの展覧会としてぐるぐる展、進化し続ける人類の物語が開催中です。今日はこのキュレーションを手掛けた黒木もと子さんにこの展覧会の舞台裏を伺っていきます。
1: 題して、高輪でぐるぐる楽しむ新体験。
3: 門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズは、そのナラティブっていうのが私たち物語っていうふうに言っておりまして、美術館とか博物館っていうものって、こう何か物があってそれを見に行く、そういったイメージが強かったかなと思うんですけど、私たちは物自体ではなく、その背景にある物語を伝えたいということで、こういった名前にしております。で、その門っていうのが、そのミュージアムオブナラティブズの頭文字を使って門と言っているんですが、この門という名前にもゲートっていう意味の門と、あと問いかけるクエスチョンの方の門と両方かかっていて、新しい世界への門でもありたいし、あと答えに安易に飛びつくっていうよりは、まあ、問いを作って発していくこと、そのきっかけとなる場所になればいいなと思って作られた場所です。建物で言えば、まずやっぱり外観が、それこそぐるぐるして、ちょっとこう螺旋を描いているような外観になっているんですが、この外観が隈研吾建築都市設計事務所さんによる外装のデザインになりまして、木材のルーパーを使ってこう空に向かってぐるぐると渦を巻いて伸びていくようなイメージで出来上がっています。

0: Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift.
1: 車輪、回転寿司、すべてのぐるぐるに意味がある。
2: ゴールデンウィーク、新スポットで感じる進化の物語、 Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、キュレーターの黒木素子さんです。
1: はい、今日皆さんからメールはね、最寄り駅自慢いただいてますがね、まあ、この駅、高輪ゲートウェイが最寄り駅という方も、まあ、これからはね、増えるんじゃないですか。でも特にね、お勤めの方とか ね、
2: そうですね、
1: はい、さあ、駅周辺いろんな建物が誕生しているのは皆さんご存知の通りだと思います。高輪ゲートウェイシティ、
2: はい、
1: この春、ね、新たに誕生したのがこの門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズでございまして、こけら落としがぐるぐる展、進化し続ける人類の物語開催中なんですが、はい、まず山田さんが門高輪に行って、来てくれました。
2: はい、はい、門高輪も初めてですが、高輪ゲートウェイ駅もほぼ1回ぐらいしか、うん、行ったことなくって、
1: 綺麗だね、
2: 初上陸でしたけれども、うん、さあ、この門高輪はですね、地上6階、地下3階の複合型ミュージアムということで、外観をね、こう見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、こう螺旋、大きな螺旋を描くような、うん、まあ、外装設計になっていて、隈研吾さんによるものと、ね、うん、
1: 地上6階、地下3階、
2: そうなんです。外からも大きいんですが、中入りましたらびっくりするぐらい広い、
1: 広い、う
2: ん、もうあのものすごいゆとりを持って作られているんですけれども、うん、あの展示スペースがですね、中に

0: いくつかありまして、はい、もちろん回数もありまして、うん、それぞれボックスと呼ばれるんですが、今回、開催しているぐるぐる展はボックス1500というところで開催していまして、1500平米あるわけです。この館内最大の場所でございます。
1: 1500平米、
0: 本当に
1: 全然イメージでき
0: ないできないですけど、
1: ちょっと4畳半何個分とかに例えてほしい。
0: 今まで、まあ、いいです。私が行った展示スペースでは最大でございました、はい、さあ今回のぐるぐる展、どんな展覧会かと言いますとですね、まあ我々世の中全世界にはいろんなぐるぐるがあるということで、
1: ぐるぐるいろいろある。
0: 例えば
1: なんだろうね、
0: つむじ、
1: ちょっとプラチッ
0: あぐるぐる
1: なんかぐるぐるしてんな、
0: あそれもぐるぐるですよ、そうそう本当とか回転寿司、はい、縄文土器、
1: ぐるぐるしてるわ、
0: 地球も回ってます
1: ね、地球ももちろん回ってる、
0: 宇宙の銀河、いろんなことがあります、うん、そのですね、まああの物事をまあ考える、ぐるぐる考えるっていうのも考えること、ぐるぐるですよね。
1: あぐるぐるね、
0: ということでね、人類はもう遥か昔から自然界に潜むこのぐるぐる、まあ螺旋に可能性を見出してきたということに着目しまして、いろんなあらゆるぐるぐるを展示しています。
1: あらゆるぐるぐるを
0: 展示してるものとしてちょっとね、うん、あまりに数が多いのでちょっと一部ですけども、車輪とか、
1: まあそうですね、
0: エンジン、ね、展示されているのが、うん、はい、あの世界初の自動車展示されております。
1: 世界初の自動車、はい、
0: ぐるぐるしてますよね。あとトンネルを作るために地下を掘るシールドマシーン、
1: あれね、
0: はい、が稼働している映像が展示されていたり、まあ物を循環させるリサイクルもぐるぐるしています。
1: はいはい、
0: いろんなぐるぐる、まあ、あの展示品だけじゃなくてパネルでの展示もたくさんございました。うんうん、さあモン高輪、あのシーズンテーマをもとにこういった展示を展開していまして、この春から半年間のテーマがライフアズカルチャー、生きるは文化だなんですね。このテーマをもとに、ではなぜぐるぐる展の開催にたどり着いたのでしょうか。新しい場所での新感覚の展示、そのキュレーションとキュレーションの舞台裏とは。
2: 実は最初からぐるぐるだったわけではないんですね。文化とか物事、まあ、世の中もなんですけど、どうやって続いていったりつながっていったりするんだろう、その秘密は何なんだろうっていうのを探りたかったんですね。チームで議論をしているうちに、丸ってつながっていく、円環とか循環とか言いますが、ただそれってつながって完了しますが、でもそうじゃなくてもっと動的なスパイラルアップと言いますけど、ぐるぐると動いていくっていうことが、その命や文化が100年先に続いていく秘密なのではないか。で、実は世の中にたくさんたくさんぐるぐるしているものがあって、それら全てにそれぞれの意味や役割があるんじゃないか、それを紹介したら面白いんじゃないかなっていうことと、そのやっぱ文化をつなげていくっていうことってすごく抽象的ですけど、身近なトピックから拾っていくことで、いろんな方に来ていただく中でいろんなこう刺さり方をするんじゃないかなと思って、じゃあぐるぐるにしようってなった時に、いろいろある中で、でもやっぱり一つの展覧会を作るにあたって、全部この箱に入ってるんでどうぞってやるわけにはいかないので、じゃあどうやって整理していくのかなって、それがまあキュレーションだと思うんですが、なった時にいろいろ試してみた結果、こう街とか生活を支えるっていうものもあれば、文化を支えるっていうものもあるし、あとは体の中にもぐるぐるってあるよねっていう話が、まず3つその作ろうっていうことでだんだんキュレーションしていきました。

0: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、キュレーターの黒木元子さんです。
1: すごく抽象的ではあるんですけど、はい、でも具体的でもあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: っていうとこですね。で、街とか生活を支えていたり、うん、文化を支えていたり、あと体の中にも全部ぐるぐるしてるものがあって、
0: そう、
1: それは歴史、時間軸で歴史的なものもあるし、はい、物理的にぐるぐるしてるものもあるし、
0: そういうことですね。
1: ってことですね。
0: そうなんです。とにかく世の中のいろんなぐるぐるが集まってるわけですけれども、うん、あのキュレーションを担当するようになってから黒木さんも身の回りのぐるぐるを探すようになってしまったと、
1: うん、
0: ロールケーキとか見るともう喜びになってたと
1: そうですね確かにね、
0: おっしゃってましたけど、
1: でも最初に、はい、一番冒頭に、うん、あのお話しいただいたところで、うん、その門、MON、
0: はい、
1: 門高輪、まあゲートって意味の門と、うん、それから門、問いかける、
0: うん、
1: 問題の門ですね、問いかけるっていうのに両方かかってる。だからその問いかけるって意味での、まあ、そのキュレーションの仕方ってことなんでしょうね、
0: うん、
1: ま
0: あ、そうなんですよね、うん、さあではですね、たくさんある展示の中から黒木さん推しのぐるぐるを教えていただきましょう。
2: 例えば街がぐるぐるによって動いているっていうテーマなんですけど、そこでそのぐるぐるグルメっていうコーナーを作っておりまして、それはチョココロネとかロールケーキとか、あとソフトクリームもぐるぐるしてるじゃないですか。そういったものを並べて回転寿司のレールの上をそういったこうぐるぐるグルメが回っているっていう展示なんですけど、それが私たちが思うていたよりもすごく来てくださった方の反響が良くて、結構写真撮ってくださる方が多くて、こういう反応してほしいなって思って作るけど、いい意味でそれが裏切られるっていうことがあって面白いなって思いました。本当にいっぱい個人的におすすめはたくさんあるんですが、山手線の模型、紙の模型というのも置いておりまして、それはもう山手線の30駅すべてを模型で表現してもらって、そこ小さな環状線が会場に置かれているんですけれども、そこで30駅の風景と本当に動く紙の山手線を眺められるという展示がありまして、電車が円を描いてぐるぐると毎日回っていくことで

東京という街が動いているっていうことの面白さも表現できてるかなっていうのと同時に、単純にやっぱりこの模型のものとしての強さ、面白さがすごくありまして、ここも本当にいろんなお客様がじーっと見てくれてる場所なんですけど、私も自分が行くたびにじろじろと眺めています。トロイザミディアトロアチョイザテイストアナゴスイエビシャコイザガリッジBird shell, red shell, look shell, baka shell, cancel is a sausage brother. How much cooler?

0: ものじゃないもので言いますと、京都のお茶のお茶碗をずっと一子相伝で技を伝えて作っているっていうお家があるんですけれども、一子相伝っていうのも技ですとか精神伝統を続けていくぐるぐるをこう続けるつなげる仕組みなんじゃないかということでご紹介させていただいていて、ここは実際に今の古東大が今16代なんですけれども、16代の楽吉左衛門さんの作りになった今脇茶碗を展示させていただいていて、ただそのものの背景に16代分のぐるぐるがあるっていうことを感じていただけたらいいなと思っていまして、実際の家系図も展示のところに載せておりまして、家系図ってやっぱり結構面白くて見ちゃうなって個人的にも思うんですが、そうやって結局その文化のつながりってやっぱり人がどうやってこう継承してきたかっていうことなんだなって思いを馳せていただけるといいなと思っています。
1: Life is a gift。 今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木素子さんです。
2: 曲の前半にねお話聞いたのは、回転寿司のレールの上をもともとぐるぐるしている、
1: うん、
2: あのロールケーキみたいなものとか、ソフトリームか、
1: はい、
2: がぐるぐるして
1: ロールケーキも
2: ダブルぐるぐるだな。
1: これがね可愛いんですよ、
2: ね、まず山手線の30駅が模型で表現される、まあ、つまり物で実際に円状にぐるぐるしてるっていうものもあれば、はい、まあ、京都のお茶碗ね、うん、一子相伝っていう、まあ、そうやっぱりヒストリカルに螺旋状に回ってきてるみたいな、いろんなぐるぐるを展示してると。
1: そうなんですね。
2: 山田さんは何か面白かったものはありますでしょ
1: うか。あのね、家事ってぐるぐるなんですよ。一日の家事
2: ね、
1: 朝起きて
2: 掃除とか洗濯
1: してしてっていうのがあって、うんうんうん、で、あ、もちろんね家事だけじゃなくて自分のルーティーンも、うん、そのぐるぐるですけどもね、そのね計算機が置いてあって、自分の1週間の家事レベルを計算できるんですね。
2: それは時間で出すんですか。
1: そうで時間で出すんですけど、うん、そこに出し方が、まあ、計算方法が書いてあるんですけれども、うん、私は1週間に、まあ、炊事買い物洗濯もろもろで43時間、うん、家事してるんですね。
2: 家事してる
1: 1週間っていうのが出たんですよ。1週間で、
2: はいはいはい、
1: それはですねもうトップオブトップの家事レジェンドだって言われていろいろランキングが書いたんですけど、
2: 43時間1

0: チャンピオンとか、
1: カジチャンピオン、
0: カジキャプテンとか、カジルーキーとか、ちょっと一番下がカジルーキーなんですけど、
1: ね、カジルーキー、カジルーキー、カジキャプテン、
0: なんかね、はあはあ、本当に正直何にも考えずに行ってめちゃくちゃ面白い展示がねたくさんありましたね。
1: そうか。
0: あとあの大阪の大屋根リングの模型もあったりとか、あれもね、
1: まああれもね、まあ、リングですからね。
0: さあそれでは最後にキュレーションを通して改めて見えてきたぐるぐるが持つ力を伺いました。
2: ぐるぐるっていう動き形はモチーフとして考えたらツタが巻く生命力なんじゃないかとか、光学的に考えたら回転していくことが深さになるみたいなことだったり、いろんな秘密があるんだなと思い、ただそれが結局何かをつなげていくっていうことにつながっていくっていうことを、自分も本当にいろんな何十種類ものぐるぐるのトピックを集めてみて、それが街であれ人であれ自分の体の中のことであれ、そのぐるぐるをちゃんとぐるぐるさせる、自分もぐるぐるすること、そして願わくば自分だけでなくて周りの人も自分のぐるぐるに巻き込んでいくこと、そういうことが大事なんだよっていうことが伝わればいいなと思っています。あともちろんぐるぐる思い悩むことも時にはしたっていいんだよ、大事なんだよっていうことを自分もやっぱり作っていく中でたくさん悩んだので、それが出ているんじゃないかなと思います。

0: ライフイズアギフト。今週のゲストはぐるぐる展進化し続ける人類の物語キュレーターの黒木素子さんでした。
1: まあ、何かがぐるぐる回っていること、まあ、それは考えでもそうだよねっていう話で、まあ、そういうのにね、まあ、思い悩む時間も、まあ、それはそれで大事なんじゃないかっていう話をねしてましたけど、
0: そうですね、もうなんか世の中本当人生はぐるぐるでできてるんじゃないかと錯覚するほどぐるぐるのものが集まってたんで、なんかあのぐるぐるが愛おしく感じるとともに、うん、なんかこうやって人生のぐるぐるを楽しみたいなっていう、なんかちょっと元気な気持ちになりましたね。
1: なるほど。
0: 最後の展示はですね、あのシンクという真っ暗な空間になってまして、うん、中央に
1: シンク考える、
0: はい、そうですね、うん、あの光のインスタレーションを座ってがあって、まあ、座って眺めたりとか、こう光を追いかけるように動いたり

自由に過ごせる空間になっていまして、まあ、ここで最後こうぐるぐるとね考え事をゆっくりするっていうのもいいかもしれないですね。ということで、ぐるぐる展、進化し続ける人類の物語、9月23日までモンタカナはザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズで開催中です。会場時

0: ではこちらの展覧会の招待券のプレゼントもしているので、ご希望の方はぐるぐる展希望と書いてメールメッセージ送ってください、
1: はい、お子様と言ってもとっても楽しいと思いますよ。ライフイザギフト、来週もお楽しみに。Radio Donuts. Life is a gift. Life is a gift. On 81.3. J-Wave. J-Wave. Traffic information. Brought to you by Yupiter.
2: 行楽地へ向かう車などで、高速道路などは下り線の渋滞が目立っています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で10キロの渋滞です。上りは秦野中井インター付近で事故のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネルで断続的に16キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りが12キロ、外回りが10キロ渋滞しています。関越道の下りは花園インター付近を先頭に鶴ヶ島インターまで25キロ、藤岡ジャンクションで18キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近を先頭に蓮田サービスエリア付近まで28キロ渋滞しています。常磐道の下りは三郷トンネルで事故のため、首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで12キロ、さらに桜土浦付近で10キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターを先頭に京葉ジャンクションまで23キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線や湾岸線両方向へ渋滞が伸びています。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: 早乙女さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは11時50分ごろお伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて各地で晴れるでしょう。日中は日差しが降り注ぎ、紫外線が強まりそうです。お出かけ日和となりますが、日焼け止めを塗るなどの対策を行ってください。都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。こまめな水分補給を心がけましょう。明日の関東南部は雲が広がりやすい予想です。はじめは薄日の差すところもありますが、次第に雲が厚みを増すでしょう。夜は雨の降り出すところがあり、風が強まるところもありそうです。明日の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想です。明日は遅くまでお出かけをされる方は雨具をお持ちください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

お送りしたのは藤井風プレマ。藤井風2年ぶりとなるツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催となります。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイトにある藤井風公演ページをご確認

0: J-WAVE ラジオドーナツ、メールご紹介いたしましょうね。今日は皆さんの、ご自宅、職場、学校の最寄り駅を自慢していただいておりますが、ゆいえもんさん、
1: ありがとうございます。
0: 職場です。最寄り駅神谷町です。お、東京ナンバーワンスポットともいえる東京タワーが鎮座しております。
1: いや、そうですね。
0: 東京タワーではこの時期限定で333匹の鯉のぼりが揚げられ、青空の中風に乗って気持ち良さそうに泳いでおります、
1: うん、
0: そんな鯉のぼりの中に1匹だけサンマのぼりが泳いでおり、見つけることができれば夢が叶うとか叶わないとか。
1: おお、
0: 先日通勤時に探してみましたがありました。
1: へ
0: ー、かっこ宝くじが当たりますように現実的ですね。ね、
1: そうなんだ。
0: 毎日仕事は大変ですが、うん、その堂々とした佇まい、東京タワーのね、見ることができて、夜残業時には明るくオフィスを照らしてくれる、勇気と希望を与えてくれる存在です。
1: うん、いいですね。
0: 今ね、私そう思ってね、
1: はい、
0: この六本木ヒルズ33階東京タワー見えるんですよ。
1: はいはい、
0: 見てみました。
1: うん、
0: 鯉のぼりは見えます。
1: 見えませんね。
0: まだまだですね。
1: 建物
0: に何がまだまだ、
1: 何がですか。
0: 何がまだまだ、
1: ね、六本木はまだまだ。
0: いやいやいや、ぐるぐる店とステッカーをお届けしようかな。
1: はい、
0: 続いてちょっと続いて読みます。さや抹茶プリンさん、
1: ありがとうございます。
0: 私の職場の最寄り駅は西武池袋線の清瀬なんですが、
1: うん、
0: 電車の発車メロディーが中森明菜さんの名曲、上りデザイア、下りセカンドラブ、
1: やってます。最高。
0: 中森明菜さん、清瀬出身、
1: うん、
0: 2024年6月の開業100周年を記念に採用されています。
1: いいな。
0: 毎朝通勤の時間そんなに
1: いやいや
0: そんなにか。
1: いやいいな。
0: 毎朝通勤の時間憂鬱でありますが、はい、デザイア情熱を聞いてハードっこいと気合を入れて仕事に向かえるのが自慢ですかね。
1: いやいや、
0: でね、
1: 大好きだ
0: レンクーさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: もう一ついきます。どの鉄道会社でもご当地発車メロディーをいろいろ聞かれると思いますが、私の最寄り駅小田急線相模大野駅、相模原出身のアレキサンドロスの渡り鳥が使われています。朝出かけるときは元気なメロディーに体を押されながら、今日も一日頑張るぞ、帰ってきたときは今日もよく頑張った、明日も元気に行くぞと疲れをねぎらってくれます。
1: はい、
0: 他にも JR 横浜線の淵野部駅、まあ、これも相模原市なんですけど、はい、
1: うん、
0: JAXA がありますので、五大五の銀河鉄道39の発着メロディーだったりしてたんですが、
1: はいはい、
0: これは3月で廃止されてしまって寂しい限りですと、はい、この発着メロディー
1: ね
0: 時々びっくりしますよね。これ来たんだと思って
1: まあそうですよね。
0: あの、うん、こういうほらゆかりのアーティストもいるんだけど、うんう
1: ん、関係ないのもある。
0: スポンサーも最近あるんです
1: よ。ああ、そういうことですか。
0: その最寄りの駅の近隣の割と大きい企業さんの、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、有名な、うんうん、もうちょい有名な CM の曲とか、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: あるんだって。これが
1: おお、そういう風に決められてるんですね。
0: いや、決められてるっていうか、いろいろ
1: いろいろ
0: アイデアを募集してるんじゃないですか、やっぱり。
1: あ、そうなんですね。
0: 面白いもんですね。面白い。これあの聞き鉄とか音鉄とか皆さんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: これだけに絞った、
1: うん、
0: この駅の発着メロディーだけに絞った鉄はいるんですかね。
1: いや、い
0: そうだな。
1: 絶対いると思います。
0: いるな。
1: いると思います。
0: はい、じゃあステッカーとお二人ね、レンクーさん、サイマッチョプリンさんにはシンプルアクシデントのチケットもつけてお届けいたしましょう。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この後11時からはキョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオお届けします。
0: はい、私と山田さんは11時30分頃戻ってまいります。うちの最寄り駅自慢大会、まだまだエピソードお待ちしております。
1: その前に1曲、ケミカルブラザーズで Wide Open。

0: 鷹ひといきスタジオ。
1: 皆さん土曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ナビゲーターのヒョンリです。あやたかひといきスタジオ、この番組ではリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤを募集し、月替わりで登場するひといきのスペシャリストとともにそのモヤモヤや気持ちに寄り添っていきます。 NHK の朝ドラ風薫る、私は松井エイという寮母さん、社官ですね、社官兼、英語の先生として出演しています。風薫るとこのあやたかひといきスタジオ、どっちも爽やかさが共通点かなと思ってるんですけども、皆さんぜひ朝もですね楽しんでいただけ

ると嬉しいです。さて、日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す綾鷹一息スタジオ、最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ひといきスタジオ on 81.3 J-Wave。
1: キョンリのナビゲートでお届けしています、あやたかひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストをご紹介します。今月はこの方です。
2: ヘイヘイ、稲葉優です。よろしくお願いします。ちょっと気持ちやっぱひといきスタジオの呼吸の深さになってしまいました。
1: でもヘイヘイはやっぱり言っちゃうんだ。
2: 言わないとはい、なんかちょっと進めない感じがして、すみません、言わせてもらいました。金曜日じゃないです、土曜日です。
1: ハリー杉山さんも同じこと言ってました。
2: リリコの系譜と言いますかね、なんとなくね、はい、うん、そういう体になってしまった
1: かもしれません。ね、稲葉さんといえば、はい、毎週金曜日11時30分から放送中、オールグッドフライデーのナビゲーターとしてもおなじみです、はい、番組内でリリコさんと実際にこうリスナーのお悩みに答えるコーナーもやってらっしゃるんですよね。
2: そうですね、毎週フォローミーというコーナーでやらせてもらってるんですが、うん、まあ、基本的にはリリコさんが、まあ、お悩み聞いてありがたい言葉と処方ソングというのをお届けするという形なので、うん、僕は
1: そうでした。
2: まあ、主な仕事はですね、まあ、相槌。
1: いやいや、もう相槌のプロとして存じ上げている。
2: いや、もうそれはもうって、あんまりこう、あんまり俺が思ったこと言うっていうこともそんなないんですけど、今回はね、しっかりお答えできることを答えていこうと思います。ね、確かに確かに。
1: ということでですね、早速あやたかを飲んで一息つきながら番組を進めていければと思います。はい、ちょうど今、
2: はい、
1: 舞台の稽古中ということで。
2: そうですね、稽古をして、
1: はい、俺節。
2: 俺節、
1: 東京公演6月10日から。
2: そうですね、なので、まあ、着々と稽古が進んでる中という感じですけど、
1: つかせていただきます。
2: ありがとうございます。嬉しい、
1: 飲んでいただいて
2: ほっとしたい。やっぱり
1: あやたか美味しいんですよね。
2: そうですね、
1: うん、じゃあどうぞ。
2: ありがとうございます。
1: はい、いただきます。いただきます。はい、今日ね、稽古終わりだから。
2: いや、でも本当にいい感じに一息つけて
1: よかったです。
2: ありがたいです。
1: では早速今月のテーマ発表していきましょう。テーマはこちらです。思ってたのと違う。4月から1ヶ月経ったタイミングですが、新生活で思い描いていた理想や心機一転、新年度になって立てた目標と現実とのギャップなどなど感じている方も多いんではないでしょうか。リスナーの皆さんからの思ってたのと違うというモヤモヤ紹介していきます。ラジオネームよもぎもちちさん。私はこの4月から転勤をして上京、新しい職場での生活が始まりました。おめでとうございます。新生活が始まれば家事も頑張ってお金も貯めて、月に1回ぐらいは週末に旅行してなんて考えていましたが、お金は貯まらず家事もできず、せわしなく日々が過ぎていってしまいます。新生活になれば自分も変われると思っていましたが、環境が変わっても自分の中身はそんなに簡単に変わらないんですね。むしろ変わらない自分と向き合う時間が増えただけでした。思ってたのと違うけど、これはこれでリアルだなと思っています。
2: ああ、
1: というモヤモヤ
2: モヤモヤ、はい、最後これはこれリアルだなって、なんかこう一個自分の中を落とし込めてるなと思うし、
1: うんうん、
2: やっぱりその新生活になってやっぱ変わってる、まあ、大変だなんて言いますか、その大きく変わってる時期ですから、そんなにね、やっぱ土台がしっかりしたタイミングじゃないと、その変化もちゃんとこう見られないし、なんか落ち着いていろいろ対処できないから、うん、今はなんかそこを健康に乗り切れさえすれば、うんうんうん、なんかその先に多分そのイメージしてた新生活のなんか楽しい部分、理想的な部分っていうのが追いついてくるんじゃないかなと思いますけど、
1: この5月というワンクッションみたいな。
2: そうそうそうそう、やっぱり最初やっぱ勢いでね、ある程度4月っていける部分もあると思いますけど、一個こういうラジオにメッセージを送って、一個この作業してるだけで次のステップ進みやすいのかなと思いますけどね、このよもぎもちちさんに関しては、
1: うん、まだ5月だよっていうね。そうそうそうそう、
2: ちょっと落ち着いてからいろいろ、
1: ね、5月だから6月に向けて体制を整えていきましょうよという稲葉さんのアドバイスでした。続いてのリスナーからの思ってたのと違うというモヤモヤです、はい、ラジオネームみたらしさん。
2: みたらし。
1: 私はこの4月から社会人になり、ワクワクしながら毎日出社していたのですが、うん、体が新しい環境についていかず体調を崩してしまいました、うん、幸い大ごとには至らなかったのですが、数日入院しました、
2: ね、
1: あら、
2: あら、
1: やっぱり現実は思ったよりうまくいかないなと少し落ち込みましたが、自分を大事に無理せず働こうと新しい目標ができるいいきっかけになりました、うん、というもやもや。入院ってもう結構
2: これ大ごと大ごと大ごと思いますが、うん、これはあのまあポジティブに捉えると早めにね自分の体がこれだけ目まぐるしく変わると体調が崩れるんだなって知れたことはなんか長期的に見たらすごくいい経験な気がします、うん、あの自分の今後のキャパも考えられるし、それこそ来年入ってくるであろう後輩とかにもなんか伝えられるし、なんかそういう大変そうな人がいたらフォローしてあげられる存在になるから、ごめんなさい引きで見て長い目で見たら、うん、今で良かったんじゃないかな、うん、長期で働いてそれこそでかいプロジェクト任されるようになってから、はい、自分のキャパ分かってなくて壊れちゃうより、うん、絶対なんか、うん、あのいい経験を得たんじゃないかなと思います、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 確かにね、物事何でもこう一長一短ありますから、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、
1: ここで一回休めてよかったって
2: そうか、ね、そういう自分を知れたという、う
1: ん、ゴールデンウィークはお仕事なんですかね、ちょっとまたここで ねゆっくり、
2: いやそうそうそう、ちょっとこう、はい、そういう時間にできたりとか、うん、まあ活発に動くための準備とかできるといいのかなと思いますね、
1: うんうん、ね、ゴールデンウィークもしっかり休んで
2: できれば、
1: はい、はい、くださいというアドバイスでした。それではここで思考を止めて一息つける音楽をお届けしましょう。ボーイジーニアス Not

0: 溢れる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、あやたか一息スタジオ、ナビゲーターのヒョンジです。そして一息のスペシャリストに稲葉優さんをお迎えしています。
1: ヘイヘイ、稲葉優です。
0: 諦めないね。
1: これはもう本当にもう義務です。
0: さあ本日最後のモヤモヤをご紹介していきましょう、はい、ラジオネーム LC ピドックさんから。非常勤講師をしており移動が多い仕事です。以前は和気あいあいとした職員との雑談が多いところでしたが、移動先は会話が少なく

0: 静かな職場になってしまいました。同じ仕事でも土地の文化なんでしょうか。コミュニケーションの温度に思ってたのと違うなとギャップを感じていますというメッセージいただきました。これは寂しいかもしれない。
1: かもしれないけど、これ、うん、ヒョンリさんどうですか。それこそ国をまたいでお芝居っていう仕事でいろんな現場行かれるじゃないですか。
0: ありますね。まあ、
1: 別に国内だけで見ても温度が違うことって
0: あるじゃないですか。違うことある、あるけど、
1: そういうもんですよ、うん、という感じで。
0: そう、それで言ったら国内だけでも、うん、例えば私たちの仕事だと3ヶ月ごとに、うん、はい、ワンクールごとに現場変わってって、
1: もう非常勤
0: 本当に、はい、でその度にまあね、こう顔見知りは何人かいたりとか、うん、また共演させていただいたりとか、うん、っていうことはあるけども、うん、しかもこの前の現場は本当にすごいみんなでご飯行ってっていう現場だったとしたら、うん、今回の現場は割とちょっとじゃあ、まあ、年齢層が上で落ち着いてて、うん、はい、割と個々の生活があって、ね、うん、あとなんかこうあんまり会話もそんなないんだみたいなこともあるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: あります。
0: これね、
1: そうだから大丈夫ですっていうのがあの我々の言える結論といいますか、クオリティだったりとか、うん、何かのためにもちろんこう和気あいあいとする時が、それが必要な時ももちろんきっとあって、うん、それがなんかいい結果職場につながるもあるけど、別になんかこう喋んなくても仕事できるってことがなんかそれはそれでかっこいい、かっこいいかなっていうか、
0: 確かに
1: それはそれでプロだな、
0: プロフェッショナル、
1: なんかそれぞれの生活があって、先ほどおっしゃってましたけど、そういう人たちの温度感みたいなのも好きだし、今回のね LC ピドックさんの居心地のいいもあると思うんですけど、はい、なんかこうそれぞれにきっとその居心地がいいがあるので、なんかこう前はこうだったとかはなんか一個の経験としてはもちろんあっていいけど、そんなに、ま、全部に当てはめようとしなくていいんじゃないかなと
0: 思います。そうだよ、そうなんですよね、うん、今の職場は職場で逆にちょっと慣れてみると仕事に集中できるなとか、うん、だから早く帰れてるなとか、ね、あるかもしれないですし、
1: 他が充実するようになったりとか、その職場で話さないからこそプライベートでの人間関係の充実を求めていろんなところに出るようになったりとか、うん、それこそ親御さんに連絡してみてこんなことがあったよって話すコミュニケーションの機会がそっちで生まれたりとかするから、
0: うんうん、
1: なんかその一個のコミュニティに依存してないみたいな良さももしかしたら生まれるかもしれない。
0: そうですね、職場以外でもね、うん、こう話し相手というか、
1: そうそうそう、
0: コミュニケーションを取る新しい場所っていうのを見つけられるかもしれないです
1: し、喋り足りないなら、ね、どっか、
0: 確かにね、
1: その足で知らないお店飛び込んでみようかなとか、うんうんうん、なんかそういうこともできたりすると思う、
0: うん、
1: いいんじゃないですか、はい
0: ね、はい、この番組あやたか一息スタジオ、稲葉さんにモヤモヤのご相談をしていただいてるだけでもスペシャルですが、それだけじゃありません。一息を感じることができる素敵な演奏を富岡愛さんが届けてくれます。
1: やった、
0: 富岡愛さんによるあやたか一息スタジオライブをお届けします。
2: あやたか一息スタジオ、皆さんこんにちは、富岡愛です。この曲を送ります。 Maybe

0: 富岡愛さんで Maybe お送りしました。ありがとうございました。すごい歌声、うん、
1: 素敵でした ね、
0: ね。ギターの演奏に乗った歌声がホッとさせてくれる一曲でしたね。富岡愛さんの最新アルバム愛が解けないうちに各配信サイトにて配信中です。さらにライブツアー愛が解けないうちにが来週から開催。チケットは一般発売中とのことです。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
2: あやたか一息スタジオ 81.3 J-WAVE。

0: て今週の綾鷹一息スタジオ、稲葉さんいかがでしたか？
1: はい、やっぱ毎週生放送をやらせてもらってる癖なのか、やっぱ結構一気に喋っちゃうというか、ラジオ収録なのに
0: 沈黙が怖いって、
1: そう、間を空けるといけないんじゃないかみたいなこう癖がどうしてもあって、皆さんに一息ついてもらえただろうかと心配はあるんですけど、先月のね、やっぱアンミカさんがいらっしゃってくださるという安心感、やっぱ160キロ投げてくれてるから、僕の直球なんてもう多分遅いぐらいのね、皆さんの体感では、なんでまたちょっと改めてこうしっかり綾鷹飲んで一息つきながらね、はいはい、やっていきたいなと思います。
0: 確かにね、リスナーの皆さんと稲葉さんも一緒に一息つけるようになるといいね、はい、お願いしますっていう感じで、
1: 俺についてこいという思いでやっていきます
0: はい、そして先ほど素敵な演奏を届けてくれた富岡愛さんのスタジオライブは JA 部の公式 YouTube にアップされます。ぜひチェックしてみてください。そして番組の様子はショート動画で番組公式インスタグラム一息813、 JWEB の公式インスタグラム JCLIPS813 にもアップしていきます。そちらのフォローもぜひお願いします。 X はアットマーク JWEB 一息813になります。はい、ここまでリスナーの皆さんの思ってたのと違うというモヤモヤについて稲葉さんとお話をしてきましたが、リスナーの皆さんに素敵なプレゼントをご用意しました。毎週メッセージがご紹介された方に綾鷹1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひ綾鷹を一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。もやもやの送り先は綾鷹一息スタジオのメッセージ2スタジオからお願いします。皆さんのもやもやお待ちしています。ということで来週も稲葉さん一息のスペシャリストとしてよろしくお願いします。
1: 一息のスペシャリストとして頑張りますよろしくお願いします。
0: そしてここでお知らせです。今日明日の2日間六本木ヒルズアリーナで開催される J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディションに綾鷹一息スタジオのブースが出展します。そこでは皆さんのモヤモヤを録音する体験ができるので、ぜひ立ち寄ってみてください。そしてそのモヤモヤがこちらでオンエアされます。5月4日緑の日、この番組の拡大版として朝9時から J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹一息スタジオのナビゲーターを私ヒョンリが担当します。ゲストにはファーストサマーウイカさん、長谷川京子さん、俳優の池内博之さん、歌人の上坂あゆみさんをお迎え、さらにマイケル金子、君島大空、ペントハウスの一息スタジオライブ、エビスビーツ、オディロジーの DJ ミックスとゴールデンウィークにほっと一息つける内容でお届けしていきます。皆さんぜひ聞いてください。綾鷹一息スタジオ、リスナーの皆さん、この後も素敵な週末をお過ごしくださいね。ここまでのナビゲートはヒョンリでした。
2: 綾鷹一息スタジオ。This program was brought to you by Ayataka.

0: ラジドって呼んでね。
1: ギリギリ戻ってまいりました渡辺タスクです、
2: はい、山田玲奈です。
1: J-WAVE ラジオドーナツお昼までお届けしていきます。ひょんみさんナビゲート、あやたか一息スタジオねえ、うん、ね、稲葉優さん、うん、ちょっと金曜日と違うトーンで、素敵でした。
2: あ、本当ですね、はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。さあラジオドーナツ、今日のテーマはうちの最寄り駅自慢大会ということで、この後も楽しいメールご紹介していきます。その前に1曲、こちらのステージで初披露されたコラボ曲、マドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love。

0: Bring Your Love でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんに最寄り駅を自慢していただいてます。最寄り駅周辺をね、
0: はい、
1: 腹ペコ泣き虫さん、
0: ありがとうございます。
1: 京王線来ました、
0: うん、
1: 千歳烏山です。
0: そう、
1: 最近特急が止まるようになり人気急上昇じゃないかな、
0: うん、
1: 新宿から15分ぐらいなのに昔の世田谷の雰囲気満載、畑がいっぱいで農協もあります、
0: うん、
1: 環八沿いに畑があるとか実はびっくりじゃないですか、
0: うん、
1: そしてなんといっても駅前ですよ、
0: はい、
1: いきなり駅前広場は区民センターです。
0: へえ、
1: 区民センターの広場、駅区民センターの広場、うん、区民センター。
0: へえ、
1: でレトロ感のある区民センターの建物、
0: うん、
1: そして盆踊りはもちろん、フリマ、献血、
0: はい、
1: 毎週イベント盛りだくさん。朝は現場に行くであろう人の集合場所、午後は待ち合わせをする地元の学生、
0: うん、
1: 夜は缶ビール片手に皆さんの憩いの場自由です。
0: おーおー、
1: もちろん飲食店もたくさんあって、自宅の IH が壊れた義理の妹は晩御飯のローテには全く困らないと豪語しておりました、うん、そんな人からの千歳烏山ね、大残念なところは朝特急が止まるのに乗れないことです。
0: あら、そうなんです
1: か。満員電車苦手な私は行きも帰りも各駅にしか乗ったことがない、乗り過ごしも怖いしね。
0: あ、そうなんですね。
1: 男性50代乗り過ごし、まあ、お気をつけください。乗り過ごしのことなら私に聞いてください。
0: もう聞いてどうするんですか。慰めてもらうしかない。
1: いや、そうですね、何の話でしたっけ、そういいですね、
0: うん
1: うん、その広場がいろんな機能をしてると。
0: あ、それ なんか賑やかでいいですね。
1: これいいですよね、
0: うん、毎回ね表情が違くて。
1: そうですね、いわゆるこうあの公共の場なんで、
0: はい、ま
1: あ、そのなんていうかな、お金払うとかそういうことじゃなくて、うんうん、自然に人が集う場所になってると。
0: はい、
1: 高円寺もね、
0: お
1: 夜ね、
0: はい、
1: 駅前のねロータリーのとこのね、でね、
0: はい、
1: 結構盛り上がってる人いっぱい。
0: 何やってんです
1: か。
0: 飲んでるんですか。
1: 外飲み的な。
0: そうですか。
1: ステッカーとシンプルアクシデント、もう一つ言っちゃおう。ユミさん、
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク予定がなくて子供をどうやって疲れさせようかと試案中です、
0: はい、
1: 最寄り駅は実家の話ですが、うん、JR 飯田線稲北駅です。長野ですね、はい、無人駅です。スイカ、交通系 IC カード使えません、うん、反対側のホームに行くときは構内の踏切を歩いて渡ります。過去に仕事の関係で訪れた会社の先輩から、スイカ使えなくて改札出るのに現金が足りるか焦ったんだけどという報告という名の苦情をいただきました。そんな稲北駅ですが、よく言えばのんびりのどか、悪く言えば閑古鳥がたくさんいます。たくさん箱鳥ってたくさんいるもんだ。反対側のホームに行く時に線路をまっすぐ低い視点で見られることができて、結構珍しくて貴重だと思います、
0: はいはい、
1: 今時期がずれてしまって、桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ、都市部、あ、今時期がずれてしまっていますが、うんうん、桜を見に来たり山登りに来たり、ぜひ都市部の自動化に疲れた時はお使いください。これでも自慢ですよ、これはもう。
0: まあそうです、
1: ね。これは自慢です
0: もん、うん、のどか自慢。
1: まあ、確かにね、ちょっとね人が少なくなっちゃったかもしれないですけど、うん、いいですよね。
0: ね、
1: 本当にね、そういうね、トイレがもうすごいちゃんとしてるとか、
0: はい、
1: スイカ使えるとか、
0: ね、
1: そう思っちゃいかんから。
0: いや、そう当たり前、
1: それは当たり前じゃないから。
0: はい、
1: 本当に。
0: 本当そうだ。
1: ステッカーとシンプルアクシデントです。ありがとうございました。I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: お送りしたのはミーカーグレイスケリーでした。
1: さあメールご紹介いたしましょう。今日は皆さんの地元の駅周辺を自慢していただいております。ウルトラマン大好きっ子ママさん、
0: ありがとうございます。
1: もうこのまんまですね、
0: はい、
1: 最寄り駅小田急線祖師ヶ谷大倉駅です。お自慢はウルトラマンです。
0: はい、
1: 町を挙げて至るところウルトラマンだらけです。商店街の名前もウルトラマン商店街です。昨年はウルトラマンの周年イベントもあり、
0: はい、
1: ウルトラマンも来ました。ウルトラマンが商店街に来た。ウルトラマンの駄菓子屋さんがあったり、
0: はい、
1: グッズを売ってる会があったり、
0: うん、
1: 駅前や公園にウルトラマンがいます、
0: うん、
1: うちの7歳の子供もウルトラマンが大好きです。
0: ああよかった、それは
1: ぜひ遊びに来てみてください。
0: はい、
1: いやいやいや俺はほら退治されちゃうからいけないよ。怪獣か怪獣なのか
0: 怪獣 ある意味怪獣
1: シュワッチ。
0: いやでもねウルトラマンが好きでよかったのかウルトラマンがそれで好きになったのかわからないですけども、
1: まあ、こういう街あるじゃないですか。
0: あの桜新町とか、
1: あ、まあ、あの東京だけじゃなくても、うん、あの石巻石巻翔太郎先生とか、
0: はいはい、
1: こうなんかねあのどこだっけ水木しげるさんの街とか、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: あるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: びっくりするぐらい立ってますよね。
0: そうですね、
1: こんなに立てたっていうぐらい
0: 強いです、
1: ね、立ってますよね。
0: 商店街も何でもそれに紐付けてる感じがしてます、
1: そうですね、
0: まあ、いいですけどね。
1: ウルトラマンね、ステッカーとじゃあぐるぐる店ね、つけてお届けします。パパ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 54でいいのかな。
0: 54歳
1: です、はい、はい、最寄り駅西武池袋線の豊島園と大江戸さん豊島園です。
0: お
1: もちろんご存知の通り遊園地の豊島園でしたが、うん、閉園してしまい大型の公園になりました。そして遊園地跡地にハリーポッターの施設ができました。ということで駅周辺に海外の方がたくさんいます、
0: はいはい、
1: コンビニに行くとレジに並んでいる日本人が私だけなんてことも結構あります、
0: うん、
1: で社会人2年目の娘がいるんですが高校生の時に夏休みにニュージーランドへ短期留学、大学生の時にオーストラリアに1年間留学した経験があり、
0: うん、
1: レナさんほどではありませんが英語が話せるみたいで、うん、英語を使いたいみたいなんですが、
0: はいはい、
1: 仕事柄英語と関係ない職種なので、
0: うん、
1: その欲望の解消策として、
0: はい、
1: 駅前やハリーポッター施設の周りに行き、
0: うん、
1: 迷っている人や何か困っている人に声をかけているみたいです。
0: ボランティア。
1: 英語を使いたい人にはいい駅なのかなと思います。
0: いいじゃないですか、
1: まあ、いいっちゃいいけど、ぼんやりしたところを自慢してくれましたね、またね。
0: でもたまにねこのなんだろう なんか案内役みたいな、なんか、まあ、自分でね、
1: う
0: ん、ぶら下げてこうなんか
1: う、ね、
0: カードみたいなのやってる方いらっしゃいますけど、うん、いいんじゃないですか、ま
1: あね、あの、うん、確かにでも外国の方増えてるから、
0: はい、
1: こうねちょっと英語がちゃんとね喋れるとすれば、
0: うんうん、
1: そのコミュニケーション取るのはねもちろん悪いことじゃないので、豊島園懐かしいね。よく行ってたんですよ私も、
0: ね、
1: 豊島園。
0: そうですか、デートと男友達。
1: いやいや もうちょっと子供の時だな、
0: うん
1: うん、行ってましたね、
0: ね、
1: 懐かしい ねパパ54歳は54は54歳でこれやっちゃいますが、ステッカーとシンプルアクシデント偶然、
0: はい、
1: これちょっとなかなか本当に興味深い面白い映画でございましたのでお届けいたします。ありがとうございました。
0: Traffic information.

0: Brought to you by ユピテル。
1: はじめに東名高速道路の上り線秦野中井インター付近で乗用車3台の事故のため4キロ渋滞しています。この影響で下り線も9キロの混雑です。このほか下り線海老名サービスエリアを先頭に19キロ、中央道の下りは藤野パーキングエリア断続的に35キロ、圏央道は八王子ジャンクション先頭に内回り外回りとも11キロ渋滞しています。関越道の下りは川越インターで事故のため7キロ、その先の花園インターは断続24キロ、藤岡ジャンクションは18キロです。上信越道の下り線藤岡インター付近5キロ、東北道の下り久喜インター5キロと羽生パーキングエリア15キロ、矢板インターでは乗用車2台の事故の影響で14キロつながっています。常磐道を下り三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため首都高速道路へ伸びて12キロです。この影響で東京外環道は三郷ジャンクション内回り外回りとも7キロ渋滞しています。首都高速道路6号線の上り箱崎ジャンクションで事故のため4キロ、影響で7号上りが両国ジャンクション先頭に錦糸町まで2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: 佐藤さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは12時45分頃お伝えします。

0: News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランによる戦闘終結案に不満を示し、現時点で合意は不可能という認識を示しました。アメリカ国防総省はドイツに駐留する軍の部隊のうち5000人を撤収させると発表しました。トランプ大統領は EU から輸入する自動車関税について来週から 25% に引き上げると表明しました。 EU は対抗措置をほのめかしました。先月のアメリカでの日本の新車販売台数は去年の同じ月より 4.5% 減った合わせて44万3644台でした。国連で開かれている NPT 再検討会議で日本原水爆被害者団体協議会事務局長の浜澄二郎さんが演説し核廃絶を訴えました。広島市の松井一美市長、長崎市の鈴木史郎市長らも演説します。

0: をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
1: 振込詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
2: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
3: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
0: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など、避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど、最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば、危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは、気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は、気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は、気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で、新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は、仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台。

0: でした。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: およそ15万本のチューリップが咲き誇る雪山川ダムフォレストパークカルマイで、森と水とチューリップフェスティバル2026が5月10日まで開催中です。5月3日にはステージイベント、4日には林業振興祭りが行われます。ゴールデンウィークはフォレストパークカルマイへ行こう。
3: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 野球なんとかも大丈夫です。
1: また来週です。
2: セーフティーオーシェン。

一度お疲れ様でした。野球犬ぐらいは知ってます。ブレイングリーンカイマリカです。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。今日はこの曲でスタート、はい、Forever。

ブレイングリーン、はい、マリカのナビゲートで今日も午後3時までお届けしていきます。いや、ゴールデンウィークの週末、あの東京の街は少しゆったりとした空気が流れていますけども、ここ六本木ヒルズではそんな時間にぴったりのイベントが開催されています。 JWEB が主催するカルチャーイベント、東京マップス。2008年から続くこのイベントは、音楽を中心にアートやパフォーマンスまで様々な表現が交わる都市型フェスティバルです。今年のプログラムオーガナイザーはスタッツさん。そしてテーマは音の交差点。ジャンルや世代、バックグラウンドが違うアーティストたちが同じ場所で音を鳴らすことで新しい景色が生まれる、そんな瞬間を体験できる2日間になっています。そして今日、土曜日のラインナップですが、シンガーソングライターの柴田さと子、ブタジ、ラッパーの孫子、サイ、キッドフレッシュの、そしてもちろんスタッツさん自身もライブで登場します。それぞれの表現が交わることで、その場でしか生まれない音が鳴っていく。今年はそんなセッション性の高さも大きな見どころです。会場は六本木ヒルズアリーナ、入場は無料となっていますので、まあ、お買い物やお食事の合間にフラッと立ち寄ることもできる、とてもオープンなイベントです。まあ、音楽をきっかけに人と人、カルチャーとカルチャーがつながっていく時間、東京マップスは今日と明日の2日間開催中です。先ほどステージ覗いたんですけども、本当に気持ちのいい風がこう吹き抜けていて、爽やかなムード、このお天気の中で聞くライブ、私もすごく楽しみです。ぜひ皆さんも六本木ヒルズでその空気を体感してみてください。お届けするのはそんな東京マップス、オーガナイザースタッツ、プレゼンス1フィーチャリングキッドフレッシュの。

けてお届けしているのは BTS Swim Underwater Remix。 それでは今日の前半のメニューをご紹介しましょう。12時15分頃からは自然と自分のつながりを考える10分間、日水ピースフルブルー。今週はさまざまな活動を通じて自然との共生と地域活性化を目指している一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目します。12時30分頃からはゲストにライフスタイルのお気に入りを伺うモンカフェ Favorite Style、 俳優の黒島結菜さんのお気に入りのお話です。

0: 環境保全への取り組みされているそうですけども、そちらについても教えてください。
1: はい、1%トゥーリバーズという取り組みを今年から始めています。でこれは川の環境を良くする活動や川での楽しさを伝える活動っていうのがですね、僕らもずっと昔から取り組んできて非常に意義深いと思うんですけれど、なかなか継続的に運営資金を集めるのが大変だということを知ってまして、一緒に活動してきた仲間たちがですね、これからもずっと活動ができるようにその釣り地家の売り上げの 1% を水辺やその釣りの環境を守る活動の団体に寄付をさせていただくということを始めています。釣り地家でその漁協っていう方の収入を増やしながら、川を釣りする人ももっと手軽に楽しめながら、川でそういったいいことをしていくっていうような方たちにとっても僕らを中心といいますか、僕らがきっかけでですね、いい川の豊かな環境を楽しみっていうところを次の世代に残していきたいなと思ってます。
0: はい、そしてもう一つ、釣りを通してデータを集めるアプリ釣り部というものがあるそうですけども、こちらについても教えてください。
1: 河川の釣りに特化したですね、その釣りの記録のアプリで GPS の情報なども使いながら、いつどこでどんな魚を使ったのかというのを釣り人が記録できるスマホアプリです。あまりですね、釣り人ってその自分が釣れる場所をバラしたくないっていうのもあるのでSNS でなかなか発信することはしないんですけれど、このアプリではですね、その自分の超過情報を共有できる人をその招待制にしていて、信頼できる仲間だけその釣果を共有できるというような仕組みになってます。
0: なんかこのアプリを使いながら釣りしたりしたらちょっと楽しそうですね。
1: そうですね、僕自身もヘビーユーザーとして使ってます
0: じゃあ結構その釣り部のデータを通して、その人気のその釣りのスポットだったり、他にもその魚の分布、あと場合によってはその外来種や希少な魚の分布っていうのも分かったりするんでしょうか。
1: そうですね、 GPS のデータを使ってますのでそれができまして、愛知県内の一部の河川では釣り人の方であったり漁業協同組合の人と連携してですね、例えばその川で外来種が増えていないのか、在来の魚が減ってないかとか、そういうようなですね、調査といいますか確認なんかも行っています。今後研究機関とも連携しながら、希少な魚であったり河川固有の特徴を持つ魚の保全にもこのアプリを使ってですね、そういったものの保全につなげていきたいなと思っています。
0: そうやって見てみるとすごく貴重なデータですね。そして学校での出前授業やゴミ拾い活動などを通して地域の方と交流もされていますけども、その環境への意識だったり関心の高さっていうのは年々変わってきていると感じていますか？
1: はい、確実に変わってきていると感じます。で僕らももう何年間もですね、環境学習とかゴミ拾いとかそういうようなことをやってきたんですけれど、最近私たちのメンバーが名古屋の小学校で出前授業をした時のことなんですけれど、川のですね、生き物観察をテーマに出前授業をしていたら、子どもたちの方から誰に言われてわけでもなく、川にゴミが多いねっていうことをその気づいてくれたりしました。でそれがきっかけでですね、学校側の方から川の生き物観察だけじゃなくってゴミについてももっと学ぶ機会ができないかと次の授業の依頼をしてもらえたこともありまして、子どもたちもそうですし、そこからですね、その大人の人も気づいて動く、そういうような連鎖といいますか関心の高さがですね、どんどんどんどん年々高まっているんじゃないかなと感じています。
0: でもそうやって考えてみると、やっぱりこう身近な川だったりとか身近な水辺での発見がまたさらに大きなこう社会問題へとまた考えるきっかけにもなりますよね。
1: そうですね、まさにその通りだと思います。
0: ニッスイピースレブル、今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動について西山総一郎さんに伺いました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 You know

ニッスイピースフルブルー。今回は一般社団法人クリアウォータープロジェクトの活動に注目しました。川などで釣りをする際に必要な遊漁券、今日初めて知りました。先日秩父のこう渓流に行った時に、まあ、できなかった鮎釣りなんですけども、まあ、次回は釣りチケを使って私も楽しみたいなと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。さて来週は港区の環境学習施設港区エコプラザをご紹介します。毎週いろいろなワークショップやイベントも行う中、ファッションの未来を考えるコットンプロジェクトを行っています。ちなみに現在港区エコプラザでは皆さんにコットンを育ててもらうために種の配布も行っているそうで、来週はそんなお話を伺います。以上ニッスイピースフルブルーでした。ニッスイピースフルブルー。

0: to you by 片岡物産。かいまりかがナビゲートしています。 Blue and Green。 ここからはアーティスト、俳優、モデルなど様々なフィールドで活躍する方に、その方ならではのライフスタイルのお気に入り、そして音楽を聴く10分間、モンカフェ Favorite Style。 今週その声を届けてくれるのはこの方です。
1: かいまりかさん、 J-WAVE ブルーイングリーンをお聞きの皆さん、こんにちは。俳優の黒島結菜です。
0: 1997年生まれ、沖縄県出身。2012年に映画ひまわり、沖縄は忘れないあの日の空をで映画初出演、そして NHK 連続テレビ小説ちむどんどんでヒロインを務め、一躍注目を集めます。その後も時をかける少女や足ガールなどの話題作で主演を務め、ドラマ、映画、CM 出演と幅広く活躍されています。今日はそんな黒島結菜さんのお気に入り、音楽について伺っていきます。

0: モンカフェフェイブリッドスタイル、今週は俳優の黒島結菜さんのお気に入り音楽について伺っていきます。さて、黒島さんが主演を務める映画未来が来週金曜日に公開となります。湊かなえさん原作小説の映画化。複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応え教師になるという夢を叶えた黒島さん演じる舞子。ある日、彼女の教え子あきこのもとに一通の手紙が。その差出人は20年後の私。それぞれが厳しい現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら未来へ向かって手を伸ばしていく、そんな物語となっています。まずはこの映画について黒島さんに伺いました。
1: 原作の湊さんの小説も読ませていただいたんですけど、なんかすごく、まあ、辛くてこう読み進めるのが苦しいなっていう描写も多かったんですけど、やっぱりこう最後の最後にかけて子どもたちの未来をどう大人が作っていったらいいかってこう自分に問いかけてくれるようないろんな言葉があって、そこにこう自分自身もいろいろ考えさせるものがあって、ぜひこの小説をあのいい映画に絶対にしたいなっていう気持ちで撮影には臨みました。こうやっぱりこう助けてほしいっ

0: ていう声を上げられない人たちってきっと世の中にはたくさんいて、そこにどう気づいてあげられるかっていうところが私自身この作品を通してすごく感じたことだったので、挨拶からでもこう自分の身の回りにいる人を少しでも気にかけてあげられるようになったらいいなと思ってますね。
1: 映画私も一足先に見させていただきました。あの未来というタイトルとは程遠い、こうあまりにも残酷な試練だったり、まあ、環境に巻き込まれてしまう子どもたちの姿、やっぱりこう見ていて辛くなるシーンも多かったです。まあ、でもその中でその黒島結菜さんが演じる舞子っていうのが、まあ、そんな子どもたちに光を灯してくれるような存在であって、こう絶望の中にも子どもたちが少しでもこう生きようとする力っていうのが描かれているのがすごく印象的でした。あの湊かなえさんらしいその人間の影の部分っていうのも映像としてもしっかりとこう表現されていて、見終わった後もしばらく余韻が残る作品になっていました。黒島さん、子どもたちとの共演シーンが多く、まあ、大人として教師としてどう声をかけるか、そして子どもだからと安易にこう子ども扱いしては良くないなと、この映画を通じて痛切に感じられたそうです。映画未来は来週5月8日金曜日に全国公開となります。続いては黒島さんのお気に入りのインテリアについて伺いました。
0: フリッツハンセンとオーラリーがコラボしたセブンチェアです。なんかこうインテリアというか、まあ、インテリア自体も好きだけど、こう椅子にはまるなんかきっかけになったというか、こうなんか名作の椅子とこう今のファッションブランド、私の好きなオーラリーがこうコラボして出すっていうので、わすごいと思って、すぐあのもう即決で3脚出てたんですけど、3脚も買ってなんかそっからこう椅子って面白いなと思ってこうハマるきっかけになったので、まあそれからヴィンテージのものとかちっちゃいスツールとかなんか集め始めてはいるんだけど、その中でもなんか唯一特別というかナイスです。
1: そんなコラボの椅子があったんですね。あの調べてみると、この椅子あのオーラリーの2022年秋冬コレクションで使用されたウールと上質なコットンを組み合わせた生地でこうアレンジされているものだそうで、まあ、まさにアパレルブランドコラボならではですよね。まあ、写真で見てもすごく素敵で、こう白に限りなく近いグレージュの生地が上品で和にも洋にも馴染みそうです。では最後に黒島さんにお気に入りの音楽を教えてもらいました。
0: ボン・イベールの Everything is Peaceful Love です。あの来日した時にライブにも行ったりとかして、そこからもうずっと聴き続けてるアーティストで、雨の日とか寒い日に特に聴きたくなるんですけど、この曲はそれこそこの時期のなんか暖かくなってきた時にぴったりだなって思って選んだのもあるんですけど、ちょっといつもの普段のボイベルの曲よりもちょっと明るいポップな要素が入ってる気がして、新しい一曲を知れたなっていう自分自身の発見でもあるし、前向きに明るくポジティブになれる曲でもあるなと思って選びました。

モンカフェ Favorite Style。 お送りしたのはボンイヴェールで Everything is Peaceful Love。 幸せで胸がいっぱいになる瞬間を書いたこの曲、多幸感あふれる歌詞が心をふわっと軽くしてくれますね。黒島結菜さん、ありがとうございました。さて、この番組では毎月抽選で15名の方にモンカフェの多彩なブレンドを詰め合わせたスペシャルアソートセットと番組オリジナルサーモタンブラーをセットにしてプレゼントしています。モンカフェはフィルターの構造にこだわった一杯型のドリップコーヒー、カフェや喫茶店と同じフィルターがコーヒーに浸からないハンドドリップスタイルなので、余計な雑味が出ず美味しいところだけをドリップできます。すっきりとした味わいに仕上がるモンカフェは、ぜひブラックで味わっていただきたい美味しさです。入れた時にスタジオに広がる華やかな香りに癒されながら、私もいつも美味しくいただいています。上質なコロンビア豆を使用し、さらに美味しくなったプレミアムブレンドや、深入りで柔らかな甘みの京都ブレンド、カフェインを気にせず楽しめるカフェインレスコーヒーなど、個性豊かな人気のモンカフェ合計42杯分を詰め合わせにしてお届けします。ご応募は番組のウェブサイトからどうぞ。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。モンカフェ Favorite Style。

0: お送りしたのはアイザイア・ラシャドが昨日リリースしたニューアルバム It's Been Awful からシザをフィーチャーした Boy in Red でした。ブルーイングリーン、時刻は12時44分。ここでドライバーの方に交通情報です。Information brought to you by Yupiter。
1: 事故の情報が多くなっています。常磐道の下り線は埼玉県の三郷トンネルでトラックなど車5台の事故のため、首都高速道路小菅ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの四ツ木まで15キロの渋滞です。この影響で東京外環道は三郷ジャンクションを先頭に内回りが8キロ、外回りは6キロの渋滞です。東北道の下り線は栃木県の佐野サービスエリアで10キロ、矢板インターで9キロの渋滞。関越道の下り線は本庄小玉インター付近で乗用車2台の事故の影響で9キロ渋滞しています。中央道の下り線は特に相模湖インター付近で17キロ、東名高速道路の下り線は神奈川県の海老名サービスエリアで19キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ、上り線は秦野中井インター付近での事故の処理は終わり、3キロの渋滞です。京葉道路の下り線は特に貝塚インターで10キロ、東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に首都高速道路湾岸線に伸びて11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の葛西ジャンクション方面への外回りは堀切ジャンクション付近で事故のため扇大橋まで5キロ、この影響で三郷線の上りは小菅ジャンクションで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
0: チャティックの宇野さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークでお出かけの方多いかと思いますが、引き続き安全運転でお願いします。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは2時50分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は日本の南に中心を持つ高気圧が東日本に張り出すでしょう。関東南部では日中青空が広がり、暑いくらいの陽気になりそうです。東京都心の12時30分の気温は 26.2 度でした。意識的に水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は低気圧が山陰沖に進むでしょう。関東南部は前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となりそうです。お昼過ぎまでは薄日の差すことがありますが、次第に雲が厚みを増して夜は雨の降るところがあるでしょう。明日の予想最低気温は都心で15度、朝はそれほど冷え込みはなさそうです。明日の予想最高気温は都心で25度の予想と、日中は過ごしやすいでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

0: We play two songs in a row. Billy Allen, The Fear. Quiet Light, You Say I Love You. On 81.3, J-Wave, Sense of Room. ブルーイングリーン、カイマリカがお届けしています。ここからはグリーンルームとのコラボレーションプログラム、Sense of Room。本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんです。はじめまして。
1: はじめまして、孫子です。よろしくお願いします。
0: 孫子さんは2004年生まれ、鹿児島県鹿屋市在住。アベマのラップスター2025への出演をきっかけに頭角を現し、千葉雄貴の楽曲などを手掛けるプロデューサー、コッシープロデュースのシングル OYJ がバイラルヒット。リアルな生活感とストレートな言葉選びで注目を集めているラッパーです。そしてこの後、現在六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに午後2時から出演されます。もうあとちょうど1時間後本番前に、ありがとうございます。
1: はい、いいえ、こちらこそありがとうございます。
0: まあ、1時間前、ライブ前とかって緊張とか、
1: 緊張します。今そこまでしてないんですけど、はい、なんかいつも毎回ちゃんと緊張はしますね。はい、
0: なんかステージが本当この六本木ヒルズの真下にあるんですけども、はい、すごいこう気持ちいい風がいつも吹き抜けていて、はい、なんかお客さんのこうリラックスした感じもあるので、はい、多分皆さんこう楽しみに、
1: すごくいい感じですね。
0: はい、はい、今日天気もいいですしね。
1: はい、あったかいです。
0: あったかいですね。
1: はい、
0: では音楽の話も伺っていきたいと思います。現在ラッパーのワトソンさんとのコラボレーション楽曲リアルラブが配信中です。でこの曲はワトソンさんの最新アルバムソウルクエイク3の収録曲で、リアルラブのリミックス作品でホッシーがプロデュースを担当されています。まず伺いたいんですけど、このコラボはどのような経緯でこう実現したんですか？
1: ホッシーさんつながりですね。
0: はい、つながりで、
1: はい、つながりでつなげてもらって、
0: そのワトソンさんに、リアルラブのリリックから、
1: はい、
0: こうどんなイメージとかインスピレーションを受けてバースを書いてたんですか？
1: 正直なリリックですかね。なんか、ワトさんの言うストレートなリリックとかあんま言いたくないけど、なんかさらけ出してる感じみたいな、本心みたいなのは歌いました。自分のバースで歌ったつもりで、
0: なんかこの楽曲、愛がテーマですけど、その甘い愛とかじゃなくて、それこそ今おっしゃってたようにそのリアル

0: ルな、はい、こう愛の形みたいなのがすごい詰まっていて、はい、あとあの歌詞その孫子さんの部分を見ると、はい、あのいつもおばあちゃんが出てくるじゃないですか、
1: はい、
0: で今回もあのちょっと出てきてて、いつもそのおばあちゃん愛をすごい感じてます。
1: あ、あ、伝わりますか？
0: 伝わります、伝わります。
1: ありがとうございます。
0: でこ の, あの今回、まあ、ワトソンさんとコラボ初なんですよね、他の方と、はい、コラボ
1: す初めてです、はい、
0: っていうのはどうでしたか？なんか実感とか発見、新しい発見とかありました？
1: 一緒にスタジオ入ってみて、
0: うん、
1: なんつうんだろう、あ、なんかこういう風に撮るんだとか、やっぱなんか発声から何からなんかちゃんとできてんなみたいな、結構、うん、レコーディングの目線、はい、目線でなんかいい刺激もらえて、うん、一緒にやってみて楽しかったです、
0: ね、楽しかったですか、
1: はい、
0: なんかこれからも、うん、なんかその他のラッパーの方とか、 なんかシンガーの方となんかやってみたいとかって思ったりしました？
1: そうですね、うん、です、やりたいですね、やっぱり
0: いろんな
1: 人とやっぱやってみたいです、うん、なんか他のアーティストだったら、
0: うんうんうん、やっぱりそこからこうなんか広がる新しいこう自分で取り込めるところとかもなんかいっぱいありそうですよね。
1: そうですね、なんか全然違うタイプの人とかともやってみたりとかも、なんか いいインスピレーションになりそうで面白そうです、
0: うん、なんか具体的にこの方とかいたりしますか？
1: この方、あ、誰だ、
0: 出てこないかな。
1: でもまあずっと憧れであるのは千葉ゆきですかね。
0: 見てみたいですね。
1: ずっとやっぱ始めた時からずっと憧れですね、
0: まあ、この楽曲のその制作の中でそのワトソンさん、またコシーさんとどんな言葉をかけてもらいましたか？
1: 何であ
0: のこのレコーディングとか制作の中で、はい、そのワトソンさんとか、まあ、コシーさんからなんかどんな言葉をかけてもらいましたか？なんか印象的に残ってる言葉とかありますか？
1: 何ですかね、なんか特にここっていう覚えはないんですけど、このリアルラブ撮った時とか、うん、なんか、うん、でもなんか一緒になんかちょっと作詞するみたいな、あの、うん、考えてくれるみたいな、
0: はい、
1: なんかそうチームで作るのはなんかすごい楽しいなみたいな、なんかいい、うん、こうアドバイスをやっぱくれるのよ、リリックの、
0: うん、
1: そういうのはなんかすごい助かりますし楽しいですね、
0: うん、なんかこの仲間感というか、
1: はい、
0: エネルギー自体が
1: そうです
0: いいってことですね。なんかライブ映像がちょっと YouTube で上がってたので、
1: はい、
0: それも拝見したんですけども、なんか本当にお客さんのこの歓声もすごかったですし、
1: はい、
0: なんかやっぱりなんかラップってその生のその場のなんかその雰囲気を含めてなんか上がりますよね。
1: 上がりますね、ライブやっぱり。
0: じゃあこの後も、
1: この後もぶち上がりだと思います。
0: ぶち上がりですかね、
1: はい、楽しみです。
0: はい、楽しみですね、
1: はい、
0: ではここでその曲をお届けしたいと思います。では孫子さん曲紹介お願いします。
1: ワトソン&孫子リアルラブ。

0: 送りしたのはワトソン&ソン氏でリアルラブでした。センサブルーム、今週はラッパーのソン氏さんをゲストにお迎えしています。で、今年の東京マップスはプログラムオーガナイザーがスタッツさんということで、まあ、そのスタッツさんにこう選ばれて今回の東京マップスに出演されるわけですけども、まあ、そもそものその出会いとか関係性っていうのはどこから始まったんでしょうか。
1: ラップスターでスタッツさんのビートを僕が使って、うん、そこからですね。そこで
0: そこからの、
1: はい、
0: 出会いで
1: 出会いです、はい、
0: じゃあ1年前ぐらいですかね。
1: あったのは今年が初めてなんですけど、
0: あ今年、あちゃんとお会いする
1: の
0: ってことですね。
1: ちゃんとお会いしたのは今年が初めてなんですけど、そうですね、そのきっかけっていうのはラップスターで使って、うんうんうん、使わせてもらってって感じです。
0: でその会った時に何か会話とかされたんですか。
1: はい、何回か知ってます。
0: どういう、なんかそれこそトラックのお話とか、
1: は
0: い、
1: あトラックとか、あそうです、なんか人柄だとかでもいいんですか。どういう音楽の話がいいですか、ね、
0: あ人柄で、
1: あ人柄、はい、なんかすげえフィーリングは感じますね、うん、なんか自分と似た、
0: お
1: なんかあんまりこう言ったらあれだけど、多分そこまで目立たない側、 目立ちたがり屋じゃない側な空気を、はい、あのなんか
0: ちょっとこう内省的な、なんていうんですね、
1: そうちょっと内省的な、なんか一瞬つながるそういう部分は感じました。
0: 感じました、
1: はい。
0: じゃあそのラッパーとしてスタッツさんのトラック、どんなところに魅力感じてますか。
1: すごいおしゃれですね。
0: あ
1: 確かに、なんか優雅なビート、
0: ー
1: なんかそうですね、なんか他のビートメーカーさんじゃないような、なんか世界観みたいなのが、うんあるなってすごいかっこいいなと思います。
0: しかもそのラッパーの方とかそのコラボするシンガーの方によって全然こうなんだろう、音の幅が違ったりするなって私は思うんですけど、は
1: い
0: は
1: い、確かにアーティストによって
0: 違いますよね、はい、でもなんか聞いたら、あこれスタッツさんだろうなみたいな、
1: わかります、
0: ありますよね、はい。ではこのコーナーではですね、海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスも取り上げています。では孫子さんがお好きな海やビーチってありますか。
1: なんか高校の時に地元で、うん、友達とテント張ってたとこが上川ビーチっていう、
0: 上川ビーチ
1: ってとこだったんですけど、
0: はい、
1: そこですかね、なんかポンパッと出てくるなら、
0: うん、よく行ってたんですかその上川ビーチは。
1: そうですね、まあそんなめっちゃ行ってるわけで、たまに行くならそこかなって感じで、
0: うん、うん、なんかちょっと写真調べてみたら、
1: はい、
0: まあ、本当にこう美しい砂浜で、なんかそう夕日スポットだそうで、
1: はい、あそうなんですね、夕日スポットなんですね。
0: あの調べたら書いてありました、はい、本当にでも写真で見たら綺麗にこう太陽が海に落ちる感じとか、はい、あとはなんかこうどこでもドアが置いてあったりとかして、なんか影絵の祭典とかも展示されてるそうなんですけど、
1: なんか正直僕どこでもドア見た覚えがなくて、
0: ないですか。あれ
1: あるのあるかもしれないですけど。
0: でそのビーチではどうやあのご友人とどんな風に過ごしてたんですか。
1: なんか

0: 思い出とか。
1: テント、うん、ちっちゃいテントを、チャリで、
0: はい、
1: とかバスで運んで、
0: うん、
1: 立てるんですけど、はい、みんな大人数でちっちゃいテントしかないから、高校生だから、うん、なんか結局橋の下で 夏場寝の宿して、
0: え、すごい、
1: 地面で寝るみたいな、
0: はい、
1: そういうちょっと自然感のなんか田舎っぽい思い出はあります、
0: ね、ありますか、
1: はい、
0: なんかいいですね、なんか若さを感じる、その、
1: はい、
0: 今じゃできないけど、
1: 今じゃなんか違うなみたいない
0: いですね、そんな青春、
1: 青春ですね、
0: 思い出ですね、
1: はい、
0: 私も鹿児島何度か行ったことあるんですけども、
1: はい、
0: この上川ビーチちょっと行ったことないので、
1: はい、
0: もし次機会があればちょっと行ってみたいな、
1: あ、ぜひ
0: 夕日をね、
1: はい、
0: ちゃんと見たいと思います、
1: はい、夕日を
0: ではそろそろお時間になってしまったんですが、最後に改めて、ソニさんはこの後午後2時から六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに出演されます。あの、こちらもう誰でも入場 OK なフリーライブイベントとなっていますので、ぜひね、お近くの方お越しください。本当に今注目を集めるラッパーのソニさんのステージ、どうぞお見逃しなく。いや、もう1時間切りましたけども、出演まで最後に意気込みをお願いします。
1: ちょっと夏場だ、ちょっと暑くなってきて、なんかそのパワー気ながら自分も暑くなって楽しみたいと思います。
0: お、暑いステージ楽しみにしています。でもう一曲お届けしながら、ソンさんとはお別れです。曲紹介をお願いします。
1: とソンシで OIJ、
0: センスブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーのソンシさんでした。本番前にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りしたのは孫子さんで OIJ でした。いや、本番前にお越しいただきましたけども、この後のライブ頑張ってください。センサブレム、来週は台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。センスオフルーム on 81.3 J-WAVE。

0: Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon and Billie Eilish, Birds of a Feather。 すごく偶然なんですけど、今日ビリーの Hit Me Hard and Soft ツアーのグッズのタンクトップを私着ております。そして公開になりますね。来週5月8日金曜日にビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D というね、ドキュメンタリー映画ですけども、まあ、これを見たら本当にあの時のことがいろいろ蘇りそうです。さあ、この後のブルイングリーン1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博史さんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役森博史さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの佐藤さんに伝えていただきます。Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は議会承認なしに開始した対イラン作戦に関し、敵対的行為は終了したとする書簡を議会に送りました。国内法で議会承認なしの作戦は60日以内を限度としていて、この日が期限でした。アメリカ国防総省はシステム内で AI などを利用するため、OpenAI や Google などアメリカ AI 関連7社と契約を結んだと発表しました。戦闘支援など合法的な作戦での利用を目的にするということです。アメリカ地区連邦準備銀行の総裁を務める FRB 高官3人はそれぞれ声明を発表し、FRB が堅持する金融緩和志向は適切でないと表明しました。アメリカ経済の先行き不透明感が高まっていることを踏まえ、中立的な政策スタンスを取るべきだと訴えました。日清オイリオグループなど食用油大手が6月から家庭・業務用とも値上げします。中東情勢の悪化による物流コストの上昇やバイオ燃料への代替需要の増大などが理由で、値上げ幅は1割から

0: 3割程度です。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐順子さんが4月28日急病のために亡くなったことが分かりました。73歳でした。以上ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

Music and art, lifestyle and culture.

でパッパパラダイスでした。ここでお知らせです。伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンが5月5日夜8時からスペシャル版となって復活します。デビュー当初からファンの皆さんとメッセージ交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは宇多田さんによる最近のレコメンド楽曲や綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアします。番組では今皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマは子供の頃に一番笑った思い出、一番恥ずかしかった思い出です。宇多田さんへのメッセージ、質問もお待ちしています。メッセージは

0: J-WAVE のサイトからお送りください。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル2026、放送は5月5日夜8時からです。お楽しみに。さあこの後は藤原宏さんの純ザカルチャー。
1: The culture.
2: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
1: Jim, the culture. This program is brought to you by Jim.

リース・ロスでホーム聞いてもらいました。なんかカナダ出身の人らしいんですけれど、なんかね、あの80年代のヨーロッパの環境音楽をベースにしたようなね、バージニア・アシュレイとか、エンヤとか、そういうものを思い出すようなアルバムでした。さて、伊勢に行ってたんですね。これあのね、あの前から予定していて、偶然この日に行こうって決めてた日があって、それで友達と、まあ、友達のお父さんを連れてね行ってたんですけれど、そしたらちょうどねその時沖

引きというイベントが行われてたんですよ。というのは伊勢神宮で使う、伊勢神宮の建物で使う木を伊勢の町の人が、いろんな町が木を一本ずつ引いてくるんですね。あのなんて言うんだろう、あれ神輿じゃないですけど、大きい滑車のついたあの荷車のようなものをみんなで引くんですけれど、でそれがね、僕も伊勢出身なんで子供の時にかすかにそれをやった覚えがあるんですね。で写真だったりとか8ミリの映像でそれは残ってるんですけど、本当ね、その時と同じロゴの同じ法被を着た人たちが同じものを持って、まるでタイムスリップしたかのように同じことをやっててね、結構面白かったというか割と感動しましたね。でそれなんでやってるかというと、そろそろ式年遷宮の準備が始まったみたいなんですね。でたまたま僕らが行った日がその沖引きの最初の日だったんですね。でこれからほとんど毎週のようにいろんな行事があり、まだね、実は式年遷宮って2033年なので、まだ6年7年先なんですけれど、今から準備をしているんですね。だ一本ずつ木を運んで、最終的には、伊勢神宮の中に敷く石も運び込むので、いろんな行事があるらしいですね。で、あの伊勢のそういう組合の人とかと偶然やってお話ししたら、もう今日から毎週のように何かイベントがあるから伊勢から出れないんだっていうふうに言ってましたね。7年かけて伊勢神宮のお引っ越しっていうのもなかなかロマンのある話じゃないでしょうか。では曲聴いてもらいましょう。アイラールーンでフライト。

フレッシュ4でウィシングオンナスター聞いてもらいました。なんか懐かしいですよね。90年代ってこういうグラウンドビートって言うんですけど、まあ、グラウンドビートのカバーみたいなのが結構ありました。今ね久しぶりになんか探してみようと思って結構ダウンロードしているところです。さてその伊勢なんですけれど、ちょうどね偶然僕らはその日程で行こうって前から決めてたんですね。その日に偶然にお聞きというその遷宮の始まりみたいなのがあって、それと同時にね偶然にあのダニー・ハリソンさん、あのジョージ・ハリソンの息子ですね、彼らの家族が伊勢行こうかなってことで伊勢に来てたんですね。でね、一緒にあのまあ伊勢神宮は行かなかったんですけど、うちの実家に遊びに来てずっと一日過ごしてたんですけれど、やっぱ外国人が見ると伊勢神宮とかってすごい神秘的で不思議で面白く感じるんでしょうね。特にやっぱ日本の、まあ、東京はもちろんみんな知ってて、トラディショナルなものだと京都とか金沢とかももちろんも有名なんですけど、伊勢神宮って割とちょっとまだそこまで有名じゃないと思うんですね。でも行ってみるとやっぱり神宮って結構すごいじゃないですか。でなおかつそのちょうど遷宮だったんでその話をしてたら、そんな20年に一度千何百年も前からずっと建て替えて続いてるっていうのはやっぱ世界的にもここだけだし、すごい面白いみたいで、もう興味津々で伊勢の話を聞いてましたね。まあ僕ら的には実家にビートルズの息子が来るっていうのも興味津々で、うちの姉とかびっくりしましたが、まあ面白い思い出となりました。では最後にもう一曲聴いてください。吉田美奈子で風、純座カルチャー藤原宏でした。

ブルイングリーン2曲続けてお届けしました。アリシャ・キーズ・ノーワン、クリス・リンチ・レゲイ・リミックス、そしてリジェ&アンダーハングオーバーでした。さあ今週のジュン・ザ・カルチャーはひろしさんが伊勢にね行かれていたお話でしたけども、まあ、ゴールデンウィーク皆さんどうですか？地元に帰ったり旅行に行ったりっていう方もね多いかと思うんですけども、まあ、こんなに暑くなると、まあ、この時期私が思い出すのは私のもう一つの母国タイを代表するソンクランというお祭りです。まあ、4月のこのタイのお正月でもあるんですけども、まあ、水かけ祭りって言ったらね分かる方も多いかもしれません、まあ、このソンクランなんですけども、まあ、その通りその名の通り水かけ祭り、その町中でもう大胆にバケツとか水鉄砲を使って水をかけ合うんですね、まあ、かなりこうアクティブで、まあ、ちょっとびっくりするくらい盛り上がるんですけども、本当にこう街中で見知らぬ人同士でも関係なくこの時期はびちょ濡れになりながら、まあ、楽しむという、まあ、まさにこの街全体がこうフェスティバル感というのがすごいです。でも実は、まあ、このソンクランっていうのはもともとすごく、まあ、穏やかな伝統的な行事であったんですね。太陽の軌道が新しい周期に入るタイミングを祝う、まあ、新年のお祭りなんです。まあ、タイは仏教徒なのでそのお寺に行ってその仏様とか仏像にお水をかけたり、あとはこの年長者の手にそっと水をかけて敬意を表したり、でそのやっぱり水にはその清めるっていう意味が込められているので、心とか体をリセットして新しい一年を迎えるという風習から始まって、まあ、今のソンクランというのはすごいお祭り騒ぎで、もう本当に観光客もこのシーズンを狙ってねタイに行くぐらいの、まあ、大きなイベントになったというわけです。まあ、そういうね本当は伝統的な流れがあるんですけども、まあ、私もそうですね、子どもの頃タイに住んでいた時はその長期休暇に入るので、家族でその北部のチェンマイっていう町に行ってソンクランっていうのを楽しんでましたね。なんか本当にこうみんなが水をかけ合うことでこう祝福してるっていうこともあるので、泊まってるホテルとかが水鉄砲を貸してくれたりとか、トラックを出してその荷台に

その水を積んでバケツで掛け合ったりとか、まあ、結構本気の水かけ合戦っていうのが始まって、すごい子供の時はねそれが本当に楽しかったです。でタイにね、まあ、行かれるっていう方も多いかと思うので、ちょっとねタイでもしかしたらよく聞くフレーズ、使えるかもしれないフレーズを一個ご紹介したいと思います。まあ、タイ語なんですけども、マイペンライっていう、まあ、これまあ意味としては大丈夫気にしないで、沖縄でいうそのナンクルナイサみたいな精神でよく聞きます。もうありがとうとかって言われたら、まあ、気にしないでみたいな、マイペンライ水をかけられてもマイペンライっていう感じでね使ってみてください、使えると思うのでということで、はい、この後はエネオス4アース1x1堀田茜さんのナビゲートです。私とはまた後ほど。

0: ス4 Hour Arc One by One。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろう。ゲストは先週に引き続き樹木の健康状態を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。木を守る仕事は専門知識や現場での経験に加えて最新のテクノロジーを取り入れながら進化しているそうなんです。今回は木の健康や安全を見守るための新しい取り組みについて伺います。身近な緑を未来につなげるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて1曲目は私の選曲でお届けします。最近朝起きた時に癒されるなと思って聴いている曲です。藤原さくらで OK。

one by one. This program is brought to you by ENEOS.

0: One by one.
1: フォアアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。少し前のフリートークで私がお味噌汁に油揚げを入れるのにすごくハマっているっていう話をしたんですけど、それを聞いたスタッフの方が松山の油抜きをしない油揚げっていうのがすごくいいですよっていうのを教えてくださって、なんとその次の週にそれを持ってきてくれたんですよ。でそれを使ってお味噌汁を作ったらもう本当に美味しくて、油抜きをしなくていいからなのか、なんか食感とか風味とかがすごくよくって、その油揚げがないとお味噌汁が成立しないぐらいもうすごく気に入ってしまったんですけど、その時に私だけじゃなくてそのスタッフの皆さんに油揚げを全員分渡してくださったんですけど、油揚げを先週くれたのでっていうので、今週はまた別のスタッフの方が生胡椒の塩漬けっていうまたちょっとしたおしゃれな調味料をスタッフのみんなそして私にもプレゼントしてくださって、そういう調味料交換会がこの現場ですごく流行ってます。でこの生胡椒の塩漬けっていうのがまたすごく美味しそうで、この手のひらに乗るサイズの小瓶に入った胡椒なんですけど、卵かけご飯にどうぞって書いてあって、もうこれがもう今から楽しみでしょうがないです。なので本当ご近所同士のこうちょっとしたお土産交換会みたいな感じが流行っているので、来週は誰の番になるのかっていうのと、あと私のターンが回ってきたら何をあげようかなっていうので今頭がいっぱいです。本当にこう調味料とか別にそんな高価ではないけど、こう日頃あるとちょっと日常が特別になるみたいなものって本当にもらうと嬉しいなと思ったので、皆さんも心に余裕があるときはぜひ調味料の交換会してみてはいかがでしょうか。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: 堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。本日のゲストは先週に引き続き木の健康を守り治療を行っている樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森宏さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は木の健康や安全を守るためにハードウッドさんが手掛けるテクノロジーを生かした新しい取り組みについて伺います。ということで、木を守るお仕事も少しずつ進化しているんですよね。
2: ですね、はい、今 AI ですとか、いろんなデジタル技術が発展しているんですけれども、我々樹木医の世界にも徐々にそういったものが入ってきていて、はい、我々樹木医の知見だけではなくて、はい、そういった技術もうまく融合させながら、はい、より安全な社会を作りたいなと思って取り組みを始めたようなところですね。
1: なるほど。そもそもなぜその木の管理にテクノロジーを取り入れようと思ったんですか？
2: そうですね、やはり今いろんな業界で人手不足が起きていて、はい、おそらくこれは今後も続いていくと思うんですね、はい、でそこを補うためには、やはりその人間だけではなくて、テクノロジーを大いに利用するべきだろうと思ってますね、はいはい、そこは一番大きいですかね。
1: でも樹木と AI ってすごい相反するものに感じなくもないので、なんか面白いなと思ったんですけど、その樹木医の知識と現場経験だけじゃなくて、そこにテクノロジーが加わることでどういったことができるようになるんですか？
2: そうですね、今回考えてたのが2つあるんですけど、はい、1つは人間が追い切れないところを見てもらうということ、でもう1つは人間が足りなくて追いついてないところを補いたいみたいな発想なんです、で一つはですね、はい、実は今日堀田さんのところにも持ってきたんですけども、
1: こちら、はい、
2: ツリチルといって、
1: ツリチル、
2: これですね、樹木の傾きを計測するセンサーなんです。
1: あ、持ってきていただいたのが茶色とグレーの2色あるんですが、
2: はい、どちらかというとこれはその目立たないように自然に馴染むようにっていう意味でこの色になってるんですね、は
1: い、両手に収まるぐらいの楕円の形をした、なんかカブトムシの大きい巨大化したカブトムシみたいな角がない

0: カブトムシみたいな形をしてるんですけど、はい、見た目はこう本当に木の模様がこう入っているので、はい、木につけたらすごく馴染むだろうなっていうので、うん、反対側は接地面が木に触れるようにする
1: そうですね、このマウントをですね、はい、ビスで取り付けてそれに引っ掛けて締めるという形なんです。
0: すごい金具がついてますね、はい、反対側のあしっかり硬いですね、うん、あ金属で
1: やっぱり炎天下ですとか、はいまあ、野外に耐えられるようにある程度タフなものになっていて中は実はほとんど電池みたいな感じなんですけどね。
0: そうなんですね、はい、これどういったことがわかるんでしょうか。
1: これはですね樹木に取り付けていることで樹木の揺れですとか、うんうん、傾きなんかをこう常時オンラインでデータを飛ばしてくれるというものなんですよ、
0: はい、
1: 通常とは違う揺れをした時に、うん、何かこの木あるんじゃないかっていうのが倒木前に気づけるんではないかというもので、うんまあ、例えばですけど風速10メーター吹いた時に、はい1センチしか普段は揺れてない木がある時5センチ10センチ揺れてるみたいなのが出た時にこの木はちょっとおかしいんじゃないかっていうのがちょっと気づきが出たりですとか、あとはアラートの設定ができまして、例えば2度傾いたらアラートが鳴るみたいなことができるんですね。そうすると2度傾いた時点でまあスマホなりパソコンなりにアラートが鳴るので、あこの木ちょっと傾き始めてるぞって気づけるので現地にこう先に行くことができるんですね。
0: すごい。
1: ただ残念ながらまだそういったデータが全然日本国内にはなくてですね、うんうんうん、まずそれを取ろうというのがこのツリチルの発想なんですよ。
0: こちらはどのぐらい導入されてるんですか。
1: まだあの日本国内では数十台ぐらいなんですけれども、うんはい、それこそあの沖縄の美ら海水族館さんとか公園になってまして、うんうん、そこの樹木にあの去年ですね5個つけてきまして、で今度また新たに15個発注いただいたのでまたつけに行ってくるんですけれども、はい、そういった形で徐々にこう広がってきてるかなというところですね。
0: 例えばその御神木にもついてたりするんですか。
1: あそうですね、御神木からも引き合いが実はありまして、大木じゃないですか、はい、で徐々に傾いてるっぽいんだけど、うん、みたいな問い合わせをいただいたりする中で、はいうんうんうん、ずっとね人が見てるわけにはいかないので、はい、これツリチルつけておくとですね本当に傾いてるかどうかっていうのは分かるんですね、
0: うんうんうん、
1: で1年にちょっとずつ傾いてるみたいなのが分かると、うん、その後の対策も立てやすくなるわけですよね。
0: なるほど、カブトムシと間違えて捕まえないようにしなきゃいけないなと思うんですけど
1: 本当ですね、はい。

0: この木は今どこにどういうキノコがついててどこから危ないみたいなのが AI が判断してくれるみたいな、そういったものの開発を今やってます。
1: すごい。どうやって分かる？その写真に写った、
0: はい、から AI が見つけてくれるんですけど、
1: すご
0: い。でまさにこれですね。我々樹木医が何をやってるかというと、はい、とにかくひたすら写真を撮って、はい、でその写真からこれは何々のキノコだから危ないんだとか、これは幹にダメージがあるねとか、枯れ枝があるねみたいのを、は
1: い、
0: 僕らがいわゆる教師データっていうのを何万枚も今実は準備してまして、
1: は
0: い、それを AI に覚えさせると、
1: はい、
0: で AI がそれを持って、あこれはあのキノコかなみたいのを判定してくれるみたいなものなんですよ。
1: へー、それがツリー
0: AI と言います。ツリー AI と書いてツリー AI と言うんですけど、
1: 今あの写真で見せていただいてるんですけど、その木のアップの写真があって、はい、そこにこうちょっと樹木の皮の部分が欠損しているものがあって、はい、
0: ね、
1: そこをこう AI が例えば写真撮ったら感知してくれるとか。
0: そうですね、はい、なので担当者は木の周りをパシャパシャパシャってこう各方向から撮ってあげるだけで、そのジャッジできるっていうことなんですよね。
1: なるほど、はい、なんか面白くて、もし導入されたら自分の周りの木めちゃくちゃ写真撮って診断。
0: それもねすごくいい未来だと思うんですよ、
1: はいはい、
0: 例えば一般の方がスマホで自分の近所の木大丈夫かなって写真撮ったら、うんうん、はい、それがもう判定されて、うん、それが管理者例えば行政の方までデータが飛ぶとか、
1: はい、
0: それが一つ理想とする世界ですね。
1: はい、はい、確かに。そしたら一気に情報も集まりますし。
0: そうですそうです、はい、ね、皆さんがどの木が健全あるいは危ないかみたいなのを把握してるみたいな、はい、だからこうネットの世界でつながるみたいな、より、ね、安全な社会になるかなと、
1: うん、確かにその近所の木に愛情を持てるようになりますね。
0: そうですね、うんうん、はい、
1: よく木を観察するようにもなりそうですし。
0: そうですね、はい、
1: これはどれぐらいで導入されそうなんですか？
0: これはですね、あの今一部の都道府県さんあるしなんかと、うん、あの実装実験みたいなのやってるとこでして、まだその販売とかまでは行ってないんですけども、はい、まだ実験中ですね。
1: お、はい、
0: 楽しみ。早めにね、あの販売できるように今頑張ってます、
1: はい、いやすごい。でも本当にこういったそのテクノロジーを活用することで、その公園とかその樹木の管理方法ってどういうふうに変わっていくと思いますか？
0: そうですね、やはりその今割と樹木大事だとか自然大事だって皆さん思うけども、うん、これだけ倒木が起きてると、はい、本当に大丈夫なのみたいな不安になってると思うんですよ、
1: はい、
0: やはりその不安の部分をこう払拭するのがすごく大事かなと思っていて、あと一方でやはり樹木は生き物なので完璧ではないんですよ、
1: はい、
0: まあ、自然全般そうだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: 自然と付き合うってことはやはり一筋縄ではいかないことなんですよね、うん、まあ、それを理解しつつ、うん、テクノロジーを使うことによってより安心してこう自然と付き合う、樹木と付き合うみたいな社会になるんじゃないかなと私は思ってます。
1: 確かに樹木は完璧じゃないし生きてるっていうのを聞いて、
0: はい、
1: ご近所さんみたいな感覚 で、
0: あ、そうですね、
1: 自分の周りの木を観察していくことで、うん、やっぱそういう危険な状況もすぐ気づくこともできるかもしれないですし、
0: はいはい、
1: やっぱりそのテクノロジーの進化がすごいなとも感じました、うん、いや本当に最先端の技術使うことでその街の緑をより未来へとつなぐことができるなと感じました。いやすごく興味深いお話、森さん2週にわたってありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日のゲストはハードウッド株式会社の代表取締役森博さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave

0: エネオスフォアアースワンバイワンエンディングのお時間です。最初のフリートークでお味噌汁の話をしたんですが、皆さんからお味噌汁にまつわるメールをいただいたので読みたいと思います。ラジオネーム帰りも電車さん。味噌汁の具はさつま揚げが一番好きです。ていうかさつま揚げが好きなだけですが、さつま揚げから出る出汁がいいなと。ということで、確かにさつま揚げもうかなりこうスープを吸ってこうじゅわってなる感じが美味しそうですね。なんか油揚げの上位互換みたいな感じで、ちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。さらにラジオネーム青空さん。油揚げに合うお味噌汁の具の一番は白菜です。人参をちょっと散らしてキノコを加えてもとても美味しいと思います。ということで、確かに白菜美味しいですよね。一番お鍋みたいに生きるというか、私はこう実家を思い出す味というか、なんか母がよく作ってくれたのでそういう温かみがあるなと思います。そして最後、ラジオネーム電光ナンバー71さん。わかめの味噌汁はトロトロが好きですか、シャキシャキが好きですか。ということで、は確かに、わトロトロ、私はシャキシャキ派ですかね。なんかこうちょうどいい具合で、煮込みすぎてない具材の水分がまだ生きてるぐらいの、そのわかめのシャキシャキ感がすごく好きです。皆さんはわかめトロトロ派ですか、シャキシャキ派ですか。ということで、意外とこのお味噌汁の話題が広がると思わなかったんですが、皆さんメールいただいてとても嬉しかったです。たくさんのメールありがとうございました。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs な取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: ENEOS 4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by ENEOS 4 Hour Earth

0: J-WAVE J-WAVE Blue in Green Blue in Green
1: 堀田茜さん、ありがとうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲート、 Blue in Green。まずは堀田さんがお味噌汁に美味しい油揚げとか生胡椒の塩漬けなんかね、お話

されてましたけども、なんかこうちょこっとあるだけでいつものご飯がちょっと贅沢になる調味料とか薬味とかいいですよね。私もすごくそういうの好きなんですけど、まあ、それで言うと去年初めて実山椒仕事っていうのをやりまして、ちょうど、まあ、今の時期ですね、5月から6月旬を迎える生の山椒の実をこう下処理をして、まあ、お家でストックをしてたんですね。で去年初めてやったので、まあ、200グラムぐらいかな、もう一粒一粒あれ手作業で下処理をするというか、こう枝から取ってアク抜きしたりとかしてちゃんと乾かしてでストックをするんですけども、これが200グラムでも本当に大変で、2時間ぐらいかかったんですかね。まあそれでもその実山椒が大好きなので、それをちょっと普段の料理にちりめん山椒を作ったりとか、あとは卵かけご飯にちょっと入れたりとか、もう 2,3 粒あるだけで幸福度が上がるっていうのをこの1年で感じたので、今年もちょうど先週タケノコの炊き込みご飯を作った時にラストの実山椒を使ってしまい、そのストックが切れたので、まあ、今年も、まあ、そろそろ時期になるのでね、それをやろうかなって思っていて、まあ、今年はもうちょっと欲を言って倍の500グラムぐらいやろうかなって思ってます。まあ、でもぜひね、皆さんもおすすめです。そして今週のエネオスフォアアースワンバイワンは、先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役の森博さんでした。なかなかね、面白いお話でしたね。森の管理にもこうテクノロジーや AI をこう導入されていて、まあ、それがその人不足っていうところが解決されるだけではなく、ちゃんとその中でもすごい私話聞いてて面白かったのが、樹木の揺れとか傾きのね情報をリアルタイムで収集できるっていう、しかもそのデータが実はすごく大事でちゃんと活用されているというね、将来のその対策にしたりとか、より正確なデータを取れるっていうことが大事なんですね。まあ、でもこの番組でもね、その自然保護だったり環境保護にどんどんこう AI とかテクノロジーが導入されているってお話取り上げてますけども、本当に森さんのお話も今週ねすごく興味深かったです。ありがとうございました。

0: We play two 90s dance tune vibes in a row. Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, and a surprise collab by Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 続いては Jeep Finding Freedom。 月帰りの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただくのはプロサーファーのカナオレオさん。カナオさんが選んだのはもちろんサーフィン。まずはジープラングラーに乗って地元を走ります。 Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーのカナオレオと言います。今月どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県茅ヶ崎市出身で、いつも入っているサーフポイントは潮商前。ただいまプロサーファーとして世界中を巡り、アパレルブランドソリッドを立ち上げ、さまざまな活動をしております。はい、そして今ジープのラングラーに乗っておりまして、運転をしながら話しているんですが、そもそもジープってもう本当にすごいタフなイメージがあるんですよね。やっぱり海だったり山、どこにでも最強だなっていうイメージがあって、もう何よりもすごい安定感、はい、

もう何が来ても平気というイメージだし、そうですね、とっても運転しやすいですね。そしてね、仲間でもやっぱり人気なのか、サーファーの友達とか何人か乗ってる人もいて、あ、これは納得だなって思いました。そう、やっぱりね、あの海とかにはね、もってこいのイメージだし、やっぱり映え、これはめちゃくちゃありますね。それとですね、あとこのジープ乗ってみて、本当に自由さしか感じないんですよね。このまあ言ったら、あの天井とかも外れるし、もう開放的なドライブにもできるんじゃないかなって思ってます。今は閉まってるんですけど、ちょっとね、あの今度全開にしてその自由も感じてみたいなって思ってます。はい、そしてね、今このラングラーで僕の地元である湘南134号線を走っております。とても気持ちいいです。ちょっとね、天気は残念なんですけど、そんなことも感じさせないぐらいの車となっております。そもそも、そうですね、自分出身が茅ヶ崎なんですけど、本当にね、茅ヶ崎って言えば、まあ海、アーティストで言ったらサザンオールスターさんとかのイメージが強いと思うんですけど、意外とね、近くにゴルフ場があったりだとか、あと山も素敵なところもあったりして、まあ、自然が豊富、そして東京からも運転で1時間ぐらいで来れる場所なので、まあ、もうすぐ夏のシーズンもやってくると思いますので、ぜひね、いろんなところからね、来ていただきたい場所ではあります。あとはね、本当に魚が美味しい街でもあるので、僕すごく魚が大好きで、そうですね、ちょっとひどい時は、寿司4日連続とか食べちゃうぐらいなんですよね。実は友達には本当に、うん、おかしいよって、魚になっちゃうよなんて言われるんですけど、もう魚でもいいかなって僕思ってて、はい。でそんなね、茅ヶ崎はやっぱり有名なものがシラスで、この時期だともう生シラスもね、運良ければあるのでね、茅ヶ崎にね来た際にはやっぱりシラスは食べていただきたいと思ってます。で僕からね見た、まあやっぱり茅ヶ崎の海なんですけど、まあ、サーファー目線で言うと、波が上がればとてもいい波が来る、ただ波がない時は本当にチーンって感じになっちゃうんですよね。で波が上がるっていうのはもう本当にそうですね、うねりが届けばという形なんですけど、まあ、これから夏台風シーズンもありますし、そういう時はすごくいい波が割れます。そしてサーファー天国になってしまうので、まあすごくポイントとしてはね、混雑が見受けられる湘南なのですが、たまにはね、穴場もあるので、いろんな場所を、ね、みんな探したりとかしてハントしてるんですけど、それを見つけた頃にはいい波に乗れるのかなとも思います。あとはですね、こう車で海に向かう時なんですけど、いつも音楽を聴きながらテンション上げたりとか、仲間でね、波情報をみんなで見ながらテンション上げて、ああじゃないこうじゃないっていつも話しながら行ってます。まあやっぱりみんなサーファーもいろんな個性があって、やっぱ人間なので、こういう波がいい、ああいう波がいいで、何箇所もポイントを見た上で、あそこがいいんじゃないか、こういうところがいいんじゃないかってね、たまには喧嘩になるぐらいみんな個性が強いので、あっち行きたいこっち行きたいとかなって、いつも喧嘩にはならないんですけど、まあいい波を求めていつも車を走らせてます。僕的にはまあ、コンパクトで、技で言ったらオフザリップ、エアリアルがしやすい波が好きなんですけど、なかなかねそんな波にも出会えなかったら、もううん、もういいよ波に乗れればって仲間にいつも任しちゃう感じにはなってるんですけど、はい、まあ、そこもまあサーファーの自由さになってるのかなと思います。そして僕も自由人なんでね、そんな自由でありたいといつも思いながら波に身を任せてます

まもなくいつものサーフポイントに着くんですが、まあ、サーフ気分を上げるというか、まあ、今の雰囲気にぴったりの曲を聴きたいなって思うんですけど、結構プレイリストもね僕結構たくさんあって、まあテンションを上げるときに、まあ、夕方のチルな時、まあ、ちょっとパーティー気分バリバリ上げちゃう時など、いろんなねプレイリストを持ってるんですけど、今日は今この雰囲気に合うのがサーフェシスのオンタイムっていう曲が合うのかなと思って、ちょっとねポイントに向かいながらもちょっと心を穏やかにさせるゆっくりな曲にしようかなと思います。

0: で到着しました。僕のホームポイントでもある潮見台小学校近くの、ね、駐車場です。いやー波あるかな。昨日まではね結構波ある感じだったんですけど、今日はね、まあ、湘南マジックがもしかしたら起きちゃってるかもしれません。いやーちょっと雲が多めでちょっと寒いですね。まあこういう時波あることが多いんですけど、まあちょっとだけね予報見ちゃったんですけど怪しいけど、まあちょっとね一回チェックしに行きますか。はい、そしたら来週は実際にいつものルーティンでサーフィンしたいと思います。はい、どうぞお楽しみに。カナオレオでした。
1: 茅ヶ崎市出身のカナオさん、海沿いの国道134号線をジープラングライ乗って今回はドライブ、まあ、海への思い、サーファーとしての車内での過ごし方を聞きながらいつものサーフポイントに到着しました。いや結構ね乗り心地良さそうでしたね。笑顔がチャーミングなカナオさんの様子、番組ホームページインスタグラムでぜひ見てみてください。さて来週はプロサーファーのカナオレオさんと一緒に海へ行きます。お楽しみに。

Freedom. Brought to you by Jeep.Information brought to you by Yupiter. 高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的

0: きに12キロ渋滞しています。中央道の下り線は相模湖インター付近で1キロ、山梨県の談合坂サービスエリアを先頭に1キロの渋滞です。県道道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターを先頭に8キロ、反対の外回りは日の出インターで2キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に4キロの渋滞です。常磐道の下り線は流山インターを先頭に6キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面への外回りは和光インターで1キロの渋滞です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に2キロ、京葉道路の下り線は船橋料金所付近で3キロと貝塚インターで2キロの渋滞です。上り線は穴川インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ジャティックの宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: ジェベブブレイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンスブルームはラッパーのソンシさんをお迎えしました。あのワトソンさんとのフィーチャリング楽曲リアルラブについてや、今回の東京マップスのオーガナイザーであるスタッツさんとの出会いについてね伺いましたけども、そうですね、あの YouTube とかで結構ソンシさん の、 あのパフォーマンス動画を見てたんですけども、なんかステージに上がった時のその存在、
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
2: BFM76.5。 ありがとう、ありがとう、ありがとう。お母さん、ありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
3: 花キューピッド。
4: 八戸公園春祭り、みんな大好きなグルメがずらり、セミセストリートが出現。ジャズバンドや吹奏楽、毎日変わるステージプログラム、芝生広場特設ステージ前で入場無料、お得なフリーパス券でアトラクションが一日乗り放題、楽しさいっぱい八戸公園春祭りは5月6日まで。ゴールデンウィークのお出かけは八戸公園で決まり。
5: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 76.5 BFM
1: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
2: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱く

プッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペーシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。5月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える2026年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で制作されました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが担当しています。ではお聞きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Space Hour Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはカーキシティホテル。2018年に早稲田大学のバンドサークルにて結成、東京拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド。メンバー全員が作詞作曲を担当し、音源制作、ミュージックビデオやグッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作し、独創的な手法で躍進を続け注目を集めています。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ、ソロコンサートをリキッドルームにて開催。チケットはソールドアウト。昨年にはセカンドフルアルバム発行をリリース。リリースに伴ってバンドとして初となる全国ツアー、カーキライブツアー2025を開催しました。そんな彼らが新曲シティホテルを先月配信リリース。カーキが新曲を発表するのはセカンドアルバム発行以来およそ1年ぶり。さまざまなジャンルを巧みに取り入れ、実験的な要素も多かった発行を経て、この作品はポップネスを追求した楽曲となっています。日本のインディーオルタナティブシーンにおいてアーティストから絶大な信頼を寄せられている柏井日向氏をレコーディング・ミキシングエンジニアに迎え制作されたカーキの新境地です。2曲目はアンドロップ桜ソング。アンドロップが現在制作中のニューアルバムインパーフェクトより桜ソングを先行配信しました。この楽曲は舞い散る桜の中での旅立ちとそれに伴う別れをテーマにした楽曲です。見慣れた街や制服、親しい人との日常から離れ新たな場所へ向かう際の感情の揺らぎを鮮やかに切り取っています。10年経ったらまたこの街で笑いましょうという歌詞が単なる別れの悲しみにとどまることなく、未来を見据える強い意志を感じさせる普遍的なメッセージソングとなっています。藤沢隆人はこの楽曲について、この曲を桜の散る時期に届けたかったのは、別れや旅立ちの季節に生まれる寂しさだけではなく、その先でまた笑い合える未来まで歌いたかったからです。揺れながらでも前に進んでいく気持ちや不完全なまま進んでいく時間もこの曲には込められています。アルバムが届けられるまでの時間もただの空白ではなく、それぞれの大切な時間だと思っています。まずはこの曲を聴いてもらえたらと思います。5月からのツアーでは今のアンドロップだから鳴らせる音を一つ一つの場所でしっかり届けたいと思っています。この曲がその先で会える景色につながっていったら嬉しいですとコメントしています。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはカーキシティホテル、アンドロップ桜ソング。

0: Free Shower Radio.
1: スペーシャワーラディオスペーシャミュージックピックアップ、お届けしたのはカーキシティホテルでした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペーシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月12日火曜日22時から23時オンエア、レックスゼップツアー2026オリジナル。レックスが自身最大規模となる全国5大都市でのゼップツアー、レックスゼップツアー2026オリジナルを開催。ゼップツアーを記念してスペーシャワー TV でライブの特別版をオンエア。過去最大規模のスケールと進化したサウンドで挑むレックスの新たなステージを見逃すな。スペーシャ番組情報2つ目は5月12日火曜日23時から24時オンエア、プレミアムインタビューシェボン。聞く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと文学的かつ予測不可能な楽曲で多くのリスナーを魅了する札幌発の3人組バンドシェボンが4月8日水曜日にメジャーデビューアルバム三者三様をリリースしました。これを記念してプレミアムインタビューシェボンと題した彼らの特別番組をオンエア。番組 MC を務めたのはマキシマムザホルモンの大輔班とハライチの岩井勇気。かねてよりシェボンの音楽に魅了されメンバーとも親交のある2人を迎え、シェボン入門編となる結成エピソードからちょっぴりディープなメンバーそれぞれのパーソナルな遍歴まで、まさにこの番組でしか聞くことができないプレミアムなトークが繰り広げられました。さらにライブの共演など以前より交流があるフレデリックもコメント出演。5月より幕を開ける横浜アリーナ公演を含む全国ツアーが速完。追加公演

速度を高めているシェボンの魅力を60分に凝縮してお届けします。スペシャ番組情報ラストは5月13日水曜日23時から24時オンエア、ママオンステージ、ママになったフィメールアーティストスペシャル、レモンツイッグス。10代半ばで制作した2016年のデビュー作ドゥハリウッドで鮮烈な登場を果たし、その卓越したメロディーセンスとクラシックポップへの深い愛情で一躍注目を集めました。その後名門レーベル 4AD からミュージカル仕立ての意欲作 Go to School を2018年にリリース。その後もコンスタントに名作をリリースし続けています。若さゆえのエネルギーとすでにキャリア10年近いバンドとしての確かな技量、その両方を合わせ持つ The Lemon Twigs は、過去のポップミュージックへの敬愛を軸にしながらも今なお進化を続ける稀有な存在です。彼らの最新アルバムで今月リリースされるのが Look for Your Mind。 この作品ではライブでもすでに披露されているタイトルナンバー Look for Your Mind で始まり、ダダリオ兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニー、時代を超えたフィーリングを受け継いだ過去の楽曲と同様なポップネスとともに、より内省的でドラマティックな側面を進化させ、単なるロックポップを超えた魂を揺さぶるようなストーリーへとリスナーを誘う成熟した作品に仕上がっています。音楽を愛する全ての人々へ、ザ・レモンツイッグスからの心の奥深くに届く新たな贈り物をぜひ体感してください。お届けするのはタイトルナンバーです。 Look for your mind。

0: スペースシャワーラジオ。
1: フィーバイレコメンド。お届けしたのはザ・レモンツイックス、Look for Your Mind。 2曲目はドルフィンハイパースペース、ビッグフィッシーフューチャリングルイス・コール。アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動するエレクトロ・ジャズ・デュオ、サックスプレイヤーのニコラ・マッケイブとベーシスト・プロデューサーのローガン・ケインの2人により結成され、現代ジャズの先進性と電子音楽の拡張性を取り入れ、ジャズの複雑なハーモニーや即興的なアプローチとシンセサイザーやビートシーンから生み出されたエレクトロニックな要素をクロスオーバー

ーしたスタイルが特徴的なアーティスト。今月リリースされるエコロケーションには、前作から活動を共にしているルイス・コール、ジャスティン・ブラウンに加えて、同じく LA を拠点に活動するグラミー賞ノミネートのピアニストジェラルド・クレイトンも参加するなど、現在進行形の LA ジャズビートシーンを体現する作品へと仕上がっています。では今週はドルフィン・ハイパースペースの最新作エコロケーションよりビッグフィッシーフューチャリングルイス・コールを聞きながらお別れです。スペーシャワ TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

およそ15万本のチューリップが咲き誇る雪山川ダムフォレストパークカルマイで森と水とチューリップフェスティバル2026が5月10日まで開催中です。5月3日にはステージイベント、4日には林業振興祭りが行われます。ゴールデンウィークはフォレストパークカルマイへ行こう。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいてありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないのでお電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう一対一でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことをまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はチャレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、うん、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見て、なんでオーディションに参加しようって思ったんですか。
1: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、
0: うん、
1: なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、
0: うん、
1: 知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、
0: うん、
1: なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、
0: うん、
1: なんかエミリーさんの X で知ってから、エミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、
0: はい、
1: あ、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、
0: うん、
1: 素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました、う
0: ん。素敵。もともと歌は好きだったんですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 歌を歌うことだったり音楽は好きで、
0: うん、
1: でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、
0: うん、
1: 歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか。
1: いやもう本当にそういう経験はなくてですね、
0: うん、
1: いや本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、うん。
0: すごい、本当思い切りましたね。
1: 本当に自分でもびっくり、うん、していると。
0: でもすごい上手でしたよ。
1: いやいや、
0: うん、
1: たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
0: 私の印象なんですけど結構低い声が出るじゃないですか。
1: はい、
0: でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。私もそうだし、だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
1: あ、いや、そう言っていただけてとても嬉しいです、うん、
0: すごくいい声
1: いや

0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、あのグルーヴあんちゃんさんとか、うん、三留健介さんとか、
0: はい、
1: 絶賛してました。
0: もう本当に嬉しくて、あのお二人のコメントを読まさせていただいて、うん、すごく嬉しくて、
1: うん、
0: いやこんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
1: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
0: いやありがとうございます本当に
1: じゃあちょっとね、レコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半の話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
0: はい、
1: では曲紹介お願いします。
0: はい、それではニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原ラブ、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各

0: 配信サービスにアップされてるのを見て、うん、本当なんだっていうのが最初に思いましてとても嬉しかったです、う
1: ん、先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいてお写真も載ってました ね
0: 自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした、う
1: ん、私はね今小田原に住んでないのでウェブで見たんですその記事を。
0: あ、はい、
1: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくて持ってたよって教えてくれました。
0: いやー嬉しいですやっぱり、うん、
1: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、
0: うん、
1: やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
0: いや本当にそうです、うん、実は私も紙を求めに、うん、
1: はい、
0: ちょっと新聞を今撮ってないもので、うん、各公共の場所だったりに行ったんですがどこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
1: そうなんだ、
0: びっくりしてしまってってちょっと思いまして、うん、紙で欲しかったんです。私も
1: 紙で欲しいね。
0: ウェブはもちろん実感があったんですが、うん、紙ってやっぱり記念に取っときたいっていうのがちょっとあり、
1: わかる、
0: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った
1: かっこいいいいねそれ直接くださいって、
0: ね、そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
1: 5月1日に、
0: はい、
1: 私 FM 小田原さんに、
0: はい、
1: ラジオ収録に行くんですけど、その時にタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
0: お、はい、
1: かその時に言っておきますよ。
0: 嬉しい、
1: 一部くださいって。
0: いやありがたい、
1: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
0: いやとても嬉しいです。私も
1: ありがとうございます。今回小田原でレコーディングしたじゃないですか、
0: はい、
1: レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
0: レコーディングの場所に行って着いたらもうやるしかないって思っていたところはあったんですが、うん、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋に機材とか、あ、こういうふうにレコーディングしてるんだとか、いや純粋に本当に嬉しかったです、うん、とても。
1: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、
0: はい、
1: 急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか、
0: はい、
1: だあれ私でも結構きついんですよ。事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って、でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで順応力がすごいなと思いました。私は見てて
0: 一緒に参加させていただいたお二人はで、ね、うん、とっても対応されていたんですよ。私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら
1: 見
0: て、皆さんが丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、うん、本当にありがたかったです。
1: コーラスって難しいですよね。
0: 難しかったです、本当に難しかったです、うん、
1: しかも短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ
0: すごいシーンでしたよね本当に本当に
1: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
0: そういう一面が終わりだったんですねっていうね。
1: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
0: いやとても楽しかったです。
1: 今度は9月の21日に、
0: はい、
1: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、

0: はい、
1: 小田原の三の丸ホールというところでオープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
0: はい、
1: これも初めてになりますかね。
2: そうですね、本当に初めてです、うん、ですね、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね。
1: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
2: あ、楽しみたいです。
1: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
2: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
1: ね、一緒に楽しみましょう。
2: お願いします。
1: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
2: そうですね、
1: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
2: ぜひよろしくお願いします。
1: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
2: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の TOKIO TOKYO というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聴きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけている全ての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原部ボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵フィナーレを待ちながら。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール、こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん

ハルさん、ジュノンさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

第54回八戸市緑化祭り長者祭りング広場で開催中。植木や草花、園芸用品の展示販売、園芸講習会、セリ市をはじめ、クラフトショップ、キッチンカー、夕暮れ市など多彩なイベントを満載。スピードくじにチャレンジしたら草花が当たるかも。さらに会場内で2000円以上のお買い上げで各店で使える割引券も配布。八戸市緑化祭り5月6日まで長者祭りング広場で開催中。みんなの手で作ろう、守ろう、緑の街を。

0: FM76.9。
1: この後は毎週水曜日午後8時30分から放送の古屋敷優太の歌うラジオ再放送をお送りします。
2: 古屋敷優太の歌うラジオ。

0: こんばんは、シンガーソングライター古屋敷裕太です。今週も歌うラジオスタートいたしました。二つ森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、4月最終週の放送と。
1: あ、本当ですね。
0: おります。あ、
1: 今日祝日ですね。4月29日。
0: 早いですね。もう4月も終わりです。うん、皆さんいかがお過ごしでしょうか。地震もね、ありましたけれども、
1: ありました。
0: 皆さん大丈夫でしたか。大丈夫でした。
1: 私大丈夫でした。私ね、電話中だったんですよ。
0: ああ、ね、言ってたね。
1: もう電話の向こう側からサイレン聞こえてきてっていう感じでしたね。
0: 弊社は特に、
1: あ、当時弊社ですか。
0: はい、
1: あ、御社じゃなく、御社っていう、うん、弊社ね。
0: 弊社
1: は大丈夫でした。
0: あ、大丈夫、御社大丈夫でした。
1: そうそう、あの消火器が1本倒れただけでですね。
0: そうです、
1: 全然大丈夫でした。
0: 12月の時よりはね、なんかまあ揺れも少し強いところが短かったような体感でしたけれども、皆さんお怪我とうとうございませんでしたでしょうか。
1: はい、
0: ね、まあ、備えあれば憂いなしで、ちょっと気をつけてね、でも行かなきゃですね。
1: はい、
0: はい、今週も最後までお付き合いお願いいたします。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目天ころ橋ドーナツ、以上各社の提供でお送りします。

0: 今日はですね、もう4月29日、もう連休に、大型連休、ゴールデンウィークに入っていますけれども、
1: はい、
0: 今年のゴールデンウィークはですね、長い方は、おそらく4月25日からお休みなのではないか。
1: ああ、4月25からだと。
0: 先週の土曜日から。そして、おそらく、長く休めば5月10日日曜日まで。
1: わお。2週間強ですよ。
0: 5月10日は母の日だそうですよ。
1: おお、はい。
0: そう、まあ、その間ね、4月27、28、30、5月1日、5月7、8はまあ平日なので、ここを休み取ってしまえば、
1: ちょこっとずつ有給もらえばいいんだ。
0: 15日間。
1: はあ、半月だ。
0: お休みの方いらっしゃいますか？名乗り出ろこの野郎ですね。
1: 怒ってます。なんか怒ってる人います。
0: すごいね、
1: はい。
0: 15日間なんてもう入院でもしなきゃ休めないで。
1: そうですね。半月休みになったらもう
0: ないよ。だってないよね。なんかしらあるもんね。普通に勤めていれば絶対ないしね。
1: ないです。お正月くらいですよ。はい、
0: うん、お正月でもね、1週間ぐらいでしょ、長くても。ということで、今日はまあ、ゴールデンウィークの、八戸県域の情報、
1: はい、
0: 地元、
1: 今、デイリー東北も
0: そうのね、この、今日は4月23日に収録してるんですけど、
1: はい、
0: そこの紙面にですね、
1: 折り込み
0: 1面、2面、
1: あ、新聞か、それ。
0: 3面ですか？
1: じゃないんだ。
0: 3面にわたって、
1: はい、
0: まあ広告だったりとか、
1: ええ、
0: あとはイベントのお知らせが載ってまして、
1: はい、それありがたいですね。
0: まるっとデイリー東北さんのお力を借りて紹介しつつ、
1: デイリー東北の紙面からイベント情報をご紹介いたします、
0: はい、この音するでしょ、
1: 新聞の音がしますね。
0: 一枚持ってきました、紙面を。
1: デイリー東北さん、はい、広瀬社長聞いてますか？
0: 聞いてますか？お世話になっております。では、我々ではどう過ごすかっていうお話もおまけ程度にしていきたいなと思っております。では一曲ですね、お届けしたいと思うんですけれども、黒石、はい、出身の鉄満さんという、ラーメン屋さんをやりながらバンド活動、シンガーソングライターの活動されている鉄満さんと、RAB のラジオだったりとか、他の曲のテレビのコーナーだったりとかでも、ご存知の方いらっしゃる

0: あると思いますけれども、はい、鉄間さん率いるホイドーズというこれも、ね、あのなかなか、放送では使いづらいでしょ、
1: 方言でよかった、
0: 方言なんですよ、
1: 方言でよかった
0: ね、はい、津軽の方のね、
1: そうそうそう
0: ホイドというあの、ね、そんなねありますけどホイドーズが、新曲を発表しましてリリースしまして、うん、私あの CD いただきましたので、あの桜もうちょっと今の時期放送時期はね、散っちゃってると思いますが、桜が咲いたということにただただ歓喜し、何も考えずに春を喜ぶ、そんな歌があってもいいじゃないかという歌を
1: 本当だ
0: 作ったそうで、なかなかこう桜だとさ、こうしんみりした曲がね、
1: はい、儚いみたいな ね
0: 曲が多い中、そういう曲を作ったそうです。ホイドーズの新曲を届けいたします。桜だ。

0: はい、ホイドーズの新曲桜田お届けいたしました。
1: いいですね。
0: ね、
1: パッパッパッって咲いてったんでしょうね、きっと ね。
0: なんかこう何も考えない感じがいいよね、
1: うん、もう桜が咲いた
0: 咲いた、
1: とにかく咲いた、
0: はい、このね、うん、桜田の CD を売りに販売するためにですね、はい、黒石名物ホイドーズ鉄馬青森県40市町村歌旅というのを

0: やるそうです。鉄道さんが
1: 全市町村回るんですか、県内、
0: ね、今ねでもスケジュール出てるところをね、はい、ご紹介しますと、うん、5月4日奥入瀬町、
1: お近い、
0: あぐりの里、
1: いいね、休みの日だ
0: ね、
1: 祝日だ。
0: そして、そう5月4日祝日月曜日、
1: はい、
0: 十和田市の体操祭、
1: 体操
0: 塚、
1: うん
0: うん、そして5月10日七戸町、
1: お
0: ラーメンショップ、
1: ちょっと遠い、
0: うん、でもなんだっけ、道の具第二有料、
1: 第二有料行けばすぐだ、
0: 八戸から1時間もかかんない、
1: はい、
0: 橋上からもかかんないんだから、
1: そんな、まっす
0: ぐ。5月11日むつ市むつのコーヒー店、
1: あむつ、
0: 5月16日土曜日は大鰐町ワニカム、
1: あら一気につながる。
0: 5月17日青森市中華そば1点、
1: お中華そば食べたい、
0: うん、美味しいんです、ここ
1: 本当
0: 美味しかった、
1: 1点ね、覚えとこう、うん、
0: この間の濃厚煮干しそば食べました、
1: 週末青森だから行こう、う
0: ん、美味しい、
1: 1点ね、1点
0: 1点
1: 覚えとこう、はい
0: 僕の話なんかしてくれても、あ、古屋敷さん、あって、うん、なってくれるかもしれません。この間サイン書きました。
1: あ、そうか。
0: 5月23日土曜日は弘前市、ハッピー百沢温泉、
1: お
0: 安倍浩二さんが代表で
1: やってらっしゃる、うん、あ安倍さんがね、
0: はい
1: はい、
0: そして、5月24日は三沢市、
1: お
0: カリブダ J、はい、
1: カリブダ J って店、
0: うん、お店み
1: たいあるんですか、
0: うん、
1: へ、
0: 5月30日は黒石市鉄満堂、
1: お地元、
0: これは自分のラーメン屋さん、
1: ご自身のお店、
0: はい、はい、6月6日土曜日は青森市、トラスト、我々が昼飲み分をやらせてもらった、
1: はい
0: はい、ところですね、
1: うん、
0: 6月7日日曜日は東北町カラオケステージかぐや
1: は
0: というところまで、
1: もうあれですね、ぐるっと回るんじゃなくてもあっちこっち飛び回ってる感じです ね、
0: ご自身のラーメン屋さんも、鉄満堂というラーメン屋さんもやりつつ、おそらく
1: すごい
0: 基本的にはね夜が多いみたいなので、
1: うんうん、
0: おいらせ町は午後の1時からですけどね、まあ、何か問い合わせがあるところはあなたの近くに行きまして歌うところもどうやら探していたりするようなので、
1: はい、
0: 問い合わせ先は鉄満堂 0172-53-6225 0172-53-6225 となっておりますので、うん、この CD をね持ってどうやら行くそうですので、
1: はい、
0: もしこういうところが、歌うところもねどうやら探してるみたいなんですよ、
1: あ、じゃあうちの店で歌ってっていうのもありかな、
0: そうそうそう、あればね、
1: うん、
0: もしかしたらお問い合わせしてみるのも良いかもしれません、
1: うん、はい、
0: はい、ということでホイドーズ桜田お届けいたしました。
1: 桜田さん元気ですかね、桜田といえばね、十和田の桜田さん、
0: そうですね、
1: ええ、
0: パーパーパーパーとは言わなそうな
1: 言わないですね、あの方はね爽やかですね、また違う良さがありますから、
0: 桜田さんにもお会いしたいな、
1: お会いしたいですね、うん、ええ、
0: また出ていただけると嬉しいですね、あ、
1: 本当ですね、
0: はい、どうす、ゴールデンウィークは何か、
1: 連休私イベントやります、
0: あ、そうだよね、
1: はい、5月2日に長者山新羅神社でイベントやります、お昼12時半から。
0: どのようなイベントでしたっけ、
1: あのね、エンブリのお囃子のセッションしましょうっていうのと、
0: うんうんうん、はい、
1: あの長者山新羅神社が地震で被災してしまったので、うん、南部の南部家の南部光隆さん、はいはい、当主の方に来ていただいて、あのこの神社の歴史を学びましょうっていうセッションと歴史のトークっていうのをやります。
0: 時間は何時からですか、
1: お昼12時30分から
0: がスタート、
1: はい、3時までやります、はい、
0: 3時まで
1: カンタさんも来るって、
0: あ、そう、
1: うん、
0: ミニ、
1: あのサタデー横丁で中継で来るって、
0: あ、そっかそっかそっか、はい、入場料はあるんですか、
1: はい、500円です、
0: 500円、予約などは、
1: 予約はね、あのコナン部という私の個人サイトからお願いいたします、
0: あ、じゃあ予約必要ということで、
1: はい、予約してください、
0: でその売り上げはなんと、
1: もう全額寄付します、
0: 今回の地震も、はい、なんか石碑がちょっと動いたんですって、
1: そうです、ですね、石の灯籠が倒れたり、あと3周年で集会施設壁がもうひび入っちゃったり、
0: それ12月の地震でね、昨年の、なんかこの間の4月の地震でも大きな被害なかったけど、石碑がちょっと動いたって書いてた、
1: あ、そうですか、
0: 新聞に、うん、載ってました、
1: そうですね、
0: ね、その修繕とかの、
1: そう、
0: こう費用とかに、ね、なるイベントを夏森さんやりますので、はい、ぜひ皆さんご予約いただいて、うん、
1: はい、1200万円かかるんですって、直すのに。
0: クラウファンもやってらっしゃるんだもんね。
1: クラファン今300万円目指してやってますね、
0: はい、ぜひぜひ調べてみていただければと思います、
1: はい、
0: その他にもご紹介しましょうか、
1: 今日はデイリー東北からお伝えいたします、
0: はい
1: はい、
0: スポンサーも募集しております
1: 広瀬さん、
0: はい
1: はい、
0: お願いします、
1: はい、
0: 知り合いの方も何人か働いていらっしゃる

0: ございます。
1: まずはですね、
2: 新聞読んでる
1: 発色春祭り、
2: あいいね、
1: ですね、開催されるそうですよ、発色センターさん、うん、もうどういう感じでこれやってんだね、すごいね。
2: え
1: クロスしてね、うん、もうデイリートークのことを紹介しつつ発色のこともいろんなことも紹介してますけれども、はい、4月25日土曜日、26日日曜日、29日木曜日祝日、そして5月2日土曜日から5月6日木曜日の祝日まで、
2: じゃあまだチャンスありだ、
1: はい、うん、発色春祭りというイベントをやるそうです、ゴールデンウィークスペシャルステージがあったりとか、特殊車両の展示、お仕事体験などいろいろやっているそうです。そして、続きましてラピア、
2: ラピア、
1: ゴールデンウィークゴーゴーセールというのを、ね、5月2日土曜日、5月3日日曜日、は10時から、午後の6時まで、うん、うまい棒フェス。
2: いいね、ちょっとそれいいね、
1: うまい棒し、射的にチャレンジして敵を、的を倒した数でうまい棒プレゼント。
2: は
1: 5月4日はカンタくんのライブ、
2: カンタさん、
1: そして5月5日はザ・エイト・ジャズ・バンド、
2: あ
1: スプリング・ジャズ・コンサート、そして5月6日水曜日はなんとパーマ大佐、お笑い芸人、
2: あはい、
1: そしてさすらいラビーのお二人、
2: うん、
1: はい、さすらいラビーの、お一方はこの間の R1 の、というピン芸人の、
2: はい、
1: グランプリでも決勝に出た
2: 方なんだね、
1: はい、
2: はい、
1: そしていっぱい乗ってるな、うん、曲行こう、一回
2: 行くか、
1: 一回曲
2: 行くか、
1: はい、一回曲、はい、
2: はいはい、で私もドライブでいつもねこの方の曲を聴きたくなるんですけれども、お送りしたいと思います、星野源です、ダウン、あ失礼しました、星野源さんの曲でですね、はい、はい、ファミリーソングですね、お送りいたします。

0: さあ一曲お送りしています、星野源ファミリーソングです。
1: 胸がキュッとなるよねこの歌ね、はい、うん、大好きです僕も。さあ今日はゴールデンウィークの情

0: 4時受付。
1: 早っ。
0: なんで、なんでそんな早いの？
2: いや、魚釣りだからじゃない。
0: あ、うん、あ、そう。
2: 早い方が釣れるんじゃない
0: か。あ、そうなんですか。はい。
2: 多分。
0: 真顔だな。うん。
2: 大会の時間がね。5時から11時まで。いや、いいね。午前ですよ、午前。
0: まだ寝てます。まだ、はい、
2: これでウィーク中だしね。
0: 早く、早めにじゃあ皆さんお出かけください。はい。はい、
2: あとは、マギノタイグリーンパーク、新号ですね。春のキャンプ祭り、5月3日日曜日、5月4日月曜日にかけて。時間が10時から午後の4時まで。
0: うん。
2: 春のファンミーティング、うん、火がつなぐ出会いのサークル、ワイルドベーコン、これ大人気の
0: ワイルドベーコン、
2: うん、の、実演販売、買えないぐらい人気なんですって。
0: あ、本当、うん、じゃあ早く行かないとね。
2: 早く行かないと、
0: うん、
2: はい、12時からとかね。
0: いいな。
2: 春の山野草展、
0: うんうん、はい、
2: 吉田、山荘園展示場。
0: どこですか？
2: 田向かいにあるそうです。
0: 八戸ですか？
2: はい。
0: へー。
2: 5月3日日曜日から5月6日水曜日まで、
0: はい、
2: 9時から夕方の5時まで、まあ、期間以外も常時販売中だそうですけれども、うん、山野草が買えるとかね。
0: いいですね、山野草。
2: これ一部ですよ、まだあるの。
0: いっぱいある。
2: 見る
0: 家族か。
2: 気になるやつ、気になるやつ言って。
0: あ、じゃあちょっと私も、あ、はい、あ、いっぱいあるね。
2: いっぱいあるの、すごいんだから。
0: いっぱいありますが、あ、私好きなのが載ってました。はい、カルマイです。森と水とチューリップフェスティバル、こっちこれフォレストパークですね。うん、4月25日から始まっていて5月10日まで行われるんですが、3日4日はステージイベントや産業林業振興祭りなども予定されているそうです。うん、はい、あのオランダを思わせる、あのあれですね、チューリップ畑で
2: 風車があったりとか、
0: ね、そうそう、いいんですよ。うん、あの400円で入場できるそうですよ。はい、あ、久慈、面白そうなの、久慈琥珀博物館、
2: うん、
0: 核竜類かな、これ
2: 角の生えてる、
0: そうそう、
2: あの恐竜ですね。
0: はい、角竜類、イグアノドン類、うん、特別展示というものが予定されているそうですね。あとね、まだある、
2: まだある、
0: いっぱいあります。
2: そう、
0: あの、どうしよう、
2: あれだね、
0: はい、
2: 八戸駅、西口側の、
0: はい、
2: トランポリンの施設も2周年を迎える。
0: あ、そうか、
2: それもね、乗ってる、ね、乗っている。
0: あ、じゃあちょっと言うとこ、
2: はいはいはい、
0: デリ東北を回しております。
2: はい、5月5日で2周年、
0: はい、
2: バウン、なんだっけこれ、バウンシー、
0: バウンシート
2: ランポリンパーク、はい、5月5日で2周年の、
0: まだ行ってないんだよな、
2: イベントが、靴下買うんだって、滑らないような靴下を
0: 販売
2: していてね、
0: うん、
2: うん、もあるそうです。
0: ぴょんぴょん跳ねてね、
2: そう、
0: ぴょんぴょん跳ねると身長伸びるっていうし、
2: ラッパーオーソリティさんのライブも3時からあると、
0: ほー、
2: 有名な方ですよ、とっても、
0: はい、
2: マリエントもね、いろいろありますし、
0: うん、
2: すごいんだ、すごいねこんなにイベントあるんだ。
0: そうですね、連休だからね。
2: みんなどこ行くの、
0: 何しよっかな、連休。
2: 僕こんなに読んでるけど、家でバーベキューでもしようかない
0: いじゃないですか、
2: ね、
0: あと、バーベキューやるなら読んでください。
2: うん、はい、あと畑やったりとか。
0: ああ、いいね、畑仕事すると気持ち落ち着くしね。
2: あと家の、うん、ちょっとした施設をこう修繕とかね、ペンキ塗りなんか、
0: う
2: ん、
0: そういう休みの日って、はい、頭もすっきりしていいですよね。
2: しようかと思っております。
0: あ、部屋の掃除とかしようかな。
2: くず巻きではですね、
0: はい、くず巻き、
2: 鯉のぼり祭り、うん、5月1日から5月6日まで、
0: へ、
2: 9時から午後の5時、入場無料となった、
0: はあ、
2: たくさんそれこそ八戸、あの公園のね、春祭りなんかもありますので、
0: はい、
2: お出かけしてみてはいかがでしょうか。

0: はい、今週もお付き合いどうもありがとうございました。人の、ふんどしで相撲を取るというのはこういうことですね
1: 弊社にもたくさん情報は届いているんですが、今日はデイリー東北さんをからご紹介させていただきました。
0: そう、御社には何も非はなく私が持ってきたのですから私まで何かありましたら、
1: デイリー東北さんはいつも BFM ニュースも読ませてもらってます
0: ので、じゃあ大丈夫です、はい。

0: とてもいい関係ですよ、ね、はい、はい、
1: ではゴールデンウィーク後の私の情報をお伝えします、はい、5月16日土曜日43回目の昼飲み部開催です、うん、会場が、八戸市八日町一番地にあります、八戸種類さんの蔵元直売所で開催です。時間が、お昼の12時から、午後の5時ぐらいまでです、うん、ラストオーダーが4時頃となっております。ぜひ遊びにいらしてください。そして7月18日ちょっと先ですけれども、青森市の B4 スペーストラストという、会場で、愛香さんという1歳の息子さんと日本一周をしている方、うん、のツアーの青森編で共演いたします。時間がオープン午後の5時30分、スタートが午後の6時、料金が3500円プラスワンドリンクとなっております。その愛香さんって方と、うん、古屋敷優太、そしてあのナオポップ君、高橋直明君と、はい、この3組にお届けいたします。予約フォームが僕の、ブログ等から飛べるようになってますので、ぜひご予約の上遊びにいらしてください、はい、その他にもちょっとこの収録時では言えないんだけれども、はい、お掃除は決まっているものなんかもあるかもしれませんの で、SNS ですとかチェックして遊びに来ていただけると嬉しいです。お待ちしております。ということで、いっぱいね、本当に、
0: うん、
1: 連休中はイベントがあって賑やかでいいですね、うん、行くところに迷うっていうの幸せだね。
0: そうそう、うん、私は仕事なんですけど、なぜか祝日の朝ってこう空気が軽く感じる、はいはい、あれ何なんでしょうか。
1: 車内の空気もちょっと緩いんですよね。
0: 車内も違う、街の空気も違 う、 う
1: 不思議な、
0: なぜか感じるんですよね、うん、
1: 天気がいいといいですね、
0: はい、いいですね。そうですね、
1: 来週は渡里健人さん、はい、ゲストで、出演予定でございます。来週も楽しみにしていてください。今週ここまでです。せーの、
0: さよなら、
1: バイバイ。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころ橋ドーナツ、以上各社の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

八戸市の委託協力でお送りします。皆さんこんにちは、小笠原千恵子です。この番組はお仕事や家庭生活などで頑張っている方、自分らしい生き方をして輝いている方をお迎えして、働き方や考え方、体験談、生き方など様々なお話を伺います。

伺うインタビューや八戸市からのお知らせ、イベントに関する情報などをお伝えしています。この番組がリスナーの皆さんのスキルアップやキャリアアップ、より輝く人生のヒントにつながればと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

0: キラスタ八の絵ナビです。今回からまた素敵なゲストにお話を伺っていきます。それでは自己紹介をお願いします。
1: はい、夢を諦めきれなかった二足のわらじの薬剤師、黒島博之です。株式会社紅葉ファーマシー紅葉薬局、モデル芸能事務所株式会社トゥインクルの代表取締役をしています。モデルクラブアンオリブとして2006年から始めましたので、芸能事務所を始めてからはかれこれ今年で丸20年になります。
0: いい声ですね、黒島さん。
1: いや、そんなことないですよ。
0: 今まずちょっといい声ですね。ということで、そんないい声の社長にお越しいただいております。改めてご紹介いたします。株式会社紅葉ファーマシー紅葉薬局、代表取締役で薬剤師、そして株式会社トゥインクルの代表取締役です、黒島博康さんに今週から4週にわたってお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そうですか、トゥインクル、こちらが、ま、前の名前から数えての20年。
1: そうなんです。モデルクラブアンオリーブという名前で5年ほどしておりました。
0: そうなんですよね、はい。ご出身はちなみにどちらでしたか？
1: はい、北海道の札幌になります。
0: 札幌からこの八戸になんですね。
1: はい、札幌で大学を卒業、まだ札幌にいまして、
0: はい、
1: そして私のちょうど大学卒業の頃ってバブルだったんですよ、
0: うんうん。
1: バブルを経験している数少ない人間だと思うんですけども、自分の好きなとこに就職できる時代だったんですね、うん、
0: はい。
1: その時に女の子にモテそうだという理由だけで、
0: はい、
1: 外資系の製薬会社に入りましてお
0: そんな動機で、
1: はい、そんな動機で本当に何も調べずに本当にそれだけの理由で外資系の製薬会社に入って、
0: うん、
1: そして最初の赴任地が山形で、
0: うん、
1: そして次の赴任地が盛岡で、うん、盛岡に行った時にいても立ってもいられなくなって、
0: うん、
1: 製薬会社を辞めて、
0: うん、
1: 調剤薬局で働くことにしました、
0: はい。
1: どうしても熱、いつまでたっても30近くなって、妻も子供もいるのに、
0: うん、
1: 学生時代からずっと思っておりました。歌手になるんだという夢が諦めきれずに、
0: うん、
1: 会社人間になっていく自分が嫌で、
0: うん、
1: で製薬会社を辞めて、
0: うん、
1: いやこんな言い方大変失礼なんですけど、調剤薬局行けば少し時間取れるかなと思って、
0: うんうん、
1: 月曜日から金曜日まで調剤薬局で、
0: うん、
1: 土曜日日曜日は地元のドラッグストアで働いて、
0: うん、
1: その代わり夜が空いたんで夜はストリートに出て歌を歌うという生活をしてたんです、
0: うん。
1: そうしましたら、その同じ医薬品業界の方が八戸を紹介してくれまして、
0: うんうんうん、
1: 隣の町の八戸、
0: うん、
1: 行けば月曜日から金曜日までの同じ、その同じ給料渡すから、うん、月曜日金曜日まで働くだけで同じ給料渡すからという、その
0: 甘い誘い
1: です。甘い誘いにですね、はい、
0: そうか、
1: お金につられて八戸に来たのが最初の理由です
0: そうですか、まあ、土日空くとなればまたさらに情熱を注ぎたい歌、まあ、バンド活動ですか。
1: そうですね、
0: そういったところにエネルギーを注げるのではないかというところもあり、じゃあ八戸にいらした。
1: はい、最初は本当にそれだけの理由だったんですよ、うん、八戸という町も初めて、
0: うん、
1: 青森県自体が知らなかったもんですから、
0: うん、
1: 八戸と言われてもどこだから始まってですね、うん、でもいやこれで食べていける給料もらえるならここでもいいなという形で最初は単身で、
0: うんうんうん、
1: 盛岡から八戸まで電車で帰ってたんです。
0: あ、当時は盛岡にお住まいだったんですね。
1: そうなんです、盛岡に住んで

0: て、盛岡から調剤薬局1年半、うん、2年ぐらい働いて、うん、そしてその時に誘われて八戸に行く時も電車で毎日朝と帰りも電車で行き来してました。
1: あ、電車で1時間、普通の各駅でも1時間ちょっとですか？
0: うん、そうですね、うん、その時はたまたま半年分の特急電車の方、チケット定期券購入していただきまして、で比較的早く 3、40分で行けたのかな、うん、盛岡から八戸まで、それは半年間通ってた記憶があります。う
1: ん、じゃあその八戸に来てみて、まあ、その当時は通勤していた、盛岡から通勤していた八戸で、
0: はい、
1: お仕事、薬剤師の仕事は、まあ、現在も続けてらっしゃる、形は変わりながらかもしれませんけどね、
0: はい、
1: そこに今度は現在のトゥインクルです。
0: はい、トゥインクルと言いましても、うん、その前の名前がアンオリーブという名前で、はい、芸能事務所をしておりまして、
1: はい、
0: 私が家族を連れて八戸に住み込んだ理由の一つになります。
1: うん、
0: この町に来て半年間通い詰めて、
1: うん、
0: びっくりしたことがあります。その外から来た人間でなければわからないと思うんですけども、
1: はい、
0: この町は挑戦できる町、これが一番印象に残ってます。
1: うんうんうん、
0: 私正直言うと大した大学出てるわけじゃないですし、大したことやってる人間じゃないんです。私より頭いい人間たちは八戸市内にも5万といる、それも十分分かってます。でもそんな中で私みたいな人間でも手を挙げれば何でもやらせてもらえるんです。
1: へー、
0: それが嬉しくて楽しくて面白くて、
1: うんうん、
0: いやこの町面白いよと言って、
1: はい、
0: 半年後に家族を連れて住み込んだ、
1: うん、というところなんですね。でもそのモデル事務所、正しくは何とご紹介すればいいんですか？
0: はい、モデル芸能事務所として、はいはい、おっしゃっていただければと思います。
1: はい、
0: モデル事務所、私そのここでモデル事務所を やらせてもらうときに、
1: うん、
0: ちゃんとした会社作りたかったんで、
1: うん、
0: もうどうしたらいいもんか分からずに、うん、労働基準監督署の所長さんに会社作りたいんだけどどうしたらいいですかという形でお願いしたことがあります。
1: はい、
0: その時にその労働監督署の方も調べてくれて、
1: うん、
0: モデル事務所は有料職業紹介事業所のライセンスがいるんだよということを調べてくれて、
1: はい、
0: でも多分青森県ではどこもやってないからわからないと、
1: うん、
0: でそういうこともありまして、私自身も宿泊しながら、
1: うん、
0: モデル事務所のライセンス、有料職業紹介事業所のライセンスを取ってモデル事務所という形で名打って芸能事務所を立ち上げたんですけど、
1: うん、
0: 結局、まあ、全くモデル出してないもんですから
1: 今ですか？
0: はい、今、はい、ですんで、いや芸能事務所の方が強いかと。
1: あ、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: でモデル芸能事務所、
0: はい、うん、でもせっかく持ってるんでモデルという名前も出して、
1: うんうんうん、
0: モデル芸能事務所としております、
1: はい、なるほど、そういうちゃんとしたライセンス、まあ、資格免許みたいなものも取って、はい、今はじゃあたくさんの、モデルさんの卵から、まあ、芸能の、はいはい、卵の皆さんから今でもちゃんと成長している方々からいろいろ所属する事務所になってらっしゃるということですが、
0: はい、
1: なぜこのモデル芸能事務所を立ち上げたかですよね、薬剤師さんの黒島さんが。
0: はい、いやもうストレートに話すと、
1: はい、
0: 自分のために立ち上げた芸能事務所です
1: 自分のために。
0: はい、
1: うん、
0: 私自身歌手になりたくてなりたくて、うん、なれなかった人間です、
1: うん、
0: 才能なかったんでどこも拾ってもらえなかったっていうのが一番の理由なんですけども、それでも諦めきれずに、
1: うん、
0: 自分で自分を売り出す芸能事務所を作ってしまおうということで、
1: うん、
0: 自分のために芸能事務所を作りました。
1: それはやっぱり八戸の挑戦できる場所っていうところがあるわけなんですもんね。
0: おっしゃる通りです。
1: そういうことなんですね。でも自分のためだったんですね、初めは。
0: そうなんです、自分のために。はい、
1: 面白い、
0: かっこいい言い回しもきっとあると思うんですけど、
1: うん、
0: いやそんなんじゃなく、もう本当に自分がやりたくて、
1: うん、
0: 自分のため

0: 目に芸能事務所を作りましたよというところです。
1: そうだったんですね。まあでもそこから今20年ということで、たくさんの若者たちの姿も見てこられてると思うんですが、さあ来週以降もですね、黒島さんからいろいろと、黒島さんのことを今回の番組では聞きますからね、
0: はい、
1: いろんなパッチとか、あのはっちゃんとかいらっしゃいますけれども、まずは黒島さんを聞きますので
0: 、ありがとうございます、はい、
1: 来週以降もそのいい声で教えてください。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ということでお話を伺います。株式会社紅葉ファーマシー紅葉薬局代表取締役薬剤師で、株式会社トゥインクル代表取締役です、黒島博康さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここで一曲お送りします。日食夏子、音楽のすすめ。

お届けしてきましたキラスタ八戸ナビ、いかがでしたか。この番組では過去のゲストインタビューをインターネットで聞くことができます。 MeFM のホームページのロゴをクリックしてお楽しみください。キラスタ八戸ナビ、お相手は小笠原千恵子でした。この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。

この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工、以上の

供でお送りします。木と人、この番組は森と人をつなぐをテーマに、森に関するさまざまな情報を森の番人サトゥーシこと平野聡がお届けします。ごゆっくりお楽しみください。

0: Balance of Nature キトヒトキトヒト。
1: 皆さんこんにちは。今週も始まりました森のラジオキトヒト。お届けするのは木こりのさとしです。山笑う春の季語ですね。山が緑々しく、あるいは花が咲き乱れる様子、元気いっぱいにエネルギッシュな様子のことを山笑うって言ったりするんですが、山笑うには笑うっていう感じですよね。そんな元気な雰囲気がねありますが、本屋さんもね元気な場所がありました。発色センターの隣にありますよね、生地書院西店さん。店内に入るとすぐに草花いっぱいのお庭のような感じでね、草木の本、樹木の本、ガーデニングの本っていうのがねわっと目に入ってきます。緑々しい感じですね。まさしくやっぱりね、春になると皆さんね、畑の方もちろんそうですし、家庭菜園、お家の庭作りされている方々、ガーデニングされている方、森の手入れされている方もいらっしゃるかもしれませんが、草木に触れる機会が多くなってくると思います。そんな中でやっぱり学びたい知識っていっぱいあると思うんですけど、まあそういったところでね、どうぞ春ですから草花をっていうような感じなんでしょうね。樹木図鑑とかね、入門者向けのものもありますし、ガーデニング入門とかねありますし、テレクジャーマンの庭作り好きなね方、ファンの方結構いらっしゃると思うんですけど、まあテレクジャーマンの方はねもちろんないんですが、希少本ですからね、テレクジャーマン好きの方もファンの方も満足いただけるような本も見受けられました。多肉植物のねやつとか、カラフルなやつとかねありますが、そういった本もね、コアなファンの方向けの本も置いているので、ぜひね生地書院さんの方にね足を運んでいただきたいなというふうに思うんですが、他に足を運んでいただきたい場所、そうですね、ゴールデンウィーク突入しますから、皆さんねお出かけになると思うんです。そういったところで生地書院さんに行ってからどっかに行くっていうような感じでねおすすめしたいんですが、5月3、4、5はですね、私さとしは十和田市にあります新渡戸記念館にいて、体操祭っていうイベントがあるんですが、そちらの方で出展参加しております。で、5月5日は木と人の公開収録がありますんで、ぜひね皆さんね、普段の木と人とは違うような感じで展開していきますので、ぜひねお越しいただきたいなというふうに思います。公開収録ならではのね、里吉の生歌っていうのもありますからね、ぜひね来ていただきたいなというふうに思うんですが、ついでではないんです、こっちが本命なんですね。ちょっとねお知らせが遅れたところがあって申し訳なかったんですが、5月10日までです。十和田市現代美術館にぜひ足を運んでいただきたい。これがゴールデンウィークのおすすめスポットです。十和田市現代美術館。十和田市というとね、アートで町づくりっていうような感じで、十和田市現代美術館素晴らしい建築物ですし、その他にもね町並みの中に有名建築家のね建築物がいっぱいあります。4つ5つとかね、そのぐらいありますよね。そういった町並みを建築物を見ながら散策するっていうのもゴールデンウィークの楽しみ方としていいんじゃないかなというふうに思うんですが、十和田市現代美術館で見ていただきたいのは5月10日までなんです。これね、国松キネタ連鎖する息吹というね企画展ですね。国松キネタさん、キネタは希望の根っこが太いと書いてキネタさんです。北海道白老町のアーティスト。白老町というと林業が盛んな地域なんですね。小さな林業というんですかね、自伐型林業が結構なね有名プレイヤーが多くいらっしゃる北海道ホットスポットですが、北海道の中でも次世代林業のホットスポットと言われている地域ですね、白老町。余談ですが、八戸市の某有名カフェありますね、六角コーヒーさんね、某六角コーヒーさんがねあります。あちらのマスター安くんは白老町で炭焼き人としてのね修行というんでしょうかね、職人さんとして活動していた頃がありますよね。確かね、六角コーヒーの安くんも白老町にいたというような場所なんですが、そのね白老町出身の国松キネタ

さん、連鎖する息吹、どういった企画展かというとですね、素材は木、マテリアルですね、青森の木を使った展示物になります。八甲田が中心になりますね。八甲田から持ってきたとか、北海道から持ってきてるのもありますね。そういったものを展示されています。北海道のシナノキ、北海道を代表する木ですね。アイヌ文化にもね、欠かせないシナノキですね。で、北海道の水なら、北海道のウイスキーといえば水ならがあるからというところもありますよね。北海道の一位の木、いわゆるオンコですね。とか、青森県からは青森ヒバを使っています。水ならというとね、八甲田にもあるんですが、北海道のやつを持ってきたらしいですね。持ってきたっていうんですが、すごい大きいんですよ。直径で1メーターぐらい、いわゆる巨木と言われるような木が2メーターぐらいかな、もっと大きいかもしれません。そういったものが切って持ってきたというよりは、朽ちて倒れたものを部分的にちょっとでカットして持ってきたというような感じで、加工品ではないんですよ。非常にプリミティブな原始的な状態で置かれている。立っていたり寝ていたり、ちょっとね、焼いてね、炙っているものがあったり、サンダーなんでしょうかね、グラインダーなんでしょうかね、で削って丸みをねつけて磨いているものもあったりするんですが、極力いわゆるその造形物の形にはしていないものです。なので、近いところで言うとモアイっていうことになるんでしょうが、信仰物のようでもある、ご神体というんでしょうかね、いうような感じであったり、もののけのような形であったり、森の中を感じるようなね、空洞になっているものだったり、椅子スツールみたいな感じだったり、千と千尋の神隠しの顔なしですね、ああいう存在、妖怪というんでしょうかね、いうような立ち姿で佇まいですね、白い真っ白なギャラリーの中に、ホールの中に存在しているというような感じです。僕からすると物足りないんですよね。もっと木が欲しいというような感じなんですが、一般の方にはおそらく森の中、白神かな、八甲田かなっていうような感じをね、感じられるような風景になっていると思います。で、この国松キネタさん、親子3代で白老町の飛び湯地区にお住まいで、飛び湯アートコミュニティというね、活動をされている代表さんらしいんです。芸術祭も行っているらしいです。で、そこは廃校を使ったり、その学校林というんでしょうかね、いうようなものを使って芸術祭をしている。森の中を使ったり、校舎を使ったり。で、今回は木をアートにしたというような感じですが、僕からしたらね、日常のお友達がね、そこに立っているというような感じなんですが、一般の皆さんにしたら、綺麗な白いホールの中に巨大な木がね、ポツンと立っている。ゴロッと寝っ転がっている。ものすごく非日常的な感じ、異物のような感じなんじゃないでしょうかね。それこそがまさにね、アートっていうような感じだと思うんです。人によってはね、木の顔ってこんな汚ねえのとかね、怖いなとかね、いうような感じがあるかもしれません。残念ながらね、匂いまで感じることはできないです。触れることができないというのがちょっとね、物足りなさは感じますが、やっぱりね、森の中に木があって寝っ転がっていてもね、それはそのままなんですが、都市部に入ってくるとアートになるんですね、途端にね。先ほどもちょっとね、触れましたけど、僕、アートを語れるほどではないですが、非日常的な異物が感じられるっていう行為、既成概念が壊されるようなぐらいの刺激物だったりするのがアートっていうようなものかなというふうに思ったりするんですが、まさしく森の中で優しく佇んでいる、静かにね、立っている樹木がアートというものに存在にね、変わる。まさしくそれこそがアートということなんでしょうかね。森とアート、樹木とアートってね、非常にね、相性がいいというふうに思っています。もちろん木がね、加工をされて彫刻品としなってアートということもできるんでしょうけれど、そういう意味でもね、マテリアルとしてね、相性良かったりするんですけど、異物感ありますよね。これがね、木が街に来ることでアートになるんですけど、逆に森の中がアートスペースになるということもね、あり得ると思うんですね。いくらでもね、広がっていますし、雰囲気ありますしね。森自体がそもそもね、皆さんにとって非日常な場所だと思うので、非常にアートとしての可能性、空間としてね、可能性があったりするような気がします。面白いのがね、やっぱ十和田ならではということなんでしょうかね。十和田市現代美術館の駐車場って、あの綺麗な通りから一手裏の方にね、150メーターぐらい歩いたところに駐車場あったりするんですけど、その間ね、この国松キネタさんの企画展を見てアートを感じた後に歩くとですね、途端に景色すべてがね、アートに感じちゃうんですね。感覚の拡張というんでしょうかね。
これがアートの優れたところ

だと思います。まあ、あの森の中に入って五感が拡張するっていうのとね同じようなこと、まあ、あるいは人気映画見に行ってね映画館出たらば肩で風を切って歩くっていうようなことねよくあるって言いますけど、それに近いかなっていうような感じもしますね。十和田市って結構ね大きな木が多いんですよね。街中に木が多いんです。でそういった中でその樹木自体の枝葉がねアイヌの文様に見えたり、バツバツ切られた大きな木の枝を見てそれがまたなんかねアートの形、非日常に見えたりするのでまた樹木を見る目がねちょっと変わってしまうんですよね。面白いんです。そんなね刺激的な国松キネタ連鎖する息吹企画展、5月10日までなのでもう日にちありませんのでぜひね足を運んで見に行くというよりも体験してほしいと思います。国松キネタさんの活動ね、トビウアートコミュニティプロジェクト、キネタさんの企画展だけではなくてですね、その後に美術館のカフェの方に足を運んでみてください。そちらの方に彼らの活動がね、グラフィティがズバッとね、わかるようになっている展示になってます。カフェ自体も展示室になってますので、ぜひね、そちらの方にも見てほしいと思います。で、5月10日で企画展終わるんですが、5月9日にクロージングイベントがありまして、なんとね、青森県が誇る異彩。奇才ですね、天才ですね、奈良義知さんが国松キネタさんとトークセッションする、これが5月9日のクロージングイベントになってますんで、十和田市地域交流センタートワフルの方で奈良義知さんと国松キネタさんのトークセッションがあるそうなので、それも含めてですね十和田市の方に5月は足を運んでいただきたいと思います。まあ、できればねゴールデンウィーク中に新渡戸記念館来ていただいて、その後に美術館、日を改めて5月9日に奈良義知さんの方までというような感じで十和田市をね堪能してほしいと思います。ということで今週の森のラジオ木と人、そろそろお時間です。お相手は佐藤でした。バイバイ。

0: of nature. Kito Hito. Kito Hito.
1: この番組は木質ペレット燃料で循環型社会を目指す NPO 法人青森バイオマスエネルギー推進協議会、手作り家具とウォーミーなひととき、キルドコフォーヘアー、100年先の森づくりを目指す森のコーディネーター集団八戸市森林組合、オーダーメイドの薪ストーブ、エビナ鉄工以上の提供でお送りしました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この後は毎週水曜日午後7時30分から放送のレディオコンストラッサーオプラスサウーラ再放送をお送りします。
1: プラスサウーラ996回目
2: すごいですね。なんかいい数字ですね。
1: いい数字ですね、
2: うん、なんかあのあれですか、陰と陽みたいな数字じゃないねえ、ちょっといい感じでね。
1: ねえ、うん、暖かくなってきましたし、新潮のね、サイポジョンの制作期間も終わって、新しい企画がゴールデンウィーク始まります、
2: はい、いや、はい、ぜひぜひ教えてください、
1: はい、ということで今日はこのお知らせから、はい、
3: レディオコンストラッサーオプラスレディオコンストラッサーオプラスウーラ。
1: 改めまして

0: でプラスアイラです。おみっつんです。
1: 山田です。
2: ヤムです。
0: はい、はい、山田さん、はい、力強いね。
1: そうですね、やっぱりなんかこうゴールデンウィークってなるとね、なんかちょっとやっぱこうウキウキっとしますよね。
0: する、
1: うん、
0: いいな。
1: ゴールデンってつくのいいじゃないですか。いや仮にほら休みじゃないとしても、うん、なんかゴールデンっていうね、ウィークっていうね
0: ウィークは別にワクワクしないんじゃないかな。
1: そうかな。うん。
0: ということで、はい、ソウルブランチ新調でね、サイポジョンのこともとても気になりますけども、はい、それは7月
2: そうだ、ね、
0: ということで、
1: は
0: い、もうちょっとお知らせを取っといてですね、はい、まずは、ソウルブランチ新調5月2日に、はい、久しぶりに開きますね。オープンです。
2: そうですね、
0: 5月2日から17日まで、はい、5月2日の土曜日から17日に日曜日まで、土日月火が営業日ですね、
1: はい。
0: で、今回行うのは松坂さんの水彩画、
2: うん、はい、
1: 松坂さんの水彩画、
0: うん、これ久しぶりだよね、うん、
2: ね、久しぶりだよね、
1: うん、だいぶ昔に
2: そうだね
1: やったから2回目、
2: うん、
0: 5年ぶりって書いてあるもんね。
1: 3回目だ。
0: 3回目か、
1: うん、5年ぶり、
0: うん、いやでもさ、うん、あの今ね、うん、フライヤーが私の手元にあるんですけど、うん、なんかね
2: すごいでしょ
0: 松坂さんすごいね、
2: うん、
0: 水彩画がさ、
1: そうだよね、
0: いやもともと本当に細かくて丁寧に描く方なんですけど、うん、素晴らしく進化してるというか、ね、
2: 腕上げてます。
0: 吸い込まれそうだね、
2: うん
0: うん、
1: いやこの方なんかそのほら、図面を引くみたいなさ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: あのきちっとしたその遠近、
2: うん、パース使ってね、
1: うん、そうそうそう、うんうん、だからなんだろうね、本当になんかその綺麗っていうかさ、
0: うん、
1: いやなんかうまく伝わらないかもしれないけどなんかその目に見えないとこで、うん、こうスキッとした印象を与える絵なんだよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
0: そうだね、う
1: ん、こうなんか嫌なところがない、
0: うん、
1: 嫌なところがない、
0: 2回言ったけど
1: そうそうそうそう、だからすごく楽しみにしてるんだよね、うん
0: うん、なんかねそのすごくこう松坂さんらしいなっていう絵だよ ね、
2: うん、
0: 本当にいつも思うけども、うん、すごくなんていうのかな、自己主張は決して強くないんだけれども、うん、ものすごく優しく人に訴えかけるというかさ、
1: ね、
0: うん、
1: なんか本当目の前でさこう見ているかのような、
2: うん、
1: あのスケッチ、
0: ね、
1: うん、なんかちょっと空想も入ってるんですよね。
2: 空想
1: はどうなんだろう。あ、空想、あの要はあ入ってない
0: でも本当にあのコロナになっちゃって、
2: うん、
0: いろんなところでスケッチとかができなくなって、
2: う
0: ん、それで Google マップとかでね、
1: う
0: ん、いろんなところを切り取って、
1: うん
0: うん、それを書いてっていうことをしていて、なんかだからコロナを経て松坂さんがさ、またなんかこうフットワークが軽くなったような印象もまた面白いよね、
2: うん、世界に出てたって感じだもん ね、
0: 本当 だ、 よね。だからそういう意味ではそれこそ想像、
1: うん、そうそうそう、あの補う
0: が膨らむっていうところは、
1: うん、っていうのがすごいんですよね、うんうん、
0: あるかもしれない、
1: うん、
2: なんかね、最近はその水を描くのにすごく苦心してるって言ってた
0: ね。それでこのね、うんうんうん、あのフライヤーは港に船が浮かんでるみたいな感じのものなんですけど、本当に水が綺麗なんで、ね、なんか、うん、あ、水彩画ってやっぱ綺麗だなっていうさ、
1: うん、そうだよね、
0: うん、水彩画ならではだもの ね、
2: そうだね、う
1: ん、ちょっと離れてみるとこう写真ぐらい、うん、あの水だよね、
2: ね、
0: うんうんうん、本当だよね、うん、なんだろう、
1: やって
0: ぜひぜひみんなにも見てほしいかな、
2: ね、
0: これは、
2: うん
1: うん、
0: で当日は販売も
2: 販売もします、
0: ね、
2: はい、
0: うんうんうん、
1: なんかさ、その水彩画だからさ、
2: うん、
1: あの全部リアルに描けばいいってわけじゃないじゃないですか。
2: そうだね、うん、
1: そこのさじ加減がさ、うん、松坂さんの絵ってすごいいいんだよね、
2: ね、
0: うん、絵の具とこの水の使い方、
2: うん、
0: みたいなのってさ、水彩画ってさパッと頭に思い浮かべるとみんなやってるじゃん、中学小学校とかさ、
1: う
0: ん、だいたい水彩画で描くじゃない、ね、みんなも小中の美術の時間とか、だからそういうのとはもうまるで違うよね。
1: そうなんだよね同じものででも描いてんだよね。
0: いやだから
2: 同じものだよ、
1: 水があって水があってね、
0: うん、
1: で紙があって、
0: だからこんなに描けるんだ水彩画ってすごいなって思うよね、
2: うん
0: うんうん、
1: そうだよね。だからすごい見るとさ なんかちょっとこうやら

0: ないんだけど、あ、やってみたいなって思う。
1: やらないのか
0: だけど、ね、やらない前提なんだけど。
1: やらない前提って。
0: やったらなんかすごいなんか違う世界がね、まあ、見えてきそうだから、ね、
1: いやでもさ、やろうって思わないくらい素敵なんだよ、ね、こんな風に描けたら本当にいいなって思うけどね。
0: いやだから今回はそのほら前はさ実際に小中のスケッチした時 の、 あの実際にある建物とかを描いたやつ、
2: うん、それが1回目だよね。
1: そうだね、うんうん、
0: で2回目はその Google で対応して、はい、あのあたかもね本当そこにいて見ていたかのようなイラストを描いて、ね、イラストというかね描いてて、なんか本当にね、なんかその今回はどんな感じで並ぶのかっていうのが ね
1: でも本当にこう水がさ本当に素敵に描けてるから、うん、今回そういう展示が多いのかな、もしかしたらね、
2: 楽
1: し
2: い、うん、そうかもね、うん、
1: 水物が多いの、うん、これは楽しい、水物ベニス、へえ、ちょっと楽しみですよ。
2: 水の都だもんね。
1: そうだね、
0: うん、あのじゃあこのフライヤーになってるのも、うん、そっちの方の、
2: そうだね、ベニスでしょ、それも、
1: そうなんだ、うん、へえ、素敵。
0: いや水を描くっていうのはさ、いや難しいだろうね、うん、
1: いや絶対難しいよね、
0: うんうん、だってこう常にさあの変わるものじゃない、うん、だからあの建物だとさもうずっと動かないからさ、うん、そのまままあ映せばいいんだけどさ、水はさ常に変わってるからさ、うん、そのこうどの状態をその描くかっていうのはさ、うん、なのに止まってるんだけどと漂ってる感じがする。
1: そうだね、
0: これはイリュージョンですよね、
1: ある意味水に映る影とかさ、うん、例えばこのフライヤーで言うとさ船のとこの影は暗くてさ、うん、その建物の遠いところの影は、はいはい、影がこうなんていうの、まっすぐなんだけど水のこう揺らぎに、うん、揺れにね、うん、合わせて書いてあるっていうのもさ、うん、どうやったらこんなに
0: 説明がうまいよね、おみつさんね、今のでなんかこう想像つくよね、うん、
1: いやすごくないだってこれ、
0: う
1: ん、
0: そう思う
1: ねえ、
0: う
1: ん、どんな風にどういうところに気をつけて書いたかも聞いてみたいけど、うん、松坂さん本人はいらっしゃるんですか。
2: いる、うん、あの来あの何在廊すると思うよ。
1: あの、まあ、
2: 日にちがちょっと分かんないけどね、うんうん、初日は多分いるんじゃない、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだよね、ぜひ本人にね、うん、ちょっと水のこだわり描き方のこだわりとか聞いてみたくない。
0: そうだよ ねいやほんと写真みたいだもん ね
1: 本当だよね、
0: うん、でもやっぱ写真と水彩画にするときってさ、うん、なんか違うんだよね、当たり前だけど
2: 違うよ
0: 当たり前なんだけど、うん、でもそのこう最後さまた色を乗せるのかさ、うん、もうこれでやめるのかっていうところのさ、うん、その前もなんか私聞いたような気がするんだけどどこでこの絵を終わらせるのかっていうのはさ、
1: 山田さんあの絵画のときっていつもそこ、うん、結構やむのときも気にしてたよね、そのどこで完成というふうに止めるのかっていうところがね、やっぱそこが気になるんだね。
0: 気になるね、だからでもこれでしょこれでしょってこの最後に出来上がったって言ってその出した時に、まあ、そうなんだっていうね。
1: 山田さんが書いてたとしたら、うん、当日いやちょっとここもう少しとかって言って直しそうだもん、
0: ね、
1: なんか、
0: うん、直してそうだねでなんか余計なことにしてそうだ、あそんなに絶対言われそう、う
1: んね、やっぱり山田さんはこう見るだけにしときましょうかね、うん、
0: それがいいと思います、
1: 絵はね、
0: うんうん、見て見たいと思います

0: は森、秋はカモナン、冬は鍋焼き。
1: 市役所裏、そばどころ、沖縄。
2: ソウルブランチカフェ。
3: ソウルブランチカフェ。
4: ソウルブランチカフェ。
5: ソウルブランチカフェ。
6: エントゥシアズム。エントゥシアズ
7: ム。ソウルブランチカフェ。
8: いらっしゃいませ。
9: あら、あなた素敵なお店じゃない。
10: いいね。雰囲気もいいしね。
9: 何この内装はなんかちょっとセンスあるわよね。
10: ねえ、ちょっとこれで見ないよね。
9: ねえ、看板に惹かれて入ってきちゃったしね。
10: うん。
9: どこでやってるのかしら。
11: 看板のことなら
12: ムーブ亀井、
11: 内装のことまで
12: ムーブ亀井、
11: ムーブ亀井にご相談ください。
13: ブラサウーラということで、はい、ゴールデンウィークはソウルブランチ新庁 A という感じでね、はい、松坂さんの水彩画
10: それで、はい、営業日がゴールデンウィークの時だけ、
13: うん、
10: ゴールデンウィークいっぱいやります。だから6日が水曜日かなんかなんだよね、
13: うんうん、
10: 水曜日もやります。
13: おお、うん、それは嬉しいお知らせ、
9: ね、まさにゴールデンじゃないですか。で、
10: うん、
9: 新庄はじゃあもう2、3、4、5、6と、
10: うん、
9: 5日間連続で開けるの、
10: はい、
9: 大丈夫？
10: 大丈夫です。
9: 体調、
10: はい、
9: 気をつけてね、
10: はい、
9: なかなかそんなね5日も、うん、で結構ほらゴールデンウィークだとさ、
13: うん、
9: なんかちょっと今もう桜とかもないしさ、
10: うん、
9: じゃあね、この中野の方散歩しがてら寄ってみようかなっていう人結構いるんじゃない、
13: うん、いるのかな。
9: いると思うよ。
13: いるか。
9: あっちの方今ほら結構さ流行ってるじゃん、港界隈、
10: はいはい、
9: 新町からさ、うん、まあほら六角もあるし、
13: うん、
9: 男山のあの酒造見学やって、うんね、で中の縦花の方にもさ、うん、なんかドーナツ屋さんあったりとかなんだりっつんで結構ね歩いてる観光客も多いんだよ。
13: あ、そう、
9: うん、だからねちょっと忙しくなると思うよ。
10: はい、覚悟してます
13: ねえ、
9: ねえ、
13: でも本当にね
9: メニューもじゃあ、
13: うんうん、そうだね、
9: 楽しめるんだね。
13: 春のメニューか、うん、
10: はい、
13: 楽しみだね。
9: なんだろうね、
13: なんだろうね。ヤムのパスタは何で来るかな。
9: 水彩絵の具パスタ、
13: ね、いやおかしいだろ体に悪いな
9: 、ね、アクリルパスタ、
13: はい、うん、怖いよ、怖いから、うん、まあでもね、うん、ヤム今度のパスタ何ってたまにね、
9: うん、
13: いついつ行くんだけど今何

0: って言うとまだ決めてないっていうそのさすごいんだよもうその時のこう出てるもので決めるんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、う
0: ん、
2: あそれがいいね、
0: うん、
2: だからその時ヤムが一番おいこれは美味しいぞって思うものを出してるってことでしょ
0: そうだよ
1: そうだね、
0: うん、これ今はこれが美味しいなって思うものを出すから面白いのよそこもまた
2: この間のあのビーツのね あの紫色とかピンク色になってるパスタ、はいねうん、あんな味のパスタ初めて食べたからね
1: あそう
2: ビーツと何だったっけ
1: えビーツと、うん、何だっけなあビーツとネギ
2: ネギだけか、
1: うん、
0: もう作った人も食べた人もも
2: うビーツでなんか綺麗な色だったっていう、うん、そして美味しいっていうことだけは覚えてんだけどね、うん、あと白子の時もあるしね、
1: はい、
2: うん、牡蠣の時もあったしね
0: あったあったね、
1: あったね、
2: うんなんか本当奇想天外なパスタが出てくるからねいやいや楽しみだよ ね
0: 楽しみに皆さんもねヤムのパスタ今回はどんなのかなって楽しみに、
2: う
0: ん
2: そうだよね、
0: ゴールデンウィーク
2: はご飯ものとパスタものとパンとね、うんうん、3種類ねありますから、うん、コースが
0: コースメニューね、
2: うん、そうそうそうそうだからそのお腹の好き具合に合わせてね、はい、
0: そうだね、う
2: ん、友達と頼んでシェアしたりとかっていう光景がよく見受けられますよね
0: そうどこから見てるあなた
2: 2階のねカフェコーナーであ
0: なたは行くと、うん、だいたいパスタ
2: ねいやでも何回か行くとどっちも食べようと思うんだけど
0: あそうかそうかそうか、う
2: んとりあえず行くとパスタかな
0: まずはパスタから、
2: うん、
0: スタート
2: 何が出てるのかなみたいな、うん、今回はじゃあ日にちがね5日間も
0: そうだ ね、うん、嬉しい、はい、すごく
2: じゃあその次の週もちょっとかぶってるのかなもうその5日間で終わり
1: いやいや次の週もかぶるよ、
2: ね、17までだとね、うんうん、あらいいじゃないですか、
0: うんうん、ね、
2: うん、
0: とても楽しみです、ゆっくりねあの辺本当に今、うん、季節的にも本当にこれから良くなってくるから、ね
2: うん、
0: ゆっくりお散歩もできるしさ、
2: うんうん、そうなの本当にねあの港ね港というかの川もいいしね、
0: うん
2: うんうん、散歩には最高ですよ、
1: はい
2: ぜひぜひ
0: 楽しみに ね
2: 2日から、はい、まず6日までのね、はい、ゴールデンウィーク、うん、そしてその次の週とね、うん
0: はいはい、次の週は、17日の日曜日までやっております
1: ので
0: 、
1: はい
2: うん、
0: 楽しみにね
2: そうだね
0: だとゆっくりさ 2回は見れるかな山田さんね
2: そうだね、うん、だとまあ A ランチを食べて、うん、B ランチを食べて
0: 食べるんだね、うん、
2: そして C を持って帰る
0: あそうなんだ、 そうなんだ山田さんほら、うん、あの行って松坂さんに会えたら、はい、どこでやめるのかっていう話を ね、
2: あそうね
0: これからこう書く人に、うんいろいろこう聞いていったらいいんじゃない、
2: うんうんうんうん、
0: 山田さんのその疑問をいろんな人にぶつけてみると、うん山田さんなりの答えが見つかるんじゃない、
2: うんうん、
0: あなたはどこで筆を止めるんですか、うん、みたいなさ、
2: うんうんうんうん、
1: それで本一冊かけちゃったりして、
0: うん、あそうよね
2: そうか、
1: うん
2: う
1: ん、
2: どこで終わるか
0: そうヤムにも聞いたじゃん、
2: うんうん、
0: ヤムのその時答え何だった忘れてんのかよ
2: やっぱ聞いたらねメモっとかないとね、
1: うん
2: ヤムなんて答えた？
0: なんて答えた？
1: いやー忘れた。
0: いや私も覚えてないけどさ。ここ
2: ね、もうねいいですよ毎回新しい会話ができる、
1: うん。
2: 素晴らしいですよ忘れるっていうのは人間のね、に与えられた一つの才能だっていう。
0: うん、じゃあ今もう一回聞いてみようよ。
2: うんうん、ヤムはさ絵を描いてるときさ、まあ、
0: 本当に聞いてる。
2: どこでやめるのそのこれ終わりっていうの。
1: ここが終わりだなと思った時だ
2: あそうですか書いとこ、うん、でもみんな覚えといてね、
0: うん、
2: 多分書かないからない
0: 忘れないであなたが
2: でもみんななんかそういう風に言いそうだよね
0: いやわかんないじゃんでもさ、うん、やっぱ人によるんじゃないそれ、うん、もう
2: そうか、
0: うん、
2: なんかこう絵の具がなくなったとか
1: それはないと思うよ
0: それはないよね、うん、
2: あと10時になったらやめますかねお腹が空いたら終わりですとかねあとあの何者かがこの筆を止めた瞬間とかね
0: だんだんなんか変な話に、ね、なってきているけど
2: 神のあの
0: いやでもさなんとなく、うんあの全く別世界だけど、うん、なんとなく分かるかなって思うのはやっぱり細かいことで言うとさ料理とかでも、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: そうだよね、
0: 同じだよね、うんうん、あの味を見ながらさ、うん、作ってるじゃない、うん、であの、まあ、ここで

0: じるのやめどき。それ
1: 具材のね、あこれ以上入れたらもう鍋がね、蓋が閉まらないっていうところはありますけど、
2: それは違う、ね、違うじゃない、う
1: ん、でもね、味的にはね毎回違うと思う多分。
2: まあそうだよね、
1: うん、その時にだからもうあこれ腐っちゃったら次味噌足りなくなるなと思ったらやめるみたいな。結構だからで最後あもうこれちょっと残してもしょうがないから味噌全部入れちゃおうってなると濃くなるしね。
0: いやだからやっぱ、ね、山田さん結構その物理的に考える、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: 本のタイプなんだね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、だから味はもう全毎回違うと思います。うん、
0: なるほど。私はさあとトルホボッコの脚本とかで言うと、うんうん、お話とかで言うと、うん、あの当日まで、うん、あ変えるかも。まあ特にねああいうのって小説なわけじゃなくて、ね、人が話して初めてっていうところもあったり、あとその音楽が入る間だったり、ちょっとこれだと説明が足りないなとか、そのお話で読んでると、あれこれってどういうことだっけって戻れるけど、舞台ってこう流れるじゃない。だからあのちょっとくどいかもしれないけど、あと一回これ入れとこうかなっていうのが当日、そのなんていうのかな、ステージに実際に、
2: そうだね、見ないと分かんないもんね。
0: そうなんだよ、かかってみないと分からないというのがあるので、割とギリギリまでもう納得するってことは多分ないかな。うん、まあいいか、どうこれでいいみたいな感じで進んでいくっていうのはある。
1: そうだよね。
0: でももしかしたら絵を描く方とかでもそういう人いるかもしれないよね。うん、納得はしてないけど、よしこれで一回やめようって思う人もいるかもなとは思う。
1: そうだよね、ちょっと楽しみだね、どういう答えが返ってくるか
0: ね。えこれからこう毎回こう各系の方には聞いて。
1: そうですね、
0: うん、
1: 各系の方、
0: 絵の具とかね、その足していく系の人ね、にはちょっと聞いてみて。
1: 聞いてみよう。
0: はい、はい。

0: 今日のエンディングは私おみっちゃんでございます、はい、私さあの、うん、オーディブルっていう聞く読書をよく聞くっていう話をしたじゃないですか、うんはい、であの全然オーディブルの手先でも何でもないんだけど
1: だ、ね、
0: 今3ヶ月間、うん、1ヶ月99円で聞き放題にがのなんていうのキャンペーン中なのね、うん、で普通の時は月々1800円なんだけど
2: そんな違うの
0: 全然あの本当は1800円、うん、でもあの新書とかもいっぱいあるし、うん、本なんてだってさ、うん、2冊買ったらもうとっくに1800円な超えちゃう
1: 高いからね本
0: でしょ、うん、だから私はなんとなく中古で買うにしても何にしても、うん、本を買ったと思って4冊は必ず月4冊を読めば、うんすごくお得って思って4冊を聞くようにこの聞く読書でしてるんだけど今ね聞いてるのがすっごい面白くてそれがですね柳浩二さんってわかります？柳浩二さんという方の作品でパンとペンの事件簿っていうのを聞いてるんだけどねこれがねすっごい面白いの1910年ぐらいにその刑期を終えて出獄した人が ある団体を作るんですけどその団体っていうのはそのなんていうそこが売文社っていうのを売る文章の会社っていうのでその社会主義者が、まあ、その頃ね本当に無実の罪で投獄されたりしてる人たちが働くとこがないわけ、うん、だからそこで、まあ、インテリの皆さんが多いわけですよ、で文書の制作を請け負う会社を作るんですよでそれが会社の理念がパンとペンって言って、うん、本当にその食べるもののためにペンで解決できるよ、うん、あらゆる問題を引き受けていくっていうようなストーリーなんですよ、うんうんうん、
1: 面白いね
0: これがね、うん、その時代のこともあって、うん、そのあ社会主義ってこういう感じで一括りにされてたんだなとか、はい、あの時代背景もすごく面白いので、うん、ぜひぜひ本で読みたい方はぜひ本でも読んでいただきたいですし、うん、オーディブル今99円なのでもし聞ける方は、これねナレーションが岡部隆さんで最高なので、うん、もしよろしければ、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

0: この後は毎週火曜日午後7時30分から放送のアドバルーンのホニャララジオ再放送をお送りします。
1: どうもアドバルーンです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今日は4月28日の火曜日の放送なんですけども、
1: はい、
2: 明日4月29日は何の日か知ってますか？
1: 昭和の日。
2: そうなんですね、
1: はい、
2: 昭和元年の1926年から数えて今年で100年目の節目の年なんですね。今年は
1: そうなんですね、
2: というわけで今日は昭和を振り返ろう、昭和クイズ。
1: おお、何何、
2: 今から僕が昭和にちなんだクイズを出題するので、
1: はい、
2: 大正生まれの小野さんがどのくらい答えられるかを。
1: 大正生まれじゃねえ、
2: え、
1: 昭和生まれだよ。
2: あ、昭和ですか、小野さん。
1: 昭和56年です。
2: 俺と一緒じゃないの。
1: そりゃそうだろう。
2: すごい、そんな
1: 同級生なんだ。
2: そんな偶然ってある？
1: いや、ずっと一緒だから分かる、偶然でね。
2: そうでしたか、
1: はい、
2: じゃあちょっと昭和クイズ出していきましょう。
1: お願いします。
2: 第1問、
1: うん、
2: 昭和元年に即位されたのは昭和天
1: の、
2: 正解。
1: 簡単すぎるわ、ほぼ答え言ってんじゃねえかよ。
2: ではちょっと難易度を上げましょう。
1: お願いします。
2: 昭和9年に結成された

0: 野球チーム大日本野球クラブ、
1: 野球全然わかんねえんだよ。
0: この大日本野球クラブは後の読売何アンツ、
1: ジャイ。
0: 正解。
1: 簡単すぎるって。
0: 素晴らしい。
1: お前クイズの出し方下手だな。
0: あ、そうですか。では昭和44年、人類初の月面有人着陸に成功したのは
1: アポロ11号。
0: ですが、
1: あら、引っ掛けですか。
0: その年テレビアニメの放送がスタートしたのは何江さん。
1: サザエさん。
0: 正解。
1: 結局簡単だろう。
0: すごいね。
1: 何江さんだったらもうサザエさんしかねえだろうよ。
0: 浮江さんもあるかもしれない。
1: ねえよ、浮江さん主役になんねえから。
0: それでは昭和49年、日本1号店ができたコンビニエンスストアは
1: セブンイレブン
0: ですが、その日本1号店はどこにできたでしょうか。
1: 東京
0: の
1: の港区
0: ではなくて、
1: 新宿区
0: でもなくて、
1: 渋谷区
0: でもなくて、
1: 中央区
0: でもなくて、
1: 品川区
0: でもなくて、
1: 江東区。
0: おお、江東区。おお、すごい。江東区の
1: 江東区の
0: 江東区の
1: まだ言わなきゃダメなの。
0: 江東区の豊
1: 豊豊豊洲。
0: おお、豊洲。豊洲の、
1: もういいだろ。
0: 豊洲の、ほら、豊洲の
1: 豊洲の1丁目。
0: 一丁目ではなくて、
1: 2丁目
0: でもなくて、
1: 3丁目。
0: ブー、残念。4丁目でした。
1: 何がしてんだよ。
0: 残念。
1: 当てさせていいのか外させていいのか分かんねえわ。
0: 惜しかったですね。正解は江東区豊洲4丁目6の1でした。
1: いや、分かるわけねえだろ。
0: ちなみにそこのセブンイレブン1号店はもともと山本茂商店という酒屋さんでした。
1: ああ、そうなんだ。
0: ではその山本茂商店で取り扱っていたお酒は。
1: いや、もういいよ。
2: アドバルーンのホニャララジオ。ちょ
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸。以上各社の提供で八戸市 BFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
0: 改めまして、こんばんは。アドバルーンのホニャラララジオのお時間です。
1: こんばんは。
0: アドバルーンの新山です。
1: 小野です。
0: 早いもんで、あれからもう100年が経ったと。
1: どれからって。
0: あっという間ですね、時の流れはね。
1: そう、100年もう生きてないから分かんないですけど、
0: ちなみに昭和はもう老害だみたいな空気がこの世は蔓延してますけども、
1: だんだんにね、もう平成挟んでも令和ですからね。
0: もうだって今、平成生まれなんだババアじゃんみたいなこと言う令和生まれいますからね。
1: そうなんだ、
0: 恐ろしいですよ。はあ、恐ろしいもんですよ。
1: 早いですね。
0: だから僕らが子供の頃の、うわ、大正時代生まれの人いるんだみたいな感覚で、子供たちは昭和生まれを見てます今。
1: そんなに古くはないと思うが、
0: ってこっちは思ってるけど、当時の大正生まれのじいちゃんたちも、いや、そんなに古くはないがって言ってたわけだからね。
1: まあまあまあ、
0: そういうことなんですよ、世の中。
1: 確かにさ、今新しく新年度になってさ、はい、テレビ局スタッフさんとか来るじゃない、で新しくスタッフの人にがいたからさ、はい、まだ若い21だか2だっつってて、
0: まあ、新卒のね、大学出たばっかりの、
1: で物心ついた時に、はい、家にあったゲーム機何って聞いたら、プレイステーション3だった。
0: 嘘でしょ。
1: 3よ。
0: ちょっと待ってよ、嘘でしょ。
1: 3なんか俺らからしたらさ、超ハイテクのさ、
0: 未来のものだよ。
1: 未来。
0: まだないんじゃない、プレステ3って。
1: いやいや、あるある。
0: この世にまだないものなんじゃない。
1: もう5まで出てんだけど、
0: プレステ3が物心ついた時の最初のゲーム機。
1: そう、もうだからもう、映像が綺麗なのは当たり前だし、グリングリン家庭用ゲーム機でさ、 3D の綺麗な映像が流れてるの
0: が当たり前。そいつ物心ついたのが20歳くらいなんじゃない。
1: もういやさ、1年前にってこと。
0: 物心がつくの遅かった子なんじゃない。
1: そんなわけないでしょ。
0: まさかですよ、それは。
1: すごいよね。
0: だって僕らは当然ファミコンですよね。
1: ファミコンだよ。
0: ファミリーコンピューター。
1: 私あのいわゆる CD ロムですか、
0: はい、
1: 今までカシャってカセット入れてたのが、
0: カセットですよ、
1: ゲーム機がさ、この CD ロムになって裏切れっていう時さ、もうテンション上がったじゃん。
0: もうそこの時はゲームとかしてる生活じゃなかったので、 僕はもうぶっちゃけスーパーファミコンぐらいまでしか

0: か、ゲームを語れませんから。
1: ああそうか。
0: それ以降はもうちょっとゲームとかやれる生活環境じゃなかったので、
1: まあプレステとかで始めたのがさ、もう小中学校1年とかそれぐらいだったからね。
0: すごいね。だってファミコンの時なんかさ、お前ファミコンって、お前が何歳の時ファミコンが家庭に登場した？
1: 登場したというか人ん家にあって、
0: はいはいはい、
1: 今いとこの家だよね、はい、にあって、はい、それがもう幼稚園の時だよね。
0: 早いですね。
1: 5歳とか4歳とかそれぐらいの時に
0: ファミコンに触れるの早かったですね。
1: ファミコンに触れるの俺早かった、うん、であの姉ちゃんがさ、ちょっと年が離れてるわけよ、
0: はい、姉ちゃんが
1: 6歳ぐらい、
0: 今お前が44歳でしょ、うん、で姉ちゃんが今98歳だっけ。
1: 足し算できねえのか。
0: 98歳だよね。6
1: 歳離れてるって言ったじゃん。
0: あ、違うっけ。
1: 親と子ぐらい離れてる、もっと離れてるな。
0: お前のお母さんが今146歳。
1: お母さんです。すげえ長寿じゃん。
0: だよね。
1: 有名人じゃん。
0: お父さんが195歳でしょ。
1: 何歳差の夫婦だよ。
0: 違うの。
1: いやいや、もう70ちょいですけど。
0: そうそう。
1: いや姉ちゃんの、うん、だからちょっと離れてるからファミコンがうまくてさ。
0: なるほどね。
1: そう、もうマリオとか信じられないぐらい上手で、それをこう見てるだけで楽しかったっすよ。
0: 小野少年からしたらもうお姉ちゃんのゲームさばき、指さばきがもう神の領域だったわけですよね。
1: すごいな、成長するとこうなれるんだなみたいな。
0: なるほどね。
1: ファミコン世代。
0: 僕はこのファミコンの登場したのはもう今でも忘れませんけども、うん、リビングのサイドボードっていうかの棚があるじゃないですか、
1: はい、
0: コップだなんだ飾ってる、
1: うん、
0: そこの一番上の子供だったらもう絶対手の届かないところに、
1: はいはいはいはい、
0: 見たことないなんか白い箱にちょっと赤いのが見える、
1: はいはいはいはい、
0: え、なんだあれはみたいな。異質な箱があるぞあれは。とい
1: や、もう正確に言うとちょっと銀色っぽいんだよね、
0: うんうん、
1: 銀色っぽくて、うん、横から見ると、はい、ちっちゃいファミコンがトンって置いてあって、
0: うん、その
1: 両サイドに、はい、こう書くように、
0: う
1: ん、ファミカスがドミノみたいにたた
0: くのがあって、
1: それ
0: が見えて、しかもちょっとそれね、親父が買ってきたものなんでしょうね。でも子供ね、うちの子たちにはまだ早い、ゲームなんかやらせたらバカになるからみたいな気持ちがあったんでしょう、うん、で隠したんでしょうね、サイドボードの一番上に、
1: はい、
0: でその前にちょっとしたメガネケースとかで壁を作って子供の角度だったら見えないっしょこれみたいな浅はかな隠し方をしておりまして
1: 大人はだいたい子供舐めてるからね。
0: 舐めてますからね。
1: 分かってたろと思ってるから
0: 子供としてはね。それでそのサイドボードの上がちょっと見えるような角度の、あの一番部屋の端っこの反対側に、まあソファーがあって、ソファーの上で子供ってジャンプするじゃないですか基本的には。ね、ソファーでジャンプしてたんですよ。へへっつったら、そしたらあれ、サイドボードの上なんかジャンプするとなんかあるぞ。あれ
1: あれ
0: なんだあれは。
1: マリオのようにな
0: んかハイテクな感じの雰囲気の近未来風のものあるぞって。これはなんだと。で手が届かないんですよ、登れないから。一回登ろうと試みたけど、なんかお皿だろうなんだろうがしちゃになっても怒られるだろうし、だからもう母親に「お母さん何あれ」っつって、そしてもう母親青い顔しちゃって
1: 「ああ使っちゃった、
0: いいからいいから」みたいな。その空気感って子供わかるから、
1: わかる。
0: これは食いつかなければいけないところだ。
1: これはいいものだ。
0: ここで引き下がったらダメだと思って。
1: あれは
0: 何何っつって。でまあ、じゃあもういい、 お父さん帰ってきてからとかってなって、でお父さん仕事から帰ってきて次の日にもうお父さんがまあじゃあ白状するわみたいな空気感でね、持ってきてパカッて開けて、何なんラジコンですかこれはみたいな。何がどうなるんですかこれはみたいな。
1: その時はファミコンって言葉知ってんの？
0: 知らない知らない、全くもう未知のものですよ。
1: そもそもだってコンピューターっていうさ、もの自体がさ、すごい未来のさ、ワクワクするさ名前のものなのに、 それにファミリーがついてさ、
0: 意味が分かんない
1: です。ファミリーコンピューター、しかもファミコンってさ略しちゃってさ、
0: ああそうですよ、
1: そうよ、
0: 何これってなって、でテレビにつないでなんかガチャガチャ裏で配線とかやってて、何が始まるんだってワクワクしてたら、なんか黄色っぽいオレンジっぽいようなカセットを親父がガチャッはめて、そしたらテレビの画面がポンってついて、おお、なんか始まった、え、何何と思ったら、将棋のゲームでした。全然そそらない。いつまで見てても何も面白くない。
1: マリオとかじゃないんだね、将棋だったんだ、
0: う
1: ん、
0: とりあえず見てましたよ親父がプレイするの俺は、うん、今から面白いことが起こるんだろうなっていう感覚で、
1: うんうん、
0: もう地味に駒が一個ずつ順番に動くだけで、たまにパラッて赤い方に裏返ったりとかして、
1: 取って
0: なんだ裏赤くなったみたいな。何もルールも
1: 将棋のルールも分かんないから、
0: ね、何も分かんないですから、
1: う
0: ん、急になんかパッピピピピとかなんか負け参りましたみたいな、
1: はいはいはい、
0: 投了みたいな書いてあるんですけど子供は読めませんからそれは。なんか急に土下座しちゃってて
1: 当時のファミコンは子供用じゃなくてさ、うん、割とターゲットが大人だったから、はい、最初からあの麻雀とかさ、
0: あ、そうなんだ、
1: あとゴルフとかね、そっち系から攻めてたのよ。
0: そうなんだ、俺何にも知らないから。でまあ親父もね、子供に見つかったらもうゲームしたいゲームしたいってなっちゃうだろうということで。

0: で隠したんでしょうね、うん、でまあまあいざ見つかっちゃったけども、でも親父将棋が好きだったから、うん、将棋やりたくて買ったんでしょうね、うん、で他のソフトはないわけですよ、うん、だから結局つまんなっていうイメージで、うん、ファミコンに全くのめり込まずに、うん、一旦スルーした何年間かを僕は送ってまして、
1: いやそれはね、やっぱお父さんがね、そのファミコンとかにアンテナ張るのはね、やっぱ羨ましい、俺の家からすると。
0: あ、そうな
1: ん、うちの親父なんかそんな一切興味ないからさ。
0: あ、そうなん、
1: ファミコンなんてやったらダメだみたいな、うんうん、バカになるから。
0: まあそれは一緒ですよ、うちの親父だって別にファミコンがやりたくてファミコン買ったわけじゃないですからね、将棋がしたいだけですから。
1: いや、
0: だって将棋のカセット以外なかったですから、ずっとうちは、
1: はあ、
0: 将棋をしたいがための将棋ができる機械を買ってきたっていうだけですよ、親父の認識は。
1: いや、むしろそのセレブ感いいじゃん。
0: セレブなのこれ。
1: いや、ファミコン家にある家は、うん、なんかヒーローだったよ当時俺の周りでは。
0: そうな
1: の。しかも、うん、自由に子供がやっていいっていう、はい、解放された家の子供はもう神様扱いだよね。
0: お前みたいにファミコンを崇拝している目線で見てるからでしょ、うん、ファミコンやりたいってもうよだれ出てるわけじゃん。
1: いやもうファミコンが素敵だよ、2人でできるのみたいなさ、あのコントローラーが2個持っててさ、で1個はなんかマイクとかついてるみたいな、もう夢のアイテムよね。
0: そこまでそのファミコンというものを理解できてなかったので僕としては、ただつまんない画面になって順番にちっちゃいコマが動く機械としか認識してないのでね、何にも魅力を感じてないので。
1: ゲーム業界の人たちも、あなたのような、うん、の子供たちの子を持つ親のね、うん、そういう意見を組んで考え出したのは、うん、桃鉄ですよね。
0: 桃鉄、日本の地理の勉強にもなります
1: よね。何が名産とかそういうのがさ、うん、分かるみたいなさ、はいはいはい、そういうのを生み出してさ、ね、そのうちなんか漢字ドリルっていう、
0: はいはいはい、
1: もう完全に勉強のためのファミコンソフトとか出てきたりとかして、う
0: ん、それをね楽しくやれるんであればいいですよね、
1: うん、そうよ、
0: うん、
1: ほんでそこら辺をこう取り込んだことによって、任天堂 DS ってさ、
0: はいはいはい、
1: あの頭の体操みたいなさ、
0: ありますよね、
1: こう脳みそが活性化される、ゲームは脳にもいいんだみたいなので、ぐわー取り込んだ結果さ、
0: わかります、
1: もうファミコン以上に売れてさ、うん、世界でも一番売れたゲーム機じゃない。
0: 確かに。ただそこは僕は全く否定しないですよ、うん、その方向から勉強のモチベーションを上げるという意味ではだいぶもう一役どころかだいぶね重要な責務を果たしてますよ、ファミコンさんの方も、はい、ゲーム側さんの方も。
1: なんでさん付け。
0: ただね、
1: 距離取った、
0: やっぱりですね、そのゲームから入っていかないと勉強できないっていう道筋しか分からなくなってしまう子供を量産してしまうという危惧を僕は思ってるわけですよ。本来であればやっぱり勉強というものはゲームの道から通らなくてもできる子がやっぱりすごい子であって、つまんないことなんですよ勉強っていうのは本来。それをね必死で頑張れるっていうねメンタルですよ、ガッツですよ、その根性がある子がやっぱり社会にでも役立つっていうことはあるから、楽しい方からばっかしかいけない、こんな紙めくってあもう無理です、でもゲームならできるってちょっとあまりにも偏った子になるぞ、まあ、危ないぞって思いますよ。
1: その常識じゃあなんかこう勉強はつまらないものだっていうのが俺は間違ってると思うわけよ、う
0: ん、お勉強さん側の方を持つんです
1: か。私は勉強は嫌いだったがゆえに、なぜ嫌いだったかっていうと強制力があるからですよ。
0: もちろんですよ、
1: 我慢してやった上にファミコンという楽しいがあるみたいな、はい、我慢してやるっていう刷り込みがあったじゃないですか、うん、宿題などという課題を与えられ、
0: まあね、ありましたよ。
1: あれ最初から物書きじゃなくて全部ファミコンの中で勉強させておけば、うん、すげえ勉強できたと思う俺、
0: うん、
1: 楽しいものなんだと。あれをだからもう最初から俺今 iPad で勉強してたらめちゃくちゃ頭良かったと思うよ。
0: いやでもねゲームというものがあって初めて楽しいものなんだとしか思えないお前みたいなしょぼいやつらはやっぱどうしようもないんですよ。
1: 違うの
0: よ
1: あれ、
0: ゲームすらないのに勉強は楽しいもんなんだっていうところまで、そこの境地までたどり着ける子たちを僕は育てていきたい。
1: いやあの勉強ってゲームみたいなもんじゃん、
0: う
1: ん、
0: お
1: なんかそこにさゲーム性を見出してハマった人が
0: 確かにある、確かに
1: めっちゃ勉強して
0: 確かにある
1: あるじゃん、
0: この数式をちゃんと覚えてそれを学校でやって、あ覚えたクリアみたいなね、
1: うん、
0: じゃあさその次のもっと難しい公式みたいなね、そうそうそう、ゲームと似てますよそれは。
1: ほんで後からさこう、社会とかさ、国語とかもさ、大人になって興味が出てから、いざ学んでみるとさ、結構面白かったりして、
0: もちろんもちろん、
1: のめり込むっていう順番があるわけじゃないですか。
0: ありますあります。
1: だから俺はゲーム感覚でやらせるのがすごいいいと思ってる。
0: 確かに。
1: あの数学とかもさ、全然他の勉強一切やなのにさ、数学だけ異常にできるヤンキーとかいるじゃん。
0: そんないんの？
1: いんのよ。
0: そんな
1: んいいの？理系ヤンキーの。そう、こんなパズルみたいなもんだからよとかって言いながら、
0: すげえな。
1: それすげえ数学できるやつとかいるんだよ。
0: 立派じゃん。
1: そういう人見てると面白く感じさせる。

0: みたいなことが一番その近道なんじゃないかなみたいな、まあね、
1: 結局ねもう単純にね学校のテストで100点って嬉しいじゃないですか、うん、単純にね、うん、テトリスでマックスまで行くのって楽しいじゃないですか、スペースシャトル飛ばすのってテトリスで全クリして
0: 結構ゲームやってんじゃないか、
1: 要はテストもそういうもんなんですよ。100点取った喜びっていうのを1回味わうと、うん、それはもう勉強楽しくなるんですよ、うん、次も100点取ろう次も100点取ろうっていうね、単純に勉強が楽しいかどうかじゃなくて、テストでここの赤い字で100って出るのが気持ちいいっていうだけで頑張れる、その原動力でやってみたらどうなんだ。ゲームを通さなきゃ勉強できないみたいな、
0: なんだ、
1: 甘えた考えで、なんかもう iPad でやったら俺絶対勉強できたじゃねえんだよ、関係ねえんだよ iPad なんて。曲いきます、ザ破壊光線図 Nothing but love。

0: あなたの使用済み自動車は地球の大事な資源。どんな車でも買い取ります。車のリサイクルは地球を救う。車買い取りの大山電報商店。大山電報商店、45-3946、 45-3946まで。
1: ムーンプラザは大人の遊園地。さらっと飲むかじっくり語るか、遊び方はあなた次第。居酒屋からパブ、ナイトラウンジ、夜の長横丁をもっと楽しく。さあ今夜も長横丁ムーンプラザ。
2: おいしいグラタンできました。バターのコクと濃厚クリーミーなホワイトソースでカニの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、器ごと食べる SDGs なカニグラタン。カニにこだわる包製食品のカニグラタン。
3: 思い出の1ページにはいつも必ず車が寄り添っていた。心に響くスペシャルな1台のために私たちは全力を尽くします。あなたのカーライフに新たな輝きを。車のプロフェッショナル、株式会社ファーストグループ。
4: アドバルーンのホニャララララジオ。
5: はい、ということで、はい、もうゲームは100害あって一利なしという結論に至りましたけどもね。
6: 新山さん

0: にはそぜひ e スポーツの大会を、ね、見てほしい、日本人で一番有名なプロゲーマーのね、はい、人がいるんですよ。夏だから梅沢富美男
1: でしょ。
0: 梅沢富美男じゃねえよ。
1: 違うの、
0: 梅沢富美男ゲームじゃないじゃん。梅原さん、うん、同い年なんだよ、うん、その人ストリートファイターっていうゲームの世界大会で、
1: はい、炸裂されてね。
0: さあ、そうそう、
1: 波動拳、ね、そ
0: うケスピンマーキー、いや知ってんじゃん、
1: タイガ
0: ー、そのゲームでね、
1: ヨガ
0: プレイ、お前めっちゃやってんじゃねえかよ、うん、楽しめると思うよ。あの一切言葉の通じない外国にね、単身日本で一番最初のプロゲーマーって呼ばれる男ですよ、うん、しかも育ったのはちょっと青森にいた時期があって、うん、青森入管になる人なんですよ。
1: あ、そうな
0: の。そう、この人がアメリカでね、うん、その格闘技のストリートファイターの大会に出た時にもう完全アウェー、うん、こいつには勝ってほしくないと、はいはいはい、アジアのなんか日本から来たこんな人に、はいはい、まだアメリカの俺たちが負けるわけがねえみたいなところから、うんうん、すごい技を繰り出したことで、うん、一気に会場がわあわあわあわあってスタンディングオベーション、ぐわー、大谷翔平の満塁逆転サヨナラホームランが入った時より盛り上がってる、
1: うん、でもね、まあまあ分かるよ、盛り上がってるんでしょうね、うん、それは否定はしませんけど、
0: それはスケーマスポーツだって思ったよ、
1: ね、
0: 俺は、
1: ね、そう思う方もいるでしょうけど、結局ね、その梅原さん、うん、あなたの生身でその技繰り出してないでしょっていうのは根本で僕は思っちゃうんですよ。
0: 生身でどういうこと。
1: あなたは波動拳出せないでしょ所詮ってことよ。
0: いや違うんですって、新山さん、
1: カプコンさんのおかげであなた今わーってもらえてますよね。
0: とんでもない。
1: 大谷翔平はカプコン関係なくてもボール 150m 飛ばせますよ、残念ながら。
0: いや、めちゃくちゃトレーニング
1: してるから、みたいな、
0: めちゃくちゃトレーニングしてるし、
1: してるでしょうけど、
0: 気合だから。
1: もうでも停電になったら終わりでしょ。
0: いや、それは大谷翔平だってバットなきゃ終わりでしょ。
1: 大谷翔平はバットなくてもいけます。
0: バットないとホームラン打てない。
1: 大谷翔平はもう真ん中のバットで打ちますよ、夜のバットで。
0: 急な下ネタやるって何なの。
1: 大谷翔平
0: はギンギンの、急に喋る気うせること言うなよ。
1: ギンギンの真ん中のバットで、
0: 最悪だよお前。
1: 大谷の王はでかいの王だっつって、
0: 野球へのリスペクトがあるだろ
1: う
0: よ。
1: やっちゃうから、
0: やめてよ。
1: 大谷の谷は谷間に挟みたいの谷だっつって、
0: 野球に別にリスペクトないのに、
1: 翔平へいっつってバキ
0: ーかけた翔平
1: へいっつって。結局生身でできるか、あのボクシングとかもね、いくらその格闘技ゲームで強いってなっても、うん、結局井上尚弥の方を僕はもう圧倒的にリスペクトしちゃうわけですよ。
0: そうなのよ。なんかね、ベースどれだけすごいことかがわからないと凄さがわからないよね。
1: そうよね。
0: なんか今ってそういうさ、うん、なんか予備知識があった上じゃないと楽しめないものっていうのが多いなとは思う。
1: ゲームってまさにそうじゃん。
0: ゲームってまさにそう。
1: 一回やったことないと、うん、その人の繰り出す技がどんだけすごいか全く分かんないじゃん、うん、それと同じなんですよ、うん、ただ井上尚弥の強さとか、うん、大谷翔平のさ、もう怪物のように打つとかはさ、うん、やったことなくてもなんか化け物だなってなるじゃない。
0: やったことあるからそう思うんだって、うん、
1: とはいえどですよ、大谷翔平なんかもうキャキャ言ってるおばちゃん方は野球一回もやったことないのよ、うん、でもすごいってなっちゃってるのよ。
0: いや、なんか身近で見たことあるじゃん、野球投げたらこのぐらいの球の速さなんでしょとか、打ってもせいぜいこうでしょみたいな。
1: だって野球はさ、大谷以外もいろんなバッターが出てくるでしょ、うん、一つのゲーム見たら大体もう分かるじゃない。うわ三振した、こいつも三振した、うわ大谷打ったホームランすげえ、はい次の三振した。いやいやいや、ってことは大谷やべえな。でも比較がすぐに分かるじゃん。
0: 梅原だって、うん、いや全然ダメージ食らないとか、相手の動きを完全に読んでるっていうのが分かるから、うん、もうメーターが減らないから、今までの行ってこい行ってこいの戦いと比べたら明らかに次元が違うっていうのは、まあそれは
1: 分
0: かるよ。
1: いや多分その場で見たら俺もおおって拍手ぐらいはするでしょうけど、心の底でこれ結局デジタルのポリゴンなんだよなっていう切なさ、これが拭いきれない。
0: それだって野球だって俺からしたら、うん、ルール決まってて、うん、なんか棒
1: 生身だからね。
0: 生身
1: 筋トレしないとあそこまで飛ばせないからね。
0: いや そうなんだろうけど、それ一緒だって、ゲームだって
1: 捉えられないからね、ボール
0: 反射神経だけじゃないからね、相手の動きを完全に理解した上で先読みして当ててるとかって、もうすごい読み合いだから、あれ格闘技と一緒だよ。
1: そのパンチは例えばじゃあ相手を倒してるけども、うん、じゃあ梅原パンチしてみてても弱いから、
0: 梅原
1: のパンチは。
0: でもそのすげえ強いボクサーと梅原がゲームで対戦したらボッコボコよ。
1: いやいや、その前に井上尚弥は梅原をボコボコです
0: から。いやそれはダメだよ、それ暴力で言っちゃダメだろ。
1: その井上尚弥に梅原がボッコボコ仕返しできて初めて俺ちょっと見る目を戻すよ。
0: 違う、井上尚弥が
1: 見てみましょうか、それではってなる。
0: 井上尚弥がストリートファイターというゲームで戦った場合は、
1: 井上尚弥はストリートファイターをパンチで壊します。
0: いや井上

0: 直哉はそんなことしない。
1: 壊します。
0: 井上直哉はそんな理不尽なことはしない。
1: プレステ3をワンパンで壊します。梅原にそれができるかっていう話。
0: 梅原もパンチで壊せるよ。
1: 壊せないね。
0: プレステ3ワンパンでは
1: 壊せる。梅原はできない。なぜなら梅原はゲームを愛してるから。梅原はゲーム機を殴れない。
0: じゃあ井上尚弥はゲーム愛してないから。
1: 愛してないです。
0: 愛してなくても殴るなよ。
1: 愛してないの、
0: ね、暴力はダメだろよ。
1: いけます。
0: ベース
1: 井上尚弥はお前も殴れます。
0: いや、
1: なんだお前の
0: 梅原だって殴れるよ別
1: に。いや無理無理。
0: 殴ろうと思えば
1: 無理。梅原はお前を愛してます。そこまで肩を持ってくれる小野という人を梅原は愛せざるを得ません。
0: ちょっと何の話してるか分かんなくてちょっと戻していい？
1: あ、ちょっとすいません、もう放送時間も残り少ない
0: ので。終わりだろ。
1: 終わりなんですよ。もうちょっとお知らせを一つね入れなきゃいけませんので。
0: あ、そうですか。
1: 大山電報商店からのお知らせです。4月18日にメダカの販売を開始しましたが、おかげさまで連日メダカ好きなお客様にご好評いただいております。はい、さて来る5月10日日曜日、今年1回目の販売会を行います。場所は大山電報商店の店舗前。彩り以外のメダカのブリーダーも集結して自慢のメダカを持ち寄りますので、メダカマニアにとってはたまらない販売会になること間違いありません。詳細は5月10日日曜日の午前10時から午後4時まで大山電報商店でいろんなメダカ友人で販売会しますので、ぜひ遊びに来てくださいということで、
0: はい、
1: 申し訳ないちょっとお時間となってしまいました。今日はちょっと残念ながらね、梅原のことをね熱く語ってありましたけども、僕に刺さらなかったので。
0: いや、ね、梅原のことを熱く語ってたわけじゃない。
1: 正直梅原に興味がないので、
0: 全然言いたいこと
1: 申し訳ないけど、この辺でお時間となりました。ホニャラララジオ、アドバルギヤマと
0: アドバルオノでした。
1: はい、また来週。
2: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る卸す運ぶ法政食品株式会社、カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会

0: この後は毎週水曜日午後7時から放送の東海地周越のエフリコギでごめん再放送をお送りします。
1: 八戸大好き、
2: 東海地周越のエフリコギでごめん、
3: くんどう言わずろうのおべるびゃ、
4: あのナス、いやいや今度ものひもつかがべいやいや来ないんだ、桜もずの葉っぱ大好きになったって言わずろさ喋ったけども、かすはもずの葉っぱは食えねえんだよな、あれ食えるもんなんだべかな、うん、誰がさ聞くべ、あこの人聞いてみえかなあのね、なんぼ勉強も覚えるんとも一緒に覚える人はこの人だよ。
5: おばんでやんした、東京在住アイドル志望のふっこです、よろしくお願いします。
4: はいよろしく。
5: カシオムチの葉っぱってちょっと硬いよね、なんかね、ごわごわしてるね、
4: あれ食えるのか、
5: うん、ふっこだってほら桜餅の葉っぱも剥いちゃうからさ、
4: なあんだ聞く人まずがいだな、ね、だなそりゃ確かに、うん、あれさ

0: 一回試したんだ。
1: うん、
0: なかなか柔らかくなんねし。
1: あれでも食べるものなの？
0: わからない。
1: ね
0: え。誰が教えてきた？うん。ということで、うん、今日も何度目覚えるよ。覚えるのはこれだ。シップタレ。
1: シップタレ？
0: うん。
1: シップがベロンって何？わかんないよ。シップタレ？
0: うん。
1: でもなんか何々タレっていうと、うん、
0: コンパカタレとか
1: なんかあんまり褒めてる感じしない。
0: そうそうそうそう、ありゃシップタレだもんな。
1: すぐ泣いちゃう。
0: そういうの。じゃあ動作つけるよ。
1: もうラジオ
0: 立ち上がるよ。
1: 立って口尖らせてもじもじして、
0: あれシップタレだ。
1: くねくねしてたよ今。恥ずかしがりでもないもんないもん。
0: その人のこと、その人のこと。
1: シップタレ？なんだろう。なんだ、標準語でなんて言うんだろう。
0: そっか、そこはわかんねえか。
1: わかんないな、なんかいじけっこ。
0: そう。まあ合ってる。合ってる。ピンポン。
1: はい。おまけだね。
0: しみったれ。
1: しみったれ。
0: ほう、違うか。
1: しみったれって
0: あんまり使わないか。
1: あんま使わないかもしれない。どんな、しみったれ、ふっこがあんまり馴染みがないから。でもしみったれって言葉は知ってるよ。
0: 知ってるよな。
1: 知ってるけど、
0: これ標準語だと思う。
1: そうね、きっとそう。
0: あれしみったれだからな。あのほらケチってやつ、あれはなかなか出さないべ。
1: なるほどね。しみったれがなんだっけ、なんて言うんだっけ言葉。
0: これはね、シップタレ。
1: シップタレ、なんか近いね言葉ね。確かに確かに。
0: どうですか
1: 岩次郎さん、シップタレどう？
0: 出すどきゃ出すよ。おー、任せておけ。
1: 今日何を掘ってもらおうかな。
2: ジャイアンや東海地周越のエフリコギでごめん。
0: さすがにこの言葉知らなかったべ。
3: これは知らなかったですね。
0: あれシップタレでよ。さあ始まりました、明日東海シューズです。
3: 明日泉萌子です。
0: さあ今月ラストになりまして、世の中ゴールデンウィーク入りました
3: よ。おお、世の中ゴールデンウィークですか。
0: 私たちないもんな。
3: ないから。
0: でも仕事あるってことはありがたいことですからね。
3: 本当に。
0: さあそういうことで、今月のゲストさんはというよりも、今月からこの番組のアシスタントやってくれるのが萌ちゃんでございます。泉萌子さんでございまして、はい、もう小池の時に、あのミュージックツアーだーって方もいらっしゃるんですが、あれはあれでオペラのっていうかね、その世界をすごくこう分かりやすく紹介してくれてるっていうんでね、クレス番組なんですけど、まだ違う萌ちゃんの魅力もお伝えしたいなっていうんで、皆さんどうですか、そろそろ1ヶ月経ちましたんで、あ、萌ちゃんってこういう面もあるんだっていうふうな感じで聞いてもらってると思います。さあ今日もこういう面もあるんですよ。さあ始まりでございます。
2: 東海地周越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
0: 東海地周越のエフリコギでごめん。いやー、萌ちゃんがこの番組に出てくれたのが、初めて出てくれたのが2016年、
3: はい、
0: と10年前だ。
3: 10年前です ね、
0: ねえ。もう今月最初から聞いてくれてる方はあの分かると思うんですけども、まあ吹上小学校一中、ここまでは私の後輩、
3: 後輩
0: ね、で八高に行きまして、はい、そこから音楽大学京都ですもんね、
3: はい、
0: で京都に4年いたらもっと勉強したいというので大学院まで行ってってことは京都に6年、
3: はい、京都にね約6年 ね、ちょっと間ロンドン行ったりもしたけど、うん、京都に6年関西に6年いた感じです ね
0: で東京でやっぱり勝負しねばないって言って来たんだもんね。やっぱり人数が違うってね。その

0: 世界を目指す、うん、やっぱりもっと揉まれたいってことなんでしょ、自分から。
1: そうですね、うん、もうレベルもすごい高い人がいっぱいいて、もう実験的な、舞台もね、うん、ありますから、うん、そういうところでやっぱ揉まれて勉強していきたいなっていう
0: の。でそのもうね、東京に出てきてさあ頑張れぞって時に居酒屋に行ったら、まあ、八戸出身の、西村さん、この番組も3、4回出てもらってるんですけども、そのあ先輩、高校の先輩に当たるんだよね、甲子園に出た、
1: はいはい、
0: うん、西村さんのお店ごっつり、居酒屋ごっつり、
1: はい、
0: うん、そこで、はい、お待ちどさまでしたって、こう、あ、変なイントネーション、変なって言ったら悪いけどもあれ聞いたの、聞き覚えのあるイントネーションだなと思って聞いたら、あの八戸って聞いたら、そうです、八戸ですって言ったら、そこでバイトしてたの思いちゃうのってのもね、
1: はい、そうですね、
0: ぜひ番組出てくださいよってお願いしたのが始まりでございます、
1: うん、ね、
0: いやいやいやいやいや、あれから10年、
1: あれから10年、
0: うん、もう一回変わんねえもんね、
1: いやー、
0: まま
1: だ、いやいや、もうなんか質量がね増えちゃってい
0: やいやいやいやいやで、この番組に出てくれた時にいろんな話を聞いたじゃないですか。でもえちゃんは頑張ってる、この番組はね、東京にね、ふるさと八戸からね、出てきて頑張ってる皆さんを紹介する番組でやってる。でその頑張りがですね、うわね、えなんとかもういろんな可能性っていうか、もうそれちょっと私思ったんですよ。だからそれがここにあったもんだから、南部弁の日にぜひ出てくれませんかっていうからのお付き合いなんで、
1: ね、ありがたいことに、
0: もう私も盛り上げてもらって、うん、もうみんな見てる人はもう2回目3回目の時から出てくるぞってもう期待してたと思うね。
1: そうです、
0: 去年はもうコントまで出てもらって
1: ね、
0: 楽しかった、
1: 楽しかったですよ、うん、本当にもっとやりたいってなりました。
0: 時代劇だったね、
1: 時代劇でしょ、ね、
0: 時代、それだってその日に来てその日にリハーサルだもんね。
1: ね、そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その日にリハーサル1回やってで本番迎えるって、さすがほらやっぱりステージ度胸あるもんだからねえ、楽しい、コントから始まったんですけども、でその時には聞かなかったのが、まさか結婚したっていうのはね全然知らなかったんですよ実はつってステージでね A7 で萌ちゃんのまた違う萌ちゃんをみんなに見てもらいたいっていうコンサートがありまして、
1: はい、
0: で真夏の果実とか、
1: うん、
0: あ、どんな歌だったっけ、
1: 星の弦とか、あの、いつでも夢を
0: ねえとかっていう、皆さんが知ってるって曲でもうすごい盛り上がる、ライブ、見させてもらった時に、私事ですが実は10月に結婚したんです、と私もお客さんとして言ってたんでびっくりしたんですけども、ああ、何、どこで知り合ったの。
1: まあ、インターネット上ですね、最初は、うん、
0: あ、今時だな、
1: 今時ですよね。
0: いや、そう、はっ、もしかしたらごめんね、それ生マッチングアプリってのはどういうこと。
1: いや、まあ、その、インターネット SNS、
0: ああ、
1: うん、上で、うん、あのやり取りっていうか
0: 話するわけ
1: だ、話して、
0: でまだ顔とかなんとか見たこともないわけ。
1: そうで、まあ、最初お互いは分かんないんですけど、うん、まあ、写真やり取りとかでいろいろお話ししてたら、うん、こうなんとなく波長が合うなっていう感じが
0: あって、
1: で実際お会いして、
0: うん、
1: でお付き合いして、
0: うん、
1: で結婚した。
0: 待って、その間がどれくらい。
1: 1年
0: 生、それで SNS の世界中すぎ、知らない、私の年代は疎くてですよ、年代って言ったらもう私はそういう信じられないんだけども、
1: いや、
0: もしかしたらこのゲストに、この番組ゲスト来てくれた中で、
1: はい、
0: そういうので一緒になりましたってのもしかしたら私初めてかもしれない、萌ちゃんが。
1: あ、本当ですか。
0: うん、周りどうですか、いるんですか、結構。
1: 結構、うん、
0: あ、そう、
1: うん、
0: でも大事だよね、それっていうのは。今結婚しない若者たちがいっぱいいるじゃないですか。
1: あ、そうですよね。私も自分が結婚するとは思ってなかったので、
0: うん、
1: だから、結婚するのって、
0: 自分でも
1: 今でも、うん、結婚してるんだよねみたいな
0: でもしてもまだ、じゃあほやほや、10、11、12、1、2、3、4、7ヶ月しか経ってない、もうほやほやじゃないですか
1: ね。確かに確かに、
0: あ、まあ今ね、そこまでは聞かない、何が発症あったんですかとかそういうふうなことは聞きませんが、どうなんだろう、私の時代にはですね、
1: はい、
0: 世話焼きばさまってのいたもんね
1: 世話焼きばさま、
0: うん、うちの那須親戚のどこさ、ここ購入して

0: いるんだよね、よく働き者でお宅の娘さんさどんだべって、うん、そういう人がいた時代であって、それが今いないでしょ。あと結婚相談所みたいのもあった時代。
1: あ、
0: これ今だけの話だけど、私も一回だけあのお見合いの話が来たんで信じられないでしょ。写真が来て、おっきい写真館で撮ったような写真をおふくろが持って、いやいやいや、何も入らないって言うんだけども、頼まれて、ちょっと見てみるか見てみるか、もうこの人なんだよっつって、うん、いやいやいやいやって、それどこじゃないわけだ、夢をかけてるから。たまたま初の絵帰ってきた、盆高正月に帰ってきた時にそういうのがあって、でもそういうのは大切な時代だったからさ、
1: うん、
0: だからその SNS で知り合ってっていうのは信じられないんだよ。でもあんだね、現実にね、初めてだった。
1: あります、
0: うん、
1: いや、うん、SNS は結構いろいろ使えるっていうか、うん、今私 Facebook とか Twitter、うん、今 X ですけど、うん、で全然クラシック聞かないっていう人が私のその Twitter 見て来てくださったりとか、すごくありがたいです。
0: 大事な、
1: 大事なツールです。
0: はあ、でもそういう面ではすごいありがたいよね、私たちは。チラシ作り、ポスター作り、このポスター貼らせてもらってよろしいですかって、その枚数とか、そういうことが今もうこうスマホの世界で、パソコンの世界からできるんだもんな。
1: そうですね、まあ、まあここはそれでやりますけど、でも八戸だとやっぱり実際にね、うん、チラシとかポスター見強いですから、置かせてくださいとか言ったりもしますけど、
0: ありだけど、ね、
1: ありだけど、まあこういう下の世代の人とかは、
0: ああちょっと待って、萌えちゃん今まだ30代よ、それで下の世代はってもうゆとしになってるってことだ
1: それ
0: まだどんどん変わってってるってことだよな。
1: 変わってますね。
0: はあ、じゃあますますそういうふうな世界から出会って一緒になろうという人たちは増えていくってわけだ。
1: ああ、そうだと思います。
0: うん、ああそっか、いやいや、だからびっくりしたから、ちょっとでもあれ、なんか彼氏いるんですとかなんとかやっていうふうな話が こうあれば、私たちも心の準備ができて、ね、おめでとうお前ちゃんとかって打ち上げるのことやりたかったけどもさ、なんか初のイベントでちょっとギアなかったよね寂しいという、分かる、ギアね、
1: ギアね、うんうん、そうそう、いやちょっとあんまりプライベートなことは、うん、あんまり仕事のところでは言ってなくて、
0: そういうことだったわけだ、
1: うん、
0: でもそれをお父さんお母さんに報告したんだべ。
1: はい、
0: 合わせたの。
1: あ、もちろんそれは、
0: うん、結婚しようかになって、
1: そう、結婚したいっていう人がいるってっていうのは母に言って、それで父にも言って、で実際に八戸にも来てもらって、
0: 来てもらった。どこの出身の人っての聞いてもいいもんだっけ。
1: あ、大丈夫、
0: 言ったよね、そういえば。
1: あの、それは大丈夫です、うんうん、青森市の出身で、うん、でも育ったのは千葉だから、津軽弁はリスニングだけでいける。
0: あ、じゃあそういうつながりがあったってことなんだもんね。
1: あ、そうそうそう、そういう、
0: まあまだそういう安心感もあるんだもんね、
1: うん、あ、でうち、私父が弘前出身だから。
0: あ、そっか、
1: そうなんです、だから南部弁、南部人と津軽人のハーフなんです
0: よ、ね、あ、そっかそっか、うん、そっか、おお。で初の撮影出たら、じゃあお父さんお母さんと、いや、いいぞ、一緒に撮影してくれた。
1: そう、うん、あの、え、いいんですか、 こんな娘がみたいな感じだったんで
0: 探しい親御さんだね、いやいや探しいでな、もう、
1: いや、もう父が喜んでて、
0: うん、何よりだ、
1: うん、
0: お
1: よかったね、う
0: ん、よかったね本当に。あ、じゃあですね、いやいや、先週あのコーナーやりましょうって、でもとりあえずデモンストレーションのように、デモンストレーションっていうのはなんていうの、
1: はい、
0: なんていうのかな、
1: うん、でも
0: デモテープでいいのかな、いいのかな、やったじゃないですか、
1: はい、
0: なんていうコーナーでしたっけ。
1: 萌子の五目染めぐ
0: 今目をつぶりながら五目染めぐって言いましたけども、まあ五目染めぐ、
1: はい、
0: あの知らない人のためにあの言いますが、不平不満を言う、ブツブツ言う人、五目染めぐってことで、でも萌ちゃんを見たらおおらかでさ、そんなブツブツ言う人じゃないような気がするんですが。
1: いや、もうしょっちゅう五目染めいでます、私は。
0: 今何、新婚さんでも五目染めぐなんて選手言ってたもんな。
1: はい、
0: なんだっけ、萌ちゃんが留守の時に
1: 油こってりラーメンを食べに行くんですよ、夫が
0: もう夫のためにそういう風なの食べないにしようって二人で決めてらったんでしょここぞとばかりに、
1: ここぞとばかりに
0: 行くわけだ。

0: なるほど、心配したら妻としては言いたいよね。
1: そうですよ、まあ一応ね、うん、あの結構年上なので、
0: はあ、
1: 彼の方が私より9個上なんですよ。
0: ああそっかそっか、
1: うんうん、そうするとほらあの会社の方で健康診断だった、うん、あね、あもうちょっとメタボがみたいな感じで、うん、ご指導をいただいたりしてるの
0: してるか ら,
1: てるから、あじゃ あ,、ね、なるべく野菜をいっぱい食べさせるようにして
0: 作ったりしてるわけだ。
1: 作って作って
0: なのに
1: 私がいない鬼の犬間に二郎系とか食べに、いや好きなんですよラーメンが。
0: そうか、萌ちゃんはどうなの？
1: 好きですよ。
0: あ好きだけど我慢してんだもんね。
1: そうなるべく外でそういう、ね、美味しいラーメン食べるんだったら月に一度かなっていうぐらいにはしてるんですよ、うんね、ゼロにはしないで、
0: うんうん
1: うん、私がいないってなったらね食べに行っちゃうんですよ、ね、
0: 今喋りながらさニコニコ笑いながら言ってるからさ愛情が伝わってくるよね。すっごいいい進行さんだなということで、さあ今週もじゃあ行ってみましょうか。もう先週から始まってるんで、
1: はい、
0: うん、いい、
1: はい、
0: ある今日もゴムウェグの
1: あります、
0: ありますね、はい、それではさあこのコーナーです、どうぞ。
1: 萌え子のゴムクソウェグ。
0: さあ今週のゴムクソウェグは何ですか？
1: 犬が散歩に行きたがらないんです。
0: あ犬飼ってんだ。
1: はい犬がいます。
0: あどう他に犬だけ？
1: 犬と猫がいるんです。
0: あ猫もいるの？
1: 猫もいます。
0: でそれはあの2人が一緒に住んでから、それと萌えちゃんが最初から、
1: 夫がもともと飼ってて、
0: うん、飼ってて、
1: うん、犬と猫がいてい
0: たったわけだ。
1: いたんですよ。
0: でご一緒してまだ半年ぐらいしか経ってないんだ。
1: はい
0: 受け入れてくれたの？
1: あすごい仲良しです。
0: 仲良し、あそう
1: めっちゃ仲良しです、うん、で犬なんかは、うん、この間も八戸連れてったりとかして、
0: あそう、
1: うん、うちの父母にしたら孫みたいな感じですごい可愛がって
0: あそっか、うん、でそれが散歩に行かない？
1: 散歩に、ね、
0: どういうこと？
1: 犬って普通散歩行きたがる、
0: うんだよね、
1: うん、全然行きたがらない。行こうとすると、うん、チャカチャカチャカチャカって ベッドの下に隠れる。でそれを夫が、うん、あのこういうこうクイックルワイパーみたいなのでよいしょって言って追い出追い立て追い立てて、うん、はい行くよって言って、
0: うんうんうん、
1: 連れていくみたいな感じ。
0: 何二人でお散歩行くんだ？二人で行けるときは
1: 二人で行けるときは二人で行ったり。
0: いいですね新婚さんですね。ワンちゃんはオスメス？
1: お男のオスです。男の子で。
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: ヤギもじではないよね。二人が急に仲良くなったからってね。
1: 違います、うん、もう本当に散歩がいやお家が好きなんですよ。で家の中ではもうチャカチャカチャカチャカって走り回るのに、うん、外出たらもうペケペケペケペケペケペケペケペケゆっくり歩くんです。
0: 嫌だよ嫌だよっていうのは、
1: もう家の前からピタッて動かないとい
0: けない。なんていう名前なの？
1: 名前はチャタロウです。
0: チャタロウ？
1: チャタロウ。
0: あそうか、旦那さんがつけた名前だわけだ。
1: ちょっと、はい、つけました。
0: で猫ちゃんは
1: モコ
0: モコ、
1: もうモコモコしてる。
0: え犬と猫だけども仲いいの？
1: 仲すんごい、いつもべったりはしてないけど、うん、遊んだりとかはしてて。
0: あ、うん、そうじゃあちっちゃいうちから合わせ狙ったってことなん
1: で
0: ね。
1: そうですね、猫の方が1年先に来て、でその後から犬が来たらしいんですけど、なんか弟とお姉ちゃんみたいな感じ。
0: そっか、いやいやいやいや、でもこれからもまたまたそうやって一緒にお付き合いしていくんだもんね。
1: あそうですそうです。
0: うん、で俺に聞いてもなお散歩に行かないからって言ってもどう思いできないの？
1: うん、そうどうしたらお散歩に自分から自発的にね行きたがるのかな。
0: なあ私は遠い昔だからな、うん、うちは犬と猫と猿飼ってた。
1: 猿？
0: 猿もいなんだ
1: よ。
0: でそうで一番強いのは猫、次が猿で一番弱いのが犬だった。そうそうそう懐かしいな。でもね遠い昔だから俺もう小学校上がる考えない頃の話だからね、もうアドバイスできないけども、うん、まあ散歩な、ね、何かさ釣られたらどんなの？
1: あおやつとか、
0: うん、ペロペロ舐めるやつとか今あるっきゃ、
1: うん、ねそうそういうの、まあ、外でもあんま食べないんですよ。
0: あそう、うん、何歳になる犬？
1: 4歳になりますか。
0: じゃあまだまだ化け物だよ。
1: うん化け物、
0: 化け物だよね。
1: うん、
0: あなんだべな、もっと遊ぶの考えればいいのかな、
1: ね、外に何か面白いことがあるよっていうふうにしたらいいんですかね。
0: そうだね、
1: うん、なんか犬見知りもするし、
0: あ人見

0: あのメッセージもしかしたら来るかもしれないし、
1: ね、
0: 期待してながら、
1: うん、
0: まあ温かく
1: 温かく
0: ね、
1: うん、すごい仲良しで、
0: あ、
1: かわいい子なんですけど、ね、
0: だったら大丈夫じゃないですか。
1: うん、
0: 八郎君行ったことあるんだべ、連れてったから。
1: そうなんです
0: ね、
1: うん。
0: よし、じゃあ長い目で見てやりましょう。
1: 長い目で。
0: はい。
1: 萌子の項目クソめぐ。
0: さあ、今週も、
1: はい、
0: 萌ちゃんの歌ちょっと聞きたいな。
1: はい。
0: うん、
1: じゃあ短いやつを一曲いきたいと思います。うん、はい、和風のアニメソングを意識したオリジナルのデモ曲みたいな感じです。こちらどうぞ。

0: あっという間でした
1: もん。もう本当に。
0: かと思ったら。
1: もうあのサンプル曲みたいな感じで、まあ、こういう歌も歌えますよっていう、いろんな高いところからあのボカリーズって言って母音だけの歌。
0: はあ、そういうな。
1: はい。
0: もう専門的なオーディションみたいな。
1: そうです。そういうのに出せるようにちょっと
0: 自分で作って。
1: 自分で作って自分で撮ったやつですね。
0: 深いな、面白い。また来週もね、聞かせてください。
1: はい。
2: オラホのランジオ体操第2、両足跳びで軽く体こば揺する運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足この曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして振り下ろす。この

0: ス、1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸っこの運動、ゆっくりと胸っこ反らして前で緩めて、はい、この6の鈴の端、1、3、4、5、6、横さ曲げる運動、はい、弾みっこつけて、はい、
1: 子育て応援会員募集中。会員になってこまち電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、200円で3ポイント、ポイントがとってもたまりやすい。横町ストアポイントカード、子育て応援会員募集中。詳しくは店頭ポスターまたはホームページにて。
2: 私たちは生産者と消費者の架け橋となり、新鮮で安全な青果物を安定的に供給しています。旬の時期に新鮮出荷された生産物を新鮮なまま食卓にお届けする旬産旬消を基本理念に、地域社会に貢献していきます。八戸中央製菓株式会社。
3: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
4: 東海中越のエフリコギでごめん。
5: 青森、
6: やっぱり川内やってきますとですね、なんか形見えてまいりましたね。
7: 見えてきましたね。
6: 来週はゲストさんをお迎えしますんで、
7: はい、
6: だからね、萌ちゃんももう聞きたいことをもう食いついてください、ね、
7: はい、いっぱい考えてきます、
6: うん、ねえ、で今度逆の立場だからね。

0: お聞きする立場ですから、今だけゲストさんでしたから、そしてそして萌えちゃんのもう魅力を聞いてる方たちにもどんどん知ってもらいたいんで、もう、うん、いっぱい聞いたし探してきて、
1: あ、頑張って自分の中のね、うん、新しい、
0: やりましょう。あとなんか告知とかありませんか。
1: はい、先週ご紹介したビストロザ、私たちの公演が、うん、なんと来年にございます。
0: おー、来年いつ頃、もう決まってんだ。
1: 決まってます、来年の3月27です、
0: うん、
1: で場所は、うん、SG グループホール八戸市公会堂ですね。
0: 今萌えちゃんがもう来年のっていうくらいですから、そのいつもレッスンに行く人たち、
1: はい、
0: もう今からもう練習ってことなんでしょ。
1: もうじゃ頑張ってますよ。
0: うん、頑張ってる。
1: もう大人も子供もしっかり気合い入れて
0: やってるわけだ。
1: はい、
0: さあぜひじゃあ皆さんね、見に来てほしい。もうでも来年ですから、
1: はい、
0: もう徐々にまた番組で皆さんに、お知らせしていきましょう。
1: そうしましょう、はい、
0: ね、あ、じゃあどんな楽しみとる、
1: うん、
0: よし、さあそれではエフリコギでごめん、また来週です。したら
2: 東海地周越のエフリコギでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

0: この後は毎週火曜日午後7時から放送の泉萌子のミュージックツアー再放送をお送りします。
1: 泉萌子のミュージックツアー、皆さんこんばんは。ミュージックツアーのお時間です。この番組ではオペラをはじめとしたクラシック声楽曲の名曲を解説を交えながらお届けします。さあ、世界の名演奏を楽しむ旅へと一緒に出発しましょう。お支度はお済みでしょうか。この番組は創業明治39年辻村酒店の提供でお送りいたします。改めまして皆様こんばんは。本日も皆様を素敵な音楽の旅へとご案内いたします。お相手は私、八戸出身ソプラノ歌手の泉萌子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですねリクエストをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム女女女の一さん、いつもありがとうございます。リクエストです。ベールギュント第一のような爽やかな朝、夜明けの歌をお願いします。新年度心新たに歩み出していけるようなということなので参りたいと思います。お楽しみいただければ幸いです。さあ、まもなく開演のお時間。

夜明けの光に包まれて心ほどける朝の音楽。まだ世界が静まり返る頃、やがて差し込む光を感じながら一日の始まりを音楽でたどっていきます。まずはクリーグペールギュント第一組曲より朝の気分。ゆっくりと地平線が明るみ、光が広がっていく情景。静かな空気の中で世界が目覚めていく瞬間を優しく描いた一曲です。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤンで、グリーグ作曲、組曲ペール・ギュント第1番より朝の気分。

夜明けの光に包まれて心ほどける朝の音楽をお届けしております。続いてはヴォルフ作曲メーリケ歌曲集より暁にです。夜と朝の間に立つような繊細な時間、まだ完全には明るくならない空の下で、心の奥の静けさにそっと触れるような一曲です。歌はソプラノのエリー・アーメリング、ピアノはダルトン・ボルドウィンで、ヴォルフ作曲メーリケ歌曲集より暁に。

けの光に包まれて心ほどける朝の音楽をお送りしております。次はリヒャルト・シュトラウス作曲の歌曲明日です。光が差し込んだ後に訪れる穏やかな確信、未来への静かな希望がゆったりと広がっていきます。歌はソプラノのジェシー・ノーマン、演奏はライプツィヒ・ゲバッドハウス管弦楽団、指揮はクルト・マズアで、リヒャルト・シュトラウス作曲明日

夜明けの光に包まれて心ほどける朝の音楽お届けしております。ここからは朝の軽やかな空気へ。メンデルスゾーン作曲無言歌集より春の歌です。澄んだ空気の中で自然がゆっくりと動き出すようなピアノの響き、柔らかな光に包まれた朝の情景が広がります。ピアノはロベルト・プロッセダで、メンデルスゾーン作曲ピアノ曲集無言歌集より春の歌。

夜明けの光に包まれて心ほどける朝の音楽をお送りしております。続いてはロッシーニ作曲のオペラセビリアの理髪師より私は街の何でも屋です。街が目を覚まし

人々が行き交い始める朝、にぎやかで軽やかな音楽が一日の始まりの活気を運んできます。歌はバリトンのピーター・マッテイ、演奏はメトロポリタン歌劇場管弦楽団、指揮はマウリツィオ・ベニーニで、ロッシーニ作曲、オペラセビリアの理髪師より、私は街の何でも屋。

のオペラトゥーランドットより誰も寝てはならぬ。夜が明け、すべてが動き出したその先にある確信。力強い歌声が一日の頂点へと導いてくれます。歌はテノールのヨナス・カウフマン、演奏はサンタ・チェチーリア国立音楽院管弦楽団、指揮はアントニオ・パッパーノで、プッチーニ作曲オペラトゥーランドットより誰も寝てはならぬ。

泉萌子のミュージックツアー。はい、というわけでラジオネーム女女女の1さんからのリクエストを受けましてですね、心ほどける朝の音楽ということでね、やってまいりました。いかがでしたか？ここのところ本当に八戸の皆さん、まあ、特に八戸県域、ちょっと不安な日々を過ごしてらっしゃる方がね、多いんじゃないかなと思います。まあ、私のねようなものが全然こう偉そうなことは何も言えないんですけれども、でせめてこのラジオをね聞いてくださってる方は、まあ、鬱屈とした気持ちがあったり、なんか不安な気持ちがあったりしても、この音楽をちょっと聞いてる時だけは、あ、なんか明日に希望が持てそうだなとか、前に進んでいけるかなっていう、ちょっとでもその明るい気持ちがさしてくればいいなというふうに思いながら今回選曲いたしました。音楽っていうのはどうしても性質上、それを聞いたからといってこうね、お腹が膨れたりなんか暖を取れたりとか、そういうことはできないんですけれど、

ども、せめてその時間だけは空想の中というかね、夢の中を飛んでいくような気持ちになって、嫌な気持ちだとか辛い気持ちからこうちょっと離れられたらな、なんていう風にね、そういう気持ちにさせてくれるのが音楽なんじゃないかなと思いますので、この時間だけでもね浸っていただけたらいいなという風に思いました。それでもまあ皆様ね、くれぐれもご安全に過ごしていただければと思います。というわけで番組では皆様からのリクエストを受け付けております。みんなに聞いてほしい、解説してほしいクラシカルな歌をどしどしお寄せください。メールアドレスは音旅731 @gmail.com、 音旅731 @gmail.com まで。 BFM ウェブサイトのメッセージフォームもご活用ください。本日も音楽の旅にお付き合いくださりありがとうございました。また来週まで皆様どうぞお元気にお過ごしください。お相手は泉萌子でした。チャオチャオ。泉萌子のミュージックツアー。この番組は、美味しい日本酒のことなら大ちゃんにお任せ、青森市青柳1丁目 15-9 に新規移転オープン、辻村酒店の提供でお送りいたしました。

私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: BFM 76.5。
1: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを一件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関。
0: いきなり春場所、
1: はい、
0: 相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね。はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。
1: うん、
0: はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うんうん、あら、そうなの。
1: はい、南海の黒ひょう、まだ69歳早すぎますね。
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: うん、そうよ。

0: 鈴さんだよ。
1: モッシュ
0: ガラスだか、はい、ね、
1: はい、挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに三上さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、うんうん、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか、親が亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、はい、結構まあまあ
1: なんか相撲がお相撲好き
2: なんか早出ですけど森まどかです
3: よろしくお願いします。
2: 私、うん、小学生の時に、うん、うちのおじいちゃんの影響で、うん、もう相撲フェチだった、
0: うん、あフェチだった、はいはい、おじいちゃんが、あそう、
2: おじいちゃんが、うん、もう本当にもう熱狂的に見ていたので、うん、もう孫の私も本当に、うん、あの貴乃花が大ファンだった。
0: あの
2: 2代目貴乃花のお父様、ちょっと細かった人、はい、あの顔もイケメンで、はいはい、であのもう貴乃花なかなか、うん、まあ、その頃はちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、うん、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝でそれっきり優勝なんですけど
0: ちょっと
2: だったんです、
0: はい、あそうなの、
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが届いた
2: らもう本当嬉しかったです。
0: はい、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、はい、お願いしてたら
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね、はい、なるほど、
2: すいません、なんかいやいやマニアックで、
0: いやさっきのねあの、はい、で最近はあまり
2: 最近あんまり、うん、
0: 仕込んでない
2: 、はい、浴関ぐらいしかあの分からなくて、
0: ね、は
2: い、
0: そうですよ、これ一緒にご飯食べたもんね
2: そうですね、もう本当に
0: あのね、東京鵜飼もちょっと、ね、
2: はい、のなくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね、はい、そうだよね、
2: はい、いやでも相撲、まあ、いいですね、
0: いいですね、で一緒にほらそういう風にちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからね、
2: ですよね、ジュンさんもやっぱりお相撲見るようになられたでしょ、
0: 見るようになりましたね、
2: はい、
0: よかった、気になりますから
2: ね、はい、
0: あの阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけどね、
2: 本当ですか、
0: はい、いつもだけ気になっておりますけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
0: 乗り物シリーズ、
2: はい、
0: タクシーだったね、
2: はい、そうです、うん、タクシーが今度電車になった、う
0: ん、電車になった、
2: それも終電車、
0: 終電車、
2: はい、あの、まあ、ちょっと道ならぬ恋の
0: に、
2: はい、はい、そんな主人公で、恋人が終電車に乗れないように策略する、
0: ああ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな、
2: いやもういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、うん、あの実は歌詞の中でわかるんですが、それであの、うん、彼は乗れなくなっちゃって、うん、
0: なるほど、
2: 帰れなくなっちゃうんです、うん、そんな結構意味深な歌詞です。
0: じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、
0: 聞いていただきたいと思います、
2: はい、お送りします、森まどか終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
1: 前回が2024年の10月ということで、
0: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉京子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでも

0: メンソレータム薬用キャンパスリップ、京和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節お銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース。夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
1: うん、なんか CM ソングって CM ソング、
2: うん、歌っ、はい、CM ソング、うん、あの、うん、フィルムと別にやりましたね、うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
1: CM に、はい、出演したわけじゃなくて
2: なくて、
1: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
2: あの不二家とかね、
1: 不二家、
2: うん、はい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
1: そんなに
2: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
1: いいねそれってなんか、うん、そして
0: はい、今回は、うん、アマダからの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます。はいはいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、うん、ちょっとあのそれ、はい、へこんでは、へこんだんですけど、はいはいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、はい、まあ、あるじゃないですか、はいはい、私は何も設計してないから単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいな、そのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
2: 設計します。ああしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、はい、いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、はい、あじゃあもうここはこうだなという感じで、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
0: サビ、
2: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、はいはい、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
0: はいはい、A メロは語る、
2: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
0: おお、
2: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それくらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
1: まあ、ね、もちろんね、うん、
2: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
0: うんうんうん、
1: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく作ってないとね、
2: うん、元気いっぱいの曲をね、なんかこうしんみりしちゃったらよくないし、
1: まあでもその抑揚も含めてさ、全体 その今まどかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
2: そうですね、
1: 歌詞の内容もそうですし、
2: はいはい、
1: それのちょっと考えて自分なりに、まあ、分析してから歌うと、
0: 分析してから、
2: うん、そうですね、
1: うん、ということでございますよ。
0: ありがとうございます今あのめっちゃメモりました。
1: メモったね、
0: はい、
1: 速記能力あるね。
2: いやもう私も思った、すごい早いなって

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: よろしくお願いします。
0: ここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの6カ国語であるということで
2: 6カ国語なんです、
0: はい、6カ国語ペラペラなんですか、
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: でもさ 歌でもさ、はい、まず何語があるの、はい、
2: 日本語、はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語、
1: どれも。じゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか、
2: 英語はもちろんなんかジャズとか歌ってるので、うん、ね、すんなりいけますよね、うん、
1: あのハンソンとかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした。初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね、
2: はい、そうなんです。
0: すごい、
2: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなん
2: ですか。そうなんですよ。うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、
1: う
2: ん、あの現地の方たちに聞か、うん、お聞かせするなんていうことは、はいはいはい、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: はい、発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうです、ダバンとか、
0: はい、他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか。
2: あのお手本の、はい、これをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
0: はい、
2: まあ韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう 2日3日でもうガンガンに教わって、うん、はい、もうその通りに歌いました私。
1: いや、それだってすごいよね。
2: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう。
1: 発音とかも聞いて、
2: はいはい、
1: で、ね、声かけられたりしてね、そでね、
2: はい、困っちゃいます
1: ね、
0: はい、すごい、
1: スペイン語で声かけられたもん ね、
0: すごい
1: ですね。でじゃあ今日は、
2: はい、今日はあの、うん、
1: もう、まあ、皆さんにもね、
2: 皆様にちょっと
1: 分かりやすい
2: 日本語でお聞き、はい、聞いただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます。ライブハウスでございます。こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さん、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: は
1: い、
2: なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、笑うことないんですけ
2: どね。いやいや笑うとこなんですけ
1: ど、はいはい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。はい、
2: ね、お待ちしております。私も出ますからね、
0: はい
2: はい、お待ちくださいませ、
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うん、前橋新聞芽吹く第17号に乗ります、うん、もうあの前橋市内では配られております、うんうん、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
2: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
0: と、デジタル版があるので、
2: そ
0: こですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うんうん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、はい、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんの、ね、ライブがあってそのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにいて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕野谷正彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでねあのやっていた演奏していただいて私たちが歌うという、はいはい、とてもあの楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、はい、こちらもあこちらは場所違うか場所は、あけぼの場所ですかね新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりましての凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかねピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしていますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 堀江純のファインミュー

0: ジックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

私の町八戸。皆様お変わりありませんか。桜の花に誘われて、外をどこへ行っても楽しい季節も、もうそろそろ終わりとなってきました。お元気にお過ごしでしょうか。今日の私の町八戸は、ふるさとの文学とスタジオトークでお送りします。では今月の歌です。八戸よいよい節、歌は小西玲子です。

里の文学。今日は八戸の月刊誌海猫547号からテーマエッセイ卒業をお届けします。東京茂木のり子。一番好きな街はと聞かれたらすぐに答えられる東京。お茶の水、銀座、三軒茶屋が特に好きだ。就職1年目は給料日の週末に夜行列車で往復した。今も疲れたら東京へ行く。日帰りでも構わない。必ず元気になる。初めて東京へ行ったのは小学校4年生。お茶の水駅に近い病院で目の手術をした。手術の2日前、父がお茶の水駅の食堂に連れて行ってくれた。テーブルに運ばれてきたのは円錐形の細長いグラスに乳白色の丸いアイスクリームが浮かんだエメラルドグリーンの液体。グラスの底からシュワシュワッと湧き上がる泡の刺激と緑の中へゆっくりと溶けていくアイスクリームの甘さは衝撃的だった。お茶の水にはこんなにおいしいものがあるんだ。手術で目が治り、いじめが終わった。クリームソーダとも出会った。お茶の水は今もドキドキする街だ。4畳半のアパートで妹と一緒に暮らし始めた大学3年生の時、アルバイトをしながら毎週日曜日アナウンススクールに通った。その日は銀座のすき家橋交差点で街頭インタビューの実習。課題は協力をお願いしながら最近の話題に進み、最後にあなたは今幸せですかと尋ねて必ず答えを聞くというものだった。交差点を渡る人の群れを待ち受け、狙いを定め、駆け寄ってマイクを向ける。無視、無音、急いでいるからダメです。邪魔邪魔

0: 怒る人もいた。4年生ですと答えた若い男性に、大学生の方ですねと返した。男性は、いいえ高校生ですよと戸惑う私に笑顔で答えてくれた。考え方、生き方、年齢も仕事も違う大勢の人へのインタビューで知ったのは、何も知らない自分だった。銀座は優しい街、大丈夫と風がささやく。今年最後の大売り出し、荒巻鮭がお買い得、荒巻鮭がお買い得です。三軒茶屋の角を曲がった途端、商店街のスピーカーから響いてきた私の声に、両親は腰を抜かすほど驚いたそうだ。大学4年の師走、八百屋のお兄さんが紹介してくれたアルバイトは、商店街の歳末大売り出しの宣伝放送。時給が他よりも高かった。妹は洋菓子店のアルバイトでクリスマスケーキ作りに追われていたし、私は卒業論文がまだ完成していなかった。帰れない私たちを心配して、リンゴと餅を背に上京した両親や、八百屋のお兄さんのありがたさが今はよくわかる。茶沢通りの喫茶店ニレの気さくで美人のママは、一人で男の子を育てていた。常連客とママの会話から見えてくるさまざまな人間模様、生きる喜びや悲哀、私には大学の講義と同じように大切な授業だった。就職試験に失敗した時も、ニレのコーヒー一杯で元気になった。また、三軒茶屋の空気を思いっきり吸いに行こう。東京を卒業する日はいつまで経っても来そうにない。キャッチボールコミュニケーションのコーナーです。おはがきいただいております。ありがとうございます。ゲストに呼んでほしい方と言ってもすぐ浮かばないのですが、曲のリクエストお願いしますということで、八戸小唄八幡馬、これが、ぜひフルコーラスでお願いできますかということでいただいております。それからゲストに呼んでほしい方浮かびました。向井八千義久さん、アイヌ語の講座でお願いしますということですが、以前この方には来ていただいたことがありますよね、村上さん。
1: あ、そうですね、2年ぐらい前かな、令和6年に、
0: はい、
1: 向井八千先生なんですね、
0: あ、そうなんですか、元々先生
1: やられた方とおっしゃってましてね、はい、来ていただいて、あの時は南部葵という染め物に使う植物、はい、染め物のね、葵という植物はありますけど、はい、それのお話ししていただきましたね。葵っていう植物は何か育てるのがすごく難しい植物だそうで、まあ、八戸それからこの辺あたりが産地らしいですけど、
0: はい、
1: 先生の、向井さんのお話では八戸の植物公園、
0: はい、
1: うん、あそこに畑を作ってて、八戸公園と一緒になってその葵を育ててるっていう話もしてましたね。それからいろいろな話の中では、あとは他の難しい植物の話とか、アイヌ語の研究もしてるようなお話もありましたよね。
0: ああ、そうですか。
1: 多彩な方で、楽しいゲストでしたね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: 今アイヌ語の講座で、いただいたリクエストカードに、ゲストに呼んでほしい方向井八千義久さんで、アイヌ語の講座をぜひお願いしますとありました。
1: 聞きたいですね。
0: そうですね、もし機会がありましたらスタジオで、
1: そうですね、
0: ぜひ。その他、曲のリクエストということで、八戸小唄と八幡馬、これが今ありましたんですね。それからよさこいソーラン特集もお願いしますってことなんですが、八戸小唄ソーラン、八幡馬ソーラン、八戸三社祭

0: に騒乱、これはいろいろありましたっけ。
1: そうですね、あのかなりよさこい騒乱があの流行っていた頃時期がありまして、はい、あの近郊のね、八戸近郊の、はい、あの町村であの結構あの歌ってましてね、その依頼がありまして、はい、私たくさん作りましたよ、
0: はい、
1: その中にこの辺みんな入ってると思いますけど、
0: 全部で何曲ぐらいと。
1: そうですね、20曲ぐらいかな。
0: あ、
1: よさこいだけでね、
0: はい、よさこいソーランの方が、はい、20曲ぐらい、
1: ぐらいはあると思います。タッコから三戸から、はい、新郷から南郷から、はい、あの金浜の方まで入ってますけどね。
0: そうですか、そしたらお手紙にあるようにいつか特集で、
1: そうですね、
0: お届けできればいいですね。
1: 元気がよくて楽しみなんですよね、
0: はい
1: はい、
0: それからまた、B クラブ宛てにリクエストカードをいただいております。いつもリクエストに答えてくださってありがとうございます。今日リクエストしたいのは吉岡里沙さんが歌っている北の町へです。東北新幹線開業の時に作ったものだと聞きました。何度聴いてもいい曲ですね。何卒よろしくお願いします。匿名希望さんからなんですが、リーダー、これは。
1: そうですね、これはもう最高ですね、
0: はい、はい。何年に発表したのはもう、
1: これはね、あの東北幹線八戸駅が開業した時ですから、
2: もう何年、何年前、
0: 何年、
1: 何年ですかね。
0: あの
2: 結構ね、のりこさんとこだから、のりに行った時ある
0: し、そうそう、試乗会の一般の人の試乗できますっていうのを小笠原さんが取ってくれて、
2: あの毛当たって
0: 毛、うん、行ったただ戻ってくるのでしたよね。
2: そう、途中森岡まで戻ってきたのかな。
0: うん、
2: それであの時、そう、リサさんが八戸駅で開業かなんかの時に歌ったんだよ。
0: ああ、
2: うん。あとあの時いろんなの歌ってたよね。
3: そう、あれは、うん、あの時は北の町ですね。
1: 北の町、
3: ね、
1: うん、の
3: 新幹線のイメージソング
1: ですね。
0: はい。
3: あれもいい曲ですよね。
0: そうですね。いつか特集で。リーダーいかがでしょうか。
1: そうですね、
0: 新幹線にまつわる、
1: ああ新幹線にまつわるのは、あのリサさんがその後あの発酵ダスト
2: ーブ、ああそうだ、
1: もう出してるんですよ、
0: 発酵ダストー
1: ブ、
2: そう、リサさん結構新幹線がさ、
0: はい、
2: あの人に向いてるとか、
0: ね、ちょうどねタイムリーでしたよね、うんうん、
2: 発酵ダストーブ、発酵だなのトンネルの中でね、朝鮮が歌うことはないんだってよ。本当にないんだって。
0: うん、
2: だいたいトンネルに朝鮮はほら入れないとかってなんかあった、うん。あの中で歌ってと吉岡里沙さんが言ってました。言ってました。
0: そうです、はい、今吉岡里沙さんで思い出したんですが、吉岡里沙さんがあの発酵だストーリーでしたっけか、
2: うん、
0: を歌うことになったきっかけがあれですよね、リーダー、一番最初
1: 北の町ですね、
0: 北の町
1: を歌う時に、うん、
0: はい、
1: 誰に頼もうかどうしようかというので、でいろんなのがあったんですけども、のりこさんがリサさんどうという一言で決まりですよね、うんうん、
0: ちょうどリサさんとリーダーを引き合わせたんですよね、うん、ある場所で大きなこうなんか会合がや、うん、会合があった時にリサさんがいらしてたの でそこにリーダーも曲を持ってきまして、うん、これをぜひ、リサさんに歌っていただけないでしょうかってことでリサさんが歌って、ね、リサさんももうあそこで出会いがなければね、
1: そうですね、
0: もう本当に懐かしい、もかれこれどれくらい前ですか。
2: さっきやったけど、新幹線開業、八戸開業何年、うん、後で皆さん教えてください。
0: そうですね、後で皆さんの方からも教えていただきたいと思います。
2: そうだ、それかけようね、今度かけます。
0: うん、そうです
2: ね、CD 持ってんだけどさ、今日持ってこなかった、ごめんなさい。うん、
0: あのさっきのおはがきと同じおはがきなんですが、いつもリクエストに答えてくださってありがとうございます。今日リクエストしたいのは吉岡里沙さんが歌っている北の町へです、うん、東北新幹線開業の時に作ったものだと聞きました。

0: ました。何度聴いてもいい曲ですね。リーダー、そういうリクエストが来てます。
1: ありがたいですね。
0: ぜひぜひ特集にして、はい、さてところでこんなお話をしてても、ゴールデンウィーク
1: ですね。ゴールデンウィークです。
0: いや、皆さんのゴールデンウィークはどんなでしょうか。
1: ねえ、
0: 大沢さんどうですか。
1: 新幹線でゴールデンウィーク行ってんのかな、
0: うん、
1: あ、ゴールデンウィークで先週私ちょっと行ったんですけども、
0: はい、
1: 黄金週間って言いませんでした、昔。
0: いや、知らない。
1: うそー、ゴールデンウィークの時言わなかった。
0: いや行ったのは聞いたことない。
1: ゴールデンウィークを黄金週間って言わなかった。
0: いや、聞いたことないです。
1: そう、もうゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィーク、
1: ほら、
2: ゴールデンウィークという言葉の、うん、ができる前はそう言ってましたね。
1: ごめん、週間って言って
2: 年が分かっちゃう、
1: ね、分かっちゃう。
0: そうなんですか。
1: あの新聞か中に黄金週間で、ゴールデンウィーク自体のあれがなかった、うん、で調べたんですよ私、なんでゴールデンウィークって言うこと始まったんと。
0: ありました。
1: 来る時に急に思い出して、はい、そうしたんです。あれ映画会社が作った言葉なんだって。
0: へ、
1: うん、昔ほら電球の時に黄金週間の時、ほら大体映画でしょ、あなた娯楽といえばさ。
0: そうですね、
1: 後になればこ娯楽で映画に行くんで、
0: うん、
1: でなんかほらちょうど映画の見に来てほしいのでいっぱい休みがあるし、うん、なんかいい週間の名前はないかなっつんで黄金週間にして、そのうちにほらテレビの方でゴールデンタイムってあったでしょ。
0: あ、ゴールデン
1: タイム。それを取って、あ、ゴールデンタイムだ、ゴールデンウィークで、うん、今は本当に知らないの黄金週間って。
0: いや、知らない。
1: 本当ですか。だって村上さん知ってるんだ。島本さん知ってるよ。
3: わかんない。
1: 嘘。
2: わかんない。
3: 俺若いからわかんない。
0: いや、本当にもうゴールデンウィークしか知らないんですね。
1: いや、本当はね、昔は知ってたと思う。黄金週間ってのは新聞かなんかよくついてたよね。
0: うん、
1: でも、うん、はい。以上です。以上、何を、ゴールデンウィーク僕何もしません。
0: 何もしません。
1: 何もしない。まあ、外へ出てゆったりぼーっとしてます。旅行とかなんかはあんまりしない
0: ん
1: ですよ、うん、あと今、まあ、もう一つゴールデンウィークってね、今言わなくなったんだ、春の大型連休とかって。
0: ああ、うん、それは分かる。
1: なんでかつ秋もだ、シルバーウィークだっけ、秋は。
0: あ、そうなの。
1: あの秋の連休は、
0: うん、
1: そう、ゴールデンウィークのシルバーウィーク、だから秋の大型連休なんだって。
0: はい。
1: ゴールデンウィークって、あ、まあいいです、すいません、ゴールデンウィークしか知らない人に黄金週間ちゃー知らなかったの。
0: リーダー知らなかったですよね。
1: でリーダー何かやります、黄金週間には。
3: 黄金週間、何まあ当然今は何も予定はない、予定はないから、うん、何やっても動きが鈍くなってきてるんで何もできないんで、病院に行こうとしても休みなんで予約は取れてないし。
0: あの時やってくれればいいですよ ね、 ね、
1: それ皆さん気をつけないとね。ゴールデンウィーク病院休みだからなんていうの、
0: そう、
1: うん、体調管理にしては行く、
3: 今の病院に行くでしょ、うん、すると次の1ヶ月後の予約するんです、
0: はい、
3: 薬の、
1: うん、
3: そうするとここはの休みが多いから、うん、薬の残り具合を聞いてその前に薬を出すように、
1: あ
3: の処方箋を出してくれる、はいはい、そういうのは必ず取ってますんでね、どこでもそうだと思いますよ。
0: あ、
1: そう、
0: 村上さんはいかがですか、ゴールデンウィーク、まさに何か予定とか、
2: うん、あのね、なんか最近はね、あのすごくなんていうか、あの自然に、ね、あの親しみっていうか、ですからお花見も三戸とか、それから五戸の小当たり隊公園って、まあ、あのね、まあ、八戸の人はあんまり行かないのかな、あそこへ行ったり、しましたけども、まあ今はね、花が桜が終わってもうゴールデンウィーク入ってからは、今度は今から新緑ですよね。ですから、あのいっぱい外に出て、ただしね、まあ年齢から言って遠出はできないんで、あの地下まで、

0: ね、はい、あの新緑にまたね方々に出かけようという、はい、うん、
1: 近場でね、
0: そうそうそうそう、
2: なんか昔はさゴールデンウィーク頃東北のあたりはの花が桜がちょうどいい頃だったんですけど、もうその前に桜はもう最近ね、長崎クリスマスとね
0: ちょうど飛んでるっていうか、
2: 違うよね、
3: ちょっとね、
1: うん、昔とね、うん、昔とって言うと年ばれちゃう、
3: うん、各言う私のゴールデンウィークは、うん、来ても嬉しい来なくても嬉しい娘一家が来るので、
1: あ、いいじゃないの、いや嬉しいでしょう、
3: いやいや、なんか、いやちょっと嬉しいですっていうのがちょっとこう言葉が引っかかって出てこないんですね。いや
1: あ、でも行くだけじゃなくて来るのもあるもんね。
3: そうそうそうそう、
1: 私はこれで行くとなって、
0: それが一番ですよ、
1: どっかへ遊びに行くってんじゃなくて、うんうん、あっちから来る人もいるから楽しみでしょ。
3: いいえ、
1: いやいやいやいや、何よ、
3: いや本当にあの来ると来ただけいつもの私たちだけの人数より倍以上になるから、
1: あ、だってそれが楽しみでもないんです。
3: 楽しみですと一応言葉だけは言っておきましょう。
1: これ取っといて娘さん来たらなんかこういうふうに言ってたんですけどって教えてよ。
3: 本当に、まあ、あの私事なんですが、孫が会うたんびに身長が伸びてって、
1: あ、いいね、
3: 今日着ている、私着ている洋服もそうなんですけれども、お下がりを私にくれるという感じで、話をするとちょっと見下ろす、私は見上げて孫に元気って聞く、なんかそんな、ゴールデンウィークになりますね、きっと。あ、
1: そうい
0: いですね、
1: いいね、
3: いや、
0: 微笑ましいですね、
1: うん、そうだよね。
3: リーダーのところは、お客さんは
1: リーダーのところ来ません、お客さん。
2: この時期は来ない。
3: あ、この時期は
2: 夏の盆とか、 あと不定期に、うん、娘が年に2回ぐらいかな、
3: はい、
2: その間に長男は1回ぐらいでこう、はい、それぞれこう、来ますけど、で私のゴールデンウィークの思い出というとですね、
3: はい、
2: 5月の1日が結婚記念日なわけです
1: よ。
2: ですからその時はまあなんかちょっとした料理ってね、スーパーに行って買ってきて、はい、食べるのが楽しみ。
1: 5月の1日といえば昨日だったわけ。
3: 昨日
2: だったわけ。いつも寿司ですけどね。
1: いいじゃない。ゴールデンウィークな入り口があれか。
3: ゴールデンウィークの始まりは。ちょうど結婚記念日、
1: うん、そうです。あ、おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
3: いや、それからたくさんもあのリクエストもいただいているんですが、なかなか全部はまだお届けできなくて、
2: まあ、時期を見ながら、ね、
1: 時期を見ながら
2: 流していきたい
1: ですね。こういうのあれとかいっぱいあるんだもんね。リサさんの曲だけでもいっぱいあるから、
3: そうです、ね、
1: 北の町以外でもあの話してほら、いろんなの出してから、
3: はい、
1: 僕アトロが好きなんだけど、あの人がだと、これ私の勝手なリサさんの趣味で言ってますけど、
3: 取り急ぎまずあのリサさんの曲を特集してリクエストにお答えできればいいですね、うんうん、そしてその後にこうその他のいろいろな曲の、お願いもありまして、あとですねゲストに呼んでほしい方ってありました。ゲストに呼んでほしい方浮かびました。向井八千代さん、
1: さっき言ったあれだけど向井八千さんね、
3: うん、
1: 今度村上さん、そうそうそう、あのまた向井八千さんの方に連絡取っていただいて、あとまあ今日は明日じゃなくてもいいですが、あの、
3: うん、
1: ね、一応その辺のあれをご検討していただいて、多分向井さんも忙しいと思うんですよね、
0: あ
1: の、うん、
0: 多分ね、うん、まあでもね、うん、あのみんな取っちゃうけど、なるべくあのリクエストにお答えできるように、
1: うん、ということは、うん、アイヌ語この前は、ね、違うとアイヌ語の方のやつをやっていただきたいなと思ってますけども、ね、
3: うん、
1: はい、
3: もうたくさんリクエストいただいてますので、ちょっと整理をしまして、あとゲストに呼んでほしい方がいらっしゃったら、まあ、皆様の方からもリクエストをお願いしたいと思います。
1: あの前に出ていただいた方でも結構ですので、
3: そうですね、
1: うん、あれから立っていればまたあの違う 話とかあると思いますんで、
3: は
1: い、
3: ぜひ、希望がありましたらスタジオの方といいますか局の方でも結構ですから、そうですね、お寄せいただきたいと思います、
1: はい、
3: 今日は、ね、いろいろな思い出話やゴールデンウィーク
1: ですね、
3: ゴールデンウィークについていろいろお話ししました。
1: はい、のりこさん楽しみです。

0: ですね。
1: 楽しみですね。はい、引き継ぎながら。映画鑑賞会のお知らせです。5月13日ハッチで午後2時から青森県民カレッジの映画鑑賞会が行われます。映画の方は欲望という名の電車、入場は無料です。会場ハッチ、詳しいことをお知りになりたい方はハッチにチラシが置いてありますので、どうぞそちらをご覧になっていただきたいと思います。5月13日午後2時から欲望という名の電車、青森県民カレッジの映画鑑賞会です。入場は無料です。詳しくはハッチの方にチラシが置いてありますので、そちらの方でご覧になっていただきたいと思います。私の町八戸、今日はお知らせで最後を終わりたいと思います。

0: ち早く災害現場へ駆けつけ必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
1: よし、

0: クルのその先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルースを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルースを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルースを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルースパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長尾畑隆です。ブルースパーの時間です。先週に引き続きチャックベリー生誕100年記念ボル2、もっと深くチャックをしろということで、今日はチャックベリーの、ロックンロールに焦点を当てたいと思います。ロックンロールの王様と呼ばれるのにふさわしい、本当にそういう人ですけれども、まず何がすごいかというと、オリジナルのですね、ソングライターとしてのその作詞作曲の能力がまずすごいのと、それからギタープレイの独創性と、まあ、テクニック、リズム感とかね、あとはステージのパフォーマンスの素晴らしさ。

なんか挙げられるんですけども、今日はそのこれぞチャックのロックンロールという曲に焦点を当てようと思います。でまずはチャックベリーの2枚目のアルバム One Dozen Berries から1957年リリースのロックンロールミュージック、ロックンロールミュージックを聴いてみようと思うんですけども、これはビートルズもカバーしてましてですね、聴かせてくれよロックンロールミュージックと始まるんですけれども、この各フレーズの語尾がロックンロールミュージックチューズ、ミュージックチューズイットユーズイットルーズイットってこう見事に言葉の韻を踏んでいくんですよ。でその後もメロディーシンフォニー、メロディーシンフォニー、それからトラックスサックス、その後にジュビリージャンボリー、でその後もタンゴマンボコンゴと韻を見事にこう踏んでいくんですよね。でこれを聞いてるとですね、こんなに言葉を知ってる人ってちょっといないと思うぐらい、あの例えばブルースの歌ってるブルースマンの歌詞だとこんな、ここまではないです。まあ韻を踏んでるのはあのたくさんありますけれども、こんなに見事にあの韻を踏んで歌詞を書けた人なんですね、チャックベリーは。だから語彙力がたくさんあったと、豊富な人で、まあ、知的な人だったと思うんですけども、それからそのギターのグルーヴがすごくリズムはいいのはもちろんですけど、なんか軽やかなんですよね。チャックベリーのギターをカバーする人はたくさんいるんですけども、フレーズはそのままチャックベリーのフレーズを弾くんですけども、チャックベリーのような軽やかなグルーヴっていうのが弾ける人はあんまりいません。僕はほとんどあんま聞いたことないですけども、みんなもっとなんか重いヘビーな感じで弾いてしまうんですけど、チャックは軽く弾いてしまう感じがあります。で、この歌の途中からタンゴマンボって韻を踏んだところに次曲のリズムの変化があります。まあ、そこがもう素晴らしいです。モダンジャズとかマンボタンゴやあかんのよと、ロックンロールやないとね、俺と踊りたかったらロックンロールやないとあかんよっていう曲です。ロックンロールミュージック、チャックベリー。

ロックンロールミュージック、チャック・ベリーでした。僕は中学2年の時に1964年にリリースされたビートルズのアルバムのビートルズ・フォー・セールっていう曲で今の曲を初めて聴いて大好きになったんですけど、その頃はまあチャック・ベリーのことなんかあまり気にもかけてなかったですね。曲のクレジットなんかもあんまり見てなかったですし、とにかくジョン・レノンがこれをカバーしててですね、後にまあジョン・レノンがチャック・ベリーの大ファンだっていうことも知ったんですけれども、チャックのオリジナルを聴いたのはその中学から10年ぐらい後の23歳ぐらいの時でしたね、年が。でまあそのビートルズのカバーも素晴らしいです。でこの曲ははっきりロックンロールという曲名歌詞に出した最初の曲というか、まあ結果的にこれがロックンロールの始まりを宣言したような曲となったんですけども、本当に名曲です。で次に選んだチャックのロックンロール名曲は、今の曲の前の年56年のリリースです。ベートーベンをぶっ飛ばせという放題がついてるんですけども、ロールオーバー、ロールオーバーっていうのは転がすっていう意味ですけども、ベートーベンなんか転がしてしまえ、転がしてどっかやってしまえという、かっこいいのはリズム&ブルースだみたいな、クラシックなんか転がしてしまえ、かっこいいのはリズム&ブルースだぜみたいなことだと思います。ここでも DJ プレイヒューズブルースっていう、まあ、見事に韻を踏んでます。でやはりこの韻を踏むところはより曲にそのグルーヴ感を作ってるんですけれども、まあ、この曲もそれとイントロのギターのスピード感が素晴らしいです。ロール・オーバー・ベートーベン、チャック・ベリー。

バ・ベートーヴェン、チャック・ベリーでした。現在その今僕らの時代でロックンロールって言ったら普通8ビートで何も考えずにみんな8ビートで演奏するんですけども、この曲ではですね、あのバックの演奏は、まあ、2ビートシャッフルみたいな感じになってるんですけれども、チャック・ベリーのギターは8ビートなんですよ。チャカチャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、8ビートでカッティングしてるんですけれども、あのその辺の交わってる感じが面白いんですけど、いわゆるロックンロールのビートのが革命的に生まれたあの瞬間というか、それをチャックベリーはまあ意識せずにやってたと思うんですけども、新しいビートをあのチャックベリーは使

作ったというところはもう本当にあの革命的です。で次はスイートリトルシックスティーンですから、スイートリトルですから素敵な、まあ素敵な16歳みたいな役ですけども、ロックンロール好きのおませな女の子の話で、まあお化粧してハイヒール履いてちょっとトラブってロックンロール演奏してるクラブに行きたいとお父さんにおとんに甘えてお願いして、おとんにおかんを説得してもらおうと、行ってもいいよっていうふうに言ってもらおうと、でみんながこの素敵な16歳の女の子 と踊りたがってるっていう、この辺の歌詞が青春ですね。これもバックの演奏が素晴らしいですけども、ちなみにですね、B.B. キングの曲にも Sweet 16って曲があるんですよ。16歳ですよね。で16歳っていう年齢はアメリカではあの日本より大人的な扱いなんだと思います。別にロリコンの歌ではないんですよ。大人の入り口の歌です。1958年リリース、 R&B チャート1位、ポップチャート2位、 Sweet Little 16、 チャックベリー。

Sweet Little Sixteen Chuck Berry です。次の曲は School Days っていうタイトルなんですけど、タイトル通り School Days 学校生活を見たと思うんですけど、朝起きたら学校行って、一応一生懸命勉強して、昼休みに食堂行って急いで飯食べて、3時になったら学校終わって、近所のジュークジョイントでジュークボックスでロックンロール聴いて女の子と踊る、ロックンロール最高やいう歌詞なんですけども、こういうティーネージャーの、ね、10代の人の気持ちを歌ったことで、チャックはまあたくさんヒットを出したんですけれども、これも本当に10代の高校生あたりに気持ちにぴったりだと思うんですけども、僕は高校生時代はおふくろが作ってくれた弁当を午前中に授業中に隠れ食いして、昼は購買でパンと牛乳

って、で校舎裏で悪い仲間とタバコ吸って、部活終わったら学校前のお好み焼き屋でまた食べて、部活ない時はジャズ喫茶かレコーデに直行して、最初から学校サボる時はジャズ喫茶と映画館に潜んでました。そんなマイスクールデイズでしたが、スクールデイズチャックベリー。

スクールデイズチャックベリーでした。歌とギターがのオブリガードがこうしてるところがすごいですね。歌ったらそれと同じような感じでギターを弾いてるっていうところがまたそのビートをね良くしてる感じがするんですけれども、次はもう何も言うことがないほど有名な曲で、映画バックトゥザフューチャーで知ってる人も多いと思います。あのビーチボーイズ、ビートルズはじめもうカバーもたくさんあります。でルイジアの田舎から出てきた少年がギターが上手くてやがて有名になるよっていう歌詞です。イントロのギターはロックンロールのもう定番となってます。で歌詞もこれもまた見事に韻を踏んだ歌詞です。でこの曲をカバーするギタリストは本当にたくさんいるんですけども、イントロのギターを正しいフレーズでチャックベリーのように軽やかなスピード感を持って弾いてる人はほとんどいません。ジョニー・ビー・グッド、チャックベリー。

ジョニー・ビー・グッド、チャック・ベリーでした。もうチャックの曲の中で最も知られている曲だと思います。とにかく作詞作曲のずば抜けた能力とギタープレイの革新性とリズムの素晴らしさ、8ビートの導入でロックンロールの基礎を作ったこととかですね、もういろんな意味で革命的なチャック・ベリーですけども、彼のレコードをリリースしてたのが、彼のレコードを作っていたのがシカゴのブルースの名門レーベルチェスレコードだったんです。で、僕はブルースにハマって、マディ・オータスとかハウリン・ウルフがを聞いてて、そのブルースの同じレーベルにチェスにチャック・ベリーがいるっていうのはちょっと驚きでした。チェスはブルースのレーベルですから、それがなんでこのロックンロールのチャック・ベリーがいるんやろうっていう、その頃は経緯を知らなかったので、それでチャック・ベリーを聞くようになったんですけども、しかもそのチャック・ベリーのバック、レコーディングのバックをやってるのがベースのウィリー・ディクソンやったり、ドラムのフレッド・ミローやったり、ギターの ジミー・ロジャス、つまりそのマディ・ウォータスのバックをやってる人たちが同時にロックンロールのチャックのバックもやってたっていうのも驚きでした。故郷のセントルイスからマディのバンドに入ってブルースをやるのが夢でシカゴに来たのに、ブルースではなくロックンロールの王様になってしまったチャック・ベリー、その話はまた来週。 Hey Hey The Blues Is Alright、 いや Hey Hey The Rock'n'Roll Is Alright、 長井仏隆でした。

西南プレゼンツブルーズパワー。この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市シーウェイブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やせら。
1: さあ、この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: さあ、今日はね、グレープカンパニーの、グレープカンパニーが誇る、スタジオをね、の控室、
2: YouTube なんか見てる人はね、たまにやってる、
1: そうですね、
2: 水八ライブ
1: の、ああ、生放送ね、そこの控室でございますが、もう目の前がもうでっかい道路なんでね、さっきから車の音とか、あとは飛行機がね、今ちょうど真上を飛ぶ、
2: 飛行機が近いんですよね、
1: 真上飛ぶのよ、目黒は。なんで飛行機の音とかも入れながらね、臨場感たっぷりで。
2: 臨場感いらないですけどね、別に。
1: ちょっとね、生でも、
2: 外で撮ってんのかなと思われて。
1: これで救急車とか来たら終わりですから、ね、
2: もう普通にガンガン入ると思います。
1: はい、すいません、
2: すいません、
1: よろしくお願いします。はい、さあ、もうあと2日後、はい、4月30日に富澤たけし、58歳ですか。
2: もう何歳でもいいですけどね。
1: もう何歳でもよくなった。52でしょ。
2: 52歳
1: の誕生日
2: と言われてますよね。
1: 言われてます。生まれてから52年経ってた。
2: 分かんないですけどね。
1: いや、分かんなくない。
2: 生まれた時の記憶なんかない、
1: ね。いや、もうもちろんそうでしょう。
2: もしかしたら58かもしれない。
1: いや、おっさんだな。52歳になりますか。
2: 52ですか。
1: ねえ、もういよいよですけども、いよいよですけども。
2: いよいよなんだよ。
1: ねえ、
2: もうなんだろうね。50ともなるともう何も感じないですよ。
1: まあもちろんね、おめでとうございますなんて言われますけど。
2: あのシステムがさ、
1: はい、
2: あるじゃん、たまに番組終わって。
1: あ、番組終わって。
2: ハッピーバースデーみたいな流れ。
1: ハッピーバースデーってやつね。
2: そっち流れて。
1: はい。ノリノリってやつね。
2: 誰誰み
1: たいな。富澤武さん、52歳誕生日です。おめでとうございます。
2: すみません、ありがとうございます。
1: ね、スタッフさんみんなで、で、奥から、あの、プレゼントが、ケーキみたいなの来たりとか。
2: 一言お願いします。はい。
1: じゃあ、富澤さん、ちょっと一言、お願いします。52歳になりました。
2: どうすればいいの、あの一言。
1: いや、まあ、ありがとうございますでいいんじゃないですか、それは。みんなやってるから。うん。

0: なんか毎回その、なんだろう、楽屋にね、
1: はい。
0: おめでとうございますってもらえる時もあるし、ハッピーバースデーのパターンもあるし。
1: はい。まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね、収録終わりでバナナサンドもそうですけど、ありますね。
0: ありがたいですけど、
1: はい。
0: なんでその勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだってい
1: や、そんな、そんな
0: 気持
1: 言い方
0: ち
1: ないです。
0: もな
1: それ
0: く
1: は、
0: はないです。
1: お祝いしてくれてるんだから
0: もちろんそうなんですけ
1: それは
0: ど、
1: ね。
0: ドキドキするじゃないですか、急に。
1: ああ。
0: 誕生日をみんなの前にさらされ
1: で
0: て。
1: も、俺かなっていうのはわかるじゃん。
0: ああ、
1: え、何みたいな。
0: ああって思うんですか。
1: ああ、出た。
0: ああ、
1: これってい
0: はい。あ、俺か。
1: はいはい。
0: で、一言お願いします。
1: で、プレゼントもらって。
0: ありが
1: ちょっと開けてみてくださいよ、つって。
0: とうございます。あ、大丈夫です、つって。
1: で、お前はね、開けるの嫌ですから、
0: はい。
1: ね。
0: なんだろう。
1: 言ってました、飛行機は。
0: しましたか。
1: 来ました。
0: 結構通りますからね。
1: それはもう羽田が近いわけですからね。
0: どの
1: 聞
0: ぐ
1: こえ
0: らい
1: てるかな、これ。
0: 入るのかわかんないです。
1: 飛行機ね。うん。まあいいでしょう、たまには。こういう飛行機の音もね。
0: 本当もね。
1: はい。
0: いいのかな。
1: いや、もう
0: 足り
1: 戻って
0: ない
1: ほら、
0: で
1: 飛ん
0: す
1: で見
0: け
1: え
0: ど。
1: るもん、あれ。上
0: めち
1: に
0: ゃく
1: ね。
0: ちゃ飛んでますけど。
1: 真上飛ぶんですよね、事務所の。はい。さあ、ということで。
0: 気にせず行きましょう。
1: そうですね。まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけ
0: はい。
1: ど、この時点でね、我が楽天ゴールデンイーグルス、順調でございまして、まあ、なかなかないこの首位をね、狙える位置に、今まさにいますよ。
0: なんでしょうね。投手陣がすごい。
1: もう防御率も1位ですからね。
0: あ、1位ですか。素晴らしいですよ
1: やっぱりそのゼロ更新ね。こっちもゼロ更新なんですけど、向こうもゼロ更新って、なんか、いいよね。
0: 大概ね、なんか去年とか、今までだと。
1: 序盤にね、1回から3回の間にバーンと取られて、ちょっと戦意喪失みたいな、
0: パターンも多かったですけど。
1: まあそういう試合もあるんですけど、
0: やっぱ
1: 今年は
0: り、
1: 少ない。
0: なんですかね。まあ、則本ちゃんとかね、いなくなって、意識がみんな変わったのか、
1: なるほど。
0: 踏ん張らなきゃいけない、みんなでっていうのがあるのかもわかんないです
1: そうだね。
0: し。
1: で、かつとほら、お客さんも、増えるからね。最強パークにね、お客さん、今日もね、今日今、ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで。やっぱお客さん多いもんね。
0: 多いですね。やっぱりね、子供たちは強くないと憧れないですから、
1: そうだね。
0: そ
1: 強い
0: こをね、
1: チー
0: 見せてあげないとっ
1: ム。
0: ていうことですよ。
1: 嬉しいです。今日、浅村選手が第1号、今、ちょうど放った。これ嬉しいですね。俺大好
0: ねえ。
1: き。もう帰ったら何回も見ます。
0: ラッキーゾーンみたいなところね。飛び
1: ちょっと
0: 込
1: こすった感じでしたけど、やっぱ、フルスイングなんでね、浅村さんはね。やっぱ届きますね。
0: 今日で言うと、そのベガルタも5-0で勝ちまし
1: う
0: た
1: わ、すげえ。5-0？
0: ね。
1: サッカーで5-0って珍しい
0: あんま
1: ね。
0: りないですけど。
1: おう。
0: これでだから、ナイナーズも勝ってくれれば、
1: おう、在戦チームが。
0: チームが、
1: すごいね。
0: あんまりない日になります。
1: あ、そっか。おう、すごいね、5-0って。相手どこですか？
0: 栃木シティ？
1: 今 J2 だから、
0: ただ、
1: 栃木 SC じゃないの。
0: から J3 のチームなのかな？今やってる大会っていうのがちょっと、
1: なんか、明治安田生命のなんか。
0: 不規則というか、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので、
1: なるほど。
0: 今なんかちょっと特殊な大会をやってて、
1: そう、すげえ強いよね。
0: もう負けなしできてます
1: ねえ。ベガルタね。いや、素晴らしいですよ。いや、なんかそう、勝つと嬉しいな。
0: なんか週末が楽しみになりま
1: 本当に
0: す。
1: そうだな。本当に。そう考えると、ロッテはね、ちょっと今、最下位になってます。
0: ロッテ最下位なん
1: 今、ロッテ最下位でね。今の時点で今、7-1で、またイーグルス負けてるからね。ちょっとね、うちの仙台支社の千葉さんが、もう熱狂的なロッテファン。さすが千葉ロッテってい
0: そ
1: うう
0: です
1: ね。
0: ね。
1: そうです。この間なにわ男子の藤原くんと喋ってて、そしたら彼はもう熱狂的なオリックスファンですから、
0: 言ってましたね。
1: そしたら今度、この間仙台に行ってきました、つってね、仙台の最強パークに。来てくれたの？つって。そしたら、球団の人とかに席取ってもらったの？つったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。

0: よくバレずにね、いけてるなと思って。
1: で、また負けた日でしょ？
0: 負けた日。滝中ですね、滝中に翻弄されてた日ですね。オリックス打線がね。
1: きついですね。
0: いや、でも本当にめちゃくちゃいい球場ですね、飯うまいし、つって。
1: それを感じてもらえるなんて。
0: そう、それが嬉しかったね。
1: まあすいませんね、ちょっとまた飛行機が今。
0: 飛行機が今。もうね。
1: ものすごい音するね。
0: 世界一、離着陸が多い羽田空港が近いんで、ちょっとね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんと思います。
0: あっちで？
1: なんでか
0: 本当だな。確かに。まああっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音を。
1: なんで聞かせてんの？
0: 聞かせないと。ね、食べに出たいっていう。さあそんな折、
1: はい、
0: まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね発表がありましたけど、
1: 猛暑日、酷暑日、
0: はい、酷暑日という、うん、言ってましたけどね、うん、昔からね、
1: うん、確かに言われてみればどこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、酷暑日、酷暑日って言ってたっけ、
0: 酷暑ですねなんて言うけど猛暑、
1: 酷暑日っていうのを、うん、設定されたって、
0: そうそうそう、正式にね、だ25度以上が夏日ですか、確か、
1: うん、
0: 25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、もう、
1: まあね、
0: まだ涼しい、
1: ありますし、
0: それ以上の日があまりにも多いからさ、うん、30度以上が、猛暑日、うん、で最近30度とか31度だったらまだ、あ、よかったそれぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいからほら天気予報見てても37度予想とか、うん、38度予想とかあったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になって、
0: 真っ赤になってもう燃えるようなね。
1: 地図でね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: もうね。
0: それがね、今年も暑いらしいですよ。
1: 始まりますよ。
0: うん。また夏の、ね、その酷暑日で帰れマンデーとか。
1: 最高に暑いとこって何度あんだろうね、地球でね。
0: 53とかじゃない
1: 53？
0: だってアメリカもそんな日 あったよ、去年確か。
1: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
0: いや、もう要するに、不要不急の外出は避けて。
1: 休みとかなんのかな、なんだ、
0: 休みにはなんないんじゃない、
1: 休みにしちゃえばいいのにな。
0: 暑い日、
1: あ、危ねえじゃん。
0: 危ない。でも、ほとんどはその、なんていうの、屋内で働く人はさ、
1: だけど出て行かなきゃいけないわけ、
0: 一瞬出てきた。ただもうクーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね、家でも電気代かかるし、
1: うん、夏休みすりゃいいのにって思いますけどね。
0: いや、まあもちろんね、それでも誰かは働かなくちゃいけない、それニュースやったりさ。
1: いや、もうそれも全部休み
0: でしょ。どうすんの、テレビ、
1: テレビなんか別にいいじゃん、ついてなかったら見ねえじゃん。
0: でも見るじゃん、そう、今日どんな感じなの、
1: 今日やってねえんだって、いいじゃん、
0: 再放送。
1: なんかそういうのあるじゃん。再放送、映画流しとけばいいじゃん。
0: あ、映画。
1: うん。
0: 確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけない
1: です。なんかタイマーでやれよ、そんなの。
0: できないでしょ。
1: できるだろ、そんなの。
0: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは開いてないといけないでしょ。
1: いや、でもそういうのもオフにしてさ。
0: 全部オフにするの。そんな日は無理だって、どう考えても。
1: いや、だ無理だって言っちゃえば無理だけど、
0: うん。
1: やろうっていう気持ちが大事じゃん。
0: 電車も動かさなく
1: て。もう今日何にもできないですよ、今日は。
0: あ、もう一切。
1: そう。
0: 一切。
1: 一切。
0: ガソリンスタンドも。
1: 何、休みっす。
0: コンビニも？
1: コンビニも休みです、今日は。
0: コンビニ配達する会社も？
1: なあ、もう休みですと。
2: なんか AI とか
1: が
2: ね、
0: はい、
1: 活躍。AI とか、AI と働けばいいじゃん、その家は。
0: ロボットが。
1: ああ。
0: そうか。
1: 何のためにそんなロボットっていっぱいして、出してるの？作ってる
0: の？そのためではないと思いますけどね。
1: 代わりに働くためじゃないの？
0: 代わりに働くためなのかな。でもそれで人間が仕事を失ってるわけでしょ。
1: しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。うん、わけわかんないよ。何のためにロボットなんかいっぱい作ってるのって、うん。何のために AI
0: アイボとか
1: とか発達させてるの。
0: アイボね。
1: アイボ。
0: アイボに働かしとけと。
1: アイボが働けばいいんだよ、うん。機械が働く日にすればいいんだよ。
0: なるほどな。うん、でもそうなると給料もね、仕事
1: 給料なんかいらないんだから、ロボットはさ。
0: 違う違う、休んじゃうとほら給料がこう人間の
1: は出ますよ。
0: 働いてないのに
1: 代わりにロボットが働いてる。
0: ああ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよ、です休みなのに。
1: で、買いに来ちゃうのはしょうがない。
0: あ、それはいい、
1: やってたら。
0: ああ、ごめん、何の話してんだっけ。

0: そうなって
1: コンビニとか
0: 結局それが成立しちゃうと、うん、あれ人間いらないんじゃねって話になっちゃう。
1: 人間がいらないんじゃないか。
0: あのロボットがこんなにね、うん、このロボットの日に働ける、
1: はい、
0: お金もかからない、給料もここにはかからない、
1: うん、
0: だけど今働いてる人には給料払わなきゃいけない、
1: はい、
0: そうなってくるとあれこいつがずっと働いて給料なくていいんじゃない、うん、なるからやばいことになる。
1: 何の話してんだよ自分で言って、自分で言ったんでしょ。
0: 僕が言いましたよ、
1: うん、
0: それに気づかれちゃうと、
1: うん、
0: あれ人間いらなくねってなっちゃうから、
1: うん、
0: や
1: ばい。だからもうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ、
0: はい、
1: 全部オートメーション化してるから、
0: はい
1: はい、うん、今もうなってますから、そういうふうに
0: だけどそのロボットの日を作ったことによって、
1: ね、ロボットの日って
0: その気づかなかった人も気づいちゃうから、
1: うん、
0: あれいらなくね。
1: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんですか。
0: ロボットが作ってます。
1: ロボットはロボットが作るの。
0: ロボットだってロボット作れる。
1: もう曲いこう頭おかしくなるわ、こちら綾瀬はるかさん主催の
0: コンピューターおばあちゃんとかの話。
1: コンピューターおばあちゃんってやつこの間ね映画見に行ってきたんですよ、メルルの。
0: あ、
1: メルルとあの道枝くんの主演のね、
0: うん、
1: だってさ、メルルと道枝くんが俺らの楽屋に来てチケットくれたじゃん、
0: うん、
1: 2人、主演の2人が、これ行かないといかないっつって、かみさんと見てきて、いや面白かったんだけど、
0: 面白かった。
1: あの映画泥棒とか、映画始まる前にあるじゃない、映画泥棒のやつとか、うん、告知予告、
0: うんうん、
1: あれで綾瀬はるかさんと千鳥の大悟くんが主演の映画、うん、あの告知あったよ
0: この忙しいのに映画出て
1: る
0: の、
1: うん、
0: すごいね。
1: 主演で綾瀬はるかさんと、
0: 夫婦、
1: いや分かんないけど、そのあれは
0: うーん、
1: あの告知でね、
0: す
1: げえと思って、なんかかっこいい感じで大悟くんが見に行きたいなと。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたらそれはまた別かな。
2: 違います。
1: 違う。
2: 予告は箱の中の羊という、
1: 箱の中の羊ってやつ。ああ、これです、これです、
2: はい、夫婦役です。
1: あ、すごいね、働くなぁと思って
0: 本当です。
1: あんまりその芝居のイメージないじゃん、
0: はい、
1: 大悟くんね。それはそれでまた見に行きたいんですけど、これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画、人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: エルダーフラワーでした。うん、はい。
1: この間ね、うん、高俊さんと、うん、カレマンデスタッフさんとご飯食べに行って、
0: あ、はいはい、
1: 面白いのは僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう、
0: 全員ね。高俊さん GP 含めね、
1: 高俊さんチームはシュッとしてる。
0: シュッとしてる
1: ね。ねえ、でうちのスタッフで太ってる人もっと痩せなきゃダメだって、う
0: ん、全員太ってる、
1: 太ってるやつが攻めるっていう。お前はもっと痩せなきゃダメだって、
0: はいはいはい、
1: 太ってる人が太ってる人に注意するっていう、
0: そうですね、
1: あれ面白かったんですけど、
0: うん、傷の舐め合いみたいなね、
1: 傷の舐め合い
0: してましたね。面白いんだ、上田さんがさ、上田 D がさ、
1: ね、なんかその怒られてる時も手にはこうポテト
0: が、ポテトに
1: 何気なく取りに行くっていうね。
0: あと目線が新しいなんか持ってきた
1: 料理に、
0: そっちのテーブルあるけどこっちのテーブルないなって探すっていうね。自分のテーブルのお肉を探すっていう。
1: お、今探したろって
0: 。いや、こっち来てないなと思ってです。で、この間ね、そのご飯会あって、上田さんがね、うん、まあ、上田さんっていうのは、カエレマンデーの、俺らの担当ディレクターで、ずっと一緒にいるんですけど、うん、16時間、何も食べずに、
1: ファスティング。
0: ファスティングっていうの
1: とか。
0: そう、16時間空けると非常に胃が休まっていいみたい。
1: それがトシさんがやったっつって、
0: トシさんがやってんだよね今ね、うん、
1: で体調いい、
0: そうすごくいいよっつって、で上田さんもやるっつって、この間ロケでね弘前行った時話してたら、うん、1回だけやったと、うん、16時間食べずに、うん、俺もその怪しいなと思ってんだよ、それもね、実はそんなことできるはずない、いや何も食べなかったんですよって言ってるけど、うん、本当かと思ったけど、でやってみてどうだったのって聞いたら、いやちょっと痩せた感じするんですよ。いや痩せてねえよ、
1: ドラえもんみたいな体験します
0: 、ね、そうそうそう、何で思ったんだよ。いや次の飯がめちゃくちゃうまくてすげえ食っちゃったんですよ。もう開けるなって16時間そんななるなら、でもなんか痩せた感じしますね。
1: それですげえ食っちゃうとどうなんでしょうね。
0: いや意味ないでしょ、
1: 意味ないですね。
0: そうそうそう、ただ開けただけですからね。
1: そう。ただその時に、その、トシさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ、
0: ああ。
1: っていうのが、うん、実際にあった話みたい
0: なんで、うん、見た。面白いっつって。何でやってるっつったっけ、
1: ネットフリックスにあったかな、
0: うん、うん。
1: 見た。
0: 見てない。冤罪かなんかのやつだっけ、うん、でっち上げ。
1: 綾野剛さん。
0: 綾野剛さん、
1: はい、
0: うん、面白かった、見た、
1: 見ましたよ。
0: でどうだった
1: 、怖い、
0: 怖い、へえ、
1: 結局、うん、そのすいません、ちょっと今観葉植物が頭に
0: 観葉植物じゃない、これプラスチックなんだから
1: 分かんないけど、
0: うん、
1: まあ綾野剛さんが学校の先生で、
0: うん、
1: それ
0: 本当にあった話ってやつ
1: らしいんだけど、うん、子供に体罰を与えてるとかいうことを言われて、
0: うん、
1: で学校側も謝罪してくださいとか、どんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
0: うん、
1: でどんどんひどい状況になっていくんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに誰も信じてくれない、
0: うん、
1: みたいので裁判にまでなってくんだけど、そのあっち側のお母さん目線とこっち目線が全然違うわけ、うん、そう言ってたじゃん、
0: うんうん、
1: で最終的にどうなるのかっていう話だけど、はいはい、まあ何これ怖っ、
0: あ、そう、見応えあった、
1: これがだから普通の映画だったらああそういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
0: うん、
1: めちゃくちゃ怖いなっていう、
0: あ、
1: うん、話でした。
0: でっち上げね、ちょっと興味ある人は見てもらったらいいね、うん、ネットフリックス、
1: はい、
0: お
1: この間なんかその宇宙 UFO 宇宙人、
0: うん、
1: と戦う的なのなんかないかなと思って、
0: うん、
1: なんか見たんだよな、トム・クルーズの、
0: うん、
1: なんつったかな、
0: 俺宇宙人的なやつとその地球が戦うのでやっぱ一番面白いのはやっぱインデペンデンスデイだな。
1: インデペンデンスデイをさ、
0: あ、一番面白いじゃん、あれ
1: 見てない。

0: 嘘。インデペンデンスデーが一番面白いと思う。だそれはそれかアルマゲドンだな。
1: それ見てないの
0: よ。何見てんのじゃあ。
1: プロジェクト A です。
0: プロジェクト A 宇宙人と戦わないだろ。
1: だから宇宙人と
0: 面白いけど。
1: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思ってそれ。
0: なんつったかな宇宙大戦争かななんつったかな
1: ちょっと名前忘れちゃったんだけど、うん、見て。そんなに面白くなかったんだよ。
0: でしょ？
1: だから、うん、どれが面白いんだよ。
0: インデペンデンスデイです。
1: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う。
0: はい。
1: アルマゲドンは？
0: 宇宙人。
1: あ、やっぱその二つ？
0: うん。
1: で、エイリアンとかも面白いじゃん。
0: まあまあ、エイリアンでもちょっとホラーじゃん。
1: あ、ホラーじゃない。
0: ホラーじゃないよ。インデペンデンスデイは。
1: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、うん、なんかどっかの星に行って、
0: うん、
1: なんか処理しなきゃいけない、
0: うん。
1: じゃないと地球がやばいことになる、うん。で、その人が教師かなんか、
0: うん、
1: 物理かなんかの教師で、その人が行って、
0: うん、
1: 作業してください。
0: うん、星まで行って、うん。じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか。
1: 要するに地球がやばいです、
0: うん、
1: あなたにかかってます、
0: うん、
1: で行ったら他の星からも同じ、
0: うん
1: 条件の宇宙人が来て協力してっていうの
0: それ珍しいパターンだな
1: そんな話ないじゃん
0: ないね
1: それをねなんかのなんかで見て告知を、
0: う
1: ん、おすげえこれ見て
0: それ面白そうだ
1: タイトルを全く覚えてないんだよ
0: いやもう最低だよでもエピソードを検索すれば
1: なんか出てくると思うけど
0: ね水拳ではないねそれ
1: 水拳ではないです、ね、酒飲んで強くなるとか言ってた多分今やってる
0: なんかすごい今映画館でやってるの
1: 映画館で全米でものすごいヒットしたみたいな
0: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな
1: 話なんだけど、
0: うん、
1: まあこれ面白そうって
2: これかな
0: ラマンじゃないですかラマンラマン
1: 愛人じゃないです
0: 違う
1: 違いますそれ昔なんかやってたけど
2: かな
0: ラマン
1: あこれ
0: 昨日ラマン見に来たわって嘘ついてたずっと
1: これこれこれこれ
2: これですねはい、
0: はい、でも明日またラマン見に行こうかなつって
1: ラマンって言いたいだけだ
0: そうそう
1: そう確かこれだ、
0: はい、5人死ぬんだよつってそんな映画じゃねえだろ
2: プロジェクトまで終わってました、
0: ね、なんていうの
1: プロジェクト何々です。
0: 日本語？
1: いや。
0: いや、それ知らない。わかんない。わかんないって。
1: プロジェクトヘイルメアリーです。
0: いや、絶対当たんない。
1: これ覚えらんないでしょ。
0: うん。
1: これこれ。なんだっけな。トム・クルーズだよな、あれ。あの外国人トム・クルーズ
0: 知らないよ、お前の。お前の頭の中は。
1: 宇宙戦争だ。
0: 宇宙戦争まんまだね、はい、スターウォーズじゃん
1: 宇宙戦争です、
0: それあんまりだったの
1: 何なの結局っていう、
0: うん何なの結局で終わる映画なんか誰が見んだよ
1: そんなの
0: それ言われた
1: そんなのさ見ないと分かんないじゃんだって何なのこれ
0: いや何なのこれって思ったでしょ見た後
1: なんか俺は、うん、何なのこれって何の嫌なんです
0: 嫌だよ俺だって
1: はっきりした方が
0: 好きだいやそれはそうでしょ
1: だこれに関しては何なのこれのパターンだった
0: 見ない見ないですあともう十分取れてるっていうことなんで見ないです
1: そうどうやったら見るんだろう
0: 見ないってだからちょっと皆さんの好きな映画ちょっとまた
1: いやじゃあ皆さんが、
0: はい、
1: 見てくださいその今出たやつ
0: あぜひね
1: 宇宙戦争と、
0: はい、
1: インディペンデンスデイと
0: アルマゲドン
1: と、はい、ヘイルプロジェクトヘイルメアリーと、はい、フィクサー
0: あとジレッタじゃなくて
1: つつもたすじゃなくて
0: なんなん
1: でっち上げ
0: あでっち上げねぜひちょっとそちら
1: どれがどうだったかちょっと、
0: ね、見て
1: 教えて
0: 感想をね、
1: はい、
0: くださいと
1: 宇宙戦争については特にください
0: 特に募集してください
1: あとヘイルメアリーください、
0: はい、よろしくどうぞ
1: お願いします、
0: はい、ということでまた来週でございますサンドウィッチマンでした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放

0: この後は毎週金曜日午後9時30分から放送のマリナのラジオでおよよよよ再放送をお送りします。
1: マリナのラジオでおよよよよ。この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りします。皆さんこんばんは。青森県八戸市出身、片方刃が特徴のマリリンことマリナです。5月1日になんか放送があるってすごいなんかすがすがしい気分で始められる感じがしますが、5月に入りまして、なんと本日は令和が始まった日だそうです。皆さんご存知でしたか？なんと令和になったのが2018年、8年前ということで、あの令和っていう言葉を聞いてから8年経ったんですよ。皆さん早えなーってきっと思われてますよね。皆さんね、きっとね、本当に早い。つい最近ですよ、のテレビで令和っていうこと、令和って何それみたいな、慣れない、平成は慣れないみたいな感じのが8年前、8年も経ったと思ったら、私も8年前は24歳で、ちょうどシンデレラマジックイーストというユニットをもともとやらさせていただいたんですけど、それのデビューが2017年の11月だったので、本当デビューしたての、もう何から始まるんだろうみたいなぐらいの、あの不安な、なんか本当ピチピチな、まあ今もピチピチなんですけど不安な状態なマリナなのかなと思います。8年間って考えたらすごいいろんなことがありましたね。確かに令和になってからユニットを経験して、いろんなお祭りとかお邪魔させていただいて、そこからソロになって、この番組をいただきまして始めることができて、今はもうソロになってライブ配信したりとか、北海道から沖縄までイベント開催したりとか、8年がすごい濃厚な感じがしますね。結構皆様も8年前ってなるといろんな、なんか違うお仕事してましたとか、いろんな方がいらっしゃるかと思います。それではここで1曲、5月になりちょっとだけ暖かくなってきたということで、私のオリジナル曲を流させていただきます。結構本当何者なんだっていう感じなので、普段はちゃんとアイドルをしてます。

0: リナのラジオでおよよよよ。実はですね、こちらの番組の公認キャラクター田中カダールくん、かっこ、トイザラスのぬいぐるみなんですけどこちらの田中くんがですね、実は田中くんの中身と8年前にお会いしてるんですよ。先ほどオープニングで8年前何してたんだろうとお話ししてたんですけど、 BFM さんのお昼の生放送の番組の宣伝でハッチのスタジオにお邪魔したことがあるんですけど、私はめちゃくちゃ覚えてて、一人ですごい、宣伝喋れるかな、待って生放送でどうしようみたいな感じでドキドキしてたの覚えてるんですけど、田中くん覚えてるのかな。田中カダールくん、
1: 覚えてるで。
0: 覚えてますか。
1: 覚えてた。
0: 一人で私、
1: なんか3人来ねえんだと思って。
0: いや、そうなんですよ、
1: 3人組ですよね。
0: 3人組だったり4人だったり3人だったり、
1: そこからもうそこは全然覚えてないんだけど、はい、あれ一人だけなんだと思って。
0: いや、一人で行きましたよ。
1: いや、多分喋れる人がこの人だけなんだろうなって、は
0: い、
1: なんか
0: いや、なかなか喋れなくてですね、その当時。
1: あ、そうなの。結構喋ってたね。
0: 多分おしゃべりだったんだと思います、あの、この通り。
1: まあ内容俺もあんま覚えてないけど
0: はい、
1: なんかこう、まあ告知に来てイベントが
0: 宣伝だったんですね。
1: そうそう、イベントハッチでやるから、
0: はい、
1: 皆さん来てねっていう、まあどんな、あと、あの、結成の経緯とか、はい、なんかそんなん聞いて、
0: はい、
1: 俺がなんか覚えてるのは、はい、前も言ったけど、
0: はい、
1: じゃあ最後にあの、うん、リスナーの皆さんに改めてメッセージをって言ったら、
0: 最後の方に、はい、
1: 言ったら
0: 覚えてます、
1: はいって言って、
0: はい、
1: 改めまして、青森県八戸市出身、そっから散々、今、説明して、そっからさ、ごめんなさい。これ言うやつなのね。ごめんごめん。じゃあどうぞ、って。いつものあれ。
0: 長いんですよね。
1: いつものあれを。
0: 青森県八戸市出身、片方刃の特徴の、みたいな。
1: そっからっていう。
0: 今は片方刃が特徴のマリリンことマリナです、のみなんですけど、うん、ちょっと前までは片方刃が特徴のちょっぴり小悪魔なマリリンことマリナですっていう、
1: そうそう、
0: ちょっぴり小悪魔をあの抜いたんですよ。ちょっといい加減恥ずかしくなっちゃって
1: それをさ、はい、最後にもう一回言うから、もう一回言うんだと思って、
0: うん、なんでそう喋ったんだろうな。
1: いや、わかんないけど、でもまあこれは向上としてあるんだなと思って、あー、ごめん、邪魔してごめんなさい、じゃあどうぞって言ったらはいって、もう一回言ったんだ
0: 真面目ですね。
1: あ、でも多分これは多分言えって言われてやってんだろうなっていうので。
0: いや、多分何も指示されてないんで。
1: 指示されてないんか、
0: はい。はい。あの、行ってちょうだいって、番宣頑張ってねって社長に言っていただいて、はい、頑張りますって言って、なんか知らない人が多いっていう、あの、イメージだったので、
1: とにかく
0: 名前を喋ってから何かを喋らないといけないっていうのが、
1: ね、
0: ご挨拶回りとかも癖で、
1: まあ、よくアイドルでよくある、ね。
0: いや、そうなんですよ。はいはい、なんかこう、ジャックの祭りとか、七夕祭りとか、三者大祭のお祭りでも、なんか、あ、改めまして、あの、シンデレラマジックイースト、片方刃が特徴のちょっぴり怖くもなマリリンことマリナですって言って、いやいや、知ってるよ、あの、声かけてるのこっちだからね、みたいな、言っていて、あ、すいません、自己紹介失礼します、みたいな感じだったんですけど。
1: まあ、お客さんはね、知らないからね。
0: はい、はい、そうなんですよ。
1: 確かにね。じゃあ、ちょっとそこが面白かったな、と。

0: ったよね。癖、
1: そうです、
0: ね。あれはすげえ覚えてるね。
1: 覚えて、懐かしいですね。
0: あれ、8
1: 年前ですか、すごいですね。
0: 20代、その頃。
1: はい、24歳。
0: 確かに。
1: 前髪がパッツンで、ロングの髪の毛で、ちょっと巻き髪してて、ちょっと平成ギャルっぽい感じで、あの、リボンのフリースにミニスカートみたいな感じだった気がします。
0: なんか若い姉ちゃん来たな、つって。
1: そうですね。今となってはもうキャップにすっぴんに、あの、なんかユニクロのジャージみたいな感じで、あの。
0: 当時見る影もないですね。どうした？
1: あの、8年間のあの、結果ですよ、結果。
0: まあ、大人になったってこと
1: で、ね。大人になりました。はい。はい。
0: まあ、5月1日ですけれども、はい、まあ、あの、令和が始まったっていうのもありますが、
1: そうですね、
0: 今日は語呂合わせでね、
1: はい、
0: 恋の日とか恋が始まる日っていうふうにもなってるんですね。
1: あ、5と1で恋の日、
0: はい、ということで、
1: ということは、
0: ということで、
1: あ、来た来た来た、
0: こちら
1: 恋、絶対そうだ、恋愛のあの心理の、
0: マリリンの精神読まれなかった。
1: すいません、私がうるさくて、すいません、タイトルは私が奪いました。すいません。
0: ということでですね。
1: ああ、言っちゃった。やった、心理テスト、やったー、
0: は
1: い、
0: 今回は、
1: はい、
0: あ、まあ、恋愛系ですけれども、まあ、男性の方も OK な。はい、
1: 嬉しい。
0: 用意してあります。
1: ちょっと以前の心理テストの恋愛が、ちょっと大人すぎて、はい、あの、ちょっとびっくりさせちゃったんです
0: よ。夜すぎてね。
1: ちょっとびっくりさせちゃう。ちょっと30が出ちゃったかもしれないです。ちょ、危ない。
0: いや、今回はもうちょっと、あの、ね、
1: 大丈夫です。
0: ライトな感じ。
1: はい。一応アイドルなので、
0: はい、
1: 30歳なんでわかるんですけど、あの、ちょっといい感じ。
0: まあ、いいじゃん。まあ、ちょっぴり小悪魔だから
1: もう。ちょっぴり小悪魔じゃないです、今。消したんです。
0: ということで、
1: はい、
0: 今回はですね、
1: はい、まあ
0: 花占いも入れてみようかと。
1: あ、
0: か
1: わいい、はい。
0: はい。
1: いいですね。
0: 今から言う花の中で好きな花は何ですか、うん、っていうことなんですけど。
1: おお、簡単。
0: これは男性の方もできます。
1: はい。
0: 次の中から最も好きな花を選んでください。
1: はい。
0: まず一つ目。
1: はい。
0: バラ。
1: バラ、はい。
0: もう書いてますね。忘れないように。
1: は
0: い、
1: すぐ忘れるんで。
0: 二つ目。
1: はい。
0: ひまわり。
1: はい。
0: そして三つ目は、チューリップ。
1: はい。ああ、迷うなぁ。
0: そして四つ目が、桜。
1: 桜、はい。
0: そして最後は、ラベンダーです。
1: あー、
0: さ、この中で、
1: はい、
0: もう、直感で、もう好きな花を選んでください。これで、どうやら、性格が分析できるようです。
1: 待って、めちゃくちゃ難しい。本当に難しい。
0: もう一回言いますよ。
1: はい。
0: バラ、
1: はい、
0: ひまわり、
1: はい、
0: チューリップ、
1: うん、
0: 桜、
1: はい、
0: ラベンダー。
1: はい。
0: はい、この中で好きな花。まあ、匂いが好きっていうのもあるかもしれないしね。
1: ま
0: あ、見た目でもいいし。
1: はい。決めました。
0: 決めました？
1: はい。
0: どれにしましたか？
1: 4番目の桜。
0: 桜。
1: はい。うん、群を抜いて桜が好きかも。はい。
0: どうしますか？もう桜からいきますか？
1: いえ、いえいえ、ちゃんとあのバラから。
0: なんで最後にしたがるんだろうね。
1: 怖いんですよ。怖い、ま
0: あ。バラを選んだあなた。
1: はい。
0: 情熱的で、
1: うんうんうん、
0: 愛と美に対する深い感情を持っています、
1: はい、
0: 伝統を重んじる一方で強い意志と独立心を持つ、これはリーダータイプだということです。
1: 私じゃん。
0: じゃあ、私じゃんは選んでないじゃん。
1: 私じゃん、リーダーでも何でもないですけど。
0: 続いて、ひまわり選んだ方。
1: はい。
0: ひまわりの選んだあなたは明るく楽観的な性格の持ち主です。
1: おお、私じゃん。
0: ちなみに田中これでした。
1: へえ、あ、そうなんですね。
0: 社交的で人を引きつける魅力があり、
1: はい、
0: 非常に周囲をポジティブなエネルギーで満たす人です。おー、
1: ほうほうほう、ぽいぽいぽい。
0: 私じゃん。
1: ああ、田中っぽいです。ぽいぽいぽい。
0: 続いてチューリップ。
1: はい。
0: 選んだ方は、
1: うん、
0: 繊細で感受性が豊かです。
1: ああ、わかる。
0: が、内に秘めた強さも持っています。
1: はいはいはい。
0: バランス感覚に優れ、
1: うん、
0: 周囲との調和を保ちながら生きることを好みます。
1: うん、あ、ちょっと大人な女性ですね。
0: はい。うんうん、これは、私、じゃんじゃないね。
1: うん、そうですね。次、
0: 次、桜とラベンダーどっちから行きたい？
1: ラベンダーで。
0: じゃあ、ラベンダー。はい。じゃあ、ラベンダーを選んだ方。
1: はい。
0: あなたは、穏やかで、思慮深い性格です。
1: うん。
0: 癒しとリラックスを大切にし、自分自身や周囲の人々が心身ともに健康でいられるように願っています。
1: 何その神様みたいな。
0: なんかね。
1: 素敵。私じゃないじゃんってなった。
0: これは私じゃないじゃん、
1: ね。うん、ちょっと違いますね。
0: さあ、そして。
1: 恋。恋。
0: 桜を選んだあなた。
1: はい。

0: 優美で、
1: はい、
0: 繊細な心の持ち主。
1: ほ、
0: 美しいものに対する深いアフレクションがあり、
1: ほ、
0: 物事の儚さや移ろいを感じることができる、
1: ほ、
0: ロマンチストです。
1: 私じゃん
0: 気に入ったのそれ
1: 私
0: それ何、一発ギャグなの？
1: 違います。
0: ブリッジなんですか？
1: 違います、違います。私芸人じゃないんです、すいませんあ、でも桜かも。結果聞いても桜が近い気がします ね、まあ、
0: こちらね、花占いというか、
1: はい、
0: これは今性格だけ分かりましたか、
1: はい、
0: 続いて恋に関するお話しました。
1: まだあるんですか？
0: 恋に関する心理テストです。恋愛ですね。
1: 恋愛、はい。
0: これはですね、3つの中から選んでいただきます。
1: お、
0: タイムマシンに乗って、
1: はい、
0: 時空を旅しています。
1: おう、
0: まあ、ドラえもんのあんな感じだね、
1: はいはい、
0: 今飛んでると。
1: 時空
0: タイムマシンで、
1: はい、旅してます。マリナ今、はい、
0: さあ到着したところはどこですか？
1: おう、
0: これ3択です。
1: ジュラシックワールドだな
0: おすごいな。 A 恐竜がいるよ古い時代
1: すごい、これじゃん
0: もう私じゃんが来てるじゃん。
1: すごい、私じゃん
0: B 100年先の未来。
1: あー、全然違う。
0: C 自分の子供時代。
1: おお。
0: さあこれ3つです。さあリスナーの皆さんもどれでしょうか。タイムマシンに乗って時空を旅しています、着いたところはどこでしょうか、
1: うん、
0: A 恐竜がいるような古い時代、
1: はい、
0: B 100年先の未来、
1: はい、
0: そして C が自分の子供時代。
1: うんうんうん。
0: じゃあもう A でいいんですね、もう。
1: はい、もう全然、うん、全然いいです。
0: もう問題聞く前から A にしてましたけど。
1: いや、すごいですね。こんな奇跡あるんですか
0: だって、
1: すごい。
0: びっくりするわ、なんだそれ。
1: 本当にすごい。ダメですよ。恐竜から言っちゃダメですよ。
0: そうなんですか。
1: はい。恐竜最後です。
0: これパーセンテージ出ますからね。
1: え？何がわかるんです
0: か？この問題で何がわかるかというと、
1: はい。
0: あなたの恋愛への一途度。
1: 一途度。
0: はい、相手に対しての一途な感じがどれぐらいなのかという、
1: はいはいはい、
0: ことですね。
1: 面白いですね、
0: はい、
1: 高くあれ頼む
0: 、じゃあまず B の100年先の未来を選んだ方、
1: はいはい、うん、
0: 一途度は 30% です。
1: お、ちょっと低め。
0: これを選んだ人は、
1: うん、
0: 惚れっぽくて濃い大きいタイプです。
1: ほうほうほう。
0: たとえ好きな相手がいても、
1: うん、
0: 他に素敵な人が現れれば簡単になびく傾向にあります。
1: あらららららららら、あらららら、
0: 30% です。
1: よかった。
0: 続いて、
1: はい、
0: C、
1: はい、
0: 自分の子供時代を選んだ人。
1: ほう、
0: まあ、ここが何パーセントとかでね。
1: そうですね、
0: 残りがいいか悪いか
1: そうですね。じゃあ70とか来たらちょっとあれですね。
0: 一途度は、
1: はい、
0: 50% です。
1: おお、あれ、もう、あの、早く。
0: この方は、
1: はい、
0: リアリストなので、
1: はい、
0: 良くも悪くも冷めたところがあって、恋愛に対して、あまり夢を見ないタイプ。
1: は
0: い、結果的に、あちこちよそ見することはありません。
1: うんうん、
0: 一途度は高くも低くもなく、まあ、中間といったところでしょうかね。うんうん、
1: まあ、でも、一番安定してるかもしれないですね。
0: 安定は安定。ただ、恋愛に対してはどうなのかな。
1: うんうんうん、
0: 一途でもないんちらーっていう、ね。
1: はいはい。
0: そうですね、これ、私ちゃんじゃないの？
1: 私違います。
0: すごい否定してきた。さあ、続いて、あたしちゃーんっていうところの、
1: お願い、はい、
0: 恐竜がいるような古い時代を選んだ方の、
1: はい、
0: 一途度は、
1: はい、来い来い、
0: 80% です。
1: 拍手
0: これを選んだ人の一途度は非常に高いです。
1: やったー。
0: ただ、あの、真面目で融通があまり効かないタイプで、
1: はい、
0: 一度この人と決めると、
1: うん、
0: その相手にしか目が入らなくなるでしょう。
1: はい、
0: 逆にその人が浮気をした場合はめちゃくちゃ怒り狂います。
1: うん、まあ怒り狂うかもしれないですね
0: まあ一途だとそうなるわね。
1: めっちゃ当たってる。
0: これね、ゼクシーに載っている。
1: おお、
0: 恋愛
1: ゼクシー
0: なので、
1: まあ、結婚雑誌です ね、 ですね、よく
0: 間違いなさそうですよね。
1: うわ、しかも私、はい、3択から選んだわけじゃなくて、最初から恐竜だとかジュラシック
0: パークだって。あなたの答え作ったじゃないですか
1: 違いますって言ってるってことは、うん、80% よりちょっと 90% に近いですよね。
0: 何なんでですか何言ってんのそれ。
1: 3択の中から選んだわけじゃないのに自分の思い言っただけなのにってことは、私相当頑固で一途で怒りやすいんですね、うん、もしなんか
0: ったら。そうですね、まあ面倒くさいと思われる人がいるかもしれないですけどね、うん、まあ、
1: 合ってるかもしれないです。

0: じゃあもう一個言ってみる。
1: え、もうまだあるんですか。
0: いや、まあ
1: やります、やります、ラストですね。はい、
0: じゃあ次の問題ですね。
1: はい、
0: あなたは列車に揺られております。
1: ほう、
0: 1時間後に窓から見えたのは何ですか。
1: うん、列車に乗っています。
0: はい、
1: 1時間後に見えるもの、1時
0: 間後に窓の外に見えるもの、
1: うん、うんうん、
0: 鳥は何でしょう。
1: はい、
0: こちらは4択です。
1: 4択、はい。
0: A 輝く海、
1: 海、はい。
0: B うねうねと続く山脈、
1: うんうん。
0: C 青々とした草原、
1: うん。
0: そして最後 D たくさんのビル、
1: ビル、
0: ビル群ですね。
1: 鳥さんのイメージだったな。ビルはないな、私の中で。でも多分鳥さんがいるイメージだから草原かもしれない。
0: え、海っていうのもありますよ、鳥だと。
1: でも海がある感じはないんですよ。緑のようなハイジみたいな。てんてんてんてんてんてんてんてん。
0: ただ山脈じゃないの。
1: いや、ほほ。
0: 山脈じゃないのじゃあ。違うの。
1: 草原ですね。
0: 草原なの。
1: 草原かも。草原で鳥さんがこう飛んでる感じ、はい。草原にします。
0: 草原。
1: はい。
0: もういいですね。これ変えられないですよ。
1: いいです。
0: わかりました。
1: はい。
0: これで何がわかるかというと、
1: うん、
0: あなたが恋人に求めることが何なのか。
1: おー、面白い。行きましょう。
0: 車窓から見える風景にはですね、恋愛とか相手に求めるものが投影されるということで、
1: うん、うんうん。
0: A 輝く海と答えた方、
1: うん、
0: 海は生命力の象徴ということで、
1: うん、
0: あなたが恋人に求めるのは体力と行動力。
1: お
0: ー、いつでもパワフルで元気いっぱい、自分をグイグイリードしてくれる頼もしい相手を求めているのかもしれません、
1: うんうん。私もそういう人がいい。
0: A じゃなかったじゃん。私ちゃんじゃなかったじゃん。
1: そういう人がいい。
0: だから言ったの。
1: 海選んどけばよかったな。
0: 海はねえって言ってた。鳥がねえって。続いて B。
1: はい。
0: うねうねと続く山脈を選んだ人は、
1: うん、
0: これは安定感を表していると。
1: へぇ、
0: あなたが恋人に求めてるのは、地についた堅実さと真面目さです。
1: あ、
0: そしてしっかりした経済力もマストと考えている可能性があります。
1: うんうん、あ、違うかも。
0: じゃあ次。一番ないって言ったビル。
1: はい。一番ないです。
0: はい。ビル、たくさんのビルを選んだ方は、
1: はい、
0: ビルはですね、たくさんのビルは知性のシンボルということで、あなたが恋人に求めているのは、聡明さとインテリジェンス。頭が良くて、あなたの質問にさらっと答えてくれる、スマートでかっこいい存在の相手でいてほしいと願っています。
1: 確かに一番ないかも。
0: あ、そうなんだ。
1: だってなんか私がこう、あんまりこう、いろいろ弱いから、うん、それなんか全部こう、跳ね返されると、なんか、うーんってなる。
0: まあ、口喧嘩強そうだよね。
1: なんか。
0: リゼメされそうだよね。
1: いや。あ、そっかそっかって言っててほしい。わかんなかったね、みたいな。
0: じゃあ、最後、その C。
1: これ来るんじゃない？なんかぴったりしよう。なんか、来そう。
0: C、青々とした草原を選んだ方。
1: はい、
0: は青々とした草原というのは癒しの象徴となっています。
1: う
0: あなたが恋人に求めているのは、
1: うん、
0: ヒーリングパワーと言えます。
1: え、
0: 一緒にいるとホッとできて悩みや不安も消えていく、そんな相手をパートナーに求めているのです。
1: うん、
0: どうでしょう。
1: あんまピンとこなかった。
0: なんだよ、だから海とかにしとけばよかったね。こっちじゃねえか。
1: 海かな。
0: グイグイのリードの人は海だよ。
1: じゃあ海だ。うん、でも完全に海ザボーンじゃないんですよ。あの、チュンチュンチュンチュンって草原でこう風がファーってなってるイメージだったんですよ。ヒーリング。話を聞いてくれて相談を乗ってくださる方ってことですか？
0: いや、一緒にいるとホッとできて悩みや不安を消える。安心できる。だから何にも喋んないやつかもしれないし。
1: それダメですね。でも一緒にいて安心できる人はでも嬉しいかも、
0: うん、
1: まあ合ってんのか、まあ、心理テストなんでね。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: ということで
1: 面白かった、
0: なんだろう、もしかしたら俺 A のやつだぜっていう人はね、
1: はい、
0: あ、もしかしたらバレリンとぴったりかもしれないです。
1: メッセージ募集しております。
0: 俺ですよ、俺グイグイですよ。グイグイ引っ張りますよ。
1: でもメッセージで俺グイグイしてますって言われたら嫌かも。
0: もう何がどうなんだ、どうしたらいいんだこの人は。
1: 嫌かも。なんか俺グイグイしてますって言われたら、あ、大丈夫ですそういうのってなりそうな感じがするので
0: 。グイグイグイーだけ送られてきたらどうする。
1: 許せる。ちょ、面白いなになっちゃうから、あ、ちょ、面白い、この人ちょっと興味あるかも。
0: グイグイグイだけ送ってきてください皆さん。
1: どうするの。

0: ネスコ次みんなこうやって送ってきた。
1: いやいいですよ、グイグイグイだけ一言だけ。
0: いや面白かったです、はい、心理テスト、ね、ありがとうございます、はい、今週も今週
1: で、ね、こういう感じの人をね見つけてください、はい、
0: 恋愛できるように頑張ります。
1: はい、
0: はい。

催される五能編春フェスにステージゲスト出演させていただくことが決定しました。ありがとうございます。日程が5月の10日日曜日10時から15時まで開催されるイベントでして、場所が五戸町のローラースケート場、ひばりのスポーツ交流センターの隣になっております。お子様向けのイベントになっておりまして、私のステージ時間が13時から13時20分の20分間お歌を歌わさせていただきます。なんとちょっとなんかセラムみたいな感じの服を着てると思います。無料でお気軽に参加できるイベントになっておりますので、ぜひ皆さん5月10日五戸町で開催される春フェスローラースケート場にてぜひお待ちしております。そして2つ目、なんと同じ日5月の10日ですね、なんと大企画ですよ。これは大きな声で喋りたいと思います。5周年記念 BFM さんとコラボ卒業記念イベントを開催させていただきます。イエーイ。ありがたいことに5周年を7月で迎えるということで、6月いっぱいでこちらの番組最終回とさせていただきますが、なんとリアルで公開収録を開催させていただきます。場所が BFM さんの1階エスタシオンさんというカフェで行います。5月10日の15時からとなっております。なので先ほど言った五戸町のイベントにもしいらっしゃる方がおりましたら、急いで八戸に戻ってきていただきまして、15時からエスタシオンさんに来てくださると嬉しいです。こちらも入場無料になっておりまして、皆さんお気軽に参加できるイベントとなっております。内容の方はちょっと来週田中カダールくんと一緒にちょっともりもりお話ししたいと思います。お気軽にお待ちしております。そして3つ目、先ほど言った BFM さんの卒業記念5周年イベントに関するお話になっておりますが、あさっての5月3日日曜日、マリナの YouTube チャンネルマリナのおよよよよにて18時からなんとガンプラ配信をします。イエーイ。嫌いなやつやるよ。以前ですね、ラジオ放送でなんかゲームして、なんか罰ゲームで私がガンプラをね、田中カダールくんからいただいたんですけど、好きな方は好きなんですけど、私はなかなか苦手でやったことがないという感じなんですが、そちらを生配信するという罰ゲームが5月3日日曜日18時から YouTube チャンネルにてガンプラ配信をすることが決定いたしました。そしてなんとですよ、ガンプラ私いらないんですよ。ということで、生配信で作った貴重な貴重な世界に一つだけのガンプラを5月10日日曜日の卒業記念 BFM さんとコラボの公開収録イベントにて1名様にプレゼントいたします。どっかにサイン書けるかな。ということで、皆さん YouTube ライブぜひお気軽にお待ちしております。上手に作れるように頑張りますが、ちょっとお爪が長いので頭がつけれるか頭だけ別になるのかちょっと怖いですが、頑張りたいと思います。詳しくはまた来週ゆっくりお話しさせていただきたいと思います。マリナのプチッと情報でした。

今週も聞いてくださりありがとうございました。先ほどプチッと情報でも言ったんですけど、5月の10日日曜日15時から BFM さん1階のエスタシオンさんにて5周年記念卒業イベントを開催させていただきます。入場無料になってますのでお気軽にお待ちしてます。そしてその前に五戸町の春フェスもステージ出演させていただきますので、ぜひ皆さん2つともイベントを楽しんでくださると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。マリナでした。

この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りしました。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: 渋谷経済新聞の西です。今日もみんなの経済新聞のネットワークを結んで全国のハッピーな話題をお届けしたいと思います。この番組は東京渋谷にある渋谷のラジオのスタジオから BFM ラジオ盛岡、 FM トヨタラジオラビート、飯田 FM の全国5局ネットでお送りします。さて毎週民系のどこかの編集部とつないでお送りしていますが、今日はですね、東京都は立川経済新聞と一緒にお送りしたいと思います。長谷山さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ね、立川はね、もう西のなんというかこう東京の大きなハブというか拠点なんですが、はい、はい、こちら渋谷とかは結構インバウンドのお客様も多いんですけども、立川あたりのインバウンド事情、はい、どんな状況になってますか？
2: 立川は、うん、昭和記念公園にこの間行ってびっくりしたのが、
1: はい、
2: 外国の方なんかお花とか好きじゃないですか、
1: うん、
2: で花を目でね、もともと外国本当に今超大量になんか巨大ピクニックみたいな繰り広げられていたっていうのはあったんですけど、
1: はい、
2: ちょっと外国人スタッフの方も、
1: ええ、
2: いらっしゃって、
1: うん、
2: そう、本格的になんていうか、そのインバウンドに力を入れてるんだなっていうのを感じました。
1: なるほど。公園に、昭和公園に来られる方が、外国人の方も結構いらっしゃるんで、その対応のために、外国人のスタッフの方も、
2: はい、
1: 登場してるということなんですね。
2: はい。
1: うん。ね、昭和記念公園ね、巨大なんですよね。
2: 本当にね。
1: やっぱあれですか、ピクニックエリアっていうのは決まってるんですか、はい、この辺りでっていうのがあるんですか？
2: そうですね、うん、みんなの原っぱっていうすごい広
1: い
2: 原っぱがあって、
1: はい、
2: うん、今もその周りお花も綺麗だったり、はい、桜が咲いて、ちょっと前だと桜が咲いてたりっていうのがあるので、はい、
1: うん、
2: はい、そこでみんなピクニックシート広げたり、
1: はい、
2: 一応そこは有料なんですけど、無料エリアの方もあるので、
1: はい、
2: そこでも、はい、ピクニックしたりバドミントンしたりっていう感じで。
1: なるほどね、
2: はい、
1: そうか、ね、なんか似合いますよね、ピクニックが立川はね。街として ね、 ね、ちょっと行けばね、はい、また大きな商業施設もいっぱいあるし、ホールもあるし、ね、大きなホテルもできて、もうなんかすごいですね、立川駅の北側のところ。
2: あ、うん、ね、そうなんです。私たちの会社は南口にあるんですけど。
1: 南口はどうですか、はい、あんまり変わらないですか？
2: 南口は変わらないかな、頑張れっていう感じで、ね、まあ、もともとその立川の町が軍が、うん、1970年代まで一応あったので、
1: はい、
2: そこを開発、北口はそんな感じで軍があったので、
1: うん、
2: それで大規模に開発したっていう流れがあるんですけど、ね、南口はむしろ生活の拠点だったので、
1: うん、そうですね、
2: はい、はい、
1: うん、
2: 古い飲食店とか、あとちょっと行くと住宅地が広がってるっていう感じ

0: まあね、非常に個性的な、ね、飲食店がいっぱいある。まあそういう意味では手塚にね、いらっしゃる方はちょっとこう大きめのお店を好む日もあれば、ちょっと今日ね、なんかちょっと濃いめの居酒屋行こうよって言ったら南に行けばいいわけでね、北と南行ったり来たりすれば結構ね、全然違う側面が楽しめていいですよね、立川はね。そうですか、はい、ありがとうございます。それではまずハッピーニュースセレクションから始めたいと思います。民系の記事の中から気になる話題をセレクトしてお伝えします。まず1本目、こちらは山梨県は甲府経済新聞の話題です。総重量2キロ超のあの肉、甲府、これは豚やアジトが巨大骨付き、塊肉提供を始めるという話題なんですが、こちらですね、甲府の厚豚料理、専門店、豚屋アジトさんがですね、4月20日、総重量なんと 2.23kg の特大骨付き塊肉メニュー、宴肉の提供を始めました。こちらのメニューはですね、漫画やアニメに登場する、あの肉を想起する見た目を、目標に開発した塊肉料理で、低温調理で火入れした豚肉の塊に、店主の滝口さん自ら制作した特製ボーンミートフォークを刺して提供するというものなんですね。こちらですね、半年以上かけた、試作と検証を経てこのメニューが形になったということなんですが、この塊肉をカットせずに提供するだけでなく、一目で印象に残る見た目にするため、この竹口さんがですね、かつて板金塗装業で培った技術を生かして、骨型パーツと大型フォークを接合した特製、骨ミートフォークを、自作してですね、骨付き肉の世界観を演出したということですね。で、こちらですね、デカ盛りチャレンジメニューも展開しまして、一人で挑戦する形で制限時間10分以内に完食すると代金が無料になりますが、失敗した場合は8888円がかかるということなんですね。こちら竹口さんはですね、いつかは自分自身も食べてみたかったし、アニメや漫画に出てくるようなあの肉を本気で実現したいと思っていた。ぜひ誰もが一度は夢見たあの塊肉に思い切りかぶりついてもらえればというふうにおっしゃっています。これね、ちょっとラジオですけど、写真ご覧いただきましたか？
1: はい、見ます。すごいインパクトですね。
0: ねえ、これはすごいし、このね、ねえ、途中からこれ、板金塗装業で培った技術を生かしてって、ねえ、そこがまたフォークにつながってね、このなんかすごいですよね、このね、世界ね。ねえ。
1: かわいい。
0: うん、
1: かわいいし、なんかこういう大盛りとか、こういうバイバイメニューみたいなのって、うん、結構 YouTube とか TikTok とかでバズりやすいので、はい、こういう効果もあるかもしれない、
0: ね。あるでしょうね、おそらくね。うん。うん、ね、一生に一度ぐらいはね、あの肉をかぶりついてもいいかなとは思いますね。うん、はい、ありがとうございます。それでは今度は京都府はですね、京丹後経済新聞の話題です。京丹後、休校から43年の聖路分校で同窓会、校舎取り壊し前に26人集うという話題です。こちらですね、京丹後、これは京都府の日本海に面したところにある町なんですが、こちらの五花小学校の聖路分校で、4月14日同窓会が開かれました。こちらですね、11年ぶりの開催なんですが、60歳から90歳の卒業生26人が集まったそうで、なぜ集まったかというと、本年度中に予定される校舎の取り壊しと、桜の伐採を前に、こちらの思い出を振り返る機会として開いたということなんですね。こちら、児童の減少を理由に1983年、昭和58年に、休校しているそうです。こちらですね、集合写真を撮ったりした後、教室を巡って、当時の思い出を振り返ったそうなんですが、卒業生からはですね、久しぶりに教友と再会して、地元の在住者や出身者と会うこともできて、ふるさとを懐かしく思った、校舎に入って当時のことがよく思い出せた、節目に集まれてよかったなどの声が聞かれたそうです。参加者からですね、ぬか袋で床掃除をした、冬には、竹やみかん箱を使ってスキー板やソリを作った、みんな仲間だったなどとですね、当時の様子も聞かれたということです。こちらのこの当日の様子

0: 嘘はですね、ショートドキュメンタリーとして、今年中に発表されるということなんですね。うん、このね、もう並行したのは随分昔なんですが、うん、校舎がねずっと残っていたんですよね。これが、うん、なんとですね、これは、明治34年に、あって、この、建物は昭和34年にできたそうなんで、まあ、1959年、うん、60年で、まあ、なんですか、70年ぐらい経ってるのかな。この建物がね、いよいよなくなるというのと、あとね、この、学校にある桜が伐採されるっていう情報もね、ちょっと寂しいものがありますよね。思い出の多分桜だったと思うのでね、こういう、話題ですけども、どうですか、何か同窓会なんていうのは開かれたりしますか？
1: 同窓会ね。
0: うん、
1: あ、長く出てくるあれなんですけど、
0: はい、
1: そう、私が去年かな50歳になる節目の同窓会っていうのそういえばやったなと思いました。
0: そうなんですか。
1: はい、結構
0: なんていうか、
1: 連絡したのは、
0: もともと何歳になったらやろうなんていうのは決めてなかったわけですか？
1: 決めてなかったけど、うん、多分前回やったのは40歳だったので、
0: はい、
1: で、やっぱそろそろやるかみたいな。
0: うんうん、
1: 本当に、ね、悲しいことだけど、亡くなっちゃう人とかもちらほらっていう感じ
0: で。そうなんですよね。
1: ある
0: で、う
1: ん。
0: そうですね。
1: で、そう、集まれるうちに集まってこうって言って、うん、はい。でも次60歳じゃ歌うとちょっと遅いから。
0: もうちょっと刻んでいかないとね。5歳刻みぐらいにしていかないとね。
1: はい。
0: なるほどね。僕はね、高校の同窓会は、4年に1ペンって決まってまして、オリンピックイヤーって決まってて、なんかオリンピックのある年は同窓会があるっていう、割と分かりやすい、
1: いいですね、
0: これね、すごくおすすめですよ。毎年やるとね、だんだん来なくなるんですよ、みんな。来年でもいいやと思うけど、4年に1ペンだと1回パスすると8年空いちゃうから、ちょっとやべえなっていう感じになってね、出席率が割といいのでね、4年に1ペンオリンピックイヤー開催は、ね、おすすめです。はい、ありがとうございます。では3本目、今度は日向経済新聞の話題です。延岡で半世紀同窓会、卒業高校に関係なく50歳に参加呼びかけと、まさにさっきおっしゃってたね、話題なんですけど、
1: はい、
0: かつて延岡市に住んだことがあって、今年で50歳になる人たちが集まる延岡半世紀同窓会が8月に開かれるそうです。この会のサブタイトルはですね、リフレンド、心のフォロー解除からの再登録、なかなか凝った、タイトルなんですが、こちらですね、昨年の4月から初めて昨年の4月に初めて実行委員会を開いて、ほぼ毎月18人の実行委員でミーティングを重ねているそうなんですよね。はい、で、実行委員長の方によりますと、昨年学校の垣根を取り払って行われた還暦同窓会があって、とても、いいと思った。で、ちょうど私たちが50歳になる記念の年だったため、今回企画したと。開催することを知らなかったとか、知っていたら行きたかったという声を聞くことがないように、1年前から SNS を駆使して、開催情報が、広く伝わるように動いてきたとおっしゃっています。それからね、この現在50歳の世代は人生の後半戦なんですが、老後まではまだ時間があり、将来を考える時期と、同窓会がきっかけで U ターンするなど、県外にいる延岡出身者の選択肢が増えたらいいなというふうにもおっしゃっています。当日はですね、参加者が高校卒業した年の1995年の雰囲気を演出するということですね。これでもね、延岡という括りだけでいいよっていうことだから、結構幅広くて面白いかもしれませんね。
1: そうですよね。
0: ねえ、50歳。やっぱり50、
1: これぐらいの方が、
0: うん。50歳ってちょっとやっぱり気になる年なのかな。長谷山さんもそうでした？かなり節目を感じました。
1: 節目、そうですね。うん、節目だなって、なんか集まりやすいですよね、それぐらいの方が。
0: そうね。そうね。50歳ね。
1: なんでって、なんで今やんのって、久しぶりだと思ったから。
0: そうですね。ね、
1: 50歳だし、久しぶりおいでみたいなね、うん、言えるので。
0: ね、突然48歳とかで声かけられてもね、なんか中途半端感がありますからね。やっぱ50って言えばもうね、まあそれ集まってもいいよねっていう風になりますもんね、うん、みんながね。
1: ね、あとなんかこのほぼ毎月18人の実行委員会でミーティングっていうです、ね、うん、飲み会なのかなみたいな。
0: これ楽しそうですよね。これね、
1: はい。なんか私もう50歳の同窓会

0: 時に、やっぱ塾員だったんですけど、はい、そう。で、なんか、毎年、毎回その時期にやろうみたいな感じだって、来月また集まるんですけど。
1: なるほどね。なんか、実行委員会は実行委員会のメンバーがね、一つのコミュニティになっていくような、ね、感じでね、楽しいですよね。これはね。はい。わかりました。ありがとうございます。以上、民経ハッピーニュースセレクションでした。はい、
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
1: それでは最近の立川の動きを3つのキーワードでご紹介いただきたいと思いますが、まず1つ目のキーワードは何からいきましょうか。
0: キーワードは、
1: はい、
0: キーワードなのかな、
1: うん、
0: 情報、
1: あ、いいですよいいですよ、キーワードじゃなくても、
0: うん、はい、キーワードあ、はい、1個は、
1: はい、
0: 4月の初旬に X で人口20万にいかない立川市が日本一都会すぎると話題になったっていうのがあって。
1: はいはい。
0: はい。で、まあなんかそういう近未来的な立川の北口を降りると、
1: はい、
0: 上にモノレールがあって、うん、まあ、ビルが広がってて近未来的なその写真が上げられて、すごいバズったんですよ。
1: それ、ああ、そうなんですね。
0: 私の周りだけ。
1: そう
0: なんですね。そう、なんか、そう、それとか言って、なんか、道具に行くと田舎じゃんみたいなバッシングがあったり、
1: うん、
0: とはいえ、なんかすごいんだみたいな人がいたりっていう、はい、ちょっと一個そういう話題があったっていう。
1: なるほど。確かにね、モノレールがあると、うん、ね、うん、ちょっとこう一昔前のイメージの中の近未来感はすごく出ますよね、はい、逆にね、珍しいからね、うん、あれですか、今立川市って20万人いないの？
0: あ、そうなんですよね、
1: もっとなんかね、はい、多い印象でしたね、
0: 18万、ね、18万ぐらいなのかな、18万6000人だ、
1: それはあれですか、減りつつあるんですか、それとも増えつつあるんですか、
0: どうなんでしょう。あ、でもマンションとか、うん、できて、ごめんなさいね、ちょっと
1: 大丈夫ですよはいはい、あ、もしもし、
0: はい、
1: あ、大丈夫ですか、
0: 正確な数字を、はい、
1: はい、
0: ちょっと
1: イヤホン、あ、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、はい、マンションもじゃあ結構駅の近くにいっぱいできてるんですか今。
0: あ、そうですね、うん、マンションもできてるし、
1: うん、
0: あとなんだろう、あとちょっと遠く離れてると田園っていうか、
1: はい、
0: うん、畑があったんですけど、
1: うん、
0: ここが全部一戸建てに開発されたり、
1: ああ、そうなんですか、畑も減ってるのかな、はい、じゃあ、うん、
0: はい、
1: なるほどね、まあでもね、立川市って面積は結構広いから、そういう地元で採れた野菜とかもね、
0: う
1: ん、多分あるんでしょうね、はい、地元の地産地消みたいなことがね、多分ありそうな印象ですもんね、うん、そうか、確かね、いやでもね、北側と南側のね、その対比が面白い店では確かにありますよね僕のちょっとね、甥、うん、っ子も南側の寿司屋さんでちょっとバイトしてたりして、うん、そうなんですよ、うん、だからね、なんか、いや北側でね、 IKEA とかに行った時の印象とだいぶ違うなみたいな感じがねありましたけどね、うん、まあでも幅広くね楽しめる街ではありますよね、はい、はい、ではじゃあ2つ目の話題を教えてください。
0: 2つ目のキーワードはお花です、
1: うん、お花、はい、どういうことでしょう。
0: 花、はい、なんですけど、先ほども話題に出ました昭和記念公園の、
1: うん、
0: はい、お花、今すごい花盛りで、
1: はい、
0: まあ、桜とか、あと一面にチューリップあって、
1: うん、
0: あと今話題なのがネモフィラ、
1: あ、
0: ブルーのネモフィラで、
1: ネモフィラ、はい、なんかね、ここ数年結構、はい、だんだんね、認知度が上がってますよね。
0: 認知度が上がって、そうなんですよ。ね、で、まあ、いろんなね、ミスターチーナ海浜公園とかもいろいろあるんですけど、
1: うんうん、
0: 昭和記念公園なんかすごい、まあ、割とアニメの聖地でもあることもあって、
1: はい、
0: コスプレの方々も結構いらっしゃって、
1: ああ、なるほど。
0: その、はい、うん、なんか、ソーソーのフリーレンというアニメの、
1: ああ、ソーソーのフリーレン。
0: ね、はい、なんか、ふんした、
1: うん。
0: 方、ヒンメルとフリーレンが、なんかいっぱい、
1: うん、
0: います。その青い花、そう、青い花が一つキーワードみたいな。
1: そうかそうか。
0: そこにそういう人たちがいっぱいいて、
1: なるほど、ね。
0: かつ、昭和記念公園って撮影許可がいらないんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: で、
1: なるほど。
0: はい。なんで、いろいろウェディングとかの写真とか、私も撮ったりするんですけど、
1: うん、
0: そういう人がいるだけじゃなくて、コスプレの人もめちゃめちゃいっぱいいて、
1: なるほどね。
0: コスプレ同士さ。

0: さんたちで盛り上がってたりします。うんうん、
1: あのね、ネモフィラバックに撮る方がたくさんいらっしゃるということ、これでも、うん、あれなんですか、やっぱり撮影許可ってやっぱりいるところは結構そういうのがなかなか集まりにくいということもあるんですかね。
0: そうですね。まあ、この人たち商用じゃないからあれだけど、うん、でも結構あの撮影会みたいな感じで、うん、まあ、一人こういうコスプレしてるお姉ちゃんがいて、
1: はい、
0: ここにおじさん5人ぐらいのグループとか、
1: うん、
0: そう、そういうなんかご一行様とかも結構いろんなところにいて、
1: ああ、そうですか。
0: でもなんか広いから、あのなんか成り立つ。
1: まあそうですね、確かにね。
0: やっぱ私もその、かたわられずに子供が安心して遊べるみたいな。うん、
1: 長谷山さんはコスプレイヤーではないですか？
0: ちょっとね、残念ながら
1: 違いましたか。
0: その情報も疎くて、
1: わ、はい、かりました、ありがとうございます。ではじゃあ3つ目のキーワードをお願いします。
0: はい、3つ目のキーワードはグルメ。
1: グルメ、はい、グルメですね。
0: はい、美味しいものいろいろオープンして
1: まして、中でもどういったものがありますか？
0: 中でも、うん、まあ、グリーンスプリングスも、うん、中だと、グリーンスプリングスも4月にいろんなお店オープン、またリニューアルしてるんですけど、
1: はい、
0: なんかフォトスポットだと、2025年7月にオープンしたタチヒプレイスっていうところがあって、
1: はい。
0: はい、で、ここがの立川の飲食店さんが、また業態を変えて、うん、いろんなおしゃれなフードコートみたいな感じになっています。
1: うんうん、いいですね。まあ、いわゆるあの全国チェーン店とかではなくて、でというと、うんうんうん、ところがいいですよね、そういうのがね。
0: そうです、
1: うん、フードコート立川だと人気あるんじゃないですか、結構。
0: そう、まあ、フードコートっていうかフードホールっていうのかな、なんかそう、だからちょっと公園、うん、公園っていうかグリーンスプリングスに遊びに来た人たちがちょこっとお食事して、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: でまたお外に出て楽しめるみたいなとか、うん、あとテイクアウトもできるので、
1: はい、
0: であのグリーンスプリングスとか、あと昭和記念公園の芝の上で、うん、はい、そのここで買ったものを楽しんだり
1: して。なるほどね、うん、そうですか。なんかね、やっぱりグリーンとこう一体化したそのね建物のあり方っていうのがね、うん、よくて、あのね、あのホールでしたっけ、グリーンスプリングスのあの後ろが開いて外とつながるホールでしたっけ、はい、すごいですよね、はい、あれもね、
0: はい、
1: ね、聞いたことない感じなんだけどね、うん、やっぱりすごいな、はい、確かに ね、
0: はい、
1: 開放的ですね。はい、ありがとうございます。以上、立川の動きをお伝えいただきました。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
1: それでは立川経済新聞のハッピーニュースをご紹介いただきたいと思いますが、まず1本目の見出しから読んでいただけますか。
0: はい、医療的ケア児の服ブランド一緒に立川の企業が商品化というです。
1: はい、どういった内容でしょう。
0: はい、こちらは4月の17日にリリースした記事なんですけれども、
1: はい、
0: あの4月上旬に医療的ケア児、要はあの呼吸器とか、うん、チューブとかをあの医療器具と一緒に、まあ、つけてるで生活をしているお子様のためのお洋服っていうのが、
1: はい、
0: あの一般には取り扱いがなくって、うん、であのお母さんたちはそれをあのいろんな服を切ったりして
1: 手作りされてる、
0: ね、うんうん、はい、なのでまあその人にね得意な方ばっかりではないし、
1: うん、
0: あのなんか素敵な服を作りたいなっていうお母さんの思いを、
1: はい、
0: あの形にしたというプロジェクト。
1: なるほどね、やっぱりね皆さんが手作りできるわけではないからね、うん、やっぱりそれをちゃんと商品として世の中にあればね助かる方たくさんいらっしゃいますよね。
0: そうですね、うん、で着心地とか素材とかにもとても気を使っていて、
1: うん、
0: 見た目ももちろん可愛いですし、
1: はい、
0: あのなんていうか素材も柔らかかったり、うん、あとちょっと関節が固まってたりする方もいるの、子供もいるので、はい、そういう方でも着脱しやすいようにとか、
1: うん、
0: あの形にはとってもあの当事者ならではの視点が生かされた商品だ。
1: なるほど、これは立川の会社がそれを開発して販売を始めたということ
0: なわけですね。はい、そうですね。
1: なるほどね。
0: 開発して、うん、でそこはあの福祉の事業をやられてるんですけど、お洋服については全く疎かったので、はい、
1: うん、
0: やっぱり立川でお洋服を作ってる会社さんと、はい、一緒にコラボして。
1: あ、なるほど。
0: うん、はい、
1: ね、あの

0: 事なあの商品だと思いますね、必要な方にはね。はい、はい、ありがとうございます。ではじゃあ2本目の見出しからお願いします。
1: はい、2本目は立川駅南口で立川フラメンコ本番に先立ち前夜祭やクーポン企画もというのです、
0: は
1: い、
0: フラメンコもありますか立川には。
1: そうですね、これ23回目っていうことで、
0: すごいですね。
1: あのまさしくだから今週来週か4月の29日、
0: うん、
1: はい、にあの確かそれこそ私たちの我らの立川南口の商店街で開かれます。
0: あ、
1: すごいんですよ。
0: そうなんですか、商店街、あのどっかの会場の中じゃなくて商店街全体でフラメンコで盛り上がる一日があるわけですね。
1: ぜひ立川経済新聞立川フラメンコで検索して写真を見てほしい。もうすごい、何百人と、
0: はい、
1: その通りで、
0: うん、
1: 阿波踊りっていうか、
0: まあちょっとよさこい風にフラメンコの方が通りをこう行進するような感じになるんですかね。
1: ね、そのこれはセビジャーナスっていうスペインの盆踊りみたいな感じのすごいメジャーな曲なんですけど、うん、
0: はい、
1: 2人1組になって踊るんですよ。で、1個例えばワンフレーズ1番とか終わったら、またそれがペアを入れ替わって、
0: はい、
1: また踊って、それで入れ替わってっていう感じで、
0: あ、そうなんですか。
1: はい、ミュージシャンの方もちょっと変わって、
0: うん、
1: その、まあ、曲もいろいろね、古いというかなんかいろんなアレンジの仕方があって、
0: うん、
1: で、なんでそんな喋っちゃうかというと、私も昔出たことがあって。
0: あ、そうですか、フラメンコ。
1: そうなんです。
0: だ
1: からもう、今からね、エントリーは難しいですけど、一回見て、まあ、頑張れば踊れる、YouTube でもいっぱい出てるんで、ね、そう、ね、
0: 今年、来年踊って。ね、今年見に行って、来年は出てみる側にね、
1: うん、回ること
0: もできるということですね。
1: はい、
0: ね、すごいですね、昭和の日にフラメンコなんですね。
1: あの元だね、これ立川市出身のフラメンコダンサーさんの堀江智子さんっていう方が企画して、うん、
0: はい、
1: 毎年あの商店街でやってる。
0: あ、そうなんです
1: か。スズラン通り、いろ、ね、はい、は通り商店街が主催して。
0: わかりました、ありがとうございます。では、はい、最後ちょっとあの時間が、なくなってきましたが、
1: ね、1
0: 分ほどで、はい、3本目の見出しからお願いします。
1: はい、3本目、マオリンクに発酵カフェダイニング、浅田真央さんの衣装などのギャラリーもです。
0: はい、どういった内容でしょう。
1: はい、3月31日にあのマオリンクっていう浅田真央さんがプロデュースしたスケートリンクがあの立川にあるんですけども。
0: あ、そうですね、立川にあるんですよね。
1: はい、そこにあのカフェができました、
0: はい、
1: で、真央さんの博物館みたいな感じでカフェのところには、
0: うん、
1: あのま、衣装とか、
0: うん、
1: あとそれからメダルとか、
0: はい、
1: そういったもう本当真央さんに関わるものがいろいろ展示されて、
0: うん、そうなんですね。じゃあたまにね、あのタイミングが合えばいらっしゃる可能性もあるかなっていう感じですかね。
1: その通りで、
0: うん、
1: あのマオリンクアカデミーっていうのも合わせて開講されていて、
0: はい、
1: なんであのしょっちゅう会えるらしい。
0: あ、そうなんですか。すごいですね。
1: は
0: い、ね、
1: そこで教えていらっしゃるので。
0: あ、そうなんですね。マオさんが教えてらっしゃるんですね、はい、そのアカデミーもね、
1: うん、
0: そうですか。すごいな。なんかね、立川すごいですね。なんか幅広いですね。
1: いろいろ。
0: ね、はい。わかりました。はい。長谷山さん、ありがとうございました。はい、それでは最後にリクエスト曲をおかけしたいと思いますが、この曲を選んだ理由、先に簡単に教えてください。
1: はい。アテネコルチナオリンピックで、
0: うん、
1: あ、ミラノコルチナオリンピック
0: で、私
1: の、そう、失礼しました。はい、認識と言っときながら、
0: うん、
1: あの、だんだん大ハマりしたりくりゅうペアがエキシビションで披露した曲なんですけど、実はあの、はい、木下グループの入社式で、
0: うん、
1: 先日、りくりゅうさんもマオリンクにいらっしゃっていたっていうのをニュースで見て、
0: あ、そうですか。ね、
1: 立川経済新聞呼ばれなかったんですけど、ね、珍しいテレビではやってます、
0: ね、またね、あのね、あのエキシビジョンとかでね、来られることもね、あると思いますのでね、
1: そうです、
0: 次回こそということでね、はい、それではあの長谷山さんの方から最後に曲紹介をいただいてお別れとなります。よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ジャスティン・ティンバーレイクさんで Can't Stop the Feeling です。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOKE の杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-WOKE は、うん、ツアーを始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、まあ、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほう、それで電車で移動するの大変だなと思って、うん、あのレンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借り
1: て、うん、あのワゴン、おうおう、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、みんなで移動しようと思うんで、そうそうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつあの四国のいい景色をみたいなね、はいはい、そんな、
0: どこからスタート、
1: 松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、あの車を返すのに、うん、あの松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、うん、あの高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、
0: 瀬戸大橋の方に行
1: ったんですよ。あ、はい、宇田津、
0: まあまあ結構な距離でね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、うんうん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になってる
1: んですか。なんか天気いいといいなと思ってね。
0: あ、そうですよね、うん、でも5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: まあまあいいんじゃないですか、ね、
1: かもしれないですね、うん、あの祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね
0: 楽しみですね、はいはい、さて、はい、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この1曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン・グーで勝ちまし ました、
1: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博の今週の一曲。

0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博さん、今週の曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある、楽曲でね、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけどね、
0: は
1: い、
0: ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説をしています
1: ね。確かにね、あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
0: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、
1: ね、
0: で、こんなのはどうってアイディアまで提示しているようなんですよ、
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: あの頭から出てき
0: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。いや、
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
0: このサビがなかったら普通の
1: 全然、あ、全然って言っちゃ失礼だけど、普通のねブルースの曲だからね。
0: ですよね。
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、だからこれがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね。あ、そっか、ジョージ・マーティンのアイデアもあったのね。
0: すごい影響していたようですね。
1: そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ね、そう思います。
1: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
0: やり直しができちゃうからね。
1: あ、まあね、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、Let It Be の、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、
0: はいはい、そうですね、
1: あれがなんでかなって今、今ふと思い出しましたけれどもね、
0: まあ、今のポールだったら直したいんです
1: よ
0: ね。
1: あ、絶対そうだよね。あ、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、
0: まあ、ジョージ・マーティンはね、出来の良いテイクよりも、あの勢いのあるテイクを採用すると、
1: まさにその通りです。はい、
0: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、1曲目のレコーディングなんですけど、
1: そうなんだ、
0: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、
1: でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、じゃあこれはね。
0: そうっていうかね、この曲って、あのパリでレコーディングされているんですよ、ですからあの Hard Day's Night のアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、
1: なるほどね、
0: パリで公演をしていた時に、ドイツ語版の抱きしめたいとシーラブズユーをレコーディングすると、
1: あ、その時、
0: その時に、あのいい曲できたからということ で、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
1: そっか、
0: じゃ あ、 あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
1: なるほどね、いい曲だもんね。
0: いい曲ですよ、
1: 本当素晴らしいと思う。
0: これ、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた。
1: すごいな。
0: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた。
1: 本当にすごい、
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨガの今週の一曲。 Wait! Oh yes! Wait a minute, Mr. Postman!
0: Wait! Wait! Hey! Hey! Hey! Mr. Postman!ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨガさん、今週の一曲は、
1: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
0: はい、
1: かっこいいんですよね。
0: かっこいいよね、本当かっこいい。
1: めちゃめちゃ大好きですね、うんうん。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています、うんうん。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなので、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない違いかもしれない、ね、よく分かんないんですよね、うん。まあ、あのジョンもね、いろんなあの角度でものを言いますから、
0: うん、
1: 我々凡人には分からないところが ね。
0: でもそのジョンの歌と、
1: う
0: ん、その次のポールの高音がね、
1: そうそうそう、
0: すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね、
1: そうなんですよね、2
0: 人とも。
1: でこれね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろこう、こうなんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある。
0: なるほど、
1: 曲ですよ ね。それでね、あの歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、うん、All you gotta do is call、うん、っていう Anytime at all、うん、All you gotta do is call、うん、All I've got to do はAll I got to do is call the phone で、まあ同じ、
0: あ、なるほどね、
1: あの歌詞が出てくるとかですね、まあなかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなという、うん、
0: いや、ちょっとオリジナルになってると思います、ね、
1: そうですよ ね、はい、うん。それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
0: そうだ、
1: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、うん、
0: あれ、これもポールなの？
1: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
0: 感想も、
1: 感想はね、わかんないね、
0: 感想ジョージ・マーティンっぽいけどね、
1: ぽいっぽさがありますよね、うんうん。だけどまあポールでもまあ弾けないこと
0: も、ね、うん、まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど、うん。
1: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、うん、
0: しっかり
1: 意外とも同じように歌っているのでね、うん、そこもね、あの聞き比べるとね、
0: そうですね、
1: ものすごいね、面白い。
0: だからジョンはダブルトラック嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
1: そうそう。それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうんうん、もう最後のエンチャイマツオールをですね、うん、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ。つまり2回同じ風に歌えなかったんで、多分片方をカットしてるんだ、
0: ね、なるほど、なるほど、
1: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですか ね、うん、はい。
0: それではサミー・ヨガワさん、改めて曲を紹介してください、
1: はい。 B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、
0: だよね、
1: 本当に大御所による王道のカバーっていう感じ、
0: そうですよね。でしかも64年だから出てすぐでしょ。
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、堂々たる歌っぷりという感じです、
0: はいはい。
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、ちょっとだから長くギターソロをやってる、
0: でも気持ちいいアレンジだもんね、
1: なかなかねいいなというふうに
0: 僕も思いました、
1: はい
0: はい。
1: そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、はい。この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイ・レディ・レイ、これはボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くとああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: ですよね、
1: はい。それでは3曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツ・ジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、
0: はい、
1: では杉田さんインフォメーションをお願いします、
0: はい、今月5月20日より、J-WOKのツアーが始まります。詳しくは J-WOKのホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなところに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はいはい、30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。エルヴィスが9年ぶりにライブステージに戻った1969年夏、そのステージクライマックスに起用したのは、初日からこの年1月にレコーディングした新曲、まだシングルリリースされていないサスピシャスマインズでした。サスピシャスマインズシングル版リリースされたのは1ヶ月間にも及んだロングラン、ようやく終える頃、最終日の2日前8月26日のことでした。69年夏のライブをフルショーでお届けしているコンサートイヤーズのコーナー、今日はこのサスピシャスマインズ7分半にも及ぶパフォーマンス登場します。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。1969年夏、コンサートイヤーズ時代の始まり、ラスベガスでの連日2ステージ、丸1ヶ月間に及ぶライブ、その公式録音初日、8月21日ミッドナイトショー、フルショーで紹介していっております。今日お届けするのはショーのクライマックス、サスピシャスマインズ。この年11月に全米チャート1位、エルヴィス最後の全米チャート1位としばしば伝えられます。確かにビルボードではその通りですが、72年のバーニングラブがキャッシュボックスで1位となっているので、毎度毎度サスピシャスマインズが最後の全米1位と言われるのは私的に悔しい感あります。ところでこの69年夏ライブエンゲージメントに臨むためのリハーサルの手書きのセットリストメモの画像を目にしたことがあるんですが、そこにはサスピシャスマインズはなく、もしかすると当初は構想になかったのかもしれません。どこかのタイミングでよし、サスピシャスマインズで行こうとなったのだと推測します。まもなく日本公開、5月15日に迫ったエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでも終盤凄まじいステージパフォーマンスのサスピシャスマインズ登場します。作られたダンスではない、ナチュラルに体が動き、独創的で即興性意外性あふれまくるエルヴィスのステージアクション、ぜひとも劇場で大スクリーンでご覧ください。では1969年8月21日ラスベガスでのミッドナイトショー、7分半にも及ぶ熱唱、サスピシャスマインズ、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、今日の私のリアルタイム体験は、いよいよ日本公開目前、5月15日の公開迫ってきたエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムから Bridge Over Troubled Water、 放題明日に架ける橋、お届けします。 Bridge Over Troubled Water は1970年のドキュメンタリー映画That's the way it is、 放題エルビスオンステージと72年のドキュメンタリー映画エルビスオンツアーの両方に登場する楽曲。70年と72年のブリッジオーバートラブルドウォーター歌唱の違いも機会あればお聞きいただけたらと思っています。粒だった歌唱声ということでは明らかに70年パフォーマンスに軍配上がりますが、72年のやや、いわばくたびれ始めた、声の衰え出始めた中で声振り絞るより、まるでゴスペルのようなパフォーマンスにもとても惹かれるものがあります。エルビスオンツアーでは72年4月14日のパフォーマンスが使われていましたが、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでは4月9日のパフォーマンスが使われています。もう聞き慣れたエルビスのブリッジですが、私エピック鑑賞するとき 100% 目から汗が出る自信があります。それではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックアルバムからブリッジ・オーバー・トラブル・ド・ウォーターエピックバージョン、どうぞ。
1: You're beautiful, thank you. Bridge

0: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。ザ・レジェンダリーエルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介していっているこのコーナー、先週からエルヴィス16本目の映画ラストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートしております。今日お届けするのは、まずこのセッション初日の残り1曲、 It's a Wonderful World、 放題素敵な世界、人生はカーニバル素敵な世界と歌い上げるミディアムテンポのナンバー。続いてこのセッション2日目、その1曲目にレコーディングされた Big Love Big Heartache、 放題激しい恋には深い痛で、おなじみドロネス・フラーラによるこの映画挿入歌で唯一の失恋ソングです。もう1曲、 One Track Heart、僕の気持ち僕の心はワントラック一直線と歌う軽快なノリの良いナンバー。本日ここまで。改めて紹介します。1964年3月2日のレコーディング、 It's a Wonderful World。 3月3日のレコーディング、 Big Love Big Heartache、 ワントラックハート。3曲続けてどうぞ。

プレスリーショーエルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビスザコンサートイヤーズで紹介したのは1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショーサスピシャスマインズ。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピックエルビスプレスリーインコンサートサウンドトラックブリッジオーバートラブルドウォーターエピックバージョン。リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年3月2日のレコーディング It's a Wonderful World、 3月3日のレコーディング Big Love, Big Heartache、 One Track Heart。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今日はコンサートイヤーズのコーナーでサスピシャスマインズお聞きいただきました。サスピシャスマインズの作者マーク・ジェームズの楽曲ではエルビス It's Only Love, Raised on Rock, Moody Blue をレコーディングしていますが、マーク・ジェームズらで共作した Always on My Mind もあります。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでも Always on My Mind 登場します。今週のラストエルビス Always on My Mind エピックバージョン、聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left

0: to success. Be myself for ourselves. Dive to the new world.
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーダニューワールド。ゴールデンウィークですか。今は本当ね、プロデュース全3グループが同時にツアーや大きいライブが始まるっていうタイミングで、まあ、当然リリースも止まらないので、レコーディングスタジオとリハスターをひたすら行き来するという、自分のツアーもね始まるタイミングだったりするんで、本当になんかなんていうんですかね、脊髄反射のように今俺は何を作ってるんだっけっていうすごい、うん、過去一の多分制作量の気がするんですけど、まあ、その回あってかね、本当に全チーム本当に素晴らしいものができていると思いますし、いや本当チームのみんなにね感謝と、まあ、これから本当見てくださる各グループのファンのみんなの方に楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、ダイブトゥダニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにアーティストプロデューサーのバンボックスをお迎えいたします。バンボックスはね、少し前にねご一緒させて増えないかみたいな逆打診をいただいたところから、ただその関係値で言ったらもっと前からね、本当に天才なので、本当に音楽業界みんなが耳目を集める存在でもあったと思うんだけど、なんか個人的にも本当にすごいですねっていうことで、直接会うことは少なかったけどコミュニケーション取らせてもらってたりはして、そんなバンボックスが来てくれますので、今のね音楽シーンへの展望みたいなところで聞いていきましょう。放送中は X のハッシュタグダイブ813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: Creative Path to Success。
1: ココロッポンギからお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド。今夜のゲストはバンボックスに来てもらってます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。バンボックスです。
1: いやーリリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: BMSG およびブルームースに来てもらってからいろんななんかこうラストピースでねトラックもらったりとか、
2: はい、
1: いろんな絡み方させてもらってたんだけど待望のリリースですね。どうすかリリースしたっていうことに関しては。
2: いやいい感じにリリースできて嬉しいなっていうのと、まあ、もうやっぱりもうちょっと聞いてほしいっていう。
1: はいはいはい、そうだよね、
2: はい、
1: なんだかんだ言ってうちに来る前から含めてしばらくぶりのリリースになったと思うんだけど。
2: そうなんですよ ね、
1: ね、この期間はどうだったんですか。
2: やっぱりいっぱい制作に集中してた感じでストックがいっぱい溜まった感じなんですけど、
1: はいはいはい、
2: ちょっとどれを
1: 出していこうみたいな、ね、
2: 出していこうっていうので
1: なんか一回スタックするとこうもう一回リスタートするのって結構気合い入ったりすると思うから。
2: そうですね。
1: とはいえねスタート切れたらもうあとは気が楽になる部分も多分に出てくると思うんで。
2: はい、久々のリリースだったので、うん、やっぱりちょっと緊張感がだいぶ違いましたね。
1: わかります。でもなんかねいい時代悪い時代いろいろあるけど今はニューリリースかどうかっていうのをリスナーがあんまり気にしない傾向もあるから。
2: あ、確かに、うん、はいはい、
1: なんならリリースをきっかけに昔の曲聴く人が増えたりとか。
2: あ、そうですよね、確かに、う
1: ん、あと今出したものが本当に夏来年再来年とか何がきっかけに火がついたりするか分かんなかったりもするのは、
2: はい、
1: すごい楽しいとこだなと思うんで。
2: 変わりましたよねストリーミングが復旧してから、
1: うん、そうだよね。なんか音楽シーン自体も結構変わって新しいジャンルとかもいろいろ増えてきたと思うんだけど、
2: はい、
1: なんかバンボックス君的にはどう見えるんですか今の音楽シーンっていうのは。
2: 今のそれは日本ですか。
1: じゃあまず日本。
2: 日本やっぱり国内は

0: すごい相変わらずいろんな世界のジャンルを融合して、
1: うんうん、融合してね、
0: 新しい J-POP っていうものを生み出してるなっていう印象ですね、うんうん、やっぱり世界はいろんなジャンルを混ぜ合わすっていうのが流行りだしたなっていう、うん、
1: あそうだよね、確かに
0: 僕とかはずっと、うん、一つのジャンルにとらわれないで、
1: はいはいはい、
0: 4つぐらいのジャンルを一曲に入れるっていうスタイルでやってきたんですけど、
1: そうだよね、
0: 今はなんかジャンルが2つとかっていうのが大体普通になってきたのが、
1: うんうんうん、
0: 嬉しい反面ちょっと複雑な気持ち
1: 昔からやってたのになみたいな、
0: はい、そうなんですよ。
1: バンボ君のその感性ってあれなのかな、やっぱあのに日本生まれみたいなのって影響してきてると思う？
0: そうですね、やっぱりその日本の融合っぽさっていうのあるじゃないですか、うんうんうん、昔ながら
1: 混ざり方あるよね、
0: はいはい、それをなんかもっと海外っぽくやってみたいっていうのが今のスタイルになってるんで、うんうんう
1: ん、なんかめっちゃわかります、自分も近いところ本当あったから、
0: はい、
1: あれなのかな、子供の頃最初にハマった音楽って何だったりするの？そのもう本当に物心ついた時とかだと、人によっては仮面ライダーかもしんないしとか、なんかそういうレベル、バッファ広く持つと思春期くらいまで、なんかいつでもいいんだけど、
0: やっぱりマキシマンザホルモンとか、
1: ホルモンなんだね、
0: はい、
1: なんかそれどういうきっかけで、
0: きっかけだったかな。でも本当にヒップホップとかってすごい、うんうんうん、まあ、最初は入りヒップホップなんですけど、はい、日本語ラップだったりとかヒップホップで、
1: そうだよね、
0: で、まあ、そこからやっぱミクスチャーロックとかパンクロックとかすごくラップっぽいのが広がって
1: く感じで、確かに
0: そういうのでホルモンにめちゃくちゃハマって、
1: うんうんうん、
0: そこぐらいからすごい音楽好きだなっていう記憶だとそうかなって。
1: なるほどね、
0: ずっとラッパー好きだったんですけど、なんか音楽っていう意識をしたことがあんまりなくて、
1: なかったんだね。
0: それがホルモンだったかなっていう。
1: 海外のものに関してはどのくらいでどういうものに触れてたの？
0: ああもう同時ですね、日本語ラップと同時で、うんうんうん、ヒップホップでスヌープドッグとか、
1: はいはいはい、
0: LA が多いですね。
1: あ、そうなんだ、
0: カリフォルニア、はい、
1: あでもそうか、そうだよね。なんとなく自分があの最初に存在を認識したのはあの猿のアルバムでね。
0: ああそうですね、
1: 猿、ゴクグリーン、ティーパブローみたいな、
0: あとアクロさん、
1: アクロさんもね、はい、もうあれよ面白かったよね、センセーショナルだった、ね、
0: はい、うん、あれやらせていただいたのはすごい嬉しかったですね、
1: うんうんうんうん、
0: でなんかトラップをやるっていうのがなんか当時早かったみたいで、
1: 懐かしいね、なんかそういう時代、そういう意味ではあの、まあ、ベビーナベとかもそうだけど、
0: はい、
1: あのまだなんか近年に至るまでいろいろラッパーとの絡みとかもあると思うし、
0: そうですね、
1: うんうん、なんか自分の音楽的なこう背骨みたいな部分って今 どこら辺に置かれてるんですか？
0: やっぱりずっとルーツはヒップホップなんで、うんうんうん、そこはブレてないですね、トラップやりたいっていうのが今もあるんで、
1: なるほど ね,、
0: はい
1: は
0: い、
1: ほどね、なんであのタイミングでトラップにはまれてたんだろうね、まあ、単純にアンテナが高かったってだけなんだけど
0: やっぱりラップって結構反骨精神のメッセージが多いじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で当時僕あんまり学校行けてなくって、そういう時になんか共感性だったりとか、
1: はいはいはい、
0: なんていうんですかね、なんかそういう学校行ってなくても、うん、メイクマニーじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: そのすごい反骨的なリリック多いじゃないですか、それでなんか共感してハマってったっていうのが一番かもしれないですね。
1: あの頃の猿の作品のそういう要素もめっちゃ好きだったんだよね。
0: あ、コメディとかそうでしたね。
1: そうね、世の中にさ、なんか暮らしてるけど迎合しないみたいな感じっていうかさ、はいはいはい、まあ、もちろんなんか明るい猿も好きだけど、ああいうなんか毒々しい猿もすごい好きだったりしたんですよね、うん、俺もなんかそんな中で、やっとこう OB パークウェイに、
0: はい、
1: 言ったらブルームス一発目の作品が決まったわけですけど、はい、どういうところが OB パークウェイだったの？いろいろ楽曲ある中で。
0: そうですね、なんかやっぱり四つ打ち久々に出してみたら面白いかなっていうのもあって、はいはいはい、
1: うん、
0: なんか最近ずっとトラップとかそういう、うんうん、変形ビート系が多かったんで、
1: はい、
0: ちょっとここで久々に四つ打ちリリースしたら、ちょっとバンボックス回帰みたいなのが出るかなと思って OB パークへリリースしました。そう
1: だよ、ね、確かにバンボックス君自体の名前が大きく広がったのはやっぱり四つ打ちの曲だったり、
0: そうですね、
1: あの海外のフェスでの出演だったりしたとも思うし、
0: はい、
1: いいよね、
0: はい、通知いいっすね
1: なんか OB パークウェイが今までのバンボックスくん作品となんか明確に違うとこってなんかあったりする？
0: そうですね、やっぱりなんか最近っぽさも入ってて、うん、昔のバンボックスみたいなのもちょっと入れたくって、うんうん、久々のリリースなんでちょっと名刺代わりっぽさを出したいっていうのがあって、うん、ちょっと昔のバンボックス

0: ボックスに最新の、うん、まあ四つ打ちだからハウスをちょっと入れてみたり。
1: はいはいはい、いいっすね。じゃあ届けちゃいますか。ちょっとじゃあ JWAVE のリスナーに一曲届けてもらってもいいですか。
0: はい、バンボックスで。

0: さあお送りしたのはバンボックス OB パークウェイでした。結構この曲いつ聴いてもいい四つ打ちだよね。
1: ありがとうございます。
0: なんか朝と夜どっちもいけるよね。
1: 確かに考えたことなかった
0: そう朝と夜どっちもいけるよなって思ってたんだよ、
1: ね、うん、嬉しい。クラブでばっかりかけてたんで。
0: そうだよね、
1: 確かに朝の爽やかさみたいなの、
0: 朝に合う四つ打ち。
1: 結局昔みたいなエレクトロな感じなくて、うん、もっとハウスっぽく
0: ね、なんかあの
1: 爽やか系。
0: そうそう、質量はあるけどあの腰が重すぎないっていう。
1: そうですね。
0: でもなんか思い起こしてみたらなんかバンブ君結構朝系の曲も多い気がするよ。クラブ DJ とかの、あのアーティストにしては。はいはいはい、
1: そうですね、朝作るからですかね。
0: ああそういうことかもしれない。
1: 朝方なんですよ
0: それは、はい、そういうことかもしれないね。

0: なんかでもやっぱあのいつの時代もさやっぱ人間は踊りたくなる生き物だったりするから
1: 確かに、
0: はい、こういうのが出るのやっぱ俺も嬉しいですね。
1: ありがたいです。
0: 次はどういうの考えてるの？
1: やっぱり言っていいんですかね、次はやっぱトラップ系やりたいなっていうのがずっとあるので、うんうん、そっち系かなっていうのと、でもあえてここで発言していくと外したくなる精神が
0: ところもあるよね、
1: はい、まあ楽しみに。
0: でも分かんないよ、まさかトラップとは言ってたがこう来たかっていう
1: みたいなのがあり得るっすね。
0: うんうん、なんかね本当なんか何がどう当たるか分かんない時代だからこそ当たる当たらないをこう考えないで音楽にこう集中できてるといいなと思ったりもするんですけど、
1: はい、
0: 最近はどうですか？
1: いややっぱ移籍させていただいてすごいやりやすくなったので、うん、そうですね、それこそなんか制作どれ出そうみたいなのが仕掛けやすくなったかなっていうのはあります、
0: はいはい
1: はい、本当にありがたいことに。
0: ガンガン攻めていきましょう、
1: はい、
0: そういう意味ではこう年内でその楽曲リリースっていうこともそうなんだけど、なんか挑戦してみたいとかこういう風にしてみたいとか音楽史にこういう風になったらいいのにとか願望面で思うことってある？
1: そうですね、シーンに対してっていうのはあんまり、
0: うんうん、
1: 僕自分でどうにかしたいな、切り開きたいなっていうのはありますね、うんうんう
0: ん、なるほどね。確かにそういう意味だとさ、仲いいアーティストとかって言うと誰が出てくるのかな？
1: やっぱりずっと昔からそのユニットやらせていただいてる関戸場くんとか、しかいないかな仲いいアーティスト。
0: 逆になんかでも関戸場氏が出てくるのはなんか素敵ですね
1: ずっと隣にいてくれるっていう、
0: うんうんなんかね、BMSG 設立してからしばらくしてコンタクトいただいて、で、紆余曲折あって一緒にやらせてもらえることになったので、はい、いろいろね、とにかく日本のアーティストにとっても、なんか市場が日本だけの時代はもう、終わってるとも思うんで、
1: うんうん、
0: てかまあそうしないとね、少子高齢化だから
1: 確かに、
0: 楽しくね、外に出ていけたらなと思うんですけど、そういう力がやっぱバンボックスには間違いなくありますもんね。
1: ありがたいです本当にそう言っていただけて
0: まだ全員と会えてないもんね、所属アーティストね。
1: そうですね、ラスピの時に収録で、うん、マーゼルさんとかとお会いして、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだよね、チョンチョンっていう感じだもん、
1: はい、でもブルームースの人たちは全員お会いしましたね、 G&G の時に。
0: あ、そっかそっかそっか、はい、そうだね、よかったよかった。もうほんとソロアーティストも多いからさ、
1: そうですね、
0: そうトラックはもう常にみんな探してる状態なんで、
1: ぜひ
0: ね、なんかやれたらいいなと俺も思います本当に。
1: 絶対かっこいいの作るんで、
0: うんうんうん、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近はどういうの聞いてるんですか？
1: 最近聞いてるのは、うん、そうですね、やっぱりやっぱヒップホップ多いですね。
0: うん、
1: いっぱいありすぎてあ、最近出た、
0: うん、
1: トリッピーレッドとヤングサグのペーパーバックボーイとか聞いたりしてますね。
0: なんか
1: あとは、
0: うんうん、
1: まあ、あと普通にダンスミュージックもいっぱい聞いたり、
0: はいはいはい、
1: 相変わらずホルモンもずっと聞いてます
0: いいね。どういうところでさ、昔とさ絶対音楽の聴き方は当然変わってると思うんだけど、
1: はい、
0: 今2026年段階だとさどういう風にディグったりしてるんですか？
1: あー、やっぱり、まあ、Spotify は多いですけども、
0: うん、
1: やっぱ YouTube で結構ディグることが多いですね僕は。
0: アルゴリズム、それともなんかあるの？
1: アルゴリズムもそうですし、やっぱ人の DJ ミックスだったりとか、う
0: ん、あーそっかそっかそっか、
1: そういうので。
0: 確かに確かに、いいね。
1: なんかサウンドクラウドはなんかたまにになっちゃいましたね、うん、昔はもう毎日サウンドクラウド見てたんですけど、
0: ね、サウンドクラウドから音楽摂取しないといけない空気あったような気がするもんな。
1: 確かにありましたね懐かしい空気感が
0: なんかでもさ、そういう世界中の音楽にアクセスできるようになった時代だからこそ、なんかそういうキュレーションなんか求めてもいるんだよな。なんかどうしてもさ、
1: はい、
0: 再現がないからさ、
1: はいはいはい、
0: 自分とかもそうなんだけど、時間なくなってくるとさ、どんどん閉じていくというか、逆に海が広がりすぎて、
1: 確かにそうですね、
0: 海が広がりすぎて、昔とかは多分広げ方がさ一苦労いったから、
1: はい、
0: なんか必死でディグるみたいな、
1: うん、
0: もう
1: ありましたね。
0: 新譜は絶対全部聴いてやるくらいの気持ちでいくぞって感じだったけど、今も現実的に絶対に不可能だから、
1: なん
0: か
1: そうですね、
0: みんなどうやって聴いてるのか結構気になるんだよ。
1: 数が増えた

0: ので、うん、あとすぐに Spotify が
1: アクセスが早くなっちゃったからね、
0: プレイリストを作ってくれたりするので、うん、見つけやすくはなりましたけど、
1: そうだよね、
0: でもアンダーグラウンドとかはやっぱり、うん、そういう DJ ミックスだったりとかの方が見つかりやすいかなっていう、
1: あ、でもいいね、音楽のこう広大な海をさ

0: 全然無名だったりする人が流れてくるので、
1: 面白い。アルゴリズムにね支配される世の中ではありますけど、
0: そうなんですよね。その中でいいものを見つけられたらいいなって。
1: そうだよね。確かになんかさ、活動初期からインターネットとの距離はなんか割と近いイメージあるけど、どうなんですかね。
0: そうですね、やっぱりインターネットなのかなっていう、発表する場がインターネットしかなかったっていうのが、まあそうだよね、始まりですね。
1: そうだよね。いやでも本当なんかデビュー当時もめちゃくちゃセンセーショナルだったし、
0: はい、
1: 前もそんな話を直接したような気がするけど、やっぱデビューアルバムが普通にこうかっこいいっていうだけじゃなくて、なんかジャンルのね飛び越え方が面白かったんですよね。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: なんかトラップと EDM が混ざってるみたいなのもそうだけど、はい、なんか普通にディスコとか来るしさ。
0: そうです ね、
1: しかもだからそうな、鳴りが全然違うっていうか、
0: はい、
1: あれが共存できるのってすごい、どういうセンスなんだろうなと思って、すごいめちゃくちゃ愛聴してました。
0: やっぱりずっとアンテナ張ってたんで新しいジャンルを探しに、でそれをアルバムに落とし込みたいっていうのが、でもすごく実現できたかなって、デビュー当時のアルバムは。
1: そうだよね、
0: はい、
1: なんかそういう意味ではバンボックスってあのなんか今 EDM に限らずさ、
0: はい、
1: ダンスミュージックに限らず単曲の時代ではあると思うんだけど、それこそプレイリストとかもあって、結構アルバムアーティストでもあったりすると思うんだよね。
0: 意外と意外とアルバム出してます。
1: うん、なんか楽しみですよ、いろいろ。あの、はい、すごいこうバラエティ豊かなのもあればさ、
0: はい、
1: めちゃくちゃコンセプチュアルっていうか一つのところをさ、
0: うん、
1: 攻めまくったやつとかもなんかすごいことになりそうだし。
0: そうですね、コンセプトアルバムとか作ったりしてます。
1: うんうん、なんかそういう良さもあるから、アルバム聞きたいですね。そう考えると確かに
0: ぜひアルバム出したいですね。
1: なんか言える範囲でそういう今後のリリースとかで構想ってあったりする？
0: まあ、やっぱ出せるぐらいのストックはあるので、
1: うんうんうん、
0: アルバム目指して、
1: うんうんうん、
0: 今年はやっぱりバンボックスオリジナル曲をいっぱいリリースして、
1: はいはいはい、
0: もっとなんだろう、バンボックスを知ってもらいたいなっていう。
1: そうだよね、
0: はい、
1: あの DJ 周りでもさ、バンボックスに期待してる人っていっぱいいると思うから、まああのほら俺タクさんとかも仲いいからさ、
0: ああ、はい、
1: M フローのタクさんもやっぱ初期からバンボックス、
0: そうですね、あの
1: すごい天才だって言ってた人だと思うけど、
0: 嬉しいです。
1: だからこそね、なんかリリースがもう一回再開してるのすごい喜んでる人だったりするし、
0: はい、ありがたい。
1: あとでスカイハイセレクトでかけようと思ってるけど、なんかタクさんがたまに教えてくれるんだよね、こういうの今流行ってるんだけど知ってるみたいな。
0: おー、はいはい、
1: 年上つか大先輩でもあるんだけど、なんかそういういい曲を教えてくれる友人でもあるっていう、
0: すごいフランクで優しい方ですよね。
1: そうだよね、うん、
0: 本当に一番最初に僕を見つけてくれた有名人っていう。
1: いや楽しみですよ本当に。もう一曲じゃいっちゃいますか。次はあのなんでこの曲にしたんですか。
0: これはもう日高さんがコメントをくれたアルバムの1曲目なので、すごい DM でコメントをくださいってもう失礼ながらお願いしたところ、
1: はいはいはい、
0: すごいいいコメントいただいて、
1: 今
0: あの今年聞いた中で一番のベースミュージックだってすごい言ってくださって、
1: は
0: い、
1: あったと思う。
0: めっちゃ嬉しかったです。
1: やべえ、そんなエピソード付きだったとは知らなんだ。
0: DM 遡ってチェックさせていただきました。すごい嬉しかったんで、今もそれ読み返して、うん、わあめっちゃ上がるなって思いました。
1: いやちょっと嬉しいな。ちょっとじゃあ行っちゃいましょうか。
0: はい、バンボックスDon't Wanna Be。

0: 聞いていただいたのはバンボックスフィーチャリングジョーダン・モリス、ドン・ワナ・ビーでした。あの DM を遡ったらね、12年前、
1: はい、
0: だからそう、自分も20代にしてはいいコメントしてるなと思いましたけど
1: ありがたいです。
0: いやすごい、でもなんかあの懐かしいけど全然今だよね。
1: はい、なんか流行ってきてるんで、トラップも、
0: ね、うん、
1: ジャージクラブも流行ってきてる。
0: そうだよね、全然なんか今出た曲って言われたら信じるよね、みんなね。
1: かなり早い段階で
0: やってたね、
1: 流行りができたなってい
0: う。さあそんなわけで、お知らせの後もバンボックスとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: be myself for ourselves.
1: Dive to the new world.スカイハイが六本木からお届けしています Dive to the New World。 今日はゲストにアーティストプロデューサーバンボックスをお迎えしております。ということで、お気がついたらラストパートですけど、はい、バンボックス君的になんかあの話し残したことありますか？
2: そう、
1: ね、いやもうラジオ何年かぶりに出るならこれはちょっとぶっ放しとくぜみたいな。
2: やっぱりもっとバンボックスを知ってもらいたいんでちょっと日高さんの力をお借りしたいです
1: いやいや俺もね、あの絶対みんな聞いた方がいいと思うんで、なんか本当聞いてほしいよね。
2: あと逆に日高さん的に日本のシーンをどう見てるのかなっていうのは興味あります。
1: 確かになんか多様化して誰にもチャンスがあるっていうのがすげえいい場所だなと思うのと、はいはいはい、やっぱ残るものマジで減っちゃったなっていう怖さもある。あ、
2: そうですね、確かに、う
1: ん、それがすごいなんかどこ見てても思うし、はいはい、だからこそなんかやっぱライブの重要性も上がってるなとも思うし、はい、体験としてね、なんかあの日のあの時のあの曲みたいなのは刻まれていくっていうのは変わんないと思うんだけど、なんかあのインスタントになるとさ、数年前結構あの賞味ザマネーバブルとかもさ、韓国であった時とかも、はい、なんかそれが若干問題視されてたのすごい思い出す。
2: 確かに、
1: あの毎年新しい人気者が大量に出るんだけど、賞味ザマネーって毎年シーズンが更新されてくから、はい、あの回転が早すぎてちょっとなんか、まあ、楽曲が一定量さインスタントなものが増えてっちゃうのはしょうがないんだけど、はい、なんかアーティストがインスタントなものになっていくとそんなに寂しいことないんじゃないかっていうか、
2: はいはいはい、
1: アイドルにしろラッパーにしろ、なんかロックバンドとかはねやっぱ体制上さそれがあんま起こりづらいっていうかさ、頻発しづらいというかのがなんか保ててる、あのまあ爆発力でいくとやっぱラッパーとかの方が圧倒的にあると思うけど、あのバンドマンとかはそこの健全性は一定量保たれてる気がするんだけど、あのいい意味での新陳代謝の遅さっていうか、はい、みたいなのが一定量あんのかなと思うんだけど、やっぱ他のジャンル特にラッパーとかアイドルとかは新陳代謝早すぎて心配になるっていうのはすごいあるかな、
2: 消費されやすくなっちゃいますよね、それはもったいないなって僕も思います。
1: そうだね、消費してるって感覚もリスナーにもなさそうだし、
2: そうなんですよね。
1: でアーティストもなんか消費されてるっていう危機感も多分あんまりない人も多いと思うから、はいはいはい、すごいこう10年後とか20年後になんかみんな幸せだといいなみたいな、そんなことを感じるよね。
2: そうですね、確かに、
1: 人生長いもんね、
2: はい、

0: かは本当思ったりする。
1: 全然まだまだ、
0: そうそう、
1: 世界取りに行きたいですし、
0: そうだね、そうだね。アイドルとかは韓国がどんどん低年齢化してるのに対して、
1: はい、
0: 日本とかどんどん高齢化してったりもしてるからさ。
1: そうですね、
0: まあ両方あるんだろうけど、いい側面悪い側面、うん、なんか40代でもバリバリ現役ってアイドルも今後増えるんだろうなって気もするし、
1: 全然それありがたいと思うんですよね。なんかずっとファン的にはずっと応援できるし、
0: ね、あの健康年齢も増え上がってるからね、はい、日本健康年齢が
1: 確かに、
0: うん、全然そうなんだよね。ダイスとかがさ、気がついたらもう俺世代は近いつかほぼ一緒だからさ、そういうかそういう時代になったかと、
1: はいはい、
0: 一昔前だと考えられなかったけど、てか俺が30代になる時に歌って踊る人で30代ってもうほとんどいないだったけど、今も30代とか当たり前で40代も出てきてっていう。でこの前 ISSA さんとかと一緒にやったら、なんなら歌って踊るって意味だと現役ナンバーワンアーティストって ISSA なのではっていう、
1: はいはいはい、
0: レベルのパフォーマンスかまされるとか、なんかそういう風に考えるとやっぱすごい夢もあるなとも思うし、
1: はい、確かに。
0: だからこそなんかあんまりあの消費されすぎないでほしいなとも思うし、うん、全然今後ね生まれる気がするんだよね。なんかそういうあのどのジャンルにしても、
1: はい、
0: そういう40代50代とかにキャリアハイが来るアーティストが普通に生まれるんだろうなっていう気がする。
1: そうですよね、
0: うん、から消費されすぎないで、うん、リスナーとかファンは大事だけど、そこになんかこう、
1: うん、
0: 囚われすぎないで音楽みんな作ってったら楽しいんだろうなみたいな。
1: そうですね、
0: うん、
1: 何十年かかっても宇宙行きたいですね。
0: そうそうそう、宇宙がまだあるからさ。
1: まあでもなるはやで、
0: うん、
1: 僕は宇宙に行きますけど。
0: そうだね
1: 言っとかないと
0: そうだね、宇宙はねもう近いからね。
1: はい、
0: うん、
1: 近くなってますよね。
0: 近くなってるし、やっぱ宇宙行きたいって人もやっぱ増えてるから、うん、なんか楽しみですよね。
1: やっぱ宇宙に音楽届いたら全員聴くと思うんで、
0: うんうんうん、
1: まずはもうアメリカとかよりも宇宙先だなっていう、うん、僕はそう思ってます
0: 実はね、ほんのりと宇宙フェスとかね、地球フェスみたいなのはね、やっぱ
1: やりたいです、
0: ね、そうそう、やりたいやりたい、結構ね思うんですよね俺も。
1: ぜひキュレートとか手伝わせてください
0: ぜひぜひやらせてくださいありがとう。ちなみにダビッド・ダニー・ワールド、あれだ、定番質問があるんだ。
1: この
0: そう、ね、そう、思い通りにいかない時は目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきたかみたいなことなんだけど、バンボックス君的にはどうですかね。
1: そうですね、やっぱり苦しいですけど音で黙らせるっていうそれでずっとやってきましたね、
0: うんうんうん、
1: だからかっこいい音が作れるっていう自負もありますし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの研磨みたいなもんだもんね。
1: そうですね、
0: 剣を叩いたりとかさ、剣を磨いたりするような作業だもんね。
1: それで音を
0: どんどんと
1: すると音を作って音で黙らせていくっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、いいねいいね。
1: 逆に日高さん、まあ、これ聞いていい
0: ですか。俺なんだろう、
1: ちょっと気になっちゃって。
0: 俺なんだろう、必死で考えるじゃない、もう多分。
1: ああ、なるほど。
0: あのどっちかしかないから、あの
1: それ壁について、
0: そう、この壁がな、多分ある意味がない壁ってまた存在しないわけじゃない、
1: はいはい、
0: 絶対に。だからなんかこうどういう心持ちでどういう風に乗り越えたら、
1: はい、
0: なんかどういう風になれるのか、もしくはもうこの壁があるっていうことは、
1: はい、
0: この道は行くなってことなのかっていうパターンもあったりするじゃん。
1: なるほど、そうですね、
0: うん、からコロナ禍とかは顕著だったけど、
1: あ、はいはい、
0: なんか、うん、だから意外と楽しんで乗り越えたりとか、楽しんで迂回したりとか、なんかしてる気はする。
1: あー面白い、深い、新しい視点、
0: うん、
1: 僕もちょっとそれ取り入れたいと思いますありがとうございます。
0: 迂回する
1: とき
0: は積極的に迂回するっていうね、
1: はい、メンタル的にもいいですもんね。
0: あ、そうだと思う。なんかもうあの、まあ、これはしんどいけど死ぬ気で考えて、
1: はい、
0: 乗り越えなきゃいけないやつだなっていう時と、はいはいはい、なんか
1: 確かに
0: これは迂回した方がいいやつだっていう、
1: あ、
0: なんか両方ある気がする。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: こちらこそさあ、そんなわけで、まあバンボックスからのお知らせってなると、今はもうね OB パークウェイだよね。
1: はい、
0: というか OB パークウェイのさ、あのタイトルの由来とか聞いてなかったね。そういえば、
1: そうです、
0: ね、最後にじゃあそれ話してもらおうかな。
1: タイトルの由来は、
0: うん、
1: この制作を完成させた時に、
0: うんうん、
1: アメリカアトランタにいたんですけど、
0: うんうん、
1: そのアメリカアトランタのそのオーディエンスがすごくって、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと日本とか LA ともちょっと違って、
0: はいはいはい、
1: なんかもう本当に住みたいなぐらい思って、
0: あ、そうなんだ。
1: なんかアトランタめっちゃすごいいいなってなって、
0: うんうん、
1: そのオーディエンスの爆発力、うんうん、でそういう気持ちを残したいなと思って、うんうん、ホテルの泊まってたホテルの前から見えた通りを名前にしました。
0: なるほどね。なんかそれで、あのそれであの導入なのいいね、楽曲の。
1: はい、
0: なんか、
1: オークブルックっていう通りなんですけど、オークブルックパークウェイ、
0: うんうん、

0: いいね。いやマジで今後も楽しみにしてますし、なんかいろいろな絡み方させてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでダイブトゥザニューワールド、ゲストはアーティストプロデューサーのバンボックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド。スカイハイセレクト、
0: スカイハイがナビゲート、ダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けです。今夜はですね、ベリー・ジェイのモンタゲン光ですね。これはジャパニーズファンキーってやつですね。バイレファンキーみたいなノリのジャパニーズの方で、ジャパニーズファンキースペルがジャパニーズファンクだからさ、ジャパニーズファンクなのかなって思ったら、ジャパニーズファンキーってことで、全然その文脈じゃないみたいです。タクタカハシさんがね、 M フローのタクタカハシさんがたまになんか、たっちゃんこれ聞いたみたいなので送ってくれる時があるんですけど、それの最新版でございます。まあ、バンボックスのね回でその文脈で曲かけれるのはすごいなんか美しいなと思ったんで、行ってみましょう。ではベリー・ジェイでモンタゲン光。

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのはベリー・ジェイでモンタゲン光でした。では今夜のラストナンバーをお届けいたしましょう。アユム・イマズがBMSG の仲間になってから初のアルバム、全曲新曲のね、とんでもないアルバムが出るんですけど、このアルバムリードがね、とんでもないんですよ。行きましょう。もうこれはね、すごいと思う。アユム・イマズクラシック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: ポンギヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。なんかこういう機会にバンボ君とちゃんとお話できるのは個人的にも嬉しいですね。いろんな形で所属アーティストとかたまに来てくれるとお話できたりするのはありますけど、特にね、直接お話しする機会が特に多いわけではないので、こういう時にお話できるのはね嬉しいです。ありがとうございます。ダイブトゥーザニューワールド、皆さんからのメッセージもお待ちしてまして、あなたが今挑戦していることっていうことで、今日はね M さんですね。スカイハイさんこんばんは。私が今挑戦していることは和太鼓ですと。6歳から始めていてギリシャなどでも演奏してきました。すごいですね。今は社会人になりなかなか前のように時間が取れませんが、これからもずっと和太鼓を続けていきたいと思います。スカイハイさんのツアーとても楽しみですということで、ありがとうございます。すごいですね。何人くらいで行ったんだろうね、ギリシャ。何の催しだったんだろう。めちゃくちゃ気になるな。結構さ、和太鼓自分もちょっと企画の一端でやらせてもらったんだけど、こちら発案でやりたいことありますかっていうことだったんで、和太鼓とかやりたいっていうのでやらせてもらったんだけど、まあもともと太鼓フェチだったり自分はするんですけど、その中でもこれ和太鼓やばいよね。いやすごいですよ。踊るし振り付けみたいなのあるしね、和太鼓ね、ガチの方。いや、めちゃくちゃ楽しいですよね。誇れるジャパニーズカルチャーの一端だと思いますんで、ずっとやってってほしいですよね。いくつまでもやれることですしね。頑張ってください。メッセージを紹介した方には、現在制作を進めている新しい番組オリジナルグッズをお送りいたします。完成するまで少々お待ちください。そして来週はゲストにイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥーザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。
2: ダイブトゥーザニューワールド。 This program was brought to you by ボートレース振興会。

チャイコフスキーのバレエ白鳥の湖に登場するロットバルト男爵がバンド名の由来。三船雅也を中心にフォークロックをベースに壮大で独創的なサウンドを奏でるロットバルト・バロン。2014年ファーストアルバム「ロットバルト・バロン」の氷河期が大きな話題となり、アメリカツアーを経験。4枚目のアルバム「獣たちの名前」ではアップル・ヴィネガー・ミュージック・アウォードで大賞を受賞。昨年リリースされた最新アルバム「Lost and Found」は三船雅也の現在地を投影した喪失と再生の物語がテーマとなった。孤独や祈り、現実とファンタジー、ロットバルト・バロンが綴る言葉の世界は独自の視覚的表現で描かれている。これまで映画マイスモールランドの監督川和田絵馬やナミビアの砂漠の山中陽子など多くの映像作家たちがロットバルト・バロンの言葉にインスピレーションを得て作品を作ってきた。

最新アルバム Lost and Found からのリードトラック You're the best person in this world のミュージックビデオは、家族という普遍的な絆を山中陽子が映像化した。

クリエイターやミュージシャンを刺激し続けるロットバルト・バロンの次のステージは、現代の音楽と日本の伝統芸能が交差する音楽フェス、開門音楽祭。羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎が出演。ドラマ将軍でサウンドトラックの総合アレンジャーを務めた音楽家石田太郎と共に、ロットバルト・バロンは一夜限りこの場所だけのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日まで、門高輪内ボックス1000にて。 Recommender on 81.3

0: Million billion, million billion. Navigator is be first.
1: ビーファースマナッツとソータがお送りしていきます。ミリオンビリオン。ふー。5月に入りましたね。
2: 禁酒ですね。
1: え、なんて言いました？
2: 禁酒です、ね。
1: 禁酒？何ですか？
2: あ、ゴールデンウィークですね。
1: あ、
2: すみません。すみません。なんと言っても4月29は。
1: あ、マジでありがとうございます。
2: ゴールデンバースじゃないですか。いや、おめでとう。何歳になるの？
1: 25か。
2: もう追いつかれた。
1: やば。結構
2: やばい、
1: 区切りじゃん、24と25。
2: 確かに俺らだって20歳だったぜ。
1: まあ確かにな。
2: 最初
1: 歌っとく。
2: え、何を？
1: え、ハッピーバースデー
2: 自分で行く。

0: 消すな。
1: ありがとうございます。
0: かわいそうなやつ、全部一人で。
1: 抱負っすか。マジか。全然考えてなかった。
0: だる。何も言ってねえよ。
2: まあでも
0: ここそんな話さねえんだから。パッと行くとこなんだから。
1: ちゃんと楽しんでいきたいよね。年取ったとか関係なくやっぱずっと若い気持ちでやっていけるようにします。でまた来年もっともっとね祝われるように頑張れるよう頑張っていきます。
0: これ以上祝われたことないやろ。
1: ありがとうございました。
0: おめでとう。
1: はい、はい、でですね音楽とヒゲたち2026タイムマシンの出演が決まりました。
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟
1: 新潟、
0: はい、8月29日土曜日です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ということでミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングは来月来日公演を行う E4 時スモールガールフィーチャリングディオ。

0: million billion million billion on 81.3 J-Wave。
1: ミリオンビリオン、改めまして BE:FIRST ソータと
2: マナトが J-WAVE からお送りしています。
1: はい、ということでここで5月のメッセージテーマを紹介します。テーマは
2: 〇〇オールデイ。いよいよ来週5月6日に BE:FIRST の9枚目のシングル BE:FIRST オールデイがリリースされます。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばですね、ずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなこと考えてます、誰に何を言われてもこればかりは諦められないというずっと〇〇なエピソードを募集しています。今週は僕たち2人の〇〇オールデイエピソード、
1: まあいろいろありますね。
2: うん、
1: でもここで宣言したいよね。なんか例えば俺の場合、夏が好きとか頭でずっと踊ってるとかそういうのってもう、
2: ああそういうことね、知られてるっていう
1: か、もう確定してるから、
2: いいんじゃない、
1: 新しい生涯これでいくってことを宣言したいよね。せっかくなら
2: いいじゃん、宣言
1: いいですか。
2: 何々挑戦するとかそういうことだよね。
1: いや、あ、まあそういうことでもいい。
2: あ、じゃない、
1: 俺いいっすか。
2: 自分を縛りにいくってことでしょ。
1: そう、
2: 今後の自分、
1: そういうこと。
2: いいじゃん、あ、だからコーラスやめますみたいな。
1: あ、まあ
2: だ
1: からそういうことだよね。
2: そういうことでしょ。
1: 俺は一生がいい、絶対ね、チェルシーファンでいきます。
2: おお、例えばまあないけど、今のチェルシーのロスター全員が他のチームに行ってもそれチェルシーファンって言う？
1: そこはだから、うん、あの怖いなって思ってたけど、
2: うん、
1: もう行こうよと。
2: ああ、本当、もうチームが好きなんだ、カルチャーが、
1: チーム行こうよと、
2: 積み上げてきたものが好きなんだと、
1: うん、確かに今コール・パーマーと、うん、ジョアン・ペドロと、うん、ネトと、うん、エンソとカイセドとリース・ジェームズとって全員もしいなくなったらだよ、
2: どうすんの。
1: 結構やばいじゃんそれって、うん、けどもう今更他のいけないわって感じはあるっすね。
2: まあそうね、でもね、今はまだそんな主力じゃなくて若手みたいな選手も、その人たちが抜けたらさ、どんどんメキメキワンチャン成長してさ、うん、そのチェルシーの顔になる選手もたくさん出てくるかもしれないじゃん。
1: そうなんだ。
2: それなんかずっとチェルシー、そうそう、推してる身としたらなんか嬉しいけどね。
1: それをやるためにも俺は、あとなんか最近気づいちゃったんですけど、チェルシーじゃないですか。
2: 海？
1: チェルシー、
2: うん、
1: シー海なんですよ、
2: うん、
1: でチェルなんですよ。
2: それは
1: でなんか、うん、チェルって書いたら分かるんですけど、ちょっと茅ヶ崎みたいな感じに見えるんですよね。
2: ちょっと押し
1: 付けはすごくない？ CS で茅ヶ崎の海みたいな見えちゃうの俺は。なんか CS なんだなと思って。
2: やばいね、
1: すごい
2: 末期やん、
1: これ運命だなみたいな。
2: それは宣言できるわ、確かに。これできるわ、青だしね、青好きだしね、
1: 青
2: だし普通に。
1: なんでお願いします。
2: いや、高らかに宣言しましたね、
1: チェルシーオーデーで。
2: どうしようかな、そんぐらいレベル高いのか、高いのにしなきゃいけないのか。
1: ああ、何でもいいじゃない、ピンキリでしょ。
2: ちょっとマジでもさ、じゃあ今から俺がパイロットになりますはさ、ちょっと現実的じゃないから、
1: ビンタだよ、
2: マジで現実的なラインいくよ。ああ、でもいけるかな。5月1ヶ月間ちょっとハンバーガー禁止にしていい？
1: 弱い、
2: いやいや、弱いって、弱くねえって。
1: だってこれオーデーだから、ワンマンスじゃんそれ。
2: すげえって、
1: オーデーだって一生
2: 懸命俺にとってんのよ。みんなはいけるかもしれないけど、うわ、やっぱやめとこっかな。

0: あの誰も得ないしね。あなんか何もないしね。
1: 見えないとこだったら食べてもいいから。家とかやったら見られんやろ、誰もわからんやろ。
0: こいつもうこいつ本当最悪マジで。一生涯だっててんの。
1: でもね最近マジでちょっと頻度落ちてきてるんで食べる機会いけるかも5月、
0: ね、まあでもとりあえずオーデーだから1ヶ月はダメよ。だって本当は一生涯じゃなきゃダメなんだから、
1: そっか、ちょっと考えときます。
0: もう来ないから
1: このコーナー。来ない。まあまあまあまあ、でもちょっとでもとりあえずそれやってみてから考えていい。それいけなかったらもう一生とか絶対無理やん。1ヶ月で無理だったら、
0: まあ、確かに。
1: で1ヶ月できた、できてまたミリビリ来た時にちょっとあの報告させてください。できたか、
0: okay.
1: 6月の頭俺にミリビリしてもらって
0: ハンバーガーね、
1: ちょっと報告させてもらいます。ここで
0: 絶対食いますよ、はい、俺言っとくけど。
1: いや怖え。
0: ということで、まあちょっとマナとのあれ以外ですけど、こんな感じでメッセージはね、番組のホームページのメッセージフォームからお待ちしております。

0: 送りしたのは UK のシンガーソングライターアーロパークスでビームス、そしてラッドウィンプスの野田洋次郎さんが参加したことでも話題のイエーことカニエストのニューアルバムブリーからホワイトラインズでした。
1: ミリオンミリオン B ファーストマナットソータがナビゲートしています。ここからは注目の音楽トピックス、そしてメンバーが深掘りしたいカルチャーに注目するコーナー、今夜は僕たち2人でこんな企画をお送りします。
0: その声とビートが未来へつないだ今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集。6月にジャネット・ジャクソンの来日アリーナツアー、ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026が開催されます。そして、はい、6月14日の K アリーナ横浜公演ではなんと僕たちビパスのゲスト出演が決定しております。ということで今夜のミリビリでは改めて彼女へのリスペクトを込めてジャネット・ジャクソンの音楽の魅力を届けていけたらなというふうに思います。
1: 今回詳しく教えてくださるのは J-WAVE でジャネット・ジャクソンのことを語ってくれるならこの方、ナビゲーターの DJ 太郎さんです。よろしくお願いします。
2: ミリオンビリオンお聞きの皆さん、 BE:FIRST ソータさん、マナトさん、どうもこんばんは、 DJ 太郎です。いやもうジャネット・ジャクソンのすごいところっていうかすごいとこしかなくないですか。まあ一言で言うと時代を更新し続けてきた存在かな。ね、80年代のコントロールリズムネーション1814ではまあポップスターだけじゃなくてね、社会的なこうメッセージや女性の自立なんかもしっかりこう音楽の中に打ち出していて、音楽とカルチャーの両方に影響を与えた。特にリズムネーションはね、本当にあのエンタメとメッセージ性をここまで高いレベルで両立させた作品って今聞いてもなんかこう衝撃的だなと思いますよね。さらにすごいのはその後の常にサウンドをアップデートしてるところかな。あの90年代にはよりパーソナルでちょっとこうセクシャルな表現に踏み込んで、でアルバムジャネットやザ・ベルベット・ロー、ではアーティストとしての深みが一気にこう広がっていって、そして何よりダンス、パフォーマンス、ビジュアル、サウンド、その全てをトータルでプロデュースして、まあ、このポップスターの完成形っていうんですかね、そんな存在なんじゃないかな。今の例えばビヨンセとかリアーナ、さらには K-POP の、ね、アーティストたちまでにつながるこう女性ポップアイコンのフォーマットを作ったのがジャネット・ジャクソンって言えるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうですね、改めてジャネット・ジャクソンは1966年音楽一家ジャクソンファミリーに生まれ、何十年にもわたり世界の音楽ファンを魅了し続けてきました。1986年に発表されたサードアルバムコントロールが世界的大ヒットとなり、スーパースターの仲間入りを果たします。名作を次々と生み出してきたクイーン・オブ・ポップとも言える存在です。
0: すごいですよね。正直同じ目線で生きてないから

0: リアルタイムで、
1: うん、
2: もう俺らが知った頃はレジェンドだった
1: から。そうだね。
2: どうですか出会いは。
0: 出会い、
1: まあでもジャクソンファミリーが大きいかもですね。そもそも、まあ、マイケル・ジャクソンはもちろん知ってたし、ジャクソン5をめっちゃ前昔踊ってたんですけど、そっからいろいろやっぱそのジャクソンファミリーのこととかも、まあ、見たり調べたりしてて、でそれでもちろんジャネットの出会いは大きかったかなっていうのはあるんですけど、俺らもわりかし最近のジャネット・ジャクソン見てるじゃないですか、
0: うん、
1: やっぱパフォーマンスをやっぱいろんなさ音楽のこのトレンドが回る時代をどの時代にもやっぱ身を置いてきたのがジャネット・ジャクソンだから、なんかもう洗練されたっていうか
0: ね、
1: もう世界観のその作り込み方とかがもう全然レベチで、すごい衝撃受けたのはめちゃくちゃ覚えてます、ね、
2: うん、もうやっぱまだ踊ってますからね、60になるって言っても、ね、本当1年前2年前か見たの。
1: そうだね、
2: バッキバキに踊ってたんで。
1: いやそうなんだよな。
2: でも僕ライブ DVD とか趣味であるんですけど、もうあの若い頃のジャネットとかももうバリバリ踊って、
1: うん、
2: やっぱ染みつくもんなんだなって思うとすごい勇気もらいましたね、一アーティストの先輩としては。
1: うん、
2: なんかもうだって当時俺が小学生ぐらいの時に来日してマジみんな見に行ってたんですけど、大人の先生とかが、
1: うんうん、
2: マジ全員ジャネット使い始めてめっちゃ困ってるから影響されすぎて。
1: そうだよな、
2: 次の週からもう何曜日のレッスン行ってもジャネット流れてるみたいな、うん、それほどやっぱあの影響を与えてたんだなって、与え続けてきてる。
1: いや間違いないね、
2: すごいっすよね
1: 本当に。
2: あとやっぱあのマイケル・ジャクソンもそうだけど、あの DJ 太郎さん言ってくれたけど、その社会的なメッセージとか、
1: はいはいはいはい、
2: そういったことをやっぱこのダンスチューンで歌えるっていうのがやっぱ一色だし、うん、今でもやっぱなかなかできることじゃないし、うん、なんかああいうリズムネーションとかに乗せちゃうとあの説得力というよりかはってなってきちゃうんだけど、やっぱ、
1: うん、
2: なんかそこをしっかり説得力持って踊りながら伝えれるっていうのがやっぱ、うん、今考えてもただ事じゃないと思うんで、なんかその域に行きたいなとはずっと思ってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: それこそリズムネーション大好きですけど、
1: それこそほらさっき言ってた大人がめっちゃかけるみたいなダンスの先生とかが、
2: うん、
1: 俺もめちゃくちゃそうだったから、オールフォーユーとかもだったし。
2: いやいいよ、オールフォーユー結局いいんだよね。
1: そう、リズムトレーニング系はなんかゴッテイツゴーンかなとかめっちゃ流してた、ね、
2: 確かにめっちゃ愛されやつ、
1: めっちゃあれめっちゃかけられてたね。まあ、でもねリズムネーションもめっちゃ好きだし、いっぱいあるな。てかめちゃくちゃもうヒット曲多いから
2: ね。I Get Lonely とかも
1: 大好き。いやいい曲ばっかですね、
2: すごい。
1: てか多分ほんと真似したくなるぐらいやっぱキャラ立っててっていうか、もう本当にアイコンみたいな存在でずっとあり続けた方ですね。僕らの世代でそうだったから、もうより上の世代の人とかもうもろにね服装とか髪型とか真似したりねしてたんだ。
2: してたしてた。はい、そんな多くのアーティストに影響を与えてきたジャネット・ジャクソン、具体的にどんな音楽を生み出してきたのでしょうか。 DJ 太郎さんに解説していただきました。
3: ジャネット・ジャクソンの音楽の魅力ね、まあ、完全に彼女仕様に作られている、彼女エディションで作られている音楽ですよね。長年タッグを組んできたジャーマン・ルイス、ただヒット曲を量産するだけじゃなくて、こうジャネットというキャラクターにフィットするサウンドをずっと一緒に作り続けてきた、まあ、その一貫性がすごく大きいかなと思いますよね。だからファンク、 R&B、 ニュージャックスイング、さらにはダンスポップまでいろんな時代ごとのトレンドを取り入れていても、ちゃんとジャネットの音になってるってところですかね。まあ、コントロールから1986年からスタートして、ずっとアルバムをずっと同じプロデューサーと一緒にタッグを組んで作っていくってなかなかないと思うんですよね。で、あの2004年のダミタ・ジョーでまだジャマン・ドリス関わってるんだけど、他のプロデューサーも入ってきて、で2006年の 20 years old でジャメン・デュプリ主導でジャマン・ド・ルイスが参加しないっていうのが、これが次のアルバム Discipline まで続くんですけどね。ちょっとヒップホップアプローチのジャネットっていうのが、まあ受け入れられた部分もあればどうかなっていうね、まあそういう時代でもあるんですけど、ただこのスタイルでマライア・キャリーの場合はね、トラップに R&B のスタイル、これが彼女が完全復活するきっかけを作ったりもしたんですけど、ジャネットにひょっとしたら合わな

あったのかもしれないですね。で、2015年のアンブレイカブルでまた戻ってくると、ジャマンド・ルイスやっぱり離れられないんですよね。でやっぱり特徴なのはあのジャネットのボーカルですよね。いわゆるソウルシンガーみたいにパワフルに歌い上げるタイプじゃない、すごいキュートでウィスパーっぽかったり、でもちゃんと芯がある強さ、

0: く行ったな本当に
1: ね。
0: やっぱお兄ちゃんたちがさ自分たちバッキバキにコーラスとか作ってて、
1: うん、
0: ちゃんとハーモニーのラインとかも自分らで作っていって、そのジャクソンの色をちゃんと作っていったからこそ、なんかジャネットの曲の中にもそういう強みをすぐ感じるなと思いますよね。
1: ライブとか見てもそのすごいずっとキュートのあのなんか、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、力まないボーカルで一貫できるのすごいなと思った記憶あるもんな。めっちゃやっぱリズムネーションとかの煽りとかもなんかキャラが全くぶれずに、
0: うん、
1: そのライブの勢いに乗っかっちゃわないっていうのはすごい感じた。
0: 確かに左右されてないもんね、
1: うん、
0: 声は確かに角立ってるとかトゲあるタイプではないけど、
1: ね、
0: それこそさっき言ったコーラスとかでさ、もう綺麗さだったりとかさ、太郎さんも言ってたけど繊細さみたいなところで見せてる楽曲は多いよね。
1: 多いね、まあ、それがジャネットらしさでもあるからな、
0: うん、で紹介にもあったジャム&ルイス、コントロールから長年タッグを組んでいて、宇多田ヒカルのアディクテッドユーユーも手がけているということで、
1: うん、
0: でそのタッグは一度離れたもののね、2015年のアルバムアンブレイカブルで再びタッグを、いやー誰と組むかもマジ大事だよね。
1: いやマジで大事、
0: 最近は特に感じるよね、俺らもクリエイティブ入ってて、ね、やっぱこのサウンドってこの人しか作れないとか、
1: うん、
0: 逆に俺らが思ってることをなんかどれだけ忠実に表現というか再現してくれるかも、
1: うん、
0: やっぱコミュニケーション一つで全然変わってくるし、
1: そうだね、
0: すごい大事なんだなと思いつつ、やっぱこのジャネットとジャマンドリスっていうタッグはめちゃくちゃね、なんか本当に輝いたものがあったんだなっていう感じますよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 色褪せないよね。
0: ね、長寿性がすげえわアーティストとして。そもそも
1: ね、
0: すごい、そのやってるっていうだけの長寿性じゃなくて影響を与え続けてるっていうのがすごいなって思うよね、
1: うん、はあ、深掘れば深掘るほどその K アリーナがちょっと
0: 俺らマジで出ていいのって感じ。
1: 一旦考えてみる
0: ね、まあ来日公演迫ってきてるんですけれども、
1: はい、
0: どんなステージなのかめちゃくちゃ楽しみということで、
1: はい、
0: でもうすぐ5月16日がジャネット・ジャクソン60歳の誕生日ということでね、
1: タンプレ持ってく？
0: マジでどうする？何喜ばれる？
1: 麻布台ヒルズとか持っていけば喜ばれる。
0: 建物持ってきましたって
1: ちょっと新しいビルで日本に
0: 最先端のビルですせみたいな。喜ぶかな。でも T シャツとか着ていったらめっちゃ喜んでくれそうやな。
1: 何着てく？
0: さ、俺らめっちゃ持ってる方だと思うんですよ、ジャネットとか。ちょっと俺マジ、うん、今日マジ申し訳ないんだけど、
1: なんでMLJなの？
0: いや、本当にこのトピックあると思わなくて
1: 普通にね、
0: 適当にちょっとパッて切ってきちゃったから今日は。
1: いや、何のジャネット着ていこうかな。でもオールフォーユーかな、さすがに。
0: あ、
1: でもなんかこいつにわかちゃんみたいに思われるかな、オールフォーユー着てったら。
0: ジャネットは俺ジャネットドットのやつ着ていこうかな、この横から。
1: ああ、
0: この目がこうやってる、あれ着ていこうかな。いや、ちょっと楽しみですね。でもほら、俺らもアイオンチューバックとかやらせていただいてるから、そのちゃんと楽曲もそうだし、そのさっきの T シャツもそうだけど、ちゃんとそれ以上にやっぱ言葉だったりパフォーマンスで愛を伝えられたらなっていうふうには思いますね。
1: その通りです。
0: はい、それではここで DJ 太郎さんが選ぶジャネット・ジャクソンのお気に入りの一曲をお送りしましょう。選んだ曲は何でしょうか？
2: いや、ジャネットで一曲選ぶのって酷だな、難しいな。まあ、個人的にすごい好きなのはリズムネーションのアルバムの中で Love Will Never Do Without You という曲ですね、はい。まあ、ジャマ&ルイスらしいこうミニマルでタイトなファンクなんですけどね、まあ、循環するこうループの中ですごく音楽と、あとジャネットのこうレイヤードされたボーカルとコーラスのグルーヴが本当に気持ちいい一曲 で、あとはなんでしょうね、まあ、アルバム派手なコンセプトの曲が多い中、割り方こうナチュラルでフラットな曲なんですけどね、そこがまた良くて、でミュージックビデオもまたジャネットがめちゃくちゃ可愛くて、はい、なんかこのジャマンド・ルイスとジャネットの関係の中でいろんなテーマがある曲もいいんですけど、僕はこの1曲がすごく今でもよくプレイする好きな曲です、はい。ジャネット・ジャクソン Love Will Never Do Without You。

0: お送りしたのはジャネット・ジャクソン、ラブ・ウィル・ネバー・デュー・ウィザー・チューでした。
1: めちゃくちゃジャネットらしい
0: ね
1: 楽曲だね。
0: なんかジャネット自身も気に入ってそうな、勝手になんか いっぱい見る中で、
1: セ
0: トリとかの中でもなんか自分の好きな曲そうなんだって思いますね僕。はい、
1: そして今回 DJ 太郎さんが思い出に残っているこのアルバムの貴重な裏話もいただいちゃいました。聞いてみましょう。
2: 2004年だったと思うんですけど、ミッシー・エリオットが来日公演やっていて、ジャネットはダミタ・ジョーのアルバムのプロモーションで来日してたのかな。で、西麻布のとあるクラブに行った時、その VIP ルーム

0: で、なんとミッシー・エリオットとジャネット・ジャクソンとあとマイケル・ジョーダンがいたんですよね。3人が揃って座ってなんかあの飲みながら話してて、アメリカにいてもこうやってね私たち揃うことないのにね、へへへみたいな、そこになんか僕も会話で参加してたっていう、これがすごい思い出なんですけどね。まあその時にも聞いた話、あのリズムネーションのねレコーディングの話、あのジャネットと話してた時に、あの元々はコントロール2を作れっていうレコード会社の要望があったんだけど、自分はそうではなくて、あの全く違ったコンセプトでやりたいんで、もっとメッセージ性をっていう、元々はほらジャネットって最初の2枚のアルバム、1982年のジャネット・ジャクソンでデビューしてる、まあジャム&ルイス前なんですけどね、その時やっぱお父さんがプロデューサーやってたんで、そこからもう一歩ちゃんと自分の音楽のシーンを確立したいんだっていう、やっぱそういう思いがジャネットの中にすごい強かったんですよね。でコントロールはアルバムのレコーディングはそんな長くなかったんだけど、あのリズムネーションはですね、もう1年以上の時間をかけて、はい、ゆっくりゆっくり、あのフライトタイムスタジオっていうね、あのジャマンド・ルイスのハウススタジオがあって、そこでほとんど1年以上みっちり時間をかけて作ったのが、やっぱり自分にとってとっても大きな経験だったっていう話をしてましたね、マイケル・ジョーダンの前で。
1: へー、いや同じ MJ やけどっていう感じなんですけどそうですか。
2: バスケ好きとしてはね、ちょっとえぐい
1: 3人ですね。いやすごくない、普通にミッシー・エリオット、ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジョーダン、すごいね。
2: 西麻布にいたんだね。
1: なんでな
2: ん2004年、俺らが3歳の頃にいたんだって
1: マイケル・ジョーダンはなんでないの、マジでなんかあったんかな。すごいね、すごいメンツやな。
2: いやー俺らも話せんのかなって。
1: 何、え話せんの、
2: ジャネットは
1: 話したいね。
2: 気絶すんじゃない。
1: いや、やばいよね、うん、思い残すことないけどね、もう結構
2: いや、
1: なんかもう一歩ちゃんと自分の学習に確立したいんだっていうの。
2: いやなんか嬉しいよね、そういう。
1: 今まで全然功績上げてて、でもなんか逆にこの周りがやっぱすごい家族ですごかったりとか、プロデューサーがやってくれたりとかあって、でもちゃんとジャネット・ジャクソン自身がなんか自分としてこうちゃんと金字塔打ち立てたいとか確立したいみたいなところの、うん、この強い意志があってきたからこそ、なんかあの時代生き抜いてこれたのかなみたいな。
2: そうだね、ここまででかくなったのは自分の努力ということで、うん、見習うとこばかりですね。
1: ね、
2: ということでジャネット・ジャクソンの魅力を深掘りしてきましたが、改めてライブに出演してまいります。ジャネット・ジャクソンジャパン2026は6月9日の神戸から始まり計4公演、うん、僕たち BE:FIRST は6月14日日曜日 K アリーナ横浜公演に出演します。
1: はい、ということで、今こそ語りたいジャネット・ジャクソン特集でした。今回コメントしてくださった DJ 太郎さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: DJ 太郎さんのトークと選曲は月曜から木曜夜9時からのガレージコレクティブ、さらに毎週土曜日朝5時からの生放送ウィーケンドバイブスでも聞くことができます。それでは最後にジャネット・ジャクソン愛のあふれる DJ 太郎さんによるリミックスお聴きください。 All for you タローズ 90s Mix。

0: Million billion. Million billion. Navigator is. Be first. Be first.
1: Be first. マラトとソータがお送りしています。ミリオンビリオン。ここで Be first.

0: からのお知らせです。今年もサマーソニックに出演します。 BE:FIRST の出演は8月15日土曜日東京です。
1: 来週5月6日に9枚目のシングル BE:FIRST オーデーがリリースされます。収録されている新曲ロンドももうすぐ聴くことができます。ということでね、これ楽しみですね。
0: そうっすね、
1: 久しぶりに全員で作詞作曲で、
0: うん、
1: マイクリレー、マイクリレーってだって BFEZ ミリビリって考えたら B1 以来、自分でバース書いてっていうのは
0: 確かに、
1: うん、
0: BFEZ2 じゃないけど、なんか
1: まあ BFEZ よりもうちょいなんか、
0: うん、
1: まあでも結構自信作なんで楽しみにしていってほしいなっていう感じで、うん、
0: はい。
1: そして BE:FIRST 初のスタジアム公演となる BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best、 5月16日17日の 2days、 味の素スタジアムにて開催されます。こちらも楽しみにしていてください。それではここで BE:FIRST のナンバーをお届けしましょう。 BE:FIRST で I want you back from the first take。

million billion million billion of 81.3 J-Wave

今日と明日、六本木ヒルズでフリーライブ東京マップスが開催中。今年のオーガナイザーはスタッツさん。お送りしたのは明日出演するスタッツフィーチャリングトークビーツでワンでした。

0: ピーファーソン、ソータとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたか。
1: ジャネット・ジャクソンについて
0: たくさん、
1: はい、
0: 僕たちも学べたしね、 DJ 太郎さん、うん、いや本当に
1: まあでもなんでマイケル・ジョーダンがいたかだけはちょっとまだ不明なんで
0: まあ確かに
1: 会った時に聞きたいな、ジャネット・ジャクソンに。
0: なんであ
1: の時じゃない、なんであの時にマイケル・ジョーダンいたんすかってそれだけ聞けたら俺満足です
0: かね。おい、ほんと聞くことないやろお前
1: まあでも楽しみですね、ライブね、
0: はい、はい、頑張ります。
1: そして番組の感想や僕たちへのメッセージも X でお待ちしています。ハッシュタグ JAVE、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデイです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしています、
0: はい、
1: 番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: あれ、あの〇〇で結局決めた、
1: え、何ですか。
0: あれ、決めれてないですよね。なんか
1: いや1ヶ月ハンバーガー、ハンバーガーで
0: ハンバーガー1ヶ月、うん、OK、
1: はい、俺はね
0: 頑張ります。
1: はい
0: はい、ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは僕のコトパです
1: いいですね、
0: 頑張ります。番組のフォローもお忘れなく。ここまでのお相手はソウトと
1: マルトでした。
0: バイバイ。

0: Tokyo Beats Foundation. Yo, we gotta go take Tokyo Beats Foundation.
1: Past meets future. Hip hop forever.
2: The sound of Tokyo hip hop right now. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.
3: Tokyo Beats Foundation。
4: 土曜日深夜1時、ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-Wave Tokyo Beats Foundation。 アイザックです。
5: さくらです。
4: はい、ということで
5: やってまいりました。
4: やってまいりましたけどもね、
5: 皆さん元気ですか。
4: 元気ですかということで、どうですかこの1週間は。何してたんですか。
5: 何してたかな。福岡行ってました。
4: 福岡行ってたのか。
5: そう、福岡2週連続で行ってて。
4: 2週連続で。
5: そうなの。
4: 1回東京帰ってきてまた行くみたいな。
5: そう、あのそう、1週間に1回行っててみたいな。やっぱ福岡新幹線で行くと長いね。
4: 毎回新幹線行ってるんですか。
5: はい、まあ、飛行機たまにだけど新幹線でみたいな。
4: 楽しそう。いいな。俺福岡行ったことないんで行きたいし。
5: マジ。
4: 今度連れて
5: ってください。めっちゃご飯多いし、それこそ今日出演するダダとかもね。
4: そうだ。
5: ということなので。
4: ということで。
5: はい。どう、アイザックは何してた？
4: いやもうあれですね。フェティーワップめっちゃ聞いてたね。
5: あ、フェティーワップや。
4: なんかあのちょい前出てきたじゃん。
5: 出てきたね。
4: ね、出てきて、なんかあ、なんかフェティーワップ出てきたなと思ったんだけど、なんか最近俺のインスタのリールがフェティーワップばっかりやってて、
5: マジ？
4: なぜか分かんないんだけど、ちょっとだから結構あのアルバムを、あのフェティーワップ、デラックスバージョンをめっちゃ聴いて、
5: いいね。
4: あと最初のアルバムも聴いてみたいな、なんかそんな1週間を。これは過ごしましたね。
5: 過ごしてましたか。いいですね。フェティーワップ大好きだったわ。
4: いいっすよね。
5: はい。
4: ゴールデンウィークはどんな感じ？
5: ゴールデンウィークはね、でもパーティーですね。相変わらずパーティーパーティーパーティーっていう感じで。そうなんですよ。
4: いいっすね。ちょっと俺は名古屋に行ってきますので。
5: 名古屋、
4: うん、もし AH1 行く方いたらお会いしましょうという感じで、う
5: ん、あら、
4: はい、
5: いいっすね。
4: いいっすね。はい、ということで今日も放送中の番組へのコメントは X でお願いいたします。ハッシュタグはハッシュタグ TBF813、 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。メッセージもどんどん募集しております。メッセージを送る場合はホームページのメッセージ出力から送ってください。インスタの DM でもOK です。
5: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカープレゼントします。
4: はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。ワイザーの新曲からこちらです。ワイザーでウォーモロー。

0: はい、ということでただいまお届けしているのはワイザーでロモローですけどもね、
1: うん、
0: 最近ワイザーさんがミックステープリチュアダイス3をリリースいたしました。なんとねインスタグラムの投稿で過去一番の作品になっていると語るくらいの自信作ということで、
1: おー熱い、
0: これは
1: いやワイザーすごいからな。
0: いやもう
1: 本当に
0: 今の日本のヒップホップシーンは結構あの人が結構作ってきたと言っても過言ではない。
1: まあかなり
0: 最近の若者は特にね、
1: うん、
0: もっと前からありましたけど、
1: うん、
0: 土台っていうのは
1: そう、ね、
0: ここまでマスに持ってったの俺はすごいなって思ってますね。
1: 舞台裏でもヒップホップシーンをね引っ張るのがワイザーの ねこのシーン自体を上げるっていうのがもう本当にすごいし、それでいてプレイヤーとしてもね最前線を走り続けてるのは本当にやっぱすごいなって
0: 思います。いやなかなか唯一無二の全国ツアーもスタートしておりますので、
1: うん、
0: そちらもねぜひチェックしてください。はい、ということでさあ今週の番組も先週に引き続きポップヨーズのバックヤードで収録した出演アーティストのコメント、こちらお届けいたします。そして今日は Day3 の出演アーティストです。そしてゲストはポップヨーズにも出演したラッパーのダダでございます。
1: ダダ熱い。私結構ポップヨーズのさ、うん、ライブですごいめちゃかっこいいと思って、まあ元々もちろんしてたけど、
0: うん、
1: すごいアルバムも聴いたけど結構いいねリリック、
0: ね、
1: うん、彼の中でもすごいなんか大きい大きそうじゃない今回のアルバム。
0: なんかかける思いが感じる。
1: そう5年ぶりということで ねちょっといろいろ聞いていきましょう、
0: はい、
1: そして今日の DJ は初登場の DJ リア、
0: うん、
1: ということでね、はい、うちら一回会ってるよね、レッドブルの時にすっごい DJ スキルだったんで、
0: ちょっと
1: それも楽しみにしておいてください皆さん。
0: はい、お願いします。 J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION More Vibes More Music Right After This Break、yeah!
2: The sound of Tokyo Hip Hop right now. J-Wave.
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: You know what I've come for.
2: Tokyo Beats Foundation.
3: J-Wave Tokyo Beats Foundation。 ここからは DJ タイム。 そして今夜の DJ は DJ リオ。
4: イエーイ。
3: お久しぶりですね。
4: お久しぶりですね。はい、ちょっと紹介させていただきます。2025年ナイキジョーダン主催 THE ONE の DJ バトルで日本チャンピオン、うちらもいたやつだよね。
3: そうだよ、はい、MC した。
4: そう、あれすごかったです。
3: かっこよかった。
4: さらにね、ニューヨークでの世界大会ではベスト8、 TMC ジャパンオンライン予選3位、レッドブルユニバーシティでは最年少日本ファイナリストに選出ということで、すごいスキルキャリアともに今注目を集めてる DJ です。よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: ちょっと早速なんですけど、もともとリアさんが DJ プロデューサーになったきっかけから教えてもらってもいいですか？
5: もともと音楽は幼少の頃から

0: 母子家庭で施設に入ってて、そこから抜け出すためにスポーツ進学で県外に行ったんですよ。でそこに県外に行ったら、まあ、あの退学してしまったんですけど、そこで東京戻ったらまた施設に入ってしまうみたいな感じで10代の子だったんだって。でそこであるクラブと出会ってから人生、DJ の人生がスタートしました。
1: へえ、そこのクラブと出会って、ね、行ってあの DJ 始めたいですってなったってことですか？
0: はい、最初バーテンダーからスタートしたんですよ。
2: あ、そういうこと。
1: でそうなんだ。
0: もう3ヶ月間もう DJ の子を観察してみたいな、で3ヶ月後 DJ できるんで、あの休みの休憩の時間 DJ していいですかって言ってから、
1: すごい、
0: 初めてやってできて、そっからもう毎週やるようになってみたいな。
1: へえ、
2: かわしてんな
1: すごいな、面白い。そうなんだ。
2: ほいほいほい、
1: なんか結構いろいろ突っ込みたい。
2: 今のところで、ね、結構なんかあれですよ結構あれですよね。はあ、でもなんかすげえヒップホップですね。
0: めっちゃヒップホップだと思います。
2: ですね。で、そのクラブで最初見た時もやっぱヒップホップだったんですか？
0: あ、でもヒップホップ外国人の人が多くて、サウスとかがめっちゃ多かったんですけど、でもオールミックスではあったみたいな。
2: なるほどね。
0: 結構なんかすごいいろんなイベントも打ってたところ
2: で、はいはいはいはい、
0: はい、
2: なんかそれ
0: 対応しました。
2: それを聞いてる、めっちゃヒップホップな生き方だなと俺はちょっと思ってるんですけどそれがあってやっぱヒップホップの DJ になってみたいなとこもあるんですか？
0: あ、でも一通り、はい、もうダンスミュージックからヒップホップからめっちゃアンダーグラウンドなレコードから全部通ってきてみて、で今のスタイルがあるって感じで。
1: へ
0: ー、そう、だから今はヒップホップとか、まあ、ダンス、まあ、UK の音楽とか好きなんですけど、まあ、それを今オマージュするようなプレーになってきてるって感じですね。
1: そっか。でもあれですもんね、幼少期から結構音楽はそばにあった。
0: はい、あの、うん、親の影響で、なんかでも当時はなんかその身近にありすぎて、DJ を始めてから、あ、これ親、あの小さい時聞いてたわっていう後からなんか懐かしいみたいな感じでした。
1: でも無意識にそういうのって多分ね、あの選曲のセンスとかにもきっと多分現れてますよね。
0: あ、そうですね。
1: そうなんだ。
2: 今でも覚えてる曲とかあります？その昔聞いてて。
0: それこそあの小学校の時に学校の文化祭でマカレナがかかって、全校生徒でマカレナを踊るっていうなんかイベントがあったんですよ。でそっからまあね、2020年あたりそのタイガのマカレナ出たじゃないですか。
1: 確かに
0: 踊れるあの時のあれやみたいな。
1: 確かに。
0: っていうちょっとそういうのはあって。
1: 確かに出たね、タイガのマカレナ。みんなで踊ったよね、クラブで。
2: そうだよ。あれか、
1: マカレナ。
2: あーね、確かに確かに。うわ、
1: やばい。
2: めっちゃおもろいな。
1: そっか。普段なんかじゃあ選曲するときに、今あれですか、渋谷のレップでレギュラーがあるのか、あの毎月第2第4回目のレジデント。
0: はい、
1: じゃああれですか、結構海外のお客さんとかも多いですか今レップって？
0: そうですね、それこそそのニューヨークに行ってからやっぱその語学の壁だったりとかめっちゃ悔しくて、なんかミートアップっていうあのランゲージエクステンジっていうんですか、あの向こうの方は日本語を学びたいし私は英語を学びたいみたいなっていう、なんかミートアップってやつに登録してみて、でそれをレップって8時からやってるんですよ。で DJ は10時からオープンみたいな。で8時からミートアップの会をして、そのまま残りたい人は10時DJ イベントあるよみたいなことをしてました。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、
2: すごい。
0: はい、今もしてるんですけど。
2: 今もしてんだそれ。
0: はい、でもその時間があるときは8時から行ってみたいな。でも最近ちょっと忙しくて、まあ、クラブイベントに自由に来てみたいな感じで告知はしてるんですけど、ミートアップで。
1: そうなんだ。
2: すごいな。
1: 毎月やっててどうですか最近のレップのこのなんか。
0: あ、でもなんかすごい個性強くて、その私の日が、なんかこの十人十色じゃないですけど、なんかこのかっこいいものを出していい、でもその代わりやっぱりそのお客さんが求めてることを作り込んだ上で自分の色を出すっていうのをこう暗黙の了解でこうみんなで信頼し合ってるからそれが成り立ってるみたいな、結構新しい、なんかそのヒップホップのルーツで根底にはあるけど、いろんなかっこいいものを共有していきたいみたいなのはなんか意識してやってるっすね。
1: すごいな。そこのもう信頼関係がお客

0: さんと出来上がってるってことですか？
1: まあ、お客さんと、まあ、DJ 同士で、はい、でなんか99年の同い年のメンバーだったりとかが多かったりとかして、
2: なるほどね、
1: はい、そっか、あとは、はい、仲いい DJ 入れてみたいな。
0: へえ、じゃあ結構ヒップホップ、まあ、一応軸にしてるけど、いろんな、うんうん
1: うん、はい、ものをかけていく。
0: へえ、そうなんだ。
2: どうすか、まあ、普段のあのね DJ と今回のラジオちょっと違うかもしれないんですけど、はい、なんか今回ラジオこういう DJ やってみようかなみたいな考えてますか？
1: あー、そうですね、あの後でのお楽しみなんですけど、でも、うん、なんかその3本今日あるんですよね。
2: あります、
1: はい、なんか全部結構意外とバラバラにやってみました。はい、自分のルーツが岡山県なんですけど、はい、岡山県のそのファミリー、はい、仲間の曲とかもちょっとこう知ってもらいたいんで、
2: いいっすね、
1: 後半の方かけてみようかなみたいな。
0: ラッパーってことですか？
1: ラッパー、はい。
0: それは気になりますね。
2: ちょっと1回目のミックスどんな感じか聞きたいです、
1: ね、うん、1曲目のミックスはレイチ
2: が、はいはい、
1: あ、レイチのバック DJ やってるんですけど、
2: そうですよね、そうだ、
1: レイチのバック DJ やってるんですけど、はい、あのツアーを夏にちょっと企んでて、
2: はい、う
1: ん
2: う
1: ん、で1月にレイチのワンマンをダブダブでやるのが計画してるんで、はい、ちょっとそこをちょっとレイチとあと女の子のなんかガールズパワーじゃないですけど、うん、ちょっと女の子のセットリストに
2: しようかなみ
1: たいな感じで、はいはいはい、
2: これも出していい情報ですか？大丈夫そうですか？
1: はい、出していい情報です。皆さん待ってます。
2: わっさわっさわっさということで、ちょっと楽しみです。じゃあちょっと早速 DJ のスタンバイお願いしてもいいでしょうか？
1: はい、お願いします。
2: J-WAVE Tokyo Beats Foundation DJ Ria First Mix on the set J-WAVE Tokyo Beats Foundation

0: 東京ビーズファウンデーション。今日の DJ は DJ リオ。
1: お疲れ様です
0: 。お疲れ様でした。
1: バチバチでしたね。
0: バチバチでしたね。
1: バチバチでっていうか DJ 上手めっちゃすごい。どうですか今のミックスのプレイした曲は、うん、結構レイチちゃんの曲も多かったですよね。
0: 多かったイメージあるね、
2: はいう
0: ん、はいはいはい
2: 結構多く入れました。
0: お
1: 新曲ですか。
2: はい新曲とあとラップスターで上がってないやつをちょっとかけさせてもらって。
0: そうっすよね、
2: はい、
0: 分かったそこラップスタービートじゃんと思って、
2: はい、
0: あそうなんすね
2: エントリーしてたんですよ。
0: そっか
2: そうなんでライブではちょこっとやったりするんですけど。
0: なるほど、
2: はい、
1: いいですね。
0: ありがとうございます。
1: 愛ですね、
0: はい、いいっすね。
2: ありがとうございます。
0: 今めっちゃ盛り上がってるっすよね。
2: いや結構私、
0: ね、
2: レイチと今7年目で
0: 7年目なんすか。
2: はい7年目で
1: そんな長いんだ。
2: ずっと、はい、やってきてるんで、はいはい、結構嬉しいっすね。
1: へえきっかけは何だったんですか。バック DJ をやる
2: きっかけはそのなんか DMC とかレッドブルのバトルに出てた時の共通の知り合いの方が紹介していただいて、なんかその女の子のバック DJ をレイチが当時探してて、結構スキルとかスクラッチとかこう展開とかを作れる子を探してて、そしたらそうお声がかかって、そしたら同い年やんってなって
0: 初日に、しかも
2: 初日に
1: そうなんだ。
2: それでもうそこからずっと、はい、一緒にやってます。
1: いいですね。
0: まあ、なかなかのね、ザワンは自分たちもいましたけど、はい、スクラッチとか半端なかったですね。なんか途中バスケットボール持ってませんでした
2: 。はい、最後はい、やりましたね。でレイチの、 シャウトとかもちょっとそのラップスターから取ってきたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: でイントロでちょっとレイチのシャウトやって気合い入れてみたいな。
1: そういうことか。あの時結構うん、バトルに向けて練習とかめっちゃしました。
2: いやもうめちゃくちゃ練習したっすね。普通に DJ もやってたんでナイトで、
0: そっか、
2: はい、同時進行で、はい、結構もう気合い入れて作りましたね、
0: はい、
2: もう本当になんかすごい奇跡的 なんかタイミングだったんですよ。
1: へ
0: っていうのは
2: お父さんがバスケ、お父さん側の家系がバスケット一家なんですよ、はい、
0: へ
2: でそれで疎遠だったお父さんのところにお参りしに行ったら、はい、その次の日にバトルガールって言われて、
0: あそっか言ってたなんか、そっか
1: 言ってたよね。
2: 私も上がりすぎて何言ってるか自分であの時分かってなかったんですけど、そういうなんかこうきっかけがあって、
0: はいはいはい、
2: でお父さんはもう亡くなってしまったんですけど、そのお父さんの弟さんもまだバスケされてて、うん、でバスケットボールの連盟とかもやってるんでその時呼んだんですよ。
1: へ
2: そう呼んできてもらあの時
1: 来
2: てもらって、なんかもううち上がりすぎておじさん紹介していいですかみたいなの優勝の時覚えてます。
1: 覚えてる。なんかちょ
2: っとなんかハグした気がしてて、
0: そう
1: それはでもなんか確かにあの時すごい胸熱だった記憶は、
2: ね、本当に
1: 今蘇りました。
2: 結構マジで胸熱でしたね、うん、
0: すごいよね。
1: じゃ あの時やっぱ優勝して
0: 日本一取って、
1: もうやっぱ自分的にも、
2: うん、そうやっぱりなんかこの幼少時のからの、うん、こうやっぱいろんな思いだったりとかが、
1: うん、
2: やっぱなんかあそこでこう清らかになったっていうか、
0: うん、
2: お父さんありがとうみたいな、
0: そうだ、ね、
2: いろいろあったけどありがとうみたいな、
1: うん、
2: っていうなんかこのエピソードも込められてニューヨークに行きました。

0: そうですよね。
1: どうでした？ニューヨークでのプレーは。
2: ニューヨーク、もう正直一番かましたつもりで帰ってきました。
1: さすが。
2: はい、
1: さすが。
2: まあ、でも結果っていうものには届かなかったんですけど、でももうできるだけのことをもう爪痕はめちゃくちゃ残してきて、アジア勢のやっぱ人はもう結構うまいですね。繊細というか、
1: やっぱ言いますよね、それね。
2: その日本でこうやって今周りの先輩だったりとか今の仲間とか、なんかそのありがとうってなんかなって、その周りすごい恵まれてるなみたいな、うまい先輩もめちゃくちゃいるし、自分のやってるルーツはなんか結構誇りを逆に持って、でリスペクトは全然そのある中でみたいな、気づけた部分はすごいありました。その自分のルーツを愛そうみたいな。
1: 素晴らしい。でも本当よく聞きます、やっぱ日本の人やっぱ繊細だからさ、
0: そうなんだ、
1: ね、すごいなんかね、このスキルみたいなものが結構やっぱ結構、あとオタク気質な人とかも多いから、
2: 確かに、はい、確かにそうですね、
1: やっぱね
0: 職人やから、
2: はい、職人ですね。でももうエネルギーとかこう背負ってるものの、そのもうエネルギーはもうアメリカもすごかったですね。負けんぞぐらいの感じで、
1: 確かに
0: それで育ってるますからね、彼らはね、
2: はい、もう
0: そうだよね。J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、 この後はポップヨースとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Yours。 ポップヨースのバックステージで収録した出演アーティストの声をお届けいたします。
3: TOKYO BEATS FOUNDATION J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。

0: Check that. One, two, check.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
2: テンション爆上げっす。
3: みんな仲間って感じするからです。
4: ポップアーズ最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 日本最大のヒップホップフェス Popyours のフラッグシッププログラムです。 Collecting Voices with Popyours。
7: 先日幕張メッセで開催された Popyours 2026、 今年で5回目となる Popyours ですが、なんと今年は総勢120組が集結。来場数は前年の約3万5000人を超える4万5000人。
6: すごい、
7: やばいね、YouTube 配信の視聴回数は合計で約230万回を記録しました、ね、改めて過去最大の盛り上がりとなりましたね、
6: はい、ポップヨーズがどんどんどんどんシーンの中でもすごく大事な役割になってきてるし、
7: や
6: っ
7: ぱ
6: 存在感を放ってるなっていうのをこの数字もそうだし、やっぱり SNS だったり皆さんの反応を見ながら思うっすね。
7: 本当に思います。やっぱポップヨーズ、本当におっしゃる通りって感じですね、
6: はい、そして今週は Day3 に出演したアーティストのバックヤードで収録したコメントをまとめてお届けいたします。イレブン、チキット、ハルカ、ケイニー、この4組からどうぞ。
8: What's good, Tokyo Beats Foundation? This is 11. 11です。今日はですね、思ったより緊張しなかったです。But なんかこれまでと違って途中意識がぶっ飛んでました。なのでどこにいるかちょっと忘れてました。But すごく楽しいライブでした。Good experience。大きいチャレンジっていうか新しいことなんですけど、それにこうテンパらず自分のありのままを保つことを意識してました。それ以外はあんまりしてないです。そうですね、それはちょっと秘密なんですけど、リリースはたくさん待ってるので楽しみにしておいてください。

0: ください。
1: みんなの前じゃ強がって怖いもの一つもなかったナインティーン。
2: 東京ビーツファンデーション、ジーキットです。よろしくお願いします。そうですね、やっぱ3日目ってだけあってお客さんのボルテージも上がってて、めちゃめちゃ自分も楽しめたライブができてましたね、はい。そうですね、去年もうアルバムだ、ファーストアルバムフットメロディーを出してから1年経ったんですけど、まあ、基本的にそれを中心にやりつつ、でもそれだと去年と同じになっちゃうんで、今アルバム作ってる中からちょっと2曲ぐらい新曲を持ってきて、まあなんか、あ、そうですね、やっぱみんながフェスなんでみんなが知ってる曲を、まあ、一緒に歌ってもらいつつ、そういう新曲も披露できて、まあなんか自分的にはだいぶ満足ですね、はい。まあなんかいい曲ができたらまとめてパックして、まあ、皆さんに聞かせて聴いてもらえるようにアルバムにできたらなとは思ってるんですけど、まだ何も考えてないです。はい、はい、ありがとうございました。
3: Yo 東京ビーツファンデーション、 What's up、 はるかです。いや、もう一瞬やったし、お客さんも全員俺の方見ててキラキラしてて、最高なライブができました。よかったです。そうですね、まあ、ドライブは、まあ、あの感じで結構僕の中でも気に入ってる曲で好きなのでやりました。と準備したことは VJ を作りました。それぐらいです。何もラフにやりましたね、はい。リリースが4月末ぐらいに EP を考えてて、で、まあ、大きいのも作り始めてるんですけど感じですね。その EP でちょっと何かしか回ろうかなって思ってます。ありがとうございます。
4: What's up、 東京ビーツファンデーション、ケニーです。最高です。ポピュアーズ毎年やべっす。チラチラ、俺が地球一だってことを証明するために上がりました。分かったでしょ。なんか俺のことを最初、本当もうシャラウトスタッツくんなんですけど、あの俺のことをこう初めてラップスターの次に俺をちゃんとこう世に知らしめしてくれたステージで、俺的にもなんかデビュー戦みたいな感じの場所でもあるし、まあ、毎年やっぱその気持ちで挑んでるんで、そうなんか、まあ、俺にとってのファミリーフェスみたいな感じっすね。めちゃめちゃ大好きです、ポッピーワーズ。今後、まあ、いろいろ企んでて、まだこうはっきり何をやるとかは言えないんですけど、まあちょいちょいいろんなヒップホップ以外のところの、まあ、それこそ例えばじゃあレッドブルだったりとか、他あといろいろ控えてるのがあって、そういうのにちょいちょい出たりとか、あとメロクルとかってフェスに出させてもらってとかっていう感じで、直近はそういうので決まってるんですけど、今年1年はなんかまあ地球一になる動きをするっす。見ててください。
5: はい、ということで 11GKIT、 はるか、 K に聞いてもらいましたけど、はい、うん、どうでしたか、個人的に姉さんが良かったなって思った。
6: いやでも K にも良かったし、はるかもすごい良かったですね。
5: 良かったですね。
6: はるかやっぱ今勢いがある和歌山レペゼンのラッパーということで、もうローカルからしっかりね熱を持ち込んできてる感じがめちゃくちゃかっこよかったです。
5: 確かに、うん、俺的に K にがもうずっと多分ポップユアーズで衝撃デビューしてからずっと言ってるから、
6: ね、そうね、
5: なんかすごいそれが今ねここにスケールアップしてる、そんな姿見れてよかったなと思いました、
6: うん、
5: はい。
6: この後のポップユアーズデイ3出演アーティストのコメントをお届けします。
5: はい、そしてここでケイニーも参加してるこの曲いきましょう。 DJ 漢字ケイニー&マサト林で Love Myself。

0: コレクティングボイスウィズポップユアーズ。この時間は Day3 に出演したアーティストの声をお届けしています。
1: 続いてはリルベッシュラムコ、ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、そして Day2 の千葉勇気のチーム友達のショットライブに出演した日本×マネ×ニューヨークのバックグラウンドを持つヨシ 24K。 この5組のコメントをお聞きください。
2: なんつって考える、君のことばかり、明日も明後日ずっと。
3: 東京ビーツファンデーション、リルベッシュラムコ、フライン新生ランチドット XP スラッシュミダイエプシロネセゾットプラステリンダーパーセント4B ラムコニュー、ニューポップスタンダードラムコです。まあ本当第一にめちゃくちゃ楽しかったです。なんか熱量というか、そのこのポップアーズのためにもう人生かけて来るみたいな、お客さんもっていうのがこうアーティスト同士でこうぶつかり合ってる感じも感じて、なんかそれって唯一無二だなって思うし、なんかものすごい素敵なことだなって思いました。今まあアルバムを

東京ビーツファンデーションヤングボーイ P です、よろしくし。まあしっかりパフォーマンスできて、みんなも徐々に上がってくれたんでよかったかなと思うし、みんなで今日ビッグステップ初めてみんな揃って YTG 君も帰ってきて、みんなで揃っての一発目こんなでかいとこでやれたんで最高っす。ただ仲間と遊びまくって徐々に上げてきたって感じですかね。別になんか講習はしようは特に、ただ遊んで気持ちよくできたんで最高っす。今後そうですね、また来月は名古屋の AH1 フェスがあって、それ以降はちょっと、まあ、アルバムを作りに制作に入るんで、まあ、ちょっとライブの期間とかは今までみたいには動かないようには一時になるんですけど、アルバムモード入るんでアルバムお待ちくださいって感じですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。

0: 東京ビーツファンデーションシュートです。よろしくお願いします。いや本当最高だったですね。熱気とあんなにお客さんバーッと上がってくれて、お客さんの目も見えてしっかり伝わったと思います。音楽やっててよかったです。本当にありがとうございます。そうですね、自分今回初めて出させてもらってありがとうございます。映像ではすごい見てたんですけど、やっぱ会場来てこの地鳴りというかこの雰囲気はやっぱここで味わえる唯一無二だと思います。今年ちょアルバムが出るんですけど、その前に今日ちょうど歌わせてもらった通り雨って曲ミュージックビデオ出てるんで、まだまだこれからもよろしくお願いします。
1: 東京ビーツファンデーションジェリーヤバシです。とりあえずでかかったっすね。結構気持ちよかったです。気持ちよかったです。なんだろう、前回は一人の感覚が強かったんですけど、今回はなんかみんなで、みんな喜んでくれればいいなみたいな感じで、でこの服も自分の周りがブランドやってるっていうか、その服作ってる人がいっぱいいて、その4ブランドぐらいで一緒に作ったこの服があって、なんかみんなと一緒にみたいな、みんなの思い出になればいいかなみたいな感じでした。やってる側としてはこういうとこがやっぱでかくなってってるのがいいなって思うんですけど、見に来てる人たちは多分結構クラブとかも行かない人とかも多いと思うんで、この爆音の気持ち良さをこういうとこで感じれるのはいいかなって思いますね。仲間と一緒に横スカットでテープとか作ろうとしてるんで、そういうそっちの動きを見てほしいですねって感じです。ありがとうございました。
2: What up, Tokyo Beats Foundation, Yoshi 24K, Big 24, say let's do more, let's go.
3: Let's go. How you doing, brother? How you doing?
2: Bam.
3: Good to see you, brother.
2: 間違いない。
3: 昨日あれ、千葉勇気のステージね、出てましたけど、どうでしたか？
2: 超やばかった、マジで。いつもいいの感じ。Pop Yours、ありがとうね、マジで。超いい。
3: で、初めてですか、Pop
2: Yours？ 初めて。
3: どう思った？
2: 間違いない。やばかったマジで。
3: その千葉勇気のステージで一番やばかったところはどこでした？
2: 俺ら一緒、you know、友達の周り、you know、it's like that shit、you know、it always feels good、you know、超
3: チーム友達、
2: 超気持ちいいね、いつもその感じ。
3: いいね。リリースとかはあるんですか？
2: ね、もちろん、I have new shit、my new album、イクゾー2、
3: イクゾー2
2: 番、すぐ出るよ、ね、多分6月ぐらい、hell yeah。But でも、I have the 最近ちょっと待って That's my new shit、
3: okay.
2: ちょっと待って
3: Check it out,
2: let me know. And マジで too, I got a track マジで That's my shit too、okay. 間違いないマジで also マジでもう I'm saying like also Not too じゃない。でも My bro
3: Alright, you know so love。 ぜひチェックしてみてください。 Peace out、
2: Big love。
4: はい、
5: あ、よかったですね、
4: はい、よかったですね。ということでリルベ・シュラムコ、ヨシ 24K、 ヤングボーイ P、 シュート、ジェリーヤバシ、こちらの5組でしたけどもね。
5: ヤングボーイ P 見ました、うん、私見たんですけど、
4: ほいほい、
5: めちゃくちゃ盛り上がってましたよ。
4: うわ、そうなんですね。
5: やっぱりなんて言うんだろう、アグレッシブさ
4: が
5: すごい、やっぱりこうライブからめちゃくちゃ出てて、でそれお客さんまで伝染して、
4: はい、
5: すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がってましたね。
4: 超サグイメージあるしね、
5: エホエホ歌ってた、
4: エホエホ、しかも福岡ですね、またね、
5: 素晴らし
4: い。シュートはね、俺聞いたんですね、シュートとジェリーヤバシ聞いたんですけど、シュートはね、やっぱ他の人たちと違って、ちょっとこう、なんていうんですかね、歌うバラード系じゃないですか、だから雰囲気がガラッと変わってたけど、みんな聴き入ってる、なんかすごいこう音楽に癒される時間みたいになってて、すごい良かったなと思ったし、ジェリーヤバシ良かったっすね、横スクワットみんな呼んでて、いぶきくんかな、一緒に来てくれたいぶきくんもいたし、もう周りにいろんな人がいて、なんかすげえ盛り上がってたし、お客さんも超楽しんでましたね。
5: おー、
4: やっぱもう若い子に超刺さりまくってて、これが新しいこの世代なんだなというか、風なんだなってすごいステージ見せて思いました。というわけで会場でも大盛り上がりだったジェリーヤバシの曲いきましょう。この曲も iPhone で作ってるということです。ジェリーヤバシで URG ボーイ。

0: というわけでお届けしたのはジェリーヤバシで URG Boys ということですけどもね。はい、Collecting Voices with Popiers アーティストのインタビューは今日までです。来週からは会場で収録したお客さんの声をお届けいたします。
1: J-Wave
0: Tokyo Beats Foundation DJ Dia's second mix on the set
1: Tokyo Beats Foundation
2: Mix by DJ Leah

0: 東京ビーツファウンデーション、今日の DJ は DJ エリアということで、
1: あー2回目めちゃくちゃなんか気持ちよくてエモい感じでしたね、
0: うん、はい、何でもいけるっすね、
1: うん、テーマはどんな感じだったんですか？
2: テーマはなんか結構私が好きだけどあんまクラブでかけれない路線のところをちょっとかけてみました。
0: 確かに
1: めちゃくちゃなんかすごい気持ちよかった。最後これは村正のエディットかなんかですか？
2: はい、はい、
1: ね、ちょっとなんかプライベートネタも聞いてみていいですか？
0: はい、
1: ちょっと気になったのが、はい、家でおじさんがドローンを飛ばしてるっていう話をちょっと聞いたんですけ ど、それってどういう状況なんですか？
2: あのそのおじさんっていうのがそのそれこそあの父 の、 あの弟さんなんですけど、はい、なんかその仲良くしていて、うん、旅行がなんか趣味なんですよ。で結構マニアックなところすごい行ってんなみたいな、結構連絡くれるんですよ、うん、で山の方とかすごいなんか景色が綺麗なところとか、うん、なんかすごい神秘的なところ行かれてるんだなとか思ってたら、はいはい、家に行った時にその70近いの おじちゃんなんですけど、ドローンを飛ばしてきて、え、何何何みたいな、趣味やみたいに言ってきて、で、みたいな、え、でもこれってあの東京であんま飛ばせないでしょって、だから旅行行くんやみたいに言って、え、後から知ったんですけど、その旅行行ってるところはドローンが飛ばせるところに旅行に行ってるみたいな。
0: あ、そういうこと。
2: そうで、うん、それで
0: めっちゃおもろ。
2: で、そっからもっとおもろいのが、はい、なんかコーチもやってるんですよ、うん、そのミニバスの会長さんもやってて、はいはいはい、もうすごいもう150人ぐらいバスケの生徒さんがいるんですけど、うん、はい、その人、そのおじさんの夢が体育館に住むことみたいな。
0: 体育館に住むこと、
2: で体育館の、これ本当の話なんですけど、はい、体育館の天井にベッドを吊るして亡くなりたいみたいなことを、めっちゃぶっ飛んでるんですけど、これ本当なんですよ、マジで。
1: ぶっ飛んでるわ。
2: 本当に。
0: すご
2: い。で、それで、なんかその、うん、もう動けなくなったら、うん、ドローンでカメラをこの飛ばして、はい、あるじゃないですか、ね、はいはい、ついてる。
0: そういうこと。
2: それを企んでるみたいな。やばいって、ぶっ飛んでるみたいな。
0: すげえおじさんやな。
2: そっからもまたすごくて、バスケネタなんですけど、はい、そのおじさんがその越谷の連盟の会長をしてる。

0: ですけど、はい、その越谷にプロバスケ、うん、あの越谷アルファーズだったかな、うん、そのバスケ そのプロチームがあるんですけど、はい、そこ その社長さんがあの知り合いでいるから、はい、その姪っ子が DJ してるからなんかその DJ つなげてっていう、うん、なんか言ってあげたよみたいな感じで言ってくれ、はいはい、ありがとうございますみたいな言ってて、
1: すごいな。
0: そしたら私その火曜日にレップで DJ してるじゃないですか、はい、40、30歳ぐらいの2名の人がいて、こうやっぱお客さんに向けて DJ する、うん、その方に向けてめっちゃ2000年代のプレイをしてたんですよ、レップで、
1: はいはい、
0: そしてなんかそのめっちゃ良かったね DJ って言われて、はいはいはい、おごってもらったみたいな、普段何されてるんですかって話したら、バスケのみたいに言ってきて、えバスケですかみたいな、私 あのおじさんもバスケのやってて、え誰みたいな、そしたらえ名前を言ったら、え一昨日飲んで君の話してたよって言ってきて、
2: すごい偶然、
0: えすごくないですか、たまたま来て私のそのオーガナイズのパーティーに居合わせて、その人にめがけてめっちゃ DJ してたら、
1: すごいね、
2: すごい引き寄せですね、
0: そうっていうのがあって、
1: 引き寄せまくってるじゃん、
0: そからの冗談だったんで、もうどんだけ引き寄せたらいいんですかみたいな、
2: すごい
1: すごいな、
0: そうっていうのがあったんですよ、
1: やばー
0: やばいっすね、
1: すごい
2: いろいろなんか起こりそうですね、
0: 何みたいな、
1: ちょっとここ2年間というかここからちょっとやばいですね、来てるんじゃないですか、そういう気の流れが来てるな、これは
2: 最高、いいですね、
1: いいっすね、ありがとうございます、はい、ということでこの後最後のセットもよろしくお願いします、
0: お願いします。 Past meets future Hip hop forever J-Wave J-Wave
1: Tokyo Beats Foundation J-Wave Tokyo Beats Foundation。ここからはゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはダダー。

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。いや嬉しいですね。
1: 嬉しい。
2: ちょっと軽くね、あの紹介させていただきたいと思います、はい、福岡のヒップホップクルーノーキーボーイズに所属し、2021年ハイスクールドロップアウトがバイラルヒットということで、そこから一気に全国へと広がったラッパーです。そして今年約5年ぶりとなるニューアルバムダダをリリース、なんと全28曲ということで、
1: やばい、
2: かなりのボリュームと密度を持った作品となっております。今日はじっくり話を聞いていきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 早速なんですけど、うん、あの5年ぶりのアルバム、ね、ダダ、まず今リリースしてみてどんな感覚ですか？
0: なんか結構ちょっとスッキリというか、うん、そんな感じですね。
1: 結構じゃあ長い後この5年間
2: そう、ね、
1: どういう感じで過ごしてたんですかね？
0: なんかまあライブしながら、うんうん、まあ、曲はずっと作ってたんであれなんですけど、まあでも結構悩んだりもしてたっすね。どうしていこうかなみたいな。
2: それ自分のキャリアとしてってことっすか？
0: そうっすね。
2: どういうところだったんですか、その、わかります？なんかどういう、
0: なんか納得できない時期も結構あって、うん、自分にというか、
2: はいはいはい、
0: 自分の作る曲にというか、
2: なるほどなるほど、
0: はい、
2: ちょっとライターズブロック的な、
0: なんかそうっすね、なんかちょっと、まあ曲作れてたんですけど、
1: うんうん、
0: いやこれでいいんかなとか、なんか一人でずっと悩んじゃってたりみたいな、
2: なるほどなるほど、
0: ことがあったっすね。
2: はあ。
1: このアルバムのテーマとかってあるんですか？
0: テーマは、うん、まあ最初にそのテーマを作って決めてそのアルバムを作ったとかではないんですけど、
2: う
0: ん、まあけど、まあこれが俺やなっていうか、ダダっていう感じでまとめました。
2: はあ。
1: いやめっちゃ私あのライブめっちゃ食らって、はい、ポップヨーアーズの時マジでかっこよかったと思って、リリックもマジでなんか結構なんて言うんだろう、はい、すごいなんていうか率直というか、
2: そうね、
1: なんか本当にこうなんていうの、日記みたい、自分がなんか思ってることをこうポツポツってなんか日頃浮かんだこと書いてあるのかなみたいな、なんかどういう感じで浮かぶんですか、なんかリリックとか、
0: うんうん、でもまあその日常の、
1: うんうん、
0: まあ本当にあったことを歌ってるって感じです。
1: うんうんうん、なんかもうあれですか、どういう時に書くんですか、なんか思いついてメモしてみたいな感じですか？うん、
0: いやなんか

0: そういうのもあるんですけど、うん、なんかやっぱスタジオ入って、うん、なんか友達と一緒に喋って、うん、でその時喋ってたことを歌ったりとか、うん、まあその時に会ったことを歌ったりって感じです、うんうん、へ
1: え、はあ、特に自分の中でプロセスがあるっていうよりかは、はい、曲によって違うというか、
0: そうですね、
1: はあ、なるほど。まあでもね、リリース自体はねそんなにまあ5年間多くなかったと思うんですけど、まあ、うん、ね、現場でライブは多分ずっとしてたのかなと思うんですけど、はい、そこはやっぱ違うんですか、そのライブと作曲のモードなのか、はい、そのなんで曲は出せなかったけどライブしてたのか理由とかって
0: ある
1: ん
0: ですか。いや、まあ、うん、まあまあ単純に動いてた方がいいよなっていうのと、うんうん、はい、まあでもライブと楽曲制作、まあ、違うっすね僕の中では、うんうんうん、なんかライブはスタジオ入って曲作ってラップしてる時はなんかどっちかっていうと、なんやろ、僕はセラピー受けてるじゃないけど、それのおかげでこうちょっと救われてる感があるというか、それのおかげでこういろいろ溜め込まずに済むというか、ライブはちょっと楽しいんですけど、まあやっぱ生やし、その時のこうバイブスというか、みんなのお客さんの感じとかもこうやっぱ伝わって、まあいい感じなんですけど、まあちょっと仕事感というか、
1: あ、そうなんだ、
2: 確かに、まあそうか、制作の方が本当にこのなんて言うんだろう、自分が思ってることバーって出してみたいな、まあ向き合いもするしみたいな、ライブとなるとまた対人っていうね、また普段と違うバイブスのね、
0: なんか違う緊張感がある感じはしますね。
2: 確かに確かに、はあ、そうか。そしてこのアルバム28曲ってやばいですよね、
1: すごいよね、めっちゃ
2: 多いですよね。え、どうしてこの曲数に なったんですか。
0: なんか最初は、まあ、ずっと去年とかからもうそろそろアルバム出したいよなっていう話を周りともしてて、うん、でまあその友達が一人あのなんか冗談で、うん、25曲とかぐらい出したらみたいな感じで言ってきて、でそれよくねって言って、うんうん、でまあ結局なんか25じゃなくて28になっちゃった、
1: さらに増えたね、しかも
2: すごい。そっか、じゃあ結構割とあれですね、曲自体は結構サクサクこう作ろうと思ったら割ともうレックしてる時にすぐパッて、
0: ね、まあまあ作ってるっすね。
2: 28曲
1: このアルバム、まあ、まあ一応5年間は結構長い期間だと思うのであれですけど、まあ、リリースした曲とかも含めてあれだけど、はい、もう何曲の中から28曲になってるんですか。
0: どうやろう、けどこの28曲の中も、はい、まあ、結構前の曲とかもあるんで、
1: はいはいはい、
0: もう 2,3 年前とかの曲が結構入ってたりする
1: から、そっかそっか、はいはいはいはい、100とかワンチャンある。
0: いや全然ありそうっすね。
1: はー、
2: すごいわ、
1: すごいな。
2: そうなんや、これってあれですか、アルバム全体として一つのストーリーとして聴いてほしいのか、 そうね、うん、それともこうなんて言うんだろう、断片の集合、うんうん、なんか聴いてる感じだと断片
1: 振り幅もありますよね、うん、結構ね、
0: 確かに、
1: うんうんうん、
0: まあ、断片的なのかもしれないです。もしかしたら
1: それで言うと、それ要はそのいろんな振り幅もあっていろんな曲があって、全部が自分だから、はい、そういろんな部分も含めてのダダみたいなタイトルってことですか。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね。
2: いや、これはちょっと聞きたいですね。
1: ちょっとこれ聞いてみましょうか。ちょっとここでちょっと1曲紹介してもらってもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。じゃあ、ダダで笑うしかない。

0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation 今日のゲストはダダということでね、笑うしかない。これはアルバムの1曲目でもあり、ポップヤーズも1曲目で、
1: はい、そうですね、
2: めちゃくちゃ印象的でした。この曲私すごいかっこいい。
0: でもなんかやっぱ、ね、リリックとか聞いてても、はい、この、ね、久しぶりに出したアルバム、いやこれはもうやるしかねえなというか、なんかそういうなんか思い切って、なんかダラダラしてたらフェードアウトとか、なんかすごい込めてる思いが感じられるなって思いましたね。
2: 結構カツを入れられる、
0: ね、カツ入れる感じ。
1: やっぱ自分で自分にカツ入れてる感じもあるっすね。
0: そっか、はい、なるほどね。
1: やっぱだらけちゃうんすよ昔から、その何するにしてもというか、
0: はいはいはい、
1: まあ、ただ唯一めっちゃ続いてるのがこれなんで、音楽なんで、まあそんな感じです。
0: はい、
2: これもうリリックはもういつも書くとき結構もう本当に 100% リアルみたいな感じですよね、
1: はい、
2: なんか結構そのタイトル結構印象的。
0: そうだ、ね、
2: 今回のやつだとあのうんことバン
0: ズ、うんことバンズやばいね。
2: これ結構
0: これちょっと聞きたいなみたいな。
2: これどうやってできたんですか。
1: いやなんか何やったかな、なんかツイッターかなんかで、はい、X かなんかで、あのなんか男が埋めるのうんこだけみたいな言ってる、
0: はい、
1: なんやろあの人が、
0: フェミニストっぽい感じの、
1: はい、なんかちょっとあんまよくわかんないですけど、それをその動画見ておもろと思って、確かになみたいな、その視点なかったなみたいな感じで思ってけど、今の俺まあ金も一応生み出せてるなって思って、まあちょっとそういう感じっす。
0: おもろいね、男だから生み出せるのはうんことバンズだわ。そういうことなんだ、
2: ね、
0: おもろ、
2: それおもろいね。
0: でもなんか話聞いてる感じ、やっぱリリックが先に出てくる感じなんすか。
1: あまあうわどうやろう、まあどっちもあるっすね。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: そっか、はい、割とどっち、
1: まあでもリリックからの方が多いかもしれないです。
2: そしてあれですよね、福岡のノーキーボーイの存在も結構大きいのかな、ね、はい、今あれですよね、福岡で今も活動ってか福岡に住んでらっしゃいますよね、
1: はい、
2: それのなんかノーキーボーイズのクルーは自分にとってどういう存在ですか。
1: いやもうなんか友達で集まってできたグループみたいな感じなんで、まあなんかマジで地元の友達みたいな感じではあるっすね。
0: それはラップやるって言ってつながったみたいな感じですか。
1: はい、けどいやそうじゃないですね。
0: あ、じゃないんだ。
1: みんな小学校か中学校とか、はい、10代の頃に出会ったやつらしかいないんで、ほぼ。
2: そうなんだ、
1: はい、
2: 結構長い。
0: みんなラッパーとか、
1: う
0: ん、ラップ系じゃない。
1: いや、そういうわけじゃないです。ビート作るやつもいるし、
0: はいはいはい、
1: まあ、別に音楽やってないやつもいるし。
0: あ、そうなんだ。はい、
2: なるほどね。面白い。それ今もこの地元福岡で活動をダダさんがし続ける意味とかって、はい、何かこう、はい、どう考えてるんですかね。うんうんう
1: ん、いやなんか、どうせやったらいた方がいいんかなってなんとなくちょっと思ってて、その地元にというか、折れるんやったら折った方がいいんかなじゃないけど、なんかちょっとそういう風に感じてるっすね。
0: それってなんか理由あるんですか。
1: いやまあでも俺だけ例えば東京にじゃあ出てきて、じゃあみんなどうするって結構考えちゃって、
0: あ、そういうことか。
1: その、はい、なんかやっぱそこを大事にしていきたいじゃないけど、まあその自分のためにもというか、
0: はいはい、
1: その俺的にもやっぱこう周りにそういう仲間がいてくれた方が、はい、結構救われるというか助かるし、
0: 愛を感じるしね。
2: これは完全にちょっと地元愛ですね。
0: リーダーみたいな感じなんですか、ノーキーボーイズの中では。
1: ダダ

0: 感じになるんですかね。
1: まあでもそんな感じじゃないですか。
0: はい、確かに。
2: ヘッドスターですね。
1: だって弟もラッパーですよね。
0: あ、そうですね。
1: 忍者太郎。
0: はい。いや太郎。もともと太郎忍者って名前でやってて、今太郎。
1: 今太郎だ。
0: はい。
1: それは弟はお兄ちゃん見て始めたみたいな。
0: そうですね。あいつが小2とか小3ぐらいからの時ぐらいから俺らもラップしてて、はい、であいつなんか。俺らの遊びについてきたがってたんですよ、もう昔から。
1: ああ、なるほどね。
0: だからもうなんか俺らがやってること真似してて、ずっと。で、その時からずっとラップしてて。
2: そうなんだ。結構仲はいいですか、普通に。
0: 多分仲めちゃくちゃいい方やと思う。
2: ああ、そうなんだ、はい。この間私福岡行った時に、ちょうどクラブの前に、はいはい、そう、あの太郎さん の、うん、あのフライヤーパーンってあって、
1: はい、
2: あって思って。
1: いや、俺も弟と一緒にいろいろやってるから、すごいなんかそこに、感じるところが勝手にあるっていう、いやいいっすね。
2: いいっすね。そしてあれですか、5月からはツアーがスタート、
0: はい、
2: ということで初のライブツアーダダライブツアー2026、どんなライブにしたいですか、ズバリ。
0: ちょっとまあレベルアップした姿を見せれたらなって思ってます。
2: なんか音源とライブとかでこう見せたいダダの違いとかってありますか。どういうライブでこうなんかもう何を持ち帰ってほしいとか。
0: いやまあでもエネルギーを持ち帰ってほしい
2: ですよね。エネルギーだってマジで感じました、私ポップヨーアーズの時。なんかすごい、なんつーの、唯一無二だなってすごい思った。なんかその空気感がこうガラッと変わるというか、そう、すごいなんかエネルギー感じました。
1: どうですか、改めて、まあ、ツアーも始まるし、
0: はい、
1: まあ、アルバムリリースされたと思うんですけど、この先に見てる景色というか、こういう風にしていきたいなみたいな、今思っていること現在であるんですか。
0: まあ、さっき名前出た太郎やったり、アズやったり、こう周りにいる他のアーティストとかも一緒にこうやっぱ上がれたら一番理想ではあるっすね。
1: どこまで行ってもね、
0: はい、けどまあ自分もちょっともっとやれるなって感じてるんで、なんか、って感じです。
1: 楽
2: しいです。
1: 男って感じですね。
2: 楽しみですね。
1: 楽しみですね。それではちょっと最後に一曲紹介してほしいんですけど、はい、この曲ってなんかコンセプトというかどういう曲になってるんですか。
0: はい、まあでも彼女との曲というか彼女とのことを歌った曲なんで、なんか二人でやっぱよく。ね、ベッドとかで寝たりして、こう匂いが混ざり合ってこう同じ匂いになるっていう、なんか少しそういうシンプルなちょっと感じなんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかまあ好きな人とかいる人は聞くとまあいい感じになるんじゃないかなって。
2: おしゃれ、聞きます。絶対に聞きます。それは
1: それでは最後曲紹介お願いいたします。
0: はい、ダダで同じ匂い。
2: 今日のゲストはダダでした。ありがとうございます。

0: ビーズファウンデーション、今日の DJ は DJ リアということで、いいね、締めがこの感じなのもいいっすね。
1: さっき言ってたのが、はい、この岡山の、
2: はい、全員岡山のファミリーの、
0: はい、岡山ファミリーね、
2: はい、グッドバイブソーディーで、
0: グッドバイブソーディー
1: めちゃくちゃ最高です。なんか、はい、いい意味で地元感めっちゃある、なんか落ち着く感じの、
0: はい、確かに、
1: うん、最高ですね、
0: はい、いいですね。
1: どうですか、ちょっと今後、うん、何かこう目標とかだったりありますか。
2: たくさんありすぎて行き急ぎすぎないようにすることが目標なんですけど、はい、でもなんかこの自分がその結構やっぱクラブ DJ だったらこう頭も使わないといけないところをなんか 100% 心で音楽できるなんかその自分のプラットフォームを作りたいっていうのはなんかありますね。それは制作なのかそのまあ動画撮っていくなのかまあなんかいろいろこう企んでるんですけど、でもなんか SNS でなんかちょっとこのスクラッチのなんかコロナの時なんかリレーみたいなのがちょっと流行ってたんですよ。このこういうなんかじゃあドレイクで擦ってみたよ、じゃ次のやつなんかタグ付けしてやってみたいなやつ、あれをなんかちょっとこの SNS が今すごいいろんな動画があるのかなんかちょっとこういうバトル界隈の人たちに声かけてやってみるのもちょっとおもろいかなみたいなのはなんか思ってて、
1: はい、いいですね
2: とか。そうですね、
1: あれですよ、今 DJ バー&ラウンジレップで毎月第2、第4火曜日にレジデントとして出演中ですよね。
2: はい、もう皆さん遊びに来てください。本当に楽しんで、お酒も美味しいし、うん、音もいいんで本当に、
0: ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: はい、バトルクラブライブとね、はい、あらゆる現場で進化を続ける DJ リア、今後の動きにも注目です。今日は本当にありがとうございました。
2: 本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。Check. J-Wave. Tokyo Beats Foundation. Tokyo Beats Foundation.

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザックと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、
3: イエーイ。
2: ということでここからは僕たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきます。
3: イエス、このコーナー来ました。
2: 久しぶりだね。
3: 久しぶりね。
2: はい、
3: ちょっとじゃあ私から行こうかな。
2: いいですか。
3: ちなみにあのこれ私今注目ってなってるんですけど、うん、14年前くらいの人なんです。
2: 14年前のね、
3: うん、なんですけど、
2: はい、
3: なんでこれを紹介したい、この人を紹介したいかって思ったかというと、うん、この間レッドブルのさ、
2: はい、
3: あのインタビューうちがしたじゃん、
2: うん、
3: あの東京ドリフトの時、はい、その時に私が車全然乗らないんだけどみたいな、うん、マセラティだけ好きって話したの覚えてる。
2: 言ってた、覚えてる。
3: でそれでめっちゃ好きなラッパーがマセラティって曲歌ってるんだよねって言ったじゃん。
2: 言ってた。
3: そうって言ったことによってその人たちを思い出してこの間久しぶりに聞いたの、
2: はい、あ、そういうこと。
3: そしたらやっぱめっちゃかっこよくて、もうそれたち多分活動してないのよ今。
2: あら、マジで。
3: そう、シカゴのシッコモブっていう2人組の、ラッパーだったんだけど、うんうんうん、結構なんか割と明るめの、はい、結構 BPM も超速くて、うん、なんか今聞いてもめっちゃ可愛い

0: って思ったのね、うん、これを14年前にやってるのめちゃくちゃいいし、はい、めっちゃ下等なんだよ MV とか。
1: そうなんだ。
0: 超下等なんですよ。で顔もめっちゃ可愛いのねちな。なのでぜひぜひ皆さんに今聞いてほしいなと思って、
1: う
0: ん、
1: 改めて、
0: はい、では行きます。
1: はい、
0: しっこもぶでマセラティ。

0: やばいっすね。これ14年前ですか。
1: これ14年前、結構やばくない？
0: 2012年ってこと。
1: 多分2012年くらいに結構流行っててみたいな。
0: すごいな。
1: そう、結構今聞いてもかっこいいなって思う、うん、そうそう。あのこれフューチャリング、さっき言うの忘れちゃったけど、あの人がフューチャリングしてます。リルダーク。
0: リルダーク入ってんの。
1: リルダーク入ってんの。
0: あ、シカゴか。
1: そう、
0: なるほどね。
1: そうなんですよ。
0: 知らんかった。
1: そうなんです。ということでね、
0: 新しい曲してました。
1: 結構エモくて、
0: エモくて
1: みんなに紹介しました。
0: いいっすね、ありがとうございます。
1: それではアイザック。
0: はい、いいですか、うん。まあ、ちょっとあの冒頭でも話したんですけど、最近もフェティワップめっちゃ聞いてるみたいな話してたと思うんですけど、なんかね、インスタグラムにあのオンザレイダーっていう番組があるんですよね。あのニューヨークでやってると思うんですけど、結構いろんなアーティストが、ちょっと見たことある人いるかな、なんかグリーンのバックグラウンドでマイク一本真ん中立っててみたいな、で生でライブするみたいなやつだ。それでフェティワップが多分出所してきて、久しぶりにそのモンティとあのレミーボーイズやってたんですよ。セブティーデイエースって
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。イエーベイビーって言ったじゃないですか。そうで、それ見て、なんか俺当時なんかめっちゃオートチューンのイメージあったんですけど、なんか聞いたら俺意外にオートチューンほぼかかってないんじゃねぐらい上手いんですよ、フェティワップ。
1: あの時だってめっちゃ叩かれてたよね、フェティワップ結構オートチューンめっちゃ使いすぎみたいな、音痴みたいなさ、超叩かれてたやん。
0: でもなんか聞いてみたら結構上手いんじゃねこの人みたいなって。
1: そうなんだ。
0: それがね、俺結構衝撃で、ちょっと久しぶりに聞こうと思って、フェティワップをまたディグってて、当時2014年、15年、16年ずっと聞いてたんで、また聞き始めて、うわ、最高やと思って、で3月の27日に新しいアルバムが出たんですよね、出所した後にね。何年あいつかちょっとわかんないですけど、出て、それがねゼイビアだと思うんですけど、ゼイビアっていうアルバムを出しててね、1ヶ月前くらいに。そこのねホワイトローゼスっていう曲がねすごくいいんですよ。でなんか当時フェティワップってめっちゃなんかこうラブソングをめっちゃトラップやってたじゃないですか、でも今回なんかちょっとこうねソウルっぽいというか、ちょっとブルースっぽいというか、ちょっとねおしゃれなんですよね。
1: あら、
0: はい。でフューチャリングがディヴィニティっていう方とワイマニーって、俺もちょっとこの2人は知らないんですけど、フューチャリングしてる曲なのでぜひ聴いてほしいと思います、
1: はい。
0: こちらフェティワップでホワイトローゼスフューチャリングディヴィニティ&ワイマニー。

0: はい、どうですか、こちら、White Roses。
1: びっくり、マジ言われなかったらヘベッティーワップってわからない。
2: わかんないでしょ、うん、
1: めっちゃでもいいですね、なんかいい、私もともとのフェティーワップ大好きだけど、
2: そうですね、
1: これはこれでめっちゃいい ねっていう、
2: ちょっとぜひフェティーワップのシアルバム、ぜひ、
1: ね、
2: 皆さん聞いてみてください。
1: はい、チェックします。
2: J-WAVE 東京ビーツファウンデーション。改めてこの番組でプレイしてくれてる DJ のプレイリスト、こちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリに追加してみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからもジャンプできます。
1: ゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます、うん、J-WAVE 東京ビーツファンデーションの X、Instagram、スレッズを皆さんチェックお願いします、はい、あとフォローもね、ぜひぜひよろしくお願いします。
2: そして来週のゲストはニューヨーク・ブルックリン出身のアーティスト AK The Savior、
1: yes,
2: そして DJ は DJ はじめ。いや、ちょっと楽しみですね、この組み合わせも。
1: 楽しみですね。はじめさんもあれだね、久しぶりか、
2: うん、
1: ね。
2: なんか噂によるとですけどね、 DJ はじめさんが新しいグループを連れてきてくれるらしいです、
1: うん、え、新しいグループ、はい、ラッパーってこと？
2: フィメールのラッパー、R&B シンガー。
1: あら、うわー、それはちょっと楽しみですね。
2: ちょっと楽しみですね。
1: 皆さんぜひぜひチェックしてください、
2: はい、お願いします。 J-WAVE 東京ビーチファウンデーション、アイザック・ワイタクーと
1: 桜でした。
2: また

0: 여러분 안녕하세요. 민실です。コモングラウンドは深夜2時の音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちによる珠玉のプレイリストをお届けしています。そして土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間です。前半パートはアジア各国で活躍するアーティストが登場。とっておきのミュージックセレクションをお送りします。後半は番組がセレクトした新旧のアジアミュージックをノンストップでオンエア。それでは参りましょう。今夜はこの方のスペシャルセレクションでお送りします。
1: J-WAVE コモングラウンドのスペシャルナビゲーターを務めさせていただきます、サンデーメイクラブの浦子

ゆきです。よろしくお願いします。私たちサンデーメイクラブは長崎県の軽音サークルで結成した3ピースバンドでございます。私が弾き語りをやっていたところ、ギターの三原くんが誘ってくれて始めたというバンドです。深夜3時を回っておりますが、私は結構この時間は起きてることが多くて、結構夜更かしをたくさんしている生活なんですけども、同じような方々が聞いてくださっているのかなと、シンパシーを感じております。この後1時間にわたって普段聴いているおすすめのアジアサウンドの紹介、さらにサンデーメイクラブの音楽もたっぷりお届けできればと思っています。ぜひお付き合いください。さて、私とアジアの音楽ですが、そうですね、私は結構 Spotify のランダム再生とか対バンでアジアの音楽を知ることが多くてですね、今日ご紹介する曲も結構その中からご紹介させていただきます。まずは BB ボム、台湾のバンドです。この BB ボムっていうバンドとはそれこそライブで知り合ったんですけども、沖縄でこうアジアのバンドがたくさん集まるっていうイベントに私も弾き語りで出させてもらったことがあるんですけど、その時にライブを初めて見て、こう3ピースバンド の勢いのある感じのライブをするバンドなんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、女性ボーカルですね、あまりに良すぎて、こうライブが終わった後言語私あんまり喋れないんですけど、めちゃくちゃ良かったですと声かけに行きました。それではお聞きください。 BB ボムで中台北。

ライブで出会いまして、リンゴ音楽祭2023かな、私オーディションで出させてもらったんですけど、その時に出ていらっしゃって、こちらも良すぎて写真を撮らせてください、一緒にというふうに声かけに行って、そしたらそれをおそらく覚えてくださってまして、ドアブラントの日本公演の時に対バンで出てくださいというふうにお誘いいただいて、でそこですごい仲良くなったんですけども、それぞれバンドさんごとにこう違うとは思うんですけど、私がこうバンドを聴いてていいなって刺さるポイントとしては、やっぱりギターが好きで、私あと声ですね、何より声がこう好きなバンドしか結構ハマらないんですけど、この上げさせていただいてる曲たち の, 声がやっぱりぶっ刺さって選ばせていただきました。イーストトゥーアースという曲はすごいダーダーダーダーダーって急にこう加速するとか、そういう遊び心のある曲なので聴いてて楽しいと思います。それではお聴きください、ドアプラントでイーストトゥーアース。

続いてお届けするのは東民マガジン、台湾のバンドです。この東民マガジンというバンド、日本人の方も結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、こうジャキジャキしたサウンドですね。それが本当にめちゃくちゃ刺さっております。なんか自分もこういう風にギター弾きたいなって思わせてくれるというか、その私がそのサンデーメイクラブでは結構なんだろう、ふわっとした音でギター弾いてるんですけど、ジャキジャキ弾きたいなって思いますね。東民マガジンを聴いてるとすごいハマりすぎて、こう歌詞を和訳してめちゃくちゃ読み込んだりとかしております。東民マガジンフォーエバーの歌詞の世界観なんですけど、すごいやっぱり若さというか青春というか、なんだかんだやっぱり疾走感とか若さとか青春とかが好きなんだなって私思うんですけど、こんな走り出したくなるような歌詞で、例えばそうですね、最初の部分なんですけど、君は今すぐこの部屋から消えてしまいたくなる、全力で雨の中を何時間も走り続けたくなるっていう一節がありまして、なんか私もこういう感覚があったなとか、なんかその感覚が消えてほしくないなみたいなことをすごく思います。それではお聞きください。東民マガジンで東民マガジンフォーエバー。

続いてご紹介するのは台湾のバンドエレファントジムのスプリングレインです。こちらの曲なんですけど、私のバンドのサンデーメイクラブのギターの宮原くんから教えてもらったバンドなんですけど、ライブ映像を見せてもらった時に女性の方がベースを弾いてらっしゃって、すごいテクイことをすごいやってて、バンドとしてのこう音楽性としてもテクイ、こんな弾けたら楽しいだろうなっていう心が躍りますね。知ったのが、もう7年くらい前なんですけど、やっぱりその弾いてる姿のかっこよさがすごく残ってて、ライブを見に行きたいって思わせてくれるバンドってめちゃくちゃいいなと思うし、自分らもそうなりたいなってずっと思ってます。ではそのテクニカルな部分も感じつつお聞きください。エレファントジムでスプリングレイン。

最後にご紹介するのは台湾のバンドイルカポリスのベストフレンドという曲です。イルカポリス、すごくポップでこう可愛らしい感じの曲とかが多かったりするんですけど、河本誠さんの曲をカバーしてたりもするんですけど、私が選んだこのベストフレンドっていう曲、これも歌詞がめちゃくちゃ良くて、寂しさとかも歌ってて、でも今は一人じゃない、寂しくないみたいなことを、なんだろうな、影も示唆しつつ、最終的にはやっぱり明るく持っていくっていう歌詞、こういう歌詞がやっぱり好きだなって思うんですけど、なんかこう生きるための必要なメンタルというか、そういうことが結構書いてある気がしてて、でそのサウンドもこの曲は結構ギターの感じで、まあ、ギター好きなんだなと思いますね、私は。めちゃくちゃいい曲です。ベストフレンドという曲名なので、友達についてなんですけど、やっぱり大人になると、まあたくさん遊ぶというわけにはいかなくなってくるなと、ちょっと寂しい気持ちではあるんですけど、まあこの間私は友達の結婚式に参列して、なんかそれがすごい同窓会のような感じだったんですけど、なんかそういうたくさん会わない分、こうたまに会う時の密度があれば寂しくないんだなというふうにこの間感じたところです。それでは聞いてください、イルカポリスでベストフレンド。

サンデーメイクラブ浦小雪おすすめのアジアサウンド5曲ご紹介させていただきました。アジアサウンドの魅力を改めて語ろうと思うんですけど、そうですね、でも一言では言えないんですけど、こう私が選んだ曲たちは勢いがあって自分の中の哲学であったり、そういうところを描いている曲が多くて、そうですね、暮らしている場所が違っても、まあ、世界各国自分たちと同じような感覚を持っている方々がたくさんいるんだなと思って、こう聞いてると嬉しくなります。 J-WAVE コモングラウンド

さてここからは私浦子ゆきがボーカルを務めるサンデーメイクラブの音楽も聴いていただきたいと思います。まず1曲目はだって眩しくてという曲です。こちらはミュージックビデオも上がっているんですけども、すごく爽やかなサウンドで、歌詞としては大人のためのラブソング、忙しい合間を縫ってあなたと会って深く話がしたいよといういじらしい気持ちのラブソングなんですけど、聞きどころが最後のララララララララという、あのみんなで歌ってる箇所があるんですけど、そこをライブで一緒に歌いたいなと思いながら作ったので、はい、そこをたくさん聴いてほしいなと思います。それではお聴きください。サンデーメイクラブでだって眩しくて。

続いては2曲目春という曲ですが、こちらはそうですね、コロナ禍の時に作った曲なんですけど、外に出なよともう1秒目から言っているという、やっぱり外に出たい気持ちがこう募ってできた曲だと思うんですけど、自分に向けてこう鼓舞しているというか、喧嘩してもなんとかこう散歩したりなんかしてこう仲直りしたり、ちゃんと春はやっぱりわーっといろいろ世界が自分を残して動いている気がして苦しい気持ちになりがちなんですけど、そんな季節も美しく捉えたいという曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで

続いては3曲目月が出たですが、この曲は並々ならぬという最新アルバムの2曲目に入ってまして、こう変わりたいという気持ちがベースになっている曲なんですけど、月が出ている夜の帰り道にどこかからいい匂いがして、すごく自由な気持ちになったなっていうところから、浮かんだ曲です。イントロのこうふわーってこうギターが徐々に大きくなっていくところがあるんですけど、それがこう暗い道にどんどん光が差し込んでくるようなイメージがあって、そういう光景が浮かぶ曲かなと思っています。それではお聴きください。サンデーメイクラブで月が出た。

サンデーメイクラブの浦子行きがナビゲートしています。 J-WAVE コモングラウンド、続いては4曲目キッズインスコールですが、この曲は高校時代の気持ちについて思い出しながら書いた曲で、気持ちがコロコロ変わるのが子供時代だと思うんですけど、大人になりきれてる大人ってあんまりたくさんはいないと思っていて、子供の部分も絶対にみんな残っていると思うんですけど、そういうみんなの子供の部分に響いてほしいなと思って作った楽曲です。僕らはいつも笑い転げてお揃いの不謹慎で悲しみを避けて歩いたっていう歌詞がこの曲の中にあるんですけど、私たちは結構その悲しいことから目をそらそうとしてふざけたりとかすると思うんですけど、そういうところは子供の時から変わってないのかなと思っていて、大人ってなんだろうっていう話にもなってくるんですけど、大人と子供について深く考えてもらうような曲になればいいのかなと思っています。聞きどころなんですけど、感想のところで急にジャージャーってジャージャーっていう風にこう激しくなるところが、おどうしたってなると思うんですけど、たくさん聞いてると癖になってくるので、はい、たくさん聞いてほしいです。それではお聞きください。サンデーメイクラブでキッズインスコール。

最後の曲です。5曲目夜を伸ばしてという曲ですが、この曲ですね、今すごく海外の方にこう SNS で紹介していただいたりなどして、すごい海外でたくさん聴いてもらえている曲です。海外でこの曲が話題になったきっかけなんですけど、アウトロの部分のギターソロがすごいっていう風に曲を聴いてリアクションをしてくださる方が SNS で発言してくださって、それで伸びたのかなという非常にありがたいところでございます。この曲は高校時代にバイバイっていつもさり際に言ってくれてた子が最後に会う時にさよならって言って、それっきり本当に会えなくなってしまって、ああって思ってこうずっと心に残ってたので書いた曲なんですけど、ちょっと歌謡曲風なアレンジですごくこう日本を感じるような曲になっております。君は歌だっていうところを結構皆さん好きって言ってくれて、これからも大事に歌っていきたい曲です。それではお聴きください。サンデーメイクラブで夜を伸ばして。

がだったでしょうか。サンデーメイクラブの音楽気になってくださった方、他の曲もぜひチェックしてみてください。日付が変わりまして、本日5月3日日曜日、埼玉県のフェスビバラロックに私たち出演します。サンデーメイクラブ無料ステージなので気軽に遊びに来てください。そして5月17日日曜日、千葉ルックから全国11カ所を回る全国ツアーを開催いたします。並々ならぬツアーというタイトルです。こちらもチケット発売中なのでぜひお越しください。1時間ほどお付き合いいただきましたが、今回アジア圏の、楽曲ということで、普段たくさんこう音楽を聴いているんですけど、あるテーマに沿って紹介するっていうのは本当に選ぶのも楽しいし、喋るのも楽しいなと思いました。なので本当にこういう機会があって嬉しいなと思いました。 J-WAVE コモングラウンド、サンデーメイクラブ浦子行きのナビゲートでお送りしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。時刻は深夜の4時に近づいてまいりましたが、もう4時というと夜更かしというよりはもう早起きの方々も多いんじゃないかな

という時間帯で、私はそうですね、あのミュージックビデオを早朝に撮るっていう時に4時に起きたりもしたんですけど、やっぱりあの早起きを常にできる人たちってすごいなと本当に思います。それではまたお会いしましょう。浦小雪でした。この後もコモングラウンド続きます。お楽しみください。

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシェルでした。アンニョン。

0: In this world, no sound is without meaning. A mere noise can, in an instant, transform into a sublime melody. This morning, let us cast a light upon that very boundary.
1: おはようございます。時刻は朝5時になりました。ナビゲーターのサラ・ジュストです。情緒不安定、ゲストとの対談から生まれる価値観や思考にフォーカス、 J-WAVE Noise Noise。 今日のゲストは世界に日本のカルチャーを発信するインフルエンサー起業家のアナイエさん。テーマは世界を広げる語学。

0: ドナパティさんはインドルーツでアメリカ育ち、日本のカルチャーに触れたことをきっかけに独学で日本語を勉強、2023年に日本へ移住し、現在は日本語学習支援のサイトを立ち上げ、インスタグラム、YouTube と SNS で日本のカルチャーを世界に届けています。ナイスノイズ。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今日は日本語で喋ろっか
1: ね。
0: 普段英語ばっかり喋ってるんだけど、ね、いや本当にアナンヤ、あの独学で日本語を学んだベスト1位ランキングを私個人的に作ってるんですけど、
1: 優しい。
0: いやもうね、頭良すぎて多分日本語、ま、学ぶのが早かったなと思うんですけど、あのそう、もともと友達で、うん、まああのもともと、これ言っていいのかな、もともと働いていた、インフルエンサーの前なのかな、
1: うん、まあ同じタイミングだったけど、
0: 日本に、うん、あのあるスタートアップで、あのアナヤが働いていて、でそこが私が今あのやってるそのバーチャルヒューマンのスタートアップとまさかの同じ投資家で、でなんか会食みたいなのがあって、アナヤすごい早く日本人らしく10分前くらい行動で行ってて、私ももうめちゃくちゃ早くから行ってたら、2人だけポツンと30分ぐらい、
1: 誰も来ないからね、
0: 誰も来なかった会食の手前で仲良くなったというとこから始まったんですけど、今はもう超立派な、もうクリエイターですし、インフルエンサーで自分の事業を持ってる起業家ですし、めちゃくちゃあの活動も大好きなので、ちょっと今日お呼びしたのですけど、
1: 嬉しい。
0: でアナンヤは、ルーツがインドで、アメリカで生まれ育っていて、これはサンフランシスコだっけ、
1: は、ベイエリア、サンフランシスコベイエリアにずっと育ってきて、まあ、いわゆるシリコンバレ
0: ー、そうだよね、
1: の場所にずっといたって感じですね。
0: すごいね。
1: いやでも当時はただの田舎だ、
0: 普通なんだよね
1: って思って、もう日本に来て、うん、それすごいよみたいな感じで言われ始めて、やっと気づいたって感じ。
0: 憧れあるもん普通に。でもサンフランシスコ私も結構行くんですけど、そこで育った人は、何こんなのつまんない街みたいな。
1: そう、本当に東京から来たらね、みんなびっくりする。
0: LA 行きたいとかニューヨーク行きたい人ばっかだよね。
1: いやもう、
0: なんで外から見たら全然住みたいんだけど。
1: まあ自然を楽しむ場所かな、自然とテック企業を楽しむ場所かな、どっちかというと。
0: そこでやっぱでも育ったらさ、やっぱスタートアップとかそれテックとかはもうごく普通のことみたいな。
1: まあやっぱり親みんな、学校のなんかね、友達の親みんなテック系の仕事だったりするし、
0: すげえよそれは。
1: なんかもうまあみんなはみんなじゃなくても、やっぱりその風潮があるみたいな、なんかエンジニアが一番みたいな、
0: エンジニアが一番の世界、
1: なんか金融系のなんか仕事ってなんかいいよねみたいなのはニューヨークではよく言われるけど、
0: 確かにね、
1: 全く話になんないっていうか、
0: 出ない、話になんないんだ、
1: 聞かない。
0: じゃあみんな高校とか行ってて、何になるのみたいな、エンジニアみたいな。
1: まあ、高校は、まあ、全然真面目じゃないからみんな、まあ、大学入ってやっとなんかエンジニアだよねみたいな感じがすごいあった。
0: でもあのご両親が、インドから移住したの、サンフランシスコに。なんでサンフランシスコピンポイントに行ったの。
1: あでも、まあ、最初は、結構ポツンともいろんなところにアメリカに住んで、6歳ぐらいの時にやっとカリフォルニアに来て、であのミルピタスっていうあのシリコンバレーの結構田舎なんだけどに引っ越してきて、まあ、そこにやっぱり仕事がいっぱいあって、まあ、テック系の、うちの親はなんかビジネスアナリストとかだったんだけど、まあ、IT 系の仕事でもうみんなガーって来たタイミングだった。
0: まあ、そんなアナンヤなんですけど、はい、日本語に興味を持って独学するという超固有キャラなんですけど、なんでそもそも日本語を、日本語
1: 日本、ね、
0: 日本に興味を持ったのが初めて。
1: いやだって、まあ、さっき言ったように、うん、超田舎やんって思っててずっと
0: 自分がシスコ田舎やん、
1: いやマジこれじゃないみたいな、
0: 何もないやん、
1: いやここに生まれるはずじゃないみたいな、
0: ここ
1: なんか
0: もっと自分の居場所があるみたいな、
1: ね、かなりなんかこれじゃないって感じがしてて、
0: そうなの、
1: なんかそのまあそれが生まれたのはやっぱりその初めて漫画とかアニメに出会った時で、なんか日本の高校生活、いわゆる青春に憧れて、うんうんうん、もうなんで日本の高校行けないんだろうみたいな、なんかすごい憧れて、で日本の文化も漫画を通して知って、 あ、やばい、めっちゃ面白いかもみたいな。
0: おお、え、きっかけとかはなんか自然と、別にみんなアニメ漫画読んでたわけじゃないもんね。
1: ではないね、全く、もうむしろダサいみたいな。
0: そうだよね、
1: いじめられるぐらいの頃だったから、
0: うん、ダサかったです私
1: 共感します。うん、なんかその時に、まあ、ちょっと同じちょっとルーザーの友達が
0: 友達、
1: まあ、同じだからねなんかこういう漫画めっちゃおもろいよみたいな感じで、でハートの国のアリスっていう、
0: うわ懐かしい、
1: 実は乙女ゲームの
0: 乙女ゲームだったね、
1: 漫画だった
0: がアニメになったんだっけ、
1: なんかアニメ実写化もされて、ね、でなんかそれ見た時に、あのアメリカのコミック死ぬほど読んでた、ずっと絵描いてきたから、
0: あコミックス読んでた、
1: そうアメリカのコミックス、サンデーコミックス、新聞に出るやつ、
0: サンデーコミックス、
1: まあ、それこそスヌーピーも当時やってたしだからそれを見て、で初めて漫画見た時に、うん、え何これみたいな、
0: お
1: 絵がかっこいいし、うんうんうん、綺麗だし、なんかもう感動して漫画にもうドハマりしたっていう。
0: でも本当にあのなんか日本でいるとさ、なんか大人も普通にジャンプ読むし、
1: ね、
0: まあ、アニメ見るし、なんかその多分アメリカの文化にの中で最近気づいたことなんだけど、カートゥーンっていう種類だから、そう絵で表しているアニメーションみたいなものって子供のものみたいな定義があって、からその内容も結構子供チックみたいな。でも日本のアニメとか漫画でも結構グロテスクだったりリアルだったり、もう小説読んでるぐらい頭回すみたいなものがあったから、私もなんかそのでもさ、最近だとみんなアニメ見てるけど、私たちが高校生の時はもう、え何その子供のショー見てるの、ね、みたいなのがあったんですよ。
1: いやもう今でもちょっとあるけど、すごいいいこと言った、
0: うんうん、
1: アメリカはね、なんか初めて日本来た時も漫画読んでるおじさんとか見ている
0: よね、えそうえみたいな、漫画読んでんのみたいな、
1: 読んでんなみたいな、
0: クールだよ ね、 ね、いやわかるわかる、
1: しかも携帯でみたいな、
0: そうみんな読んでるのが不思議なんですよ、す私たちからしたら、ね、でそこから日本語学ぼうってのはどうなったの、
1: ね、なんかでも当時は漫画を読んでるから、なんか知らない文化が多くて、それこそあの、まあ、普通に学校の文化とか、まあなんだろう、原宿ファッションとか、なんか当時はビジュアル系とかも流行ってたし、それも好きで音楽好きになったりとか、アニメが好きになったりとか、全体的に日本ってもうなんか全部知りたい、
0: 全部好き、
1: 全部知りたいみたいな、そうそう気持ちになって、でそれで、あじゃあもう日本語勉強できたら、ハートの国のアリスの、まあ、実際のゲームもできるし、
0: 英語版がないから、
1: 英語版がなくて、
0: そうだよね、
1: だからまあなんか探せば探すほどやっぱ漫画もそうだし、なんか日本語じゃないと読めないのもあって、うん、まあ、とりあえず勉強してみようみたいな感覚になって、でやったらもうなんかハマって、
0: あ
1: なんかこれだって感じ、
0: これだ
1: 確信しちゃってあもうとりあえずこれも完全に集中しようみたいな、
0: でも本当にその感覚分かって、なんか翻訳されてないんですよほとんど、特に私たちの高校時代にネットにはもういろんな乙女ゲームとかいろんなアニメとかいろんな漫画があるんですけど、どこも翻訳通訳、何その、英語に置き換えるやつなんだっけ、
1: 吹き替え、
0: 吹き替え、うん、ありがとうございます日本語ボロボロだから吹き替えもないから、
1: うん、
0: みんなサブタイトルで読むのね、そのネットに上がってるそのアニメの動画とかをそのコミュニティがサブタイトルつけて、
1: コミュニティが無料でやってる、
0: でそれをなんかそのみんなに届けるみたいなもので、もうコミュニティ作業ばっかで、 その中で日本語わかんないと最新情報がわかんないという苦痛はめっちゃあったと思う、
1: ね、本当にそう、う
0: ん、だから自分で学ぼうみたいな友達も、いやアナイアだけじゃなく私の友達の中にもみんなアニメ漫画好きな子だけど日本語喋れない子ばっかだったから、友達が全員日本語学びました、本当にアナイアほどじゃないんだけど、ある程度日本に来て普通に

0: に会話できる。
1: へー、
0: もちろんラジオとかここまでじゃないんだけど、本当に
1: すごいな。それは
0: やっぱ熱量、
1: 熱量だよ。
0: 好きなものに対しての、ね、だってサンフランシスコで独学で日本語を学んでね、
1: ね、ここでも意外と ね、ちょこちょこいるの、そういう人
0: いるんだ。
1: レアだっけ、レアキャラだけど、
0: レアだね。で日本に来るってのはどういう決断だった、
1: うん
0: うんうん、だってアマゾンに入ったんだよね、そのサンフランシスコで。
1: そうね、当時は、UC バークレーの大学でビジネス勉強して、なんか日本関連でなんかやりたいけど、やっぱビジネスを通してやりたい、日本語をめっちゃマスターしたいっていうよりかは、それツールとして使って何かやりたいって思って、でアマゾンに入って、でもそんなに日本にめっちゃ関わる仕事がなくて、でまだ結構新卒で、まあ、社内移動もできなくて、実は日本のオフィスもインタビューしたりもしたんだけど、
0: 日本オフィス行きたいというちょっとした心がありながらアマゾンに入ったんですね。あ、もちろん、
1: もうああいや、それはどっちかというと、まあ、ガーファに入りたいみたいなはめちゃくちゃあったから、テック企業のトップに入りたいみたいな。
0: え、その時の将来設計はどうなってたの？
1: あ、でも、まあ、ビジネスを通して日本で何かやりたいのが最終目的だったけど、一回アメリカのもう大手に入ってどういう仕組みしてんだろうみたいのが見たくて、それが分かればいつか自分起業するタイミングになんか大事なのかなと思って。
0: あ、まあ確かにね、経験として積もうみたいなね、
1: っていう感じだから、まあ最終的に起業家になりたいっていうのがずっと夢だった。
0: あったんだ。
1: でマーケティングの仕事だったんで、なんかそれが一番自分にとってアートも入ってビジネスも入ってるみたいな感じでした。
0: それを何年やったの？アマゾン。
1: アマゾンは1年半ぐらいかな、
0: で日本に、あれ日本はその前にも結構来てたんだ、留学してたとか。
1: あ、そうそうそう、なんかなかなか日本に来れなくて、ずっと人生なんか唯一来れたのは高校生の時にホームステイして、でそれ自分がネットで見つけた人にお願いして、
0: あ、勝手に行ったの？
1: 勝手にその家庭で泊まって、
0: 学校のプログラムとかじゃなくて、
1: とかじゃな、お金とかなかったから
0: 勝手にホームステイ、
1: そう勝手にホームステイして依頼して、で今でも仲良くしてて、
0: 家族とかもみんな、何県行ったの？東京？
1: あ、神奈川、横浜にいました、ね、めちゃくちゃ優秀な人たちで、
0: 優秀な人たち
1: 東京大学出たりとか早稲田とか。
0: あ、そうなんだ。
1: こんなたまたま、すごいなと思って。
0: すごい、そういうプログラムをしていろんな学生のヘルプというかをしてる家庭の。
1: いや全然全然、もう普通に友達だった。
0: あ、お泊りしたんですね。
1: お泊りしました。でも向こうも海外にすごい興味があったり、もともとお母さん CA だったりとか、そういう意味ではすごい受け入れてくれて嬉しくて、でまあそこからって感じかな。
0: そこで日本に来て初めてのカルチャーショックとか、ドドンってなんか、え、こんな感じだったのとかってあったりします？
1: へー、まあ当時高校生だったんだけど、やっぱアメリカと比べてすごい、なんだろう、全部綺麗で、なんかおもちゃの世界みたいな、なんか、うんうん、本当なのこれみたいな、ちょっとすごいなと思って、なんかゴミの写真撮ったりとか、なんか
0: ゴミの写真ってどういうこと？
1: そうそう、ゴミが綺麗に並んでる写真とか。
0: ゴミが綺麗に並んでる、
1: そうそうそう、割と初めて撮った写真。
0: あ、何、その普通に家の前に並べてる住民のあそこのゴミの写真撮ってたの？
1: なんか駅とかにあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそれとか、あとはなんだろうな、なんかやっぱお笑いのセンスとか初めて見て、
0: テレビに普通に流れてて、
1: でなんか
0: なんだこのクオリティはみたいな、
1: なんだろうな、一回芸人がなんかその皿でその、ちょっと大事な部分を
0: あったね、
1: ね、なんだっけ、隠してる芸人さんいたんですけど、
0: アキラ 100% だ。
1: アキラ
0: 100% それを見て衝撃、まあ、それは衝撃だな。
1: でもね、ホームステイ先のね、娘さんが小学生とかだったから、こんなの
0: 見せていいのか
1: みたいな、テレビに流して小学生に見せるんだ、
0: 面白いとこですよね。
1: かなりびっくりしました。
0: かなりびっくりしたでも分かる、あれあれアメリカでやったらもう追放ですよ。
1: 本当だよ、
0: 全て終わる、誰も雇ってくれない
1: ね。本当そうだよね。Nice, nice, nice.

Noise. Noise.

ブノイスノイズサラジュースと日本語を世界に発信しているインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんをお呼びして対談をお届けしております。はい。でアナンヤは独学で日本語を学んだという強烈キャラなんですけど、私の中では日本語ってむずいってなんか結構共通認識でみんなあると思っていて、私もなんか私は母国語なんです。

0: ですよ、うんうんうん、日本語でみんなに信じてもらえないんですけど日本語は母国語でだからその日本語を学んだ経験はそこまで、まあ、漢字をちょっと学び直すみたいなちょっと まだまだ学び中なんですけど、まあ、でもそれでもむずみたいな、やっと先ほど30歳になって小説初めて読めるようになった日本語の母国なのに、
1: うんうんうん、

0: アニメを見ながら。
1: ね、いやもちろん大変だったんだけど、なんだろう、まあ、すごいちょっとズルしちゃったのは、13歳だったんですよ、まず、うん、その日本語勉強し始めたのが、うんうん、脳がピチピチだって、
0: 脳ピチピチ
1: ピチピチだったから、かなりなんかスッと入ってきた部分もあったんだけど、なんかその日本語が一番難しいなって思うところは、まあ、ラ行、ラリルレロ、
0: そこ、
1: え、
0: 発音ってこと？
1: そこの発音と、うん、あとは漢字、
0: ラリルレロと漢字が並ぶんだ。
1: 私的には、 あとは文法が一番難しいかなと思って、まあっ、ね、うん、そうそう、結構いろいろあって、でもただ私にすごい良かったのは時間がかなりあって、で同時にあのめちゃくちゃディープに全部毎日なんか勉強し直す癖がついて、うんうんうん、やっぱりその、まあ、日本語勉強するってなると、私がすごいいつもおすすめしてるのは、赤ちゃんみたいに勉強すること。
0: おー、どういうことですか？
1: だからサラちゃんがこう日本語を習得したように、うん、自然と習得したっていうか、
0: まあ数か、う
1: ん、気づいたら喋ってるみたいな。6ヶ
0: 月後ぐらいだね、う
1: ん、なんかそれをできるだけ再現するために自分の環境を完全にその言語にする。
0: え、でもサンフランシスコでどうやって日本語の環境にするの？
1: だからもう本当に日本に行けないんだったら、もう常に日本語 が聞こえる状況を作るとか。
0: え、それはアニメを常に見てたってこと？
1: もう学校帰りアニメずっともう見るし、うん、朝学校行く前になんか日本の音楽聞いたりとか、
0: 日本の
1: 音楽で週末は、まあ、中古で買った日本のレシピ本を買って、それを一個ずつの言葉を訳して、うん、で訳し終わったら実際作ってみるとか。
0: じゃがいもを剥きますとか、
1: 小さじ大さじは本当にそれで覚えたっていう。
0: 小さじ大さじの、
1: そう、なんか覚えてる言葉全部なんかそういう背景のストーリーがあるぐらい、それで覚えていくみたいな。
0: なんかテキストブックに沿ったとかはないの？
1: なんかそれだとなんか楽しくもないし、覚えられない、記憶にも残んない。
0: わかる、なんか勉強してるって感じ、ね、生活というよりかは。
1: うち絶対学校無理だもん、うん、日本語勉強すると
0: したら。え、本当にテキストブックなかったの？え、なかったというか使ってないの？
1: 買ったけど、なんかちょこちょこ勉強してもなんか、うん、まあちょっとまあ参考にちょっと使ったぐらい。
0: あ、そんな。え、でもさ、文法とかさ、なんでそれで学べたねんってみんな思ってるけど。
1: でもまあすごい良かったのはアプリとウェブサイト、それ多分メインに私使ってて。
0: アプリとウェブサイト、
1: まあ、日本語勉強アプリ全部ダウンロードして、全部マジでアップストアの無料のやつ全部ダウンロードして、あ、これいい、これ良くないっていうのをやってて、でウェブサイトで、まあ、実際記事とかでなんか和とが、例えば、
0: あ、文法の和とめちゃむずい、
1: めちゃくちゃ難しくて、
0: うんうん、めちゃくちゃむずいからね、うん、イズとなんとかなんとかみたいな、
1: いやマジわかんなくてそれをずっと記事で読み続けたらやっとピンときて、ある日
0: ピンときた、ある日
1: ピンときて、あ、うん、こういうことなんだみたいな、
0: これこういう時に使うんだみたいな、
1: ね、まだ全然ボロボロだけど、やっぱそういう勉強方法はもうディープにやる、で自分の日常にもう自然に取り込むことが大事かなっていう。
0: いや、まあというのもすごい、あの日本にいるとみんな英語学びたい、
1: うーん、
0: みんな、うんうん、英語学びたくないの、私一人ぐらいしか知らないんだけど、そういう人、そういう人というか、もう多分ほとんどのみんな多分苦痛というか大変な思いをしながら、英語下手だ、英語学ばなきゃみたいなのがずっとなんか頭の片隅にあるように私からは見えちゃうんだけど、そういう人たち何をすればいい？朝起きて、でも洋楽とかさ、ぶっちゃけその映画とかも結構普通に英語で見るじゃないですか、日本って。結構ライフスタイルに浸透してると思っちゃうんだけど、なんかティップスとかある？英語、逆にアナヤから日本の人に英語を学ぶティップス。
1: なんか個人的にすごいやっぱりよくまあ、悩み相談っていうか、そのどうしたらいいんだろうみたいな話聞くときは、やっぱりその例えば日本人同士で英語話すの恥ずかしいとか、ちょっと気まずいとか、なんだろう、その環境がやっぱりちょっと難しいんだったら、なんかその日本って特に今めちゃくちゃ外国人が増えたりとか、海外の人、日本人に会いたいとか話してみたいとか、そういうニーズはあるから、なんかそういう意味で誰か友達を作るのが、特に外国人で日本に来てめちゃくちゃ日本語ペラペラになった、1年とか2年でペラペラになった子たち最近会うんだけど、そういう子たちやっぱりもうなんだろう、バーに行ったり
0: 飲みまくってるの、
1: 飲みまくって日本人。

0: 語を勉強しておじさんからもしくは、まあ、アプリ使って友達作ったりとかミートアップとかやっぱりちょっと大変だと思うけど、なんか一人だけ自分がなんかすごい、なんだろう、友達になりたい人ができたら、その人のためになんかね勉強してお話できたらいいなみたいな。もっとあとね、いっぱいその人と時間過ごしたらね、いっぱい教えてくれるの。
1: うん、わかる。
0: 自分も正直日本人の友達をオンラインで作りまくってたから。
1: あ、そうなんだ。
0: その人たちと毎日毎日喋ってて、で特に関西の人だったからめちゃくちゃ関西弁だったの。
1: 関西のオンラインフレンズがいたの。
0: めちゃくちゃ関西弁だったの、もともと
1: めちゃくちゃおもろい。
0: で、
1: そうなんだ、若いやなんや関西弁だったんだ
0: 本当にそうだから友達がね一番大事かな。
1: でもその感覚分かる。なんか勉強するためにじゃあこの人と1時間カフェにいて勉強しようってマインドだと、なんか多分、ね、嫌みたい、なんかその学びたくないみたいな、なんか面倒くささがあると思ってて、なんか単純に友達作ろうっていう、なんか普通に日本語喋る人とのモチベーションと一緒に英語の人とも友達になろうみたいななったら多分自然だよね。
0: だってさ、なんか日本人のその学校の英語のレベルがめちゃくちゃ高い、うん、その本とか教科書を見てると、うん、こんな英語勉強してんのみたいな、まあ、めちゃくちゃ難しいやつじゃんみたいな。
1: 私でもむずいもんね、なんか TOEIC みたいな、ね、一回やってみたんだけど普通にむずかったよ。
0: 普段別に使わない、
1: これイズだっけどっちだっけみたいな
0: ね。だからもともとのレベルが割と高い、みんな
1: 高いね。
0: なんだけど、うん、やっぱりスピーキングとかリスニングができないっていうのが一番多いのはやっぱりそういう環境にいないからなんだけど、もう留学行くでもいいけど自分の環境でもそれできるから、なんかそれがおすすめかな。
1: でもアナンヤはそのサンフランシスコで、まあ、ある意味そういうさ、そのじゃあ友達見つければいいじゃんって言うけど、周りに日本語喋るサンフランシスコ人とかいなかったんでしょ。
0: いや、もうずっといなかった。
1: じゃあもう本当にネットで友達を見つけてから結構言語が発達したって感じ。
0: なんかもう本当に1年目2年目からずっと誰一人かはオンライン友達はいたかな。
1: それは何、ビデオコールするってこと？
0: まあボイスコールとかチャットとか、最初はでもそういう感じ、あの週に1回1時間とかだったけど、はいはいはい、だんだんなんか本当に仲いい人とかできたらもう友達みたいに毎日テキストしたりとか。
1: いいね。
0: ね、それそういうのが大事な気がする。
1: しかも同じねアニメ好きとかだったらもうすぐつながりそうやね。関西でも学べます皆さん。はい、でそのいやなんやがやってるそのビジネスがすごい面白くて、
0: うんうんうん、
1: アナンヤみたいに海外に住んでいる、まあ、いるか分からない英語ベースの人、まあ、それも分かんないけど日本語を学びたい人、とりあえず日本語を学びたい人に対しての教育プログラムを作っていて、オンラインベースの、
0: そうそうそう、
1: そんなに日本語学びたい人いるんだって、
0: ね、
1: なんか私でも思っちゃう。
0: いや、もうもっともっと増えてる最近は。そうなの、昔と比べて。
1: どこで使うねんって思っちゃうけどね。
0: いや、やっぱりその熱量っていうか、そのなんかここ20年30年ちょっとあの数字間違ってるかもしれないんですけど、うんうん、あの毎年のランキングで一番みんなが勉強したい言語は何ですかみたいのが世界中出るんだけど、うんうん、必ずなんか5位以内に日本が絶対あるのに、なんかそのビジネスの理由だったらわかるじゃん。
1: 分かる。なんかスペイン語とかさ、ね、結構ビジネス、フランス語とかスペイン語とかさ、そうそうそうそう、結構ビジネス寄りに学びたい人いるけど、
0: だったらめちゃくちゃ人は多いじゃん、
1: う
0: ん、仕事だから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: お金が必要だからみたいな。
1: 日本語
0: はただみんな好きだから
1: 好きなんだ。
0: そう
1: やっぱアニメなんですかね。
0: いや、なんだろう、全部だ、なんかみんな理由が違うと思う本当に。
1: あ、でも確かに私もアニメ大好きで日本来たけど、まあまあちょっと防具に帰るみたいな感じだったけど、なんかアニメ見たことないみたいな人もいるよね。
0: 全然いる。
1: すごい ね、そんな楽しいんだ日本。まあ私も住んでるからそうだけど。
0: なんだろうね、なんかこれっていうのができたらすごいやっぱディープにやってる。まあなんかサブカルチャーが多いね日本は。
1: ああ、わかる、うん、ね、ディグルほど面白いしね。でディグり始めたら言語が自然に入ってくる感じはわかる。
0: だってさ、アメリカでこんなガチで推し活が流行ると思わないもん
1: ないね。
0: 仕事みたいになってるじゃん。
1: 一番近いのはこちらのジャスティン・ビーバーかもしれないけど。
0: あ、まあまあまあ、それは近い。まあ
1: それはなんかもうノスタルジーみたいな感じだと思うけど、うん、確かに。じゃあアメリカでもじゃあディグるものを見つければ、
0: うん、
1: あ、そういいんじゃない。
0: やっぱ趣味を、うん、趣味を通して
1: 言語学ぼうだけじゃ難しくない？
0: うん、なんかそれが目標だとなんか重いじゃん。
1: なんかやだ。
0: そう。
1: やんな、英語学ばなきゃ。
0: やんなきゃいけないか。
1: やんなきゃは私基本言わないようにしてるから。
0: あ、大事。
1: うん。

0: あ、大事、
1: やりたい、
0: そう、ね、アメリカで、じゃあ逆になんかアメリカで趣味になれそうな面白いカルチャーってあるかな。
1: でも
0: 日本ありすぎてさ、なんかアメリカにあるみたいな、
2: なんだろう。でもやっぱ周りから聞くのはドラマとか映画とかそっち系が好き。あ、音楽じゃない、
0: 音楽、あ、音楽ね、
2: そうだし、あとなんだろうな、でもやっぱそのアメリカ全体のその州によって全然違う。
0: 違う、
2: なんかニューオーリンズとかニューヨークとか全部違うから、うん、なんかそこの文化を調べば調べるほど結構深い。
0: なんか歴史とかもすごい面白いと思ってて、ね、なんかアメリカっていうかそのハリウッド映画とか音楽とか表面的なものももちろん面白いけど、なんかどうやって国が成り立ったのかまで結構調べると、あ、だからこの州はこういうその政治的意見持ってるんだとか、あ、だからここに日本人多くて、ニューヨークにそんなに日本人いないんだみたいな。
2: あ、面白い
0: の。なんか私結構歴史好きだから、そういう視点でなんか国に興味持つのは多い。あ、うんうんうん、今もあのイギリスの、これもちょっとドラマ入りなんだけど、あのピーキーブラインダーズっていう、
2: あ、聞いたことある、
0: めちゃくちゃ長いんですけど、ネットフリになるんですけど、見てて普通にイギリスって言ったらさ、ロンドンしか知らなくて、その横にあるバーミンガムっていう街の話なんだけど、うん、バーミンガムに興味持ち始めちゃってドラマを見て、
2: いいね、
0: 行きたいみたいな。だからそっから多分ディグり始めて、だから皆さんディグりましょう。
2: 素敵、
0: うん、ドラマ、ドラマ、アメリカドラマとか見てそこをディグり始めたらいいんじゃない。
2: なんかさ、うん、その社会ってすごい仕事が大切で、なんかこういうドラマとかこういうのって別に今、うん、エンタメみたいなのがあるけど、うん、思ってる以上になんかそこにすごい大切なものが入ってる気がする、うん、人の心を動かして言語まで勉強できる、
0: うん、
2: 何でもできちゃうから。
0: 人間に一番大切な特徴って好奇心だと思って
2: て、
0: 好奇心あれば本当に何でもできる。
2: 確かに、
0: もう世界変えれるし、なんか自分の人生も変えれるの、すごい大きい、大きい話です。
2: 大事だね、
0: やばいよ、
2: 忘れてたわありがとう、思い出させてくれて。

サラジュース島がナビゲートしています J-WAVE NOISE NOISE。 今朝はサラジュース島と日本語を世界に発信するインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティ

0: んの対談をお届けしています。はい、まあちょっといろいろもうなんかそのどうやって言語を学べばいいのかみたいな、ザナイアは独学で、サンフランシスコにいながら日本語を学んだ、というどうやって学んだのかみたいな話をしてたんだけど、まあ今日本はもう何年目になるの、住んで
1: 今は
0: 長くない？
1: あと2週間でなんか3年とか、
0: あ、その記念日あるんだ。
1: そうある。
0: おー、3年
1: 3年
0: おー3年で、まあすごい私もちょっと海外育ちっていうのもあって、なんか結構面白いレンズでアナンヤも日本を見てるなって個人的には思ってて、最近なんかその思ってることとかある？
1: でもなんだろう、やっぱり日本ってそのいろんな、すごい、
0: すごい大雑把なんで、何か最近何を思ってる？
1: どっから話したらいいんだろうと思って。
0: いや、だからなんか聞きたいです、なんかずっと頭にあるもの最近。
1: なんかさ、最近ギャル流行ってるじゃん。
0: ギャル流行、まあ確かにね、
1: 流行ってるというか、うん、まあ、また戻ってきてる。
0: TikTok とかでめっちゃギャル見るわ。
1: そう、うん、そうで、なんかその流行りの入れ替わりについて考えてて、それが結構私たちの社会に対しての考え方も変えるものじゃん、はいはい、で、うん、私すごい思うのは、まあ、自分は、まあ、インドのルーツだし肌ちょっと暗めなんだけど、うん、やっぱり誰かに見られると急に英語話しかけられたりとか、ちょっとなんかなんだろう、いい目で見られない、なんかちょっとこう違う、なんか違うな、
0: 私たちとは違う人ですみたいな。
1: そうそうそうそう、でもいいし、まあ、うん、なんかそういうなんだろう、暗めの肌に対するなんか考え方、
0: うんうんうんう
1: ん、なんか20年前だったら、うん、もうギャルのピークの時代
0: うんうん、うん、
1: なんか自分がその時にもし日本にいたらどんなんだろうなと思って、
0: すごい素敵な肌ですねみたいな、
1: むしろめっちゃ受け入れられてるんじゃないかなと思って言い始めちゃって、
0: タンニングサロン毎日すごい通ってたよね、あの当時のギャルたち。
1: だから今はどっちかというとなんかその美白みたいな感じの文化になってきてて、まあ、別にそれはそれでいいんだけど、自分の環境だからまあ入ってくるわけだし、なんかそれによってなんか、まあ、あと20年後また変わるんじゃないかなって思う。
0: 肌って不思議ですよね、肌の流行りってあるんだよねみたいな。
1: そう、肌もそうなんだけど
0: 肌の流行りってなんやねんみたいな。
1: でも全部なんだよね、うん、だってだからもうなんか他の日本のアーティストとか YouTuber も最近よく言ってる、うん、やっぱこの時代になんか、あ、なんか鼻がちょっと高いとかでかいとか、うん、なんかそういうのは実は20年流行ったりとか、うん、なんかそのやっぱ顔のパーツもそうだし、もう自分のコンプレックスをなんか時代によって自分の見え方も変わってるんじゃないかなと思う。
0: でも最近思ってるのが、その SNS によってそのある意味ルッキズムみたいな話だと思うんだけど、解像度高いじゃん。なんかそのズームインしたらさ、アナイアの毛穴一個ずつ見えるぐらいのさ画像をさアップするわけでしょみんな。
1: 確かにそれできるもんね。
0: その中でさ、じゃあお鼻何ミリもっとちっちゃければいいよねみたいな発想になるんじゃないって思ってる。
1: 確かに。
0: だって昔とかさ、デジカメとかさ最近流行ってるけどさ、撮ったらさもう何も見えないもん。なんかもう、ね、みんな解像度低みたいな。あとフィルムカメラとかもさ、もうなんかぼやけてんじゃん。
1: 確かに。
0: それあるんじゃないかなみたいな。自分のさ、だって数ミリ単位とかで考えてたのかな、昔の人みたいな。
1: だから最近あんまり鏡見ないようにしてる。
0: 鏡見ないようにしてるの？
1: なんか少ない。なんか時間を減らそうとしてる。
0: それって結構影響されてるってことは
1: ない
0: やが。
1: なんだろう、なんか SNS を、まあ、減らして、同時に鏡とか、なんかその自分の見た目をあまりにも考え、うんうん、なんかもう全部そうなんだよ。考えてない。考えない方がいい。まあ瞑想の、まあ、結構基本的な部分は考えないことじゃん。意外と考えないことから、
0: すごい仏教的な思想
1: が出ます。
0: そうだね。いやでもなんか日本の文化ってすごい、私いいところも悪いところもすごい几帳面というか、すごいディテールに細かいと思っていて、でそのなんか職人的、まあ、本当に文化だよね。みんなでゴミ拾おうとかさ、なんかそんぐらいのそのディテールで生きている中、その美的センスを言われちゃったらさ、もう美白徹底します、目もでかくします、もう髪もさ、だって一本だけピョンって出てるだけでさ、なんかもうビジネスミーティングで見られるみたい な、 なんかもう そんな思考ないじゃん。もう結構だらしないよアメリカとか。
1: めちゃくちゃもう今 B さんだよ私。
0: わかる。そんぐらい、そのなんかその気の抜けないんだよ。
1: いや、それ日本に来てめっちゃプレッシャー感じた、
0: うん、
1: それは。
0: あ、そうなんだ。
1: 今まであんまり考えてこなかったから、普通にパジャマで出てたし、アメリカとか、
0: うんうんうん、分からない。でもそう、あの海外の人が日本に旅行したら、やべ、こんな格好で外歩けねえぞみたいなショックを得て、ちょっと頑張ろうみたいな意識になるらしくて、
1: そう、
0: アメリカだったらもう普通に本当に言うけど、パジャマ

0: 高校行ってたからね。
1: いやわかる、
0: みんな、みんな行く。これ別に私だけじゃなくてアナエルだけじゃなくてみんな行くんですよ。
1: いやもうブランケットも持ってきて行ってるやつもいたからね。うちの学校
0: あの枕持ってきてたやついた。枕とぬいぐるみ持ってきて、なんか逆に PJ デイっていうパジャマデイがあるんですよ。あった、
1: みんなパジャマで行ってたにあったね。
0: 日本でパジャマデーとかハロウィンですかみたいな。
1: 本当だよね。
0: でもそんくらいのなんかその気にしてない。だから結構なんか美的センスもさ、日本の人って本当にさ、その普通にカフェとか行ってさ、可愛い子みんなちゃんとメイクしてさ、まあ、全然悪いことじゃないんだけど、すごいなんか私からすごいな、みんなそこまで気にできるのって結構レベル高いよみたいな。なんか普通にアメリカとかのさ、いろんな人と話してたりするとなんか、あ、この格好で来るんだみたいなとか、
1: ね、
0: あ、全然メイク普通になんか、なんか口紅ついてるよみたいな、顎にみたいな。でもそれでも許しちゃう、まあそういう人もあるよなみたいな。
1: いやそう、
0: だからそれに影響されちゃってんじゃないの。
1: まあでもその分やっぱりいいものもたくさんあるから、うん、ディテールを見てるから。
0: そうなんですよ、
1: 難しい。全部
0: 結局好きなんです、
1: 日本全部。そうなんだよね、うん、これはちょっと嫌だけど実はこれに影響してるからめちゃくちゃ大切みたいな、うん、だからね、
0: うん、結局私日本に住んでるから日本の文句はもう言わないようにしてて、
1: 大事。
0: でもなんか行きやすいようにするなんかヒントはあると思ってて、なんか私は結構日本来て最初の2年ずっと怒ってたのね。ずっと比べてたの、あの私が育ったカナダとこれも違う、あの法律もない、こう言われるみたいな、ずっと文句言ってて、で最近というかその2年以降はもう全然行ってないんだけど、あの自分が行きやすいチートコード、
1: うんうんうん、
0: チートコードって日本何でも分かんないけど、あのチートを見つけるみたいなのはみんなできるのかなと思ってて、
1: 面白い。
0: なんかそういうその几帳面の日本は変えれないから、うん、でそれもめちゃくちゃ好きなところでしょ。私も美術にも出るし、いろんなその社会にも道が切れてるのも出る、彼女、うんうん、それは変えられないけど、じゃあ自分がどうやってそこで行きやすくなるのかみたいなのを、
1: うん、
0: まあ、結局自分、
1: うん、
0: 結局全ての音を消してメディテーションすれば大丈夫みたいなのはあると思うんだけど、本当になんかそのね、日本ほどチートコード見つけた方がめちゃくちゃ行きやすいと思うんだよね。
1: 感動した、
0: うん、あ、感動します。
1: でも
0: すごい優しい目で私も見てくれた。
1: 日本だけじゃなくて、まあ、日本人が例えば海外行くってなると同じことで、うん、なんかやっぱり例えば最近聞いた話は、その友達と待ち合わせしてて、友達が、まあ、アメリカ人だったけど、
0: うんうん、
1: あのまあその友達が日本人で、そのアメリカ人にドタキャンされて、うん、であごめん、あるある、 like, I'm not feeling it today みたいな、ちょっとそういう気分じゃない、
0: 気分よらない
1: ちょっとセルフなんかこうメンタルヘルス、
0: セルフケア
1: 系、セルフケアデーみたいな感じで言われて、うんうんうん、はみたいな、なんか責任なさすぎでしょって言ってて、その友達が、うん、で、うん、あ、すごいそれに感動して、
0: あ
1: やっぱその違う国にいるとやっぱりそのね、自分の考え方が違うから、その日本だったら、え、ごめん今日はちょっと来れなくて、うん、なんか来週のこの日はどうですかとか、なんかそうそうそうそういうなんかその違いはどこにでもあるから、もう考えない。
0: そう、しかも言わないしね、なんか自分のメンタルケアのためにとか言われたら、はぁみたいな。
1: そう、
0: は
1: 私だったら全然言っちゃうかも。
0: まあ、日本の風習だと、
1: あ、
0: そうなんですかみたいな、
1: ね、言いづらい、
0: うん、空気読めないみたいになっちゃうけど、もう海越えたらね、それもまあそうなんだみたいな
1: ね、
0: うん、
1: 不思議だよね。
0: まあ、だからなんか私もなんかすごい、どういう、まあ、これもどういう見た目とか、どういうファッションとか、どういう髪型すれば私はそんなに生きづらくなんなくなるんだろうみたいなのを結構研究した上、今
1: え、そうなの、
0: 青髪とヒップホップファッションなんですけど、
1: え、
0: そう、いや結構最強のチートシート。私結構本当にめんどくさいな、私本当に
1: 考えてないと思ってた、
0: まあ、好きなものを身につけてるだけなんですけど、結論本当にすごいリアルトークすると、私がじゃあミニスカートとか履いてると、
1: うん、
0: 結構男性社会なんで日本って、生きづらいんですよ、本当に生きづらいと思う、本当に申し訳ないけど事実で、でそれをそのルートを私がもう幸いミニスカート嫌いというその自己認識があったから言ってないんだけど、結構自分が今選んでる見た目っていうのがすごいチートルート、
1: あー
0: サラっていうものカテゴライズされないから、女性ん、でも男性っぽい服着てる、あ、でも海外ん、あ、でも日本語喋れるみたいな、なんかね、なんか日本ってカテゴライズされたらめっちゃめ
1: ん
0: どくさいと思ってて、女性って見られたらなんかそれなんか彼らが思う、あるいは彼女らが思う女性の扱いされて、いやそれ私じゃないよってなっちゃうの私で、それに反抗するのがすっごいめんどくさくて、
1: うるさいね、
0: だから普通の髪、なんか茶色の髪でなんかスカート履いてる時期

0: 時もあったんだけど、大学時代とか、それも信じられないでしょ。でも生きづらかった、なんか私そんな人間じゃないんですみたいな、中身ずっと一緒だからさ、うん、で今のなんかそのカテゴライズされないファッションと髪と性格、性格何この発言の方法みたいなの持ってからは超楽ちん。
1: すごい、ね、
0: 誰も何にも言わないし、逆になんか肯定される。
1: 結局カテゴライズされてるされちゃうと思ってたから、そう誰でも日本だと特に
0: アナヤも見つけて、
1: いやそう、
0: 誰にも何も言われない姿を。
1: そうね、
0: はい、今ちょっといろいろあの話が暴走してしまったんですけど、あるあるね、うん、本当にあるあるね。あの突発ですが、ゲストに毎回好きなノイズについてお聞きしております。最初のゲストはカフェの雑音って言ったり、最近はエアコンの音とか答える人もいたり、好きなノイズってあります？
1: 私の好きなノイズは多分セミの音かな。
0: のオリジナル
1: セミの音絶対、
0: うん、Why？
1: なんかさ漫画とかアニメで

0: しかもさ、それがさ、私もずっとね、あの辺もそうだと思うけど、なんか私は高校時代、制服を着て高校に行ってみたかったので、一回でも、あの、デスクに座って自分はなんか制服着てて、なんか、アニメみたいな風景を一回は経験、今でも経験したいんですけど、タイムスリップできれば。
1: ちょっと気持ち悪いけど、今私もね。
0: でもそれさ、なんか想像してみて、なんか制服着てさ、自転車でさ、やばい遅れるって汗かきながらさ、なんか夏休みの2日前ぐらいの登校みたいなの。よだれてます。はい。皆さん、そういうの、それ日常にやってる人は、な、そんなん普通だよって思うけど、サンフランシスコ育ちのアナンヤと、カナダ育ちの私にとっては、もう、一回、本当に、数百万払っててもタイムスリップして。
1: 全然やる。
0: 全然やるよね。全然、結構300万ぐらい。
1: 今でも払う。
0: 今でも払いますので。ぜひ、タイムスリップ発明した方いれば、ぜひお知らせください。
1: お願いします。
0: ということで、今日は世界に日本のカルチャーをたくさん発信している皆さん、チェックしてみてください。インスタ。インフルエンサー、起業家のアナンヤ・ドナパティさんでした。Thank you!
1: Thank you! ありがとうございました。
2: きっかけの作文の続きが走り出す春でも秋でも冬でもなく男二人が縁側で狭むシャツ短歌のようすぎさる時

J-WAVE ノイスノイズ、今朝はインフルエンサー起業家のアナンヤ・ドナパティさんとの対談をお届けしました。いやもうあの話が結構真面目スタートだったんですけど、結構深くいきましたね。なんか語学勉強からルッキズムまで、日本の暮らしやすさ悪さだったり、そんな対談の中から一つ、キーワードを切り取るとしたら、ディープにディグル。いや、なんかそのどうやって言語学んだんですかって聞いてた時に、そのテキストブックとか教科書とか、なんかその勉強って感じじゃなくって、なんかとりあえず好きなものをディグルを、彼女の場合はちょっとアニメとかビジュアル系とか、ちょっと日本の文化をディグることによっても日本語が話せるようになったという、それを英語でやったら皆さんも英語いけるんじゃないというちょっとヒントをいただきました。 J-WAVE ノイスノイズ、ここまでのお相手はサラ・ジューストでした。それでは今日も素敵な一日を。 Have a nice day!

曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 JWEB アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、大型連休、ゴールデンウィークスタートしましたね。とはいえ、まあ、お休みの方はね、もちろんですけど、まだまだお仕事の皆さんね、それぞれの日々過ごされてると思います。もちろん私も3連勤とか4連勤とかね毎回お話ししてますけど、そうなんですよ、高輪ゲートウェイのアグリコミムレボタニカルラボ、初めてね、こういった商業施設の中の方でファームもやらせていただくと見える世界が違くて、昨日もですね、たくさんの方が来てくださいました。おお、にぎわってるなぁと。そしてここ六本木ヒルズでは昨日からフリーライブイベント東京マップスもね、開催中なんです。こちらもすごい人だったとお聞きしてます。いやー、盛り上がっている連休。お天気はですね、曇り、まあ悪くないかなと。降水確率もお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 最高気温は25度となっています。朝は肌寒いななんて思ったけれど、日中はね、なんか過ごしやすいお天気になりそうです。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントやポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに皆さんと一緒に3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: on Sunday morning.J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。今日5月3日は憲法記念日なんですけど、5月といえば母の日ですよね。来週5月10日は母の日です。毎年ゴールデンウィーク中にこの時期にこうね、最盛期を迎えているのが母の日に向けたカーネーションなどの花器の出荷、花器、お花のことですね。全国の農園からカーネーションとかアジサイとか、本当に色とりどりのお花が出荷されてるそう。お花の農家さんはお忙しです。母の日ってどうして始まったか皆さんご存知ですか？

実はね、この母の日、世界各国にあたって由来も様々と言われているんですけど、日本の母の日と呼ばれるものはアメリカから伝わってきたと言われているんです。1905年の5月9日、アメリカに住む少女が母の死をきっかけに、生きている間にお母さんへの感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだと働きかけたのが始まり、この働きかけがアメリカ全土に広がって、1914年に当時の大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定し、国民の祝日となったそうなんですね。確かにそうですよね。なんかついね、見えていてそばにいて何か小言でも言われたもんならもううるさいなってなってしまったりするんですけど、まあそれは愛ゆえに、本当に生きているからこそそういったね、言ってくれたりってこともあるんだなと思うと、感謝の気持ちなかなか伝える機会はないですからね。まあ改めてこういう日だからちょっと頑張って言ってみようなんてね、思ういいきっかけなのかななんて思っております。そんな母の日の贈り物、今ねお花のお話もありましたけれど、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストではバラにフォーカス。バラ、あれアリグロリ食べられないものなのなんて思った方いらっしゃいますか？大丈夫、バラはバラでも食べられるバラです。食香バラって言うんですけど、食に香りと書いて食香バラを生産されています。富山県の生産者さんにお電話をつないでいきます。今日はですね、バラ、お花にまつわるメッセージもお待ちしています。ハーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはどちらもハッシュタグをつけてください。パトロールします。

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時15分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはさまざまな旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。おいしい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはバラ。今朝は富山県射水市にフォーカス。食べられるバラ、食香バラを生産されています射水食香バラ研究会の福井幸男さんとお電話がつながっています。もしもし、福井さん、おはようございます。
1: おはようございます、福井です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: ちなみに今富山県、今朝のお天気とかどうですか？寒いですか？
1: 今日は最低気温14度、今14度ぐらいじゃないかなと思うし、うん、最高気温は24度ぐらいまで上がる。
0: じゃあ割と東京と近しい感じですかね。
1: そうですね、うんうんうん、曇り空ですけどね、
0: うんうん、ね、実は福井さんとは富山県のイベントでお会いしていて、で食香バラの生産をされているという話を伺いまして、で食香バラってんって不思議に思って、でそれでね、こういった機会とつながったんですけど、ちょっと福井さんが作られている食香バラっていうもの、改めてどんなバラなのか、ちょっと皆さんに教えていただけますか？
1: あ、はい、食香バラは1300年以上前から中国で栽培されている食べるバラ、そして薬用として使われているバラ、メイクイという品種です。で日本にそのバラを持ち帰られた方がおられまして、苗の販売が始まったのが2017年なので、まだまだ新しいバラですね、
0: うんうん、
1: でこちら射水市ではご縁があって、2020

0: 22年ちょうど4年5年前ですか、うん、から栽培を始めることになりました。
1: うーん、それでこう生産をそれから始めてどんどんどんどんどんどんどんどんという風に増えていくもんなんですかね。なんかバラってすごく難しいっていう風にお聞きしたことがあって、よしやってみようといったところでね、なかなか食べられるクオリティに持っていくって難しかったんじゃないんですか。
0: そうですね、まずはもう農薬だとか化学肥料を中国でも使わないで栽培していたという品種なんですよね、うん、
1: はいはい。
0: なので、まあ、実際観賞用のバラは薬いっぱいかけなきゃいけないだとか栽培が難しいっていう風な形なんですけれども、はい、この食香バラはどちらかというと、まあ、原種ではないんですけども、うんうん、その強い品種から改良されてるバラなんじゃないかなというふうに感じてますね。
1: へえ、じゃあ割と強い子なんですってことですよね多分ね。
0: 実はうちの庭にもバラがあるんですけれども、はい、そこはアブラムシいっぱいつくんだけども、
1: うんうん、
0: ここ圃場で露地で栽培してるんだけどアブラムシほとんどいないんです。
1: なんでなんだろう。
0: 本当に不思議でなんないです。
1: いや本当ですね。その食香バラ、イミズ食香バラ研究会、どのぐらいの分量のバラを生産されてるんでしょう。
0: 22年から4年続けて500本ずつ苗を購入させていただきまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、一番最初、まあ、僕も初めてバラをこう生産という部分ですよね、
1: はい、
0: するっていう風な形になって、最初はやっぱり活着、ね、うん、根の張りが悪くて最初ちょっと失敗して枯らしてしまったりだとか、
1: はい、
0: そういう風にしながら今は1600本ぐらいを栽培してますね。去年まで新しい苗を植えてたんで、
1: はいはい、1600本、はい、バラがあるとなんかすごそうです。咲くのは一緒のタイミングですもんね。
0: そうです。
1: もうこれは取るのがきっと大変だろうななんて思ってしまうんですけど、収穫方法ってこうバラはどうやって取るんでしょう。
0: バラは全て手摘みです。
1: 手摘みか。
0: よく観賞用のバラは茎の方からこう切ってあったりしますけども、はいはい、花だけをこうつまんでパキッパキッとこう折っていくっていうような感じなんで、うん、
1: はい、
0: 1時間で2キロぐらいは摘みますよ。
1: うわーすごいな。それだけ咲いてるのも圧巻でしょうし、うわ綺麗っていうのと、はい、うわ取るの大変というのが一気にきますね。
0: それよりもね、うん、その咲いてる時になると香りがもう圃場に充満するんで、
1: そうなんだ、
0: その中でこう摘んでれるっていうのはお手伝いのお姉さんたちもすごく喜んでいます。
1: 確かに優雅ですね。今その香りのお話、今朝はね泉食香バラ研究会さんのこの食香バラの精製水というのをですね事前にお送りいただいてまして、これスプレー型なんですね。目の前にあるもの、はい、これどういったものなのでしょう。
0: これはですね、今食べるって言っても需要がそこまでもやっぱりないので、たくさん生産されるんで、はいはい、どうしてもこう何か活用しようかなと思った時にローズウォーター作りたいなと思ったんですね。
1: ローズウォーター、はい、
0: はい、で蒸留っていう風になった時にいろんな蒸留方法がある中であまりこう表に出てきてない真空低温蒸留っていうような形を取らせていただいて、うんうん、実はそこにある液体はバラの水分 100% なんです。
1: バラの水分 100% すごい。ちょっと
0: 蒸留をしてるんだけども水を加えてないんです。
1: いい香り、フレッシュですね。今スタジオがバラの香りに包まれております。
0: 素敵でしょ。
1: 素敵。あ、この香りにね包まれながら収穫、確かに贅沢ですね。いい、ありがとうございます。ちょっとまだまだねお伺いしたいこといっぱいあったんですけど、そろそろお時間来ちゃったんです。深井さんすいません。
0: はい、
1: 今朝は泉食香バラ研究会の福井幸男さんにお話を伺いました。福井さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。富山県の射水市です。よろしくお願いします。
1: ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということでね、今日は富山県射水市、 もう射水植香バラ研究会のバラのお話をお伺いしました。皆さん

バラにまつわるメッセージぜひお待ちしてます。おー、いい香りがする。これね、いろんなものに使えそうですよね。肌にこうシュッとしてもいいですし、食べ物、アイス、こんなアレンジあるよ、もしくは皆さんのお庭こんなバラ咲いてるよなどなど、ぜひシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝の関東南部は雲の多い空模様となっています。今日は前線や湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。夜は雨が降るところもありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を持ってお出かけください。風は昼頃から南寄りの風が強めに吹くでしょう。東京都心のこの時間の気温は17度、日中の最高気温は25度の見込みです。昨日より低いところが多いですが、それでも関東南部全般に5月下旬並みの予想です。日差しは少ないものの、昼間は半袖シャツ1枚や長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。緑の日の明日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過するため、明け方を中心に雨が降るでしょう。雨が止んだ後は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

It breaks the sunshine, saves the days. Early glory on 81.3 J-Wave.

小林涼子がお送りしています。 J ウェブアーリーグローリー。さあ皆さん、バラのメッセージ X ありがとうございます。サトーニャさん、そういえばこの間食べられるお花食べたよ、表参道の青山フラワーマーケットのカフェにてとお写真いただいてます。バラがねちょんちょんちょんちょんと乗っていて、なんだか宝石のようで美しいですね。お写真もありがとうございます。そしてミューラー13さん、今朝は食べられるバラなんですね。エディブルフラワーはだいぶ前からありますが、バラは食べたことがないな。バラの味がするガムしかないですって。あ、ガムはあるんだって。なんかすごい、それはいい香りそうですね。そして熱いジャーツベイさん、食香バラ初めて聞きました。食べると香ると書くんですね。いい香りなんでしょうね。実家の家にバラがあります。もちろん食べられないバラですけど、そろそろ咲く頃でしょうかね。そろそろ咲くのかしら。ぜひね、見に行って、なんかそのついでに来たよなんてね、声をかけて母の日何度過ごしてもらえたらね、嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてどこかに行きたいな、朝もバラも食べられるんですね。家のバラも今たくさん咲いています。つぼみの時は赤く、咲くとオレンジからピンクに変わり、香りもいいです。食べたことはないけど食べられるのかなって。食べられないかもしれないですね、それはね。うん、食べられる種類のバラっていうとね、またやっぱ貴重なんでしょうね。でもバラはね、見るのも綺麗ですね。キヨさんは X の方でたくさんねバラの写真くださっています。朝露に濡れたバラの香りは最高ですといただきました。いや素敵、かわいいと思っていたら、ズキさんが上、私はこれ、バラといえば私はこれ、博多の焼き鳥屋さんの定番豚バラ串ですと豚バラかーいってなりましたね。もうと思ってたら、アルトさんもメッセージでね、食べられるバラと聞いたらもう豚バラかと思いましたと。まあ私だと確かに豚バラっぽいよねちょっと朝から結構がっつり系だなと思って笑ってしまいました。ありがとうございます。そしてですね、ミキスケさん、最近ちょっと贅沢をしてバラの香りのするトイレットペーパーを買いました。バラのトイレの中がバラの香りに包まれて、すごくエレガントな気持ちです。わかるってなりましたね。なんでしょうね、あの手洗いというとってもパーソナルな空間、あのバラの香りのトイレットペーパーってなんとなく気持ちいいですよね。私もね好きでね、一時期買ってた時期あるなーなんて思い出しました。懐かしい引き続き皆さんのですね、バラそしてお花のメッセージお待ちしております。メッセージはアリグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはハッシュタグをつけてください。

小林涼子がお送りしています。 J ウェブアーリーグローリー、皆さんメッセージありがとうございます。さて、下町のうぱやまさん、我が家では長年牛乳屋さんへ配達をお願いしているのですが、この時期になると牛乳屋さんがお庭で大切に育てられたバラをご厚意で毎年いただきます。かなり大ぶりなバラで、色とりどり、あまりの美しさと可愛さに毎回一輪ずつジェニファー、アンジェラなど名前をつけてめでています。かわいい。大きなバラなので散ると花びらの数も多く、子供たちが幼い頃はそれらをお風呂に散りばめて高級ホテルのお風呂みたいと楽しんでました。牛乳だけではなくバラも心も届けてくださる牛乳屋さんに感謝です。なんて優しいんですかね。その散った後の子供たちのもね、活用、お風呂、高級ホテルみたいなんてね、そこまで含めて笑顔にしてくれる、素晴らしいですね。ああ、ほっこりしました。ありがとうございます。そしてこちらは海と空の淡井さん、メッセージです。バラ、私の故郷新潟県を代表するバラはですね、国営越後恐竜公園長岡市で親しまれている紅葵や秋月などの香り高い品種です。また同公園は国際的なコンクールを開催するバラの名所であり、金賞を受賞したゴスペルやベラドンナなどの県ゆかりの美しい品種として知られてます。香りを重視して選ばれた香りのバラが新潟の自然豊かな気候の中で美しく咲き誇ります。お米すごい、新潟って思ってたけどバラもすごいの。

すごいですね。そんななんかバラって新潟でもできるんですね。結構雪がしっかり降るところだから、なの木に重みがかかってバキッとかってね、いっちゃいそうなのかなと思いきやいけるんですね。いやでもこう寒暖差の中で育ったバラっていうのはまたこれまたね、香りも良さそうですね。そしてバクバクさん、バラが本当に見頃の季節ですね。私は新大植物公園のバラ園に行ってきましたよ。バラも綺麗ですが、ここはその名前の通りたくさんの植物に会えるから一日過ごせますよって。いいなぁ、いいな、いいな、行きたいなーなんて今すごい思ってしまいましたね。バラももちろんだけど、やっぱこう植物と触れ合う、そして香りもですけど、なんだかちょっと幸福度を上げてくれるような気がしますね。本当に優雅なね気持ちになるんです。まだね香りが残ってますからね。今日はなんだかラグジュアリーな気持ちのスタジオですそしてソルティアスさん、バラですか、すぐに思いつくのはジャム。ホテルグランドハイアットに泊まった時に知りました。イチゴかなと思ったのですが、バラでしたね。びっくり。多分ホテルで出会わなかったらバラのジャムを知ることはなかったのではないでしょうか。今日はどんなバラを知れるのか楽しみ。キンキンに親友が誕生日なのでプレゼント候補としても考えて聞いてます、というふうにいただきました。ありがとうございます。いいなぁ、友達の誕生日にもバラを贈るって素敵ですね。なんだかちょっと気恥ずかしくてね、なんかちょっと可愛いお花とかを選んじゃうんですけど、意外とやっぱりもらうとね特別感がありますからね。ぜひね、今日は素敵ないろんなバラに出会ってもらえたらなと思ってます。そんなわけで皆さん、引き続きメッセージもお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールしていきます。さて続いてお送りするのはカジェです。最近私もね、お掃除中にね風さんをよく聞いているんですけれど、藤井風といえばですね、2年ぶりのツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催されます。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをご確認ください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故のため、首都高速道路の川口線へ伸びて6キロ、さらに岩槻インター付近で4キロと久喜インターで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の小杉ジャンクションまで断続的に渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で8キロと鶴ヶ島インター付近で15キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インター付近で12キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが8キロ、内回りが4キロ。このほか内回りは青梅インターと日の出インターの間の友田トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、県用道路の下りは花輪インターで4キロと貝塚インターで9キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。また高市総理大臣は今日午前に訪問国ベトナムを離れオーストラリアへ向かいます。明日4日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する予定です。日本国憲法は今日1947年の施行から79年を迎えました。高市総理大臣は来年の改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか岐路に立っています。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者の

スーチー氏と面会していたことが分かりました。スーチー氏は住居での軟禁に移されたとしていて、面会はその住居で行われました。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。以上、笹岡がお伝えしました。

いたくなっちゃうな、学校の授業思い出すななんて思って聞いておりました。カーペンターズシング、ジェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。さあバラ、皆さんいろんなバラの写真そしてお話送っていただいてるんですけど、これはびっくり。 X です。マニームーンエイジさん、マニームーンアゴーさんかな。1枚目はカラーオブジュピター、地植えから栽培しています。2枚目はワララで、マンション住まいでも室内で水耕栽培できるバラです。3枚目4枚目は秋田旅行中に食べたババヘラアイス、味はイチゴとバニラでした。いただいていて、いろんなもうバラの写真もね綺麗なんですけど、やっぱアイス美味しそうですね。このアイスなんかいろんな地域があるみたいで、あの皆様からね X とそしてメッセージの方でもアイスという風にいただいています。でアイスもバラの形がするものと、そしてバラの味がする

ものとあるみたいで、かなちゃんのママ、バラの花ではないんですがバラのアイスでもいいですか。もう20年以上前、関西から遊びに来てくれた母とバラで有名な旧古川庭園を訪れた際、売店でバラのアイスを見つけて、珍しいもの、新しいものが好きな母と食べてみようかということになり、いただきました。シャーベット状で少し酸味があったかな。子供たちが学校に行ってる間に2人で食べた思い出のバラですと。いいですよね。なんかそういうお母さんとのこう時間って、家族が増えるのは嬉しいことだけど、なかなかパーソナルでっていうのもね、減ってきてしまう中、ちょっと一緒にっていうのはね、いいですね。ほっこりしました。ありがとうございます。そして8時から5時まで男さんバラということですが、うちはバラの香りがするボディーソープを使っています。8時から5時まで男さんということですから、だいぶセクシーな感じの、いいですね。バラの香りがするボディーソープ、ちょっとなんか色気を感じますね。そういえば私もハンドクリームとかはよくバラのをいただくと使ってましたね。あ、食べてもいいし塗ってもいい。あ、バラって意外とこういろいろなところで私たちの生活の中にあるんだなと。食香バラっていうのを恥ずかしながら放送聞いて初めてちゃんと認識しました。考えてみたらローズティーとかもありますもんね。バラで思い出すのはロンドンのキューガーデンの中にあったバラ園。色とりどりのバラが咲き乱れ、バラの香りめっちゃすごかったなと真空館さんからもいただいています。いやー、みんないろんなバラ、世界のバラ、まだまだ出会っていきたいです。メッセージお待ちしております。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあ、この後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏の注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフがさまざまなパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ふみグラフィコ。代々木八幡にお店を構えるこちらのお店、連日行列ができる人気店です。店内にはパンがずらっと並ぶというよりもショーケース越しに注文していく窓口スタイル、これすごくかっこいいですよ。実はね、こちらのお店製造から販売まで店主一人で切り盛りされてるんです。一人一人のお客さんと向き合いながら同時にパンとも向き合う、そんな空気感もこのお店のならではの魅力です。こだわりについて堀内文さんにお話を伺いました。
1: うちはね、サワードーベーカリーと言います。サワードーベーカリーと言いまして、まだあんまり日本では認知されてないんですけど、サワードーっていう自家培養の発酵種だけでパンを焼いてます。サワードーって結局種を自分でずっと培養して毎日育ててるんですけど、酵母を育てる人によって微妙に味も違って、なので唯一無二の味かなと自分では思ってます。
0: 酵母を育ててパンを作る、すごいですよね。こう最近サワードベーカリーっていうサワードを自分たちで種を作る方々っていうのも増えてきたなと思うんですけど、それでもこうこれだけこれを追求してっていうのはね、やっぱりこう気温の変化だったり、いろんな環境の変化だったり、あと自分のね手とか周りのもの全てによって味が変わってるから難しいだろうななんて思いながらいつもねいただいております。このお店のこだわりがサワード、このサワードベーカリーと言われるスタイル、

0: この自家培養した発酵種っていうのがやっぱりね味を決めている、生きているパンいいですよね。さらにこのお店ではですね、市販のイーストや既製の酵母というのは一切使わなくて、サワードーンのみでパンを焼いているというかなり珍しいスタイルなんです。今回はそんなサワードーンを使って作られたフミグラフィコのおすすめのパンを伺いました。まず一つ目、
1: おすすめのパンはやっぱりあの全部がサワードーブレッドなんですけど、他の皆さんがサワードーブレッドって一番認識してるのがカンパーニュが、これが一番うちのおすすめです。カンパーニュは、これはやっぱりサワードの代表的なパンなので、ちょっとやっぱり酸味があるんですね。で、あのうちはそれでも酸味は割と抑え気味に作ってて、あの酸味のあるパンと相性がいいのはやっぱり油としょっぱい系なので、あのもう完全に日本のあの白ご飯の代わり、普通におかずに合わせて食べていただくのが何でも合います。もちろん甘いのでも合うんですけど、酸味のパンあんまり馴染みがない方で食べ始めた時にちょっと酸っぱいなって感じたら、まずしょっぱい系のチーズとか、あと普通にオリーブオイルとお塩とかでも大丈夫なんですけど、油と塩と合わせるとその酸味が不思議なことに消えます。消えるっていうか、それが旨味に変わるので酸っぱいって感じなくなるんですね。なのであの初めての方には大体しょっぱい系と油系と合わせてみてくださいってお伝えしてます。
0: そのカンパーニュ目の前にあります。おー、いい香り。確かに少し酸味のある香りがしますね。さっきまでのバラの香りから一気にサワードーのこのねパンの香りに変わるぐらい香りもしっかり立ってますね。早速いただきたいと思います。いただきます。カンパーニュの外のパリパリ感よ。そしてね、中は結構しっとりとしてて、うん、噛むほどに酸味が出てきますね。今日はですね、油と塩というのもですね、あの横に用意してもらいました。せっかくなんでちぎってつけていただきたいと思います。オリーブオイルをねつけてパンを食べる、これもう完璧な、もう素晴らしい朝食ですね。いただきます。白ご飯って言ってた意味よく合うよね。わかる。これだったらどんなおかずでもねもりもり食べられちゃいますね。オイルが変わる、もうね合わさるとね、より酸味がまろやかになって、塩味もこう合わさって旨味に変わっていく。本当に口の中でその化学反応を楽しめる感じがします。いやー、大増し。もっと噛んでたいんですけど、もう一つのおすすめはこちら、
1: チョコクランベリーっていうやつなんですけど、これがうちチョコのパン2種類作ってて、全く同じ生地でチョコレートとクランベリーが入ってるやつと、あとチョコレートとカシューナッツが入ってるやつがあって、このチョコクランベリーは探せば酸味は出てくると思うんですけど、食べた感じはあの酸っぱくないです。はい。逆にあの普通のイーストとか使ってるパンだと、あのチョコレートだと結構甘すぎる感じで口に残るような感じになると思うんですけど、これはサワードを使ってるので、チョコ味はしっかりしてるのに後味がすっきりして、あの一応大人のチョコパンって自分で呼んでて、あのお客様からも結構人気です。
0: いやー、こちらもですねスタジオに届いております。もっと瞬間もね、ふわっと香りがね、チョコの香りがすごい立ってますね。先ほどのサワードの香りは逆に感じられないぐらいカカオの香りですね。チョコレートといっても甘い感じというよりは少しビターな感じの香りがしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。濃厚、チョコレートがね濃厚なんですよ。しっかりお口の中にチョコレートが広がっていくような感じですね。その中にクランベリーを噛むと酸味が出てくる。でもサワードーの酸味は全然なくて、でもなんでしょうね、やっぱりこれはサワードーだからなのか、甘すぎることは全然なくて、で大人のと言われていたのが、あー確かにしっくりくるなー。 おうまじいですね。うん、つい味わいたくなってしまうんですけど、パンの種類というのがですね、およそ8種類前後、日によってラインナップが変わるのも楽しみの一つとのことです。営業は火曜水曜金曜土曜の午後3時から午後8時まで、でも売り切れ次第終了とのことなので、早めにね伺った方がいいかも。スタッフが午後3時に伺った時にももうすでに行列できるほどの人気店です。今日明日お休みなのでね、皆さんご注意ください。というわけで、代々木八幡にあるパン屋さん、フミグラフィコ東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

ゆっくりと時間をかけて毎日少しずつ育てられてきたもの、目に見えない変化を重ねながら気づけばちゃんと形になっている。急がなくていい、焦らなくてもいい、そんな風に言われている気がする。一口かじると静かに広がる香りと優しい余韻、強く主張するわけじゃないのに、なぜかまた手を伸ばしたくなる。忙しい日々の中でつい忘れてしまいそうになるけど、本当はこういう積み重ねの中にこそ心地よさがあるのかもしれない。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: ふるさとや行楽地などに向かう車で高速道路は下り線が激しい渋滞となっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下り線は国立府中インター付近で12キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで13キロの渋滞です。県央道の海老名方面からの外回りは八王子ジャンクションで9キロ、

0: 5キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。内回りは青梅インターの先の友田トンネルで事故のため5キロの渋滞です。関越道の下り線は坂戸西スマートインターを先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。東北道の下り線は浦和インターで事故のため首都高速道路に伸びて6キロ、常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路に伸びて17キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで12キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になるとところどころで雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区や千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 17.5 度、最高気温は25度と昨日より低いですが平年に比べると高いでしょう。明日は明け方にかけては広く雨が降り、雨足が強まることもあるでしょう。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かう見込みです。なお、あさってから振り替え休日の水曜日にかけてはおおむね晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

じっくり丁寧に変化と向き合い育てられたサバード、心地よいパンの味わいの土壇。プリティ1231さん、深呼吸しながらリラックスタイム、心地よさと居心地の良いパンを丸かじり。腹ペコなキムシさん、ゆっくり焦らず香りと酸味を楽しむ、それが私のサワードー、ドーが道になってますね。ズキさん、焦らず急がず、いいですね。そしてビッグブリッジさん、走りゆく小田急列車、走りゆく小田急列車を眺めながらゆっくりと広がるサワードーの恵みを楽しむひととき。そして三笠山のてっぺんさん、優しいをゆっくりゆったり味わえるパンができました。そして再出発を応援するイカイロンさん、フミの余韻とグラフィコの美で仕上げるパン、忙しい日々の中に少しだけ立ち止まるひとときを。そして家元さん、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです。そしてタッキャムさん、育てた時間が静かに味になるパン。クモミンさん、丁寧な積み重ねで育った工房、丁寧な味のパンのお母さん、などなど他にもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。さあどれにしようかなと悩んだんですけれど、なんかこれがいいな、5月だからね、なんとなくこう4月頑張ってきちゃったよね、みんなね、ちょっと無理してきた人いるんじゃないかなということで、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです、という家元さんのこのタイトルにさせていただきます。ありがとうございました。そしてですね、実はこのサワードーについてリスチさんがですね、初めてアメリカでサワードーのパンを食べた時、やっぱ酸っぱいなと思いました。今では懐かしさもあり、サワードーのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン屋さん少ないのが悩み、というふうにおっしゃってくれてました。ぜひね、足を運んでみていただけたら嬉しいです。引き続き皆さんからのメッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

ます。No more sad songs。頭の中君だけになんて嫌なことなんて思い出せない。つまり。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。ゴールデンウィーク満喫されていますか？やっぱこう休みの日を意識する最初のポイントは朝食をゆっくりとる。これ一つでなんとなくこう一日のスタートが今日は休日なんだっていう朝をゆっくりするっていうことでやっぱりねパンケーキが多いんですよね。パンケーキを一枚一枚焼いてるとあ今日祝日なんだなっていう意識が芽生えてきます。皆さんはいかがでしょうか？ちなみに私はパンケーキはメープルシロップ派ではあるんですが昼食兼にしたい時は必ず目玉焼きとサラダとソーセージをつけます。まあ普通なんですけど、はい、皆さんいかがでしょうか？さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原裕太郎さんをゲストにお迎えします。ここで一曲をお送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: 生儀
1: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今は北海道の礼文島ですか？
2: ですね、うん、今はまだ礼文島じゃなくて、うん、札幌の方にも拠点があってそこにいるんですけど、はい、でもそろそろ漁期がシーズンが始まるので、うん、礼文島に戻って、うん、漁が始まっていくっていう感じです。
1: あ、そうなんだ。じゃあ北海道の中で2拠点というか、はい、行ったり来たりするってこと？
2: そうなんです。そういう感じで、はい、夏場を礼文島でメインで漁をして過ごして、うん、昆布を主に取ってるんですけど、うん、冬の間はその自分で取った昆布を自分の手で全国各地に届けるという活動をしています。
1: でも石原さんはもともとは北海道出身なんですか？は
2: い、そうなんです。北海道の旭川市というところが出身なんです。うん、はい。
1: でどのような経緯で今その漁師っていう道に進まれたんですか？
2: 2012年にですね、礼文島の宿のアルバイトをするっていうことで、うん、初めて訪れたんです。その時にですね、もう島の景色とか自然ですね、うん、で僕あの旭川の内陸ってことで海が身近になかったので、うん、そのやっぱ海のある景色とか暮らしにすごい魅力を受けて、うん、その礼文島に一目惚れみたいな感じで本当好きになって、でそこから3シーズンぐらい夏の間だけですけどアルバイトをしながら通い続けるという感じで礼文島に通ってたんです、うん、でちょっとその3シーズン終わって一回島出たんですが、一度農家をですね北海道の中で志したことがありまして、うん、だけどちょっとそれがうまくいかなくて挫折して、うん、でその時にちょっとこう昇進になった時に地元の旭川に帰るっていうよりも礼文島に帰りたいなと思いまして、うんうん、でその時に礼文島の人の温かさとかこう居心地の良さとかにこう安心して、うん、いやもうこんなに好きなら一度住んでみようかなっていう感じで移住を決めました。それが2016年ですね。はい、
1: じゃあ、はい、あの何をするって決める前にまず礼文島で住んでみようかなって思ったってこと？
2: そうなんです。そうなんです。もう全然漁師になりたくてとかじゃなくて、うん、純粋にその礼文島が好きだからっていう理由でそう最初住んだんですよ。
1: はい、でその住んでそこからその昆布っていうのはどういう流れなんですか？
2: あ、昆布も今ではですねもうすごいもう魅了されて昆布の魅力に取りつかれてるんですけど、うん、昆布は礼文島でたまたま特産品というか取れるものが決められてるんで、うん、昆布との出会い

0: 回はたまたまですね。はい、
1: じゃあ他のお魚とかも取ってらっしゃるってこと？
0: はい、はい、そうです。昆布以外にはウニとかナマコ、アワビとかですね、まあ、僕は魚じゃない、うん、海の生き物を主に実は取ってるんですよね。はい、
1: でもその、はい、まあ利尻昆布とか知名度が高いと思うんですけれど、ええ、もうものすごい海の環境をダイレクトに影響を受けている大事なバロメーターなんだろうなと思って。
0: いや、そうですね、うん、はい、昆布がないともう本当に森のようなものなんでね、うん、木が枯れて昆布がなくなるっていうのは砂漠になるみたいなことだと思うのでね。
1: そうですよね。その景色を想像しながらもその枯れていく様とか、はい、その何かこう危機感っていうのをダイレクトに感じていて、それを伝えてくださってるんだろうなと思ってるんですが。
0: そうですね、うん、ただ昆布を届けるだけじゃなくて、はい、うん、このおっしゃった通り漁師からの見た海の状況とか、うん、まあ、そうちょっと減りゆく昆布のことをですね伝えながらみんなに届けてます。
1: はい、今朝のサライエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして石原さん引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: 上位ナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 石原さんが漁師として活動を始めたのが2019年。
1: はい。
0: 振り返って思うこととか、はい、なんか変化とかありますか？
1: はい、まだたった7年という年月なんですが、1年目の時と比べると海が明らかに変わってきてるなと思ってます。
0: そんなに速いスピードなんですか？
1: めちゃくちゃ目に見えるっていうわけではないんですが、うん、やはりちょっとその変化を挙げると、僕が漁師をやり始めた時って、うん、ウニも、まあ、もちろん

0: 本部もですけど、特にですねナマコがすごいいたんです、うん、はい、ナマコを取ったら礼文島の漁師はもう本当に収入が上がるというぐらい、すごいナマコに助けられてたというか、それぐらいいたんですね、
1: はい、
0: だけど年々ですねナマコの量がもう目に見えるくらいどんどん激減してしまって、うん、まあそれは漁師による乱獲なんですけれども、うん、やっぱ単価もいいし、うん、出荷方法がすごい楽なんですよね、手間がかからない、
1: うん、
0: そうで、その一方昆布とかウニっていうのはナマコよりはですねやはり出荷方法に時間もかかるし、うん、昆布なんてもうすごい工程がいっぱいあるので、うん、結構みんなナマコを取るみたいな時代だったんですよ、
1: はい、
0: だけどそのナマコがどんどん減ってきて、うん、本当に今ほんとんどいなくなってしまってて、もう残りわずかのナマコをみんなで今取り尽くしてるみたいな、そのこれでいいのかなって、まあ、こんな風に考える漁師ってそんなにいない気がするんですけれども、なんか僕は罪悪感を感じながらなんか漁をしちゃってる自分もね今いて、ナマコの次は最近そのウニもですねちょっとこう減ってきてるので、ちょっと不安というか、うん、未来が暗いなっていう心境になってきてますね。
1: そうか、はい、ウニと昆布っていうのは結構近いところに生息するんですか？
0: う
1: ん、
0: もうね全く同じ場所にいます。
1: そうなんだ、はい、じゃあもうついというか、
0: そうです、
1: 同じグループというか、
0: お互いがちょっと言うとその一方的にウニが昆布を必要としてる感じですね。
1: 片思いではないけど、
0: まあ、はい、そうですね、
1: 割とすごく好きなんですね、
0: うん、そう、ウニの主食なんですよね。ウニが昆布を食べてるので、そう、餌として食べてます、
1: はい、あんまりウニの方が一方的に増えちゃうと昆布が食べられちゃうってこともある。
0: そうなんです、それがいわゆる磯焼けっていうことになってしまうんですよね。ウニが増えすぎて昆布などの海藻が食べ尽くされてしまうと磯焼けになり、ウニが砂漠化してしまうので、このバランスがとても大事ということですね。
1: ね、まあ、石原昆布っていう屋号をつけて活動されているので、もう昆布といえばぐらいなイメージに私の中になりつつあるんですが、はい、漁師としてこの先なんか考えてらっしゃることとかありますか？
0: は
1: い
0: はい、ちょっと今あの日本の海、特に昆布はあと数十年で日本から取れなくなってしまうんじゃないかというふうに言われてまして、昆布がなくなる、取るものがなくなるっていうことは漁師にとって失業になってしまうので、本当に漁師という仕事は自然に生かされてるっていうことをダイレクトに一番感じさせられる仕事だなと本当に日々感じてまして、正直ですね自分自身いつまで漁師として生きていけるのかなって、そんなことをいつも考えているんですけれども、今 ありがたいことにまだ昆布取れてますので、とにかくですねどんな昆布でもいいです。もちろん利尻昆布僕は取ってますけれども、他に羅臼昆布や真昆布、日高昆布って美味しい昆布いっぱいあるんで、ぜひみんなには昆布を食べて出汁を取って、で料理をして、昆布を直接触ることのできる切った昆布をぜひ皆さんには使ってほしいなとは思ってます。
1: はい、機会があったら皆さんにもぜひ石原さんに会って直接あの昆布を選んで持ち帰ってお家で昆布出汁なり昆布料理を食べていただきたいなと思います。そろそろお別れの時間となりました。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生、環境、健康に貢献する商品を提供しています。そんなサラヤから手肌と地球に優しい台所用ヤシの実洗剤、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 こだわりの香りと泡で手洗いを贅沢にするウォシュボン薬用ハンドソープ、この3点をセットにして3名の方に差し上げます。ご希望の方はこの番組サラヤエンジョイナチュラルスタイルの感想やメッセージをお寄せください。 アーリーグローリーのサイトのトップにあるメッセージトゥースタジオ

からお願いします。当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆さんからのメッセージお待ちしております。サラヤエンジョイナチュラルスタイル、ここまでのお相手はイートリップを主催する料理人の野村ゆりでした。

このうプースチャーリープースのナンバーチェンジスでした。時刻は7時59分、小林陽子がお送りしています、チェーベバーアリーグローリー。今日はワンダフルオネスタバラでしたね。皆さんからたくさんのバラのメッセージ、そしてね、こんなものあるよなんていうのもね、いっぱいいただいております。サシスセ空が好きさん、昨日から神代植物公園で春のバラフェスタ開催されています。今月いっぱいだそうです。昔は子供たちの遠足で行ったりしていました。時間ができたらまた行ってみたいなというふうにいただきました。バラフェスタちょうどでしたね。いやー、咲いてるバラってもう目の前通るだけでいい香りで、本当に目でもそしてね香りでも楽しませてくれますね。もうバラといえばというところで、スノーユキさん、駒込にある六義園です。4日は無料、5日はお子さんだけ無料となります。甘い香りに包まれる1日になりますねといただいております。ここもいい香りなんですね。皆さんちょっとね、ゴールデンウィーク、あの大型連休というところもありまして、ぜひねちょっと足を運んでみてもいいかもしれませんね。そして埼玉の王様ペンギンさん、私の住んでいる埼玉市中央区は区の花がバラになっており、区内にある大きな公園、与野公園にはバラ園もあります。数千本はあると思われるバラ、圧巻ですよ。ちょうど今見頃になっていますし、美味しいパン屋さんパルクドゥベークさんもあるので、お出かけにもおすすめ。あ、東京ブレッドラバーズになってしまうっていう風にありがとうございます。この与野公園、私も行ったことあります。すごい綺麗ですよね。いやー、これだけでもね、もう十分お出かけバッチリできそうですけど、ケロケロさんもね、あ、ケロケロさんはバラはリンゴ科で香りがとにかく素晴らしいんですね。子供の頃体が弱く週に一度熱を出して学校休んでました。父や母がベッドサイドに一輪庭のバラを生けてくれました。ピースというバラが特に好きです。今は高齢になった親の代わりに私が庭のバラを切ったりしています。いつまでこの庭と暮らせるのか、バラを眺めながらぼんやり考える今年の春です、というふうにいただいていますね。え、そういうバラもありますね。そうだった、私も祖父がずっとバラの手入れをしてくれていました。その祖父のバラっていうのはですね、咲かないと切っちゃうぞみたいな感じでですね、怖い感じで手入れをしてたので、親指ぐらいの太さがあったんですね。で、拳よりも大きな花を探してくれていて、すごく綺麗で、あ、バラってこんなにたくましいんだと思っていたら、毎日丁寧に剪定をして、おばあちゃんにね、見てほしいんだって言ってる祖父の姿は何とも愛らしくて愛情を感じていたんです。ふとそれがね、見られなくなるなんて考えたこともなかったです。いつまでこの庭と暮らせるのか、まさにそういう思いをね、今ふと思い出して、ちょっとだけバラが切なく感じました。ありがとうございます。なっちゃん、目覚めたらバラの話をしていたので、昨日咲いたうちの子の自慢をしたくて初めてメッセージ。うちのミニバラちゃんは20年近く私と一緒に暮らしています。引っ越しても葉っぱの病気になっても毎年お花を咲かせてくれる賢い子です。いいですね。ミニバラって結構難しいですよね。私も育てたことあるんですけど、全然咲かないんですよ。なんでなんでしょうね。でも20年近く一緒に過ごされていて、毎年お花を咲かせてくれるなんてね、本当に偉い子ですね。いやー素敵。もうちょっといけそうなので、もうちょっとご紹介させてください。ヒロシボラリオさん、バラといえば香りのお話。高一の次男、保育園から幼なじみがいます。ご近所で素敵なお嬢さん、学校帰りに次男が勉強を教えたり宿題をしたり、時には夕飯食べて帰ってきたり、今までは今では寄ってきたよというのですが、高校入学したら言わないなぁ。最近気づいたのですが、幼なじみの家、バラの芳香剤、バラの香りがするのです。次男が帰宅をすると、言わないけどバラの香りがします。あ、まだ微妙だけど仲良しなのかなと、香りから安心しちゃいました。お年頃だから言わないのかな。だけど親としてはバラの香りで安心。あちらのご両親ともその話で先日盛り上がりました。バラの香りのお話でした。もうなんてこった。
いいですね。

香りってそういうのも連れてきてくれますね、情報をね。いやちょっと私もそわそわしながら続報を待ちたいと思いますいいですね、お花というのはそういったロマンもねあるなぁなんて。改めまして引き続きね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあこの後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今月は轟二子玉エリアです。今日は子どもたちが抱く疑問や質問を専門家が答えてくれるリトルサンシャインクラブもありますよ。この後9時までお付き合いください。

0: ハミングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。あさって5月5日は子どもの日。今朝のこの時間は絵本児童文学を通してさまざまな取り組みを行っている団体に注目。ご紹介するのは群馬県を拠点に活動されていますNPO 法人時を紡ぐ会です。
1: いい本を広く子どもたちに手渡したいと思っていろんな活動をしています。私都築美和子が1983年に子どものために本を買っていた子どもの本の専門店本の家というところに通ってたんですけど、そこのオーナーが辞めるということで、自分家の子どもの本をどこで買っていいかわからないので、夫会社辞めてもらって2人で本屋を始めました。であまりにも子どもの本って売れないので、それをどうにかしなければいけないなといつも思っていて、そしたらその絵本原画展っていうのがあったんですね。それを始めて、そして2000年の時にずっと続けてやるつもりっていうのはなかったんだけど、なんだかすごく好評で、次から次といろんな方のお世話で展覧会ができることになって、その2000年の時にエリック・カールを招いて展覧会をできる、そういうチャンスがあってね。ですごいたくさん人が集まって、みんなにチケットを買ってもらって、そのお金でやろうっていう組織なんですね。たくさんの人が入ることによって動いたりすると、なんかこのままじゃまずいかなと思って、 NPO やった方がいいんじゃないってお世話してくださる方とかがいて、法人を取りました。
0: お話は NPO 法人時を紡ぐ会の代表、都築美和子さんです。NPO 法人時を紡ぐ会は1994年に発足した団体。絵本の原画展や子育て支援などを中心に30年以上にわたってさまざまな活動を展開しています。代表の都築さん、先ほど子どもの本の専門店に通っていたとおっしゃってましたが、実は絵本に触れるようになったのはご自身のお子さんが生まれてから。最初は高崎の駅前にあった本の専門店のお客さんの一人に過ぎなかったそうなんですが、その後閉店する本の専門店を引き継いで、引き継いだものの、でも全く売れない、どうすればいいのかなと悩んでいた時に、出版社の方から助言をもらい、絵本の勉強会をスタート。絵本を家庭に届ける活動を続けていた中で、ご縁があり原画展を開催することになったとおっしゃっていました。現在は30名のスタッフで運営、絵本の原画展を32年も続けてらっしゃっています。
1: いつもいつも私たち仲間と話してるんですけど、本当に世の中にすごい本が

0: がいっぱい出てて、もう何十年も50年60年っていう水が荒れて、まだ生まれてきた新しい子どもたちにまた受け入れられるような本がいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりその本は普遍的なもの、そして親が子どもに残してあげたい気持ちとか思いやりとか、そういうものがこうちゃんと織り込まれている本が残っている、50年60年ってつながってるように思います。今私も年取ってずっとここに関わってきて思うんですね。残念なことにそういう本がなかなか広がっていかないですね。そのことに対してなんか私たちは頑張らなきゃねって、それで一緒にやってる仲間たちがやっぱり自分の子供が成長して、お母さんが伝えようと思っていた人としてどうとか人間としてどうっていう、そのすごく難しい部分って一冊の絵本の中に入ってるよねっていうのは、この頃10年前に入ってきた若いお母さんたち、子供たちが今大学生になったりしてる時にすごく感じて、やっぱりここの深い部分のところを頑張って伝えていこうねって昨日も言ってたところなんですけれど、
1: ずっと長く読まれてきた本ってね、やっぱり面白いですよね。私も子供の頃読んでいた本、コンと秋とかね、腹ペコ青虫とかね、いろいろありますけど、それをね今度甥っ子が生まれると、あ、読ましてあげたいなとか読んであげたいなとか、甥っ子に何か本を読んでる妹を見ると、あ、こうやってそういえば読んでもらっていたななんて思ったりして、絵本って本当素敵だなと改めて感じる今日この頃だったので、この取り組み本当に素敵だなと思いました。NPO 法人時を紡ぐ会では定期的におしゃべり読書会ブックラックパーティーを開催しています。秋には絵本の原画展も予定されているそうです。詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ

0: 時刻は8時20分小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー。ここからはリトルサンシャインクラブ、子どもたちの未来が今よりもっと良くなりますように、そんな社会を目指すために生まれた J-WAVE の子ども未来プロジェクトとのコラボ企画です。学びやエンターテインメント、暮らしにまつわるお話まで、子どもたちが抱く疑問をキッズボイスとして募集、さまざまな専門家にフィードバックしてもらいます。では早速今日のキッズボイス聞いてみましょう。
1: 琴音です。10歳です。好きなことはゲームです。マリオカートとかマイクラが好きです。大人になったらゲーマーになりたいです。大人に聞いてみたいことは、蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか。
0: 琴音ちゃん、コメントありがとうございます。え、買ってメスだけ血を吸うんだって。こちらのねメッセージいただいて初めて知りました。蚊っていうものに対してそもそもね、ああ刺されたなとか痒いなって思うことはあるけど、蚊ってどうやって生きてるんだろうって考えたこともなかったかもしれないですね。今回専門家に聞いてみました。今回教えてくれたのはですね、35年間蚊について研究し続けている専門家、害虫防除技術研究所の代表、白井義和さんです。
2: 琴音ちゃん、コメントどうもありがとう。蚊はオスもメスも、糖分を含む水、砂糖水とか甘い水で、生きていけるんですが、まあ、メスだけが産卵のための栄養源として血を吸います。メスは血を吸うと、まあ、水たまりを探して、そういった小さな水たまりに卵を産みます。で、卵が、まあ、水に浸かって孵化して幼虫になって、さなぎになって、また次の成虫が出てきますので、まあ、血を吸わせると産卵する卵の数が増えるので、なるべく血を吸われないようにして、蚊をあまり産卵させない方が蚊を増やさないということになりますね。蚊は人の肌を刺しますから、当然肌を出さないようにするといったことが大事で、まあ、長袖長ズボンとか、まあ、靴下を履くといった対策が必要なんですが、もちろん暑いですので、半袖とか、まあ、半ズボンの場合はそういう虫除け剤、ディートとかイカリジンを含む虫除け剤を塗ったりとか、まあ、ハンディファンとかウチワで風で、まあ、追いやってしまうと、まあ、風で吹き飛ばされますので、まあ、そういった対策もありますね。
0: いやー、蚊に刺されるってね、夏だなーっていつも思って、最初のうちは夏来たね、蚊がねーって言うんだけど、なんかそのうちね、こうまた刺された、あーまた刺されたって言ってね、なりますからね、対策も大切ですね。ちなみに白井さんによると、なかなかこうメスを見分けるのは難しいそうなんですけど、よーく見ると触覚がふさふさして

0: てるのがオス、ふさふさしてないのがメスなんですって。その触覚をどう見るのか、一回叩いた時とかにもう叩いてるからきっとね多分メスなんでしょうけど、どのあたりに触覚があってどうなのか見てみたいなと思いましたね。蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですかという質問をくれたことねちゃん、どうだったかな。白井よすかずさん、ありがとうございました。JWAVE アーリーグローリー、リトルサンシャインクラブではキッズボイスを届けてくれる子どもたちを募集しています。例えば、
1: イースト菌って何ですか
0: とか、
2: どうして飛行機は空を食べるの
0: など、何でも OK です。キッズボイスを JWEB のスタジオで収録してみたい、お子さん親御さんからのご応募お待ちしています。応募は番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオから。採用された方、親子で JWEB にご招待します。皆様のご参加お待ちしています。
3: Good time, good time. On Sunday morning, Sunday morning. J-Wave. Early Glory. Little Sunshine Club.

8時28分を迎えております。小林涼子がお送りしています、ジューバーリーグローリー。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。バラ、今日はもういろんなバラにもね出会えてますよ。このこれがね面白かったかな。踏切さん、旅先のイベントで入浴用のバラを購入し、男性でありながらバラのお風呂の素晴らしさを知りました。その後仕事で大きなミスをして女性の同僚と不仲になることがありました。何かの機会にお風呂用のバラをプレゼントしたことがきっかけで見事な仲直りができました。バラのお風呂には不思議な

そのことを覚えていて、なんかちゃんとこう思ってるよっていうのを伝えてくれたことが嬉しかったんじゃないかななんて思っています。バラのお風呂ちょいちょい出てくるけど、皆さん素晴らしくラグジュアリーですね。私はなかなかバラのお風呂ってなんかドラマの中とか映画の中でしか見たことがなくてですね、まだ実際には入浴したことがないんじゃないでしょうかね。いつか入ってみたいですね。いい香りがするんでしょうね。ソープをバラの形に切ったやつとか、バラの香りの入浴剤とかはね入ったことあるんですけど、生バラいいですね。なんか柚子とかレモンとかばっかり入れちゃってたのでね、ちょっと憧れました。はい、そしてくるみさん、我が家のベランダのバラたちの剪定をしたら想像以上につぼみが増えて開花が楽しみです。ちょっとしたことで日々の暮らしが明るくなり、家族との会話も増えて嬉しいですね。そうなんですよ、お花ってそういうところがありますよね。なんだか咲きそうだねなんとか、ちょっと見てるだけで明るい気持ちになったりとかね、そういった効果もあるなぁと。そして幸せな黄色のからしれんこんさん、今日は食香バラのお話ですね。以前お話を聞いたことがあって、バラを食べるのと思ったんですが、桜の花を食べるしと思ったら納得しました。香りを味わいながら花も味わえるとは最高ですね。さてこの食香バラはどこで手に入るのかな、分かったら買いに行きますねといただいております。こちらインスタグラムですね、アーリーグローリーの方でもですねご紹介させていただいていますし、イミズの食香バラのですね研究会さんの皆さんのホーム、インスタグラムの方からですねご連絡することも可能ですので、ぜひねご検討ください。引き続き皆さんからのメッセージフォームからお待ちしております。 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: 轟には轟渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。時刻は8時35分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月はこちら、轟二子玉エリア。轟と二子玉川のエリア、東京23区内で唯一の渓谷、轟渓谷があるのが轟。そして洗練された街並みが広がる二子玉川、どちらも世田谷区にあるエリアですね。二子玉川、私すごくよく行くんですよ。大好きなんです。今日はですね、その中から轟をね代表する、まずは轟から行きたいと思います。轟を代表するスポットの一つ、轟不動尊ご紹介します。
4: 轟不動尊はですね、真言宗智山派のお寺になります。で、開山はですね、興行大師様でございます。興行大師様は各番上人と言いまして、高野山を再興して、和歌山県根室寺を改装した真言宗中興の祖でございます。その昔にですね、武蔵の、国調布の丘に吉縁の地がある、長くこの地に留まって広く主導を再度しようという霊号を得られまして、こちらに轟不動尊建てられたというふうに言われております。
3: お話は轟不動尊の松平新仙さんです。轟不動尊は東急電鉄大井町線轟駅から徒歩およそ8分の場所にあります。3月末に3年ぶりの遊歩道が再開した轟渓谷の崖の上にあり、古くから轟のお不動様として親しまれるお寺なんですね。正式名称でいうと、なんと龍宮山明王院轟不動尊というそうなんですけど、歴史は古く、創建されたのは今から1300年前の平安時代。不動明王が祀られていて、商売繁盛、交通安全、厄除けなどのほか、恋愛や縁結びにもご利益があると言われているそうです。広さは約1万3000平方メートルくらい、東京ドームのグランドくらいの大きさの敷地内で、春は桜、秋はもみじが楽しめるのも特徴なんです。ぜひね、体感していただきたいなと思うのが、轟渓谷を散歩しながら轟不動尊を参拝するルートです。
4: 私自身もですね、渓谷が開通されまして、一度こう私自身の足で歩いてみたんですけども、やっぱりこの都心ではあまり見ることができない、その自然の豊かさでしたり、そこを歩きながらやっぱ空気が少し澄んでいて、夏は少し涼しく感じるのではないかなと、そんな風に感じました。で、渓谷の方から歩いていきますと、雪月花という店舗もございまして、そこで自然を見ながらほっと一息ついていただければとてもいいかなと思っております。雪月花はですね、お店の中で食べていただける、休憩をしていただける場所の一つとなっております。かき氷でしたり、抹茶ラテ、そしてくず餅、あんみつ、ところてんといったものを販売しておりますので、そちらを食べていただければ幸いでございます。
3: 雪月花は轟不動尊の

麓に佇むかやぶき屋根のお茶屋さんです。渓谷の深い緑に囲まれた空間というのは本当にね、静かで美しくてほっと一息できます。松平さんがおすすめというかき氷は現在宇治金時黒蜜きのいちご味が味わえるそうです。おー、食べたい。これからの時期はいいですね。一曲お送りした後も引き続き都道府不動尊をご紹介します。

0: ジェウェブアーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は等々力二子玉川エリアをピックアップ。今回はですね、等々力不動尊をご紹介しています。敷地内、境内全体がパワースポットと言われている等々力不動尊ですが、中でも松平新泉さんがぜひ足を運んでほしいというのがこちら。
1: 令和6年に弘法大師ご誕生のですね、1250年の法要を行っております。そのですね、際にですね、弁天池の改修工事をいたしまして、弁天池と、そして遊歩道、そして弘法大師空海様の幼少期のお姿、稚児大師像の方をですね、こう新しくなりましたので、そちらを見ていただくことが一番よろしいかと思います。弁天池の方にですね、この祀っております弁財天様がですね、等々力不動尊は飛翔弁財天という弁財天様をこう祀っております。この七福神の一人でございまして、こう人々のですね、愛でしたり、福徳、技芸上達、財運、さらにですね、五穀豊穣を導く、そんな仏様でございます。また弁財天様はインドの女神で、サラスバティという名前がございます。水の知恵という、そういった仏様でございますけども、水の音でしたり、こう水面のこう揺らめきは心を癒す、そういった仏様の一つでございます。
0: 意外とインドの女神様もいるんだって驚いてしまいましたね。いやでも弁財天様も人の愛も全てをね、見守ってくれるっていうのは、まあ、この今の5月、これからまだ新しいこと始めていく段階でね、ぜひ足を運んでみたいなと思います。新緑の季節を迎え、散策にもですねぴったりです。等々力不動尊、いかがでしょうか。リフレッシュできるはず。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。私の街来てほしいよ、うちの街こんな面白い人よ、などなど街に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。来週は轟にあるですねフルーツカフェをピックアップしたいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

J-WAVE アーリーグローリー、小林陽子のナビゲートでお送りしています。皆さんからですね、まだまだちょっとメッセージいただいているのでご紹介させてください。ライダーサンライズさん、うちは木工バラを植えてベランダに絡めていたのですが、やっと葉と枝が伸びてモフモフになりました。今年は春先から気温が高かったためか、気づいたら初めて花をつけました。モフモフのベランダが真っ黄色の花畑に、剪定しなきゃと思いつつ、咲いてると切るのがかわいそうで、もう少しもう少しと楽しんでいます。すごいいいですね。黄色のバラも綺麗ですよね。バラってピンクのイメージがあるけれど、意外とね、黄色とか白とかいろんな色があってね、美しいですよね。もう少しもう少し楽しんでください。ラオさん、高校時代ラグビーに

0: 一瞬を掲げていた中で思い出されるバラはラグビーイングランド代表のジャージの左胸にある赤い一輪のバラです。リョコパンマンにもぜひ一輪のバラを。激しいスポーツの代表格のラグビーに一輪のバラというのは最高にかっこいい組み合わせというふうにいただきました。ラグビーってそうだったんだと思って驚いたんですけど、いや調べてみるとそうなんですね。いやいいですね、こう男性が真っ赤に燃えるバラをこう胸に、なんだかちょっとこうカーフのとこに刺さるね、お花のような形というか、なんか紳士性を表しているような感じがしますね。なんかスポーツでもそんなものがあったんだ、今度はなんか見てみようかななんて思ってます。ありがとうございます。いや今日もたくさんのメッセージをいただきました。ご紹介しきれなかった皆さんすいません。そしてご参加いただきましてありがとうございます。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インターチェンジ出口は2キロ半の渋滞です。このほか外回り八王子ジャンクションで10キロ鶴ヶ島ジャンクションで9キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和インターチェンジを先頭に3キロ久喜インターチェンジは乗用車など車3台の事故の影響で20キロの渋滞です。この事故の影響で圏央道外回り久喜白岡ジャンクションで5キロ混んでいます。東北道その先栃木インターチェンジで8キロです。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線八潮南まで21キロの渋滞です。また桜土浦インターで5キロ友部ジャンクションで5キロです。関越道の下りは鶴ヶ島インターチェンジ付近で21キロ東松山インター3キロ藤岡ジャンクションで4キロです。中央道の下りは石川パーキングエリアで15キロ相模湖インター付近を先頭に17キロ渋滞しています。東名高速道路下り伊勢原ジャンクション付近で36キロ東名川崎インターチェンジ付近までつながっています。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線浦安まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはアクロスザスカイの中9時58分頃です。

アーリーグローリー、そろそろお別れのお時間です。いやー、今日はですね、バラ、最初は母の日にっていう話をね、皆さんとしてきたなぁと思いながらも、なんだかいつの間にか自分にバラに元気にもらっていたようなね、気がしました。皆さんもなんかそんなバラ元気見ると元気が出るなとか、なんかやっぱりバラって特別だよねみたいなメッセージもすごく多かったような気がしてます。迷彩のウッドストックさん、そういえばさ、一人暮らしで初めてもらった花バラだった気がする。枯らすのがもったいなくて、花瓶を買ったり栄養剤を買ったりして、なんとなく長く持たせようとしてた覚えが、結局バラは枯れちゃったんだけど、でもその場所だけなんか空いた感じがして、気づいたらずっとそこに花を飾るようにしています。忙しいのに大変じゃないって言われることもあるけれど、花の手入れぐらいできる余裕は持っていたいなって、今でも飾り続けています。たった1回のことなのに、出館とか間空間の感じ方とかちょっと変わるのってなんか面白いですよね、というふうにいただきました。そうなんですよ、なんかやっぱりお花って手がかかるなとか、育ててる時ね、パッと咲いてくれないかなってね思っちゃったり、こっちの都合でねするんですけれど、でもそれをこう丁寧に世話をすること、めでることっていう、その

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。